Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгү үздү, эки бомбу бир жасанды жандоочко зор салым кошуучу тың жашенди тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз жыйырма төртүнчү жылы тың жашен Анхуйдун Хуайниндеги бир окумуштуу үй бүлөдө дүйнөгө келген. 1948 жылы Америкага окууга барып, Пурду дашөөсүндө 23 айда эле докторлук атагына ээ болгон. Ошол жылы ал эми гана 26 жашка кирген болуп, кишилер аны бала доктор деп атаган. Илмий атакка ээ болуп 9 күн болбой эле ал чечкиндүүлүк менен ата мекенге кайта турган кемеге олтурган. Жолго чыгуу алдында ал мындай деген: келечекте ата мекендин курулушу ишмерлерге ажаттуу болот. Мен окумду бүтүргөн соң сөзсүз кайтып келүүм керек. 1958 жылы 8 айда Чен Санчан Тың Жашенди издеп келип, мамлекет чоң тарсылдак атат деп, андан купуялыкты бекем сактоо шарт болгон бул кызматка катышууну каалабай турганын сурайт. 34 жаштагы ал мүлдө ойлонбостон бул кызматка кошулат. Үйгө кайтып колуктусу Шүлушиге, бул жумушту жакшы иштесем жашоом абдан маанилүү өткөн болот, ал үчүн мерт болсом да арзыйт дейт. Ошондон улам анын аты журнал жана сырт менен болгон байланыштан жок болуп, бейнеси катаң корголо турган короо жана какыр талаада көрүлөт. Тың Жашен орточо жашы араң 23 жаш болгон жаштар кошонун баштап, куруу кол иш баштап, эсептеп бүткөн оригинал кагаздары бүт үйдү бир алды. 1964 жылы 10 айдын 16 күнү Жунго тунугуч атом бомбасын жеңиштүү жардырып, долбоор жоспорун ал эң акырында кол коюп бекиткен. Ошондон кийин ал дагы 100 000 катарлуу кишилер менен водород бомбасы изилдөөсүнө аттанып, 2 жыл 8 айда эле сынак кылып жеңишке жетип, дүйнө өзөк куралы өнүгүү тарыхындагы эң тез темпти жаратты. 1979 жылы бир жолу водород бомбасын абадан таштоо сынагында күтүлбөгөн абал көрүлдү. Тың Жашен коргонуу кийимин кийген күлгүрбөй нах майданга жетип барып, жардыргыч бомбуну эки колу менен көтөрүп, тек бир ооз эле тыныч аман деди. Ошондон кийин ал абдан тез картайып кетти. 1985 жылы түз ичеги рагы деп оору мүнөздөлгөн соң, ал оору төшөгүндө дагы эле Юмин менен чогуу Жунгонун өзөк куралынын өнүгүүсү жөнүндөгү сунуш китебин жазды. 1986 жылы 7 айдын 29 күнү Тың Жашен 62 жашында дүйнөдөн өтүп, көз жумуу алдында башкалардын бизди өтө артта таштап коюусуна жол койбойлу деп усуят калтырган.

Ардактуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө топурак жолдо зоң олтуруп арылуу журтташтарынын саламаттыгын коргогон Ли Чуан Йени тааныштырабыз.

Şinjan Jerken Oodanın Beşkent şaharçasında tordostor jağınan zoŋ oltura turgan doktor dep atalgan bir jaş Li Chuanye bar. Al 7 aylık bolgondo gana ooru münözdölüp, baldar şal oorusuna çaldıkkan bolup, eki butu menen örö tura albay. Tek eki kolu menen tomugun tirep, zoŋ olturuп жүрүүгө аргасыз болгон. 38 жаштуу Ли Чуаньенин дене салмагы 38 килограммга дагы жетпейт. 9 жашка кирген жылы Ли Чуанье башкалар жагынан алдап кетилип, 7 жылдык сел саяк тилемчилик турмушун баштаган. Таяк жеп, үшүп, ар күнү эки колуна сөөнүп, жөрмөлөп баскан. 16 жашынданан журтуна кайтып келген, бирок ал тагдырга баш ийбей, үйгө кайткандан кийин класс атта окуган. 2013 жылы медицина мектепке сыноо берип өткөн. 2016 жылы атайын курстан толук курска жогорулап, окуу сыноосунан өтүп, Хэнан Дашо эл турмушу Шоянын клиникалык медицина кесибине кабылданган. 2018 жылы Ардак менен Жунго коммунисттик партиясына кирген. 2025 жылы Ли Чуанье 61 саат поезга олтуруп, Хэнэнден 4000 километр алыстагы Шинжан Жеркен ооданына келип, Бешкент шаарчасында 300 чарчы метрлүү оору мүнөздөө ордун ачты. Оору мүнөздөө эшигине 24 саат оору көрүү тейлөөсү деген жазуу жазылган көрүнү билинди. Ал өз-өзүнө майыптар акысыз оору көрсөсө боло турганы, кембагал ноогастардын дарылануу каржысынын жарымы кемейтиле турганы жөнүндө эреже тургузду. Жарым түндө бирөө келип эшикти какса, ал дароо чапанын кийип оору көрөт. Аракети оңтойсуз кыштак тургундары сыртка чыга албагандыктан сестра Патүгүл Закир менен Нур Амине Турсун Ли Чуаньенин дөңгөлөктүү орундугун түртүп үйүнө дары алып барып берди. Кыштакка баргандан кийин кыштак тургундары эмиле тилинген куунту алып, жылуу жылмайып анын колуна карматты. Бир тордосага канча 100,000 юан селбик бермей болгондо, ал сылык гана кайтарып, азыр бул иштерди өз курбаты менен жакшы иштей алам деди. Ли Чуанье мындай деди: адам сөзсүз ордунан тик турганда анан наркын жарата алат. Ал түштүк Шинжандын айыл кыштактарындагы топурак жолдорунда зоң олтуруп, ары бери ыргалып жүрүп, арлуу кыштак тургундарынын саламаттыгын коргоодо.

Ардактуу урмандары, жогоруда мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгү өздөн уктуңуздар. Эми жагымдуурга кулак түшөңүздөр.

Айылчар байлык иштак министрлиги жакында кулактандыруу жарыялап 2027 жылдык акыл идиректүү айыл чарбасы мамлекет жана сала өлчөм түзүм түзүү түзөтүү түрү боюнча түр тургузуу сунушун чогултту. Бул жолку чогултууда жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарба бекем кармалып, айыл чарба AI негизи жалпылык өлчөмү, айыл чарба чоң модели жана айыл чарба машина адамы сыяктуу алгылыктуу техника өлчөмү. Сорундарда нактылуу колдоону өлчөмү, ошондой эле AI коопсуздугу, илим техника эреже өлчөмүнө катыштуу өлчөмдөр сыяктуу 5 чоң түйүндү өткөлгө ат салууга багытталды. Жакында Шинжаң адистерди уюмдап эле областы Күнөс оодандагы 1288 мо жүгөрү өткөлгө ат салуу атызына карата нактылуу түшүм жыйнап түшүмдү өлчөдү. Бул жерге Жуңго айыл чарба илимдери академиясы эгин илими изилдөө ордундагы Ли Шаукун коллектив изилдеп ачкан тыгыз айдап жогору түшүм алууну төп теңшөө тизгиндөө техникасы колдонулуп, нактылуу жыйнап алынган көлөмү 108.48 мого, моо башындык түшүмү 1799.1 килограммга жетти. Бул азыркы 100 моолук жогору түшүм рекорду 1598.4 килограммдан 200.7 килограмм жогору, азыркы жүгөрүнүн эң жогору бирдик түшүм рекорду 1663.25 килограммдан 135.85 килограмм жогору болду.

Жақында Дүрбүлжүн ауданы Эмил аянтында мол түшүм жаңы кырдаалы жаратып нактылуу иштеп күлдөндүрүүнү илгери сүрүү негизги темасындагы 9-чу жолку Жунго дыйкандар мол түшүм майрамын куттуктоо кыймыл өткөрүлдү. Бул жолку кыймылда бир кошулган ээн үлгүсү колдонулуп, бир майдан башталуу азем өзөк кылынып, дыйканчылык эгиндери мол түшүм көргөзмөсү, алтын күз керектөө мезгили, айыл чарба илим техникасын жалпылаштыруу, жогору өлчөмдүү атыз курулуштун натыйжаларын жайылтуу милдеттүү. Ууру мүнөздүү ыктыярчылар тейлөөсү сыяктуу жел эле эч өзгөчө кыймылдар телегейлештирилип ортого чыгарылып, бүт удандагы дыйкан малчылар үчүн натыйжаларды чагылдыра турган, өндүрүү сатуу боюнча чиркештириле турган, маданият алмаштыра турган жалпылык өрүш даярдап берилди. Арлуу улут калкы кубанычтуу бир жерге чогулуп, мол түшүм натыйжаларын ортого куттуктап, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жөнүндө ортого аңгемелешип, мол түшүмдүн кубанычынан ортог баарланды.

0: Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишаттуу жөн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоктук толку таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 10-айдын 8-чи күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 8-айдын 28-чи күнү. Халуу, акрап маалы.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Төмөн температура 8 Цельсий градус, жогору температура 18 Цельсий градус. Батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
2: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
3: Автоном районубуз универсал астролог каттоо торун бачым тыгыз токуп, бир түркүм орчундуу каттоо түрлөрүндө курулуш кылуу көзөнөк мезгилин бекем кармап бачым куруп, райондун экономика коом өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту.
2: 1-айдан 9-айга чейин Үрүмчү эл аралык кургактык порт районунда жүргөн Тияншан номерлуу жөнгө Европа кезекчи поезду 750-дөн ашты.
3: Автоном районубуздун жер жерлериндеги өнөр жай карканалары буйрутмаларды үлгүртүп тапшырууга кепилдик кылып, чыныгы иштеп күрөшүп, 4-чү мезгилдик экономика нишанына бар күчү менен күчөдү.
2: Көзгү буудай кошулган шала бир жылда 2 бушудай кезек менен эгүү үлгүсүнүн 1-чи баскычы Кашкар шаарында сынак өстүрүү жеңиштүү болду.
3: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери формасы түркүндүстүү керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын алып чыгып, эс алуу күндөрүндөгү керектөө базарынын жашоо күчүн ургутту.
2: Алтын күздө автоном районубуздун көп жерлери жүйүкар гүлү негизги темасындагы көргөзмөлөрдү алып чыкты.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Башчы Си Цзиньпин мына буларды көрсөттү. Коопсуз, оңтойлуу, жогору берекеттүү, жашыл, арзан, сыйдырымдуу, ийкемдүү, сызыл каттоо системасын куруу экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүгө тирек болуп, кишилердин сапарга чыгуусу оңтойлуу болуу, товар ташымалышыдыр болуу жакшы тилегин ишке ашыруудагы зарыл иш чара. 15-чи 5 жылдык жоспор башталган жылы Шинжаң каттоо ташымалы туруктуу мүлкүнө 90 миллиард юан каржы салууну пландады. Тияншадан түштүк түндүгүндө бир түркүм орчундук каттоо түрлөрү курулушунун көзүнөк мезгилин талаша кармап чукул курулуш кылып, ар бир жолдун тездигин ашырып, өз ара туташтырып, райондун экономика коом өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде өлкө жолу 237 линиясы, Иле дарыясы, 2-чү көпүрөсүнүн Жагастай таш жолун туташтырган линияда расмий аптоунаа каттады. Болу 1 километрден ашуун жол айлана жол торун жалгаган, мамлекет жолу 218 линиясынын өтүү аралыгын өнүмдүү кыскартып, райондун каттоосун бачым алмаштырууну ишке ашырып, мамлекет жолу 218 линиясы, өлкө жолу 313 линиясы, өлкө жолу 237 линиясынын жалыптулку өтүү берекетин бирдемди жогорулатты. Эле каттоого каржы салуу тобу чектүү шериктиги парткомунун мүчөсү, орун басар баш директору Чан Шинхай мындай деди. Иле дарыя өрөөнө кирип чыга турган же Үрүмчү багытына барууну жарым сааттан ашуун үнөмдөп, үнөмдөгөн жол аралыгы 10 км айланасында болот. Бир түркүм таш жол түрлөрүндө аптоуна каттоону ишке ашыруу менен бирге дагы да көп курулуп жаткан курулуштар курулуш мөөнөтүн бекем кармап, басымын ашырып дем берип алга илгерилди. Өлкө жолу 24-чү линиясы Бычандан Күмүшкө чейинки жогору ылдамдыктагы таш жол түрү курулушунун ак майданында Очорда курулуш тобундагылар Жалынтоо тоннель үңкүрүн казуу жумушун бачым кылаш жайдырып, ошондой эле Жалынтоо өзгөчө чоң көпүрө курулушун тең арымда жылыштатты. Шинжаң каттоо курулуш тобу жарнак чектүү шериктиги өлкө жолу 24-чү линиясы Бычан Күмүш жогору ылдамдыктагы таш жолунун 1-чи кырдаарлык бөлүктөрүнүн орун басар директору Ян Ши Кымындай деди. Азыр өзгүчө чоң көпүрөнүн астыңкы бөлүгүнүн курулмасы майрамдан кийин баары жумушун бүтүрөт. Лам толку кандыргасынын 180 ламы бүттү. Тоннелдин 2431 метр казып илгерилип, долбоорлугун жалпы узундугу 34% болду. Жумуш барышында коопсуздук сапат башкаруусун күчалтып, ушул жылы белгиленген түйүндө нишанды орун алдырууну бар күчү менен камсыздайбыз. Шинжаң өлкө жолу куурутору 6 туура, 6 узата, 6ны туташтуруудагы бирди байланыштыруучу катары Бычан Күмүш жогору ылдамдыктагы таш жолу түштүк Шинжаң менен чыгыш Шинжаңды туташтырган зарыл негизги линия. Азыркы чейин 5 миллиард 717 миллион юан каржы салып, 2017 жылы куруп бүтүрүү пландалды. Байылтан бери мамлекет жолу 30-нчы линиясы Лин Юнган коргосу жогору ылдамдыктагы таш жолу, Шеншинг Шадан Комулга чейинки бөлүгү, Комулдан Туюк бөлүгүнө чейин кеңиртип салуу курулушунун бүт линиясында аптоуна каттап тижарат баштап, Тияншанды тепчип өткөн дагы бир жогору ылдамдыктагы таш жолу күрөө тамыры, Көйтүн май токучары жогору ылдамдыктагы таш жолунун көп кардарлык бөлүгүндө курулуш башталды. Шинжан аптоуна каттаган мамлекет өлкө жолу негизги линиясынан 22 куруп бүтүп, бүт Шинжандагы жогору ылдамдыктагы таш жолу биринчи даражалуу таш жолдун жалпы аралыгы 14,000 километрден озуп өтүүнү колго келтирет. Ошону менен бирге каттоону бир тулкулуу жоорулуштуруу, коопсуздук даражасын жогорулатуу, санарып акыл жөндөмдөштүрүп даражасын жогорулатуу, жашылдаштырып тип өзгөртүүнү күч сала түртмөктөп, каттоо, камдоо курбат жана берекетин үзгүлтүксүз жогорулатат. Оно урсал каттоо система курулушун биринчи пландап жылыштатты. Быйыл Шинжан план боюнча таш жол каттоосуна 84 миллиард 480 миллион юан каржы салып, жергиликтин темир жол жана темир жолго тай иштетүүчү линиясына 5 миллиард 300 миллион юан каржы салып, элдик аба жолу жана төмөн мейкиндик экономикасына 220 миллион юан каржы салды. Азыр нарат учак жайын кеңиртип салуу түрүнүн курулушу кызуу жүрүп жатты. 400'дөн ашуун курулушчу кызматы ордунда бекем туруп, 100'гө жакын чоң типтеги машина жабдуулары кезеги менен айланып жумуш иштеди. Учуу району майдан жолу, мейкиндик башкаруу жабдуусу, учууга жардамчы чырак, аба жолу районундагы көптөгөн кырдаарлык бөлүктөрү тең арымда курулуш кылып, көп түйүндө күч жумшады. Түр экинчи кырдаарлык бөлүгүнүн курулуш тобундагылар учуу жолунун материалы жана курулуш технологиясын кылдаштырып, жүгүрүү жолунун байымдуулук жөндөмүн бирдемжи жогорулатты. Шинжан Тиэнжүй курулуш кылуу чектүү шериктигинин түрү директору Ли Шихуа мындай деди. Жаңадан жасаган жол бетине булаа кошуп, байымдуулугун жарылуу байымдуулугун ашырды. Мурдакы жол бетине салыштырганда анын иштетилүү өмүрү дагы узун, байымдуулугу дагы да жакшы. План боюнча 10-айдын 15-чү күнү жол бетиндеги бетондун баарын куюу кызматын бүтүрөбүз. Нарат учак жайын өзгөртүп салуу түрүнө жалпы 470 миллион юанга жакын каржы салынып, азыркы бар учуп конуу жолун чыгышка 2800 метр узартып, 5338.5 чарчы метрлик бүтүндөй жаңы учак жайы имараты, 38 метр бийиктиктеги мунара жана ар кайсы түрдөгү кошумча жабдуулары тең арымда телегейлештирилип курулуп, учак жайдын учуу жабдууларынын шарты жалпы бетке жогорулатылды. Жүнгү курулуш тобу, Шинжан курулуш тобу чектүү шериктигинин түрү директору Жаң Жыгы мындай деди. Түрү жалпы 10 жаңыдан салынган жеке толку курулушту камтыган. Азырга чейин баардык жеке толку топо казуу жана жер улум бир жаңсылгылуу боюнча баардыгын бүтүрүп, план боюнча жыл соңунда баардык жеке толку курулуштун негизги толку жумушун бүтүрөбүз. Озун туурасына айкалышкан таш жол торунан ичи менен сыртта туташтырган темир жол линиясына чейин, андан кайра канат керип учкан элдик аба жолунан төмөн мейкиндик чарбага чейин Шинжан каттоо ташымалы кесиби 15-чи 5 жылдык жоспорду баштоонун ар кайсы түрдөгү нишан милдеттерин бекитип, заманбап жогору сапаттуу урсал стролук каттоо торун бачым куруп, 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, социалисттик замандашкан Шинжан курууну күчтүү тирек менен камдады. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
3: Чек ара оозу мамлекеттин сыртка карата ачып жиберген дарбазасы, сыртка карата карым каттоо жана экономика соода кызматташтыгынын көпүрөсү. Шинжан чек ара оозу жөндөмүн күч сала жакшыртып, таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштырууну сызыл жылыштатып, чек ара оозу соодасын күндөн күнгө жандандырып, тышкы соода деңгээлин үзгүлтүксүз өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Алатоо оозу чек ара оозу батышка карай ачып жиберилген эл аралык бирлешме ташмал жолун сызыл шыдырлаштырып, ачып жиберүү жашоо күчүн сызыл коё берди. Алатоо оозу таможнасынын статистикасына караганда, быйыл 1 айдан 8 айга чейин чек ара оозу жүк ташмал мөлчөрү 21 миллион 717 миң тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 9.4% арткан. Акыл идиректүү чек ара оозу курулушуна таянып, темир жол чек ара оозу жалпы толкулуу таможнадан өтүү убактын 20%дан ашуун кыскартып, Чүнгө Европа кезекчи поездун секундта коё берүүнү ишке ашырды. Таш жол чек ара оозу, таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жеринде тике өткөрүү үлгүсүн сызыл алып чыгып, карканалар өтүнүч кылуу, чек ара оозуна текшерип коё берүү, таандуу жеринде көзөмөлдөп башкарууну жылчыксыз ачташтырууну ишке ашырып, өтүү берекетин болжол менен 70% жогорулатты. Алатоо оозу Жаң Мау эл аралык жүк ташмал өкүлчү чектүү шериктиги таможнага маалымдоо бөлүмүнүн директору Лүйден жүн қабарчыға мындай деді. Гүбөлікті өтініш қылып, текшеріп қойу беріп, арғайсы алқақтарда уақытты жана күшті үнемдіп, зат жүгіртуі оборот берекеті көрнікті жоғырлап бұйыл кезіп мөлтері оқшыш мескілге салыштырғанда 20% артты. Бақтуу чегара оозу жүргүнчү текшерүү залында чегара аттаган саякаттын саякатчылары тартиптүү кезекке туруп текшерип өткөрүүнү күтүп турду. Чөйчөктүк саякатчы Майин Шан мындай деди. Азыр чегара оозунан таможнадан өтүү жогору берекеттүү шыдыр болууда. Чегара текшерүү кызматкерлеринин тейлөөсү да жанжактылуу, бүт сапарга чыгуу барышынан абдан камсыз болууга болот. Ташчыл чегара оозу кошулган таандуу жеринде тике өткөрүү, айыл чарба түшүмдөрү жашыл жолу сыяктуу бир сыйра таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштыруу ысылатына таянып, бактуу чегара оозу таможнадан өтүү алкактарын кыскартып, алдын өтүнүч кылуу товар жетип келгенде текшерип кое берүүнү ишке ашырып, тышкы соода карканаларынын зат жүгүртүү жана убакыт өздүк наркын эң чоң чекте төмөндөттү. Жүк автоуна айдоочусу Лео Жо Хуа мындан терең таасирленип мындай деди. Жашаң бойдон сактоо жашыл жолун алды менен ачып, товарларды аз коромжулап, автоунааларыбыз чыныгы чуркап, чынында көп акча тапты. 9 айдын 30 күнүнө чейин бактуу чегара оозунан быйыл таможнадан өткөн адамдардын агым мөлчөрү 216 000 адам ирет, автоунаалардын агым мөлчөрү 99 000 автоунаа ирет болуп, бул эки түрдүү сандуу маалыматта 2025 жылдагы бүт жылдык таможнадан өтүү жалпы мөлчөрү бирдей артып, чегара оозунан таможнадан өтүү агым мөлчөрү уландуу 6 жыл арткан.
2: 9 айдын 30 күнүнө чейин Үрүмчү эл аралык кургактык порту району быйыл жүргүзгөн Тянь-Шань номерлуу жөнгө Европа кезекчи поезу 750 кезектен ашып

0: 3 жылдык ташымал деңгээлине жакындап, жүк ташымал мөлчөрү 1,400,000 тоннадан ашып, соода соммасынын 13 миллиард юандан ашуусун алып жүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Азыркы учурда ал тышкы соода экспортунун доомандуу мезгили. Үрүмчү эл аралык кургактык порт району Жөнгө Европа кезекчи поезд Үрүмчү чогултуу борборунда Тияншан омурлуу. Жөнгө Европа кезекчи поезду мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде абалкысында ар күнү 3 кезек каттады. Шинжаң эл аралык кургактык порт тобу чектүү жооптуулук шектиги кезекчи поезд кесип иштери бөлүмүнүн жумуш иштөө атайын кызматкери Ван Цзымин мындай деди. Бул мезгилдерде тышкы соода карханаларынын буйрутма тапшыруу ажатыч ордондуу болду. Контейнерлерди көптөп сакталып калуу, кран менен жүктөп которуп ташымалдуу, поезддарды группалаштыруунун ар кайсы алкаларындагы барыштарды ичкелештирип, кезекчи поезддардын жүрүшү сан мөлчөрү, жумуш сапатынын кемкерчисиз болуусуна чыныгы кепилдик кылынды. Тияншан номурлуу Жөнгө Европа кезекчи поезду 2023 жылы 12 айда туңгуш жолу каттагандан бери Жөнгө менен Орто Азия, Европаны туташтырган заралы экономика соода түйүнүнө айланды. Тижарат негизги тулкусу Шинжаң эл аралык кургактык порт тобу чектүү жооптуулук шектиги мамлекет стратегиясын такаанчыктап Үрүмчү эл аралык кургактык порт районун негизги түйүн кылып, жүрүшүү торун илимий жоспорлоп Орто Азияга туташа турган Европага кулачын керген чек араттаган зат жүгүртүү чоң тамырын курду. Кезекчи поезддардын жогору берекетте жүрүшүүсү оңтойлуулашкан таможнядан өткөрүү тейлөөсүнөн айрыла албайт. Быйыл жыл башынан бери темир жолу, таможня, майдан пункттери бирдешип аракетке келген тескөө механизмин куруп, ар күнү 24 саат бою 24/7 таможнядан өткөрүү үлгүсүн жолго коюп, кезекчи поезддардын жогору берекетте ташымалдоосуна кепилдик кылынды. Үрүмчү Санжа таможнясы текшерүү бөлүмүнүн кызматкери Тян Шипинг мындай деди. Тез темптеги темир жол каттоосу алыс аралыктан таандуу жеринде текшерүү сыяктуу көзөмөлдү башкаруу үлгүсүнө таянып, кезекчи поезддар жетип келгенде эле текшерип кое берүүгө бүт күчү менен кепилдик кылып, чек ара аттаган зат жүгүртүүнүн жүрүшүү берекетин эң чоң чекте өстүрдүк.
1: Бул мезгилдерде автоном районубуздун жер жерлериндеги өнөр жай карканалары буйрутмаларды үлгүртүп, тапшырууга кепилдик кылып, орчундуу кесип түрлөрүн туруктуу жүрүштүрүп, чыныгы иштеп чымырканып, 4-чү мезгилдик экономиканын ишанына бүт күч менен күчөдү. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Комул шаары Ара Түркүк ооданында Шинжаң Шуанли Чөйрө Коргой энергия чектүү шериктиги жырына 100,000 тонна кокус майына фенолду жашыл айыруу курулмасын сызыл туруктуу жүрүштүрдү. Бул мамлекетибиз ичиндеги туңгуш жүрүштөшкөн чоң көлөмдөгү таш көмүр кокус майына жашыл ичке иш кошуу боюнча кесиптешкен түрү эсептелет. Быйыл 6 айда ишке кириштирилип, сынак катары жүрүштүрүлүп, төмөн нарктагы көмүр, кокус, майын, фенол, метил фенол сыяктуу кошулма наркы жогору ичкелешкен химия өнөр жай түшүмүнө айландырды. Түр өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылына түрдүү жогору даражалуу фенол түрүндөгү түшүмдөн 78,900 тонна өндүрүп, жылдык түшүм наркы 1,90,000,000 юанга жетет. Комул майлуу көмүр изилдөө академиясынын дайымдуу иштер боюнча орун басар башчысы, Шинжаң Шуанли Чөйрө Коргой энергия чектүү шериктигинин баш инженери Ко Юфун кабарчыга мындай деди. Адистердин текшерип бекитүүсү аркылуу учурда түрдүү тажрыйбаларыбыздын баары нишанга жетти. Фукан шаарына жайгашкан Шинжаң Жиншаң Сайрый химия өнөр жай илим техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде өндүрүш линиялары толук жүктөмдө меламин өндүрүп, мамлекет ичи сыртындагы буйрутмалар 12 айга чейин тизилген. Карканада жумуш орундаштырууну кылдаштырып, жабдууларды чалгындап текшерүү эпкинин арттырып, буйрутмаларды тапшырууну бүт күч менен камсыздап, базар ажатын канааттандырды. Шериктиктин өндүрүш бөлүмүнүн технология техниги Гауфей мындай деди. Эки өндүрүш линиясынын бүт баары 24 саат бою толук жүктөмдө жүрүшөт. Күндүк түшүм мөлчөрү туруктуу 900 тоннадан жогору. Аксуу шаары, Шиху шаары, Йопурга ооданындагы көптөгөн токумачылык карканалары бүт күч менен кездеме жиптерди өндүрүп, түшүмдөрү мамлекет ичиндеги базарларды камдап, ошондой эле алыскы чет элге сатылды. Шиху шаарына жайгашкан бир токумачылык кийим кечек карканасы быйыл 7 айдан баштап расмий ишке киришкенден бери өндүргөн дилун узун буласы, кездеме түшүмдөрү маркелүү кийим кече жана тышкы соода ажатына ылайыктуу септелип, буйрутма мөлчөрү сызыл артты. Шериктиктин баш директору Сон Шиншен мындай деди. Учурда буйрутма мөлчөрү 12 айга чейин тизилип кетти. 40% мамлекет ичиндеги, 60% чет элдики. Тездигин жогорулатып берекетин арттыруу менен бирге түшүм сапатынын туруктуу жана ишеничтүү болуусуна кепилдик кылабыз.
0: Вулкан кесип бакчасы баштагы карханалардын алып жүрүүсүнө таянып, Хылоро шаары химия өнөрүнө кесип келесин сызыл узартып, акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү, жашылдаштырып даражасын өстүрүү, үйүрлөштүрүп өнүктүрүү аркылуу техникасы алдыңкы катарда кайланууусу жогору берекеттүү замандашкан кесип бийиктигин бар күчү менен жаратты. Эми станциябыз кабарчысы Кауманхуйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Фукан кесип бакчасына жайгашкан Шинжаң Жоңтай кенчилик чектүү шериктигинин жылына 1,500,000 тонна калций карбид өндүрүү базасында мурдакы жогору температура жогору күжүрлүктөгү печ алдындагы жумуш иштөөнүн оордун бүгүнкү күндө акыл жөндөмдү жабдуу алды. Калций карбид PVC жогору молекулалуу материалдарды өндүрүүнүн өзөктүү чийки материалы. Сызыл техникада жаңылык жаратуу аркылуу карахана акыл жөндөмдүү печ желдин күчү менен күл жеткирүү сыяктуу көп түрдүү кесипте туңгуч бардыкка келген техникаларды орун алдырып 300 түрдүү патентти колго келтирип 85% өндүрүш жумуш тартиби акыл жөндөмдүү жабыкалкактуу тизгиндерүүн ишке ашырды. Шериктик баш директорунун орун басары Чан Лиан кабарчыга мындай деди. Азыр калций карбид печинин бүт барышта автоматтык жумуш алып баруусун ишке ашырдык. Азыр борбордук тизгиндөө бөлмөсүндө мавосту чексе эле бүткүл жумушту бүтүрүүгө болот. Акыл жөндөмдөштүрүп даражасын өзгөртүүгө таянып өндүрүш берекетибиз зор даражада жогорулап, бул жолу менен 30% жогорулады. Коопсуздук деңгээлибиз дагы сапат менен өзү жогорулоону ишке ашырды. Акыл жөндөмдөштүрүү өндүрүштүн негизин бекемдесе жашыл айланын бакча район кесибинин сапатын өстүрүп берекетин арттыруусуна кубат ыйгарды. Фукан кесиптик бакчасында Шинжаң Жоңтай кенчилик чектүү шериктиги өндүргөн калций карбид куур аркылуу Шинжаң Жоңтай химиясы Фукан энергия чектүү шериктигине жеткирилип, өз жеринде PVC симоласы шакар сыяктуу түшүмдөргө айланып, жашыл айланымдагы кесип келесин куруп чыкты. Шинжаң Жоңтай химиясы Фукан энергия чектүү шериктигинин башкы директорунун орун басары Инжие тааныштырып мындай деди. Биз жогору агымда кенчиликтин калций карбидин киргизип, төмөнкү агымда жашыл PVC материалын өндүрөбүз. Бул барышта биз ашынды жылуулукту кайтарып алып, жашыл электрди сарптап, керексиз таштандыларды пайдалануунун бардыгында жабыкалыкка калыпташтырдык. 2025 жылы биздин көмүрдө кошкуч кылым коюу берүүбүз 8.73% төмөндөп, көмүрдө көздүк наркы бөлүгүнөн эле 8,450,000 юан азайтты.
1: Автоном районубуздун жер-жерлери байлык артыкчылыгын таканчыктап, бир түркүм маданият саякат түрлөрүн бачым куруп, саякат кошулган жаңы кесип турпаты, жаңы майдан көрүнүштөрдү сызыл жаратып, маданият саякат керектөөсүн көп түрдүүлөшкөн камдоо менен камдады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Бул мезгилдерде Бурчун ооданы Жекпелең мамлекеттик кармуз саякат базасы курулуш нак майданында машиналар күрүлдөп, автоунаалар ары бери жүрүп, курулушчулар кызматы ордунда бекем туруп, курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, түрү курулушун бүт тездик менен жылыштатты. Район ичиндеги көлөмү эң чоң кесип турпаты эң толук болгон универсал мүнөздүү соода көчө району, Ком Шенхали соода көчө району жакын арада бүтүү алдында турат. Төрдүн сатууга жооптуусу Сүнхай Шуан мындай деди. Учурда 10 элдик конолго, 4 конок сарай, 2 жалпылык жатактагы бүткөлү 165 ооздуу соода дүкөндү биз 2026 жылы 10 айдын ортолорунда бардыгын бүтүрүп иштетүүгө тапшырып, Ком Көрк районундагы саякатчылар менен кар жылгаяктоочу меймандарга абдан жакшы болгон соодалык туюнуусун алып келебиз. Учурда Манас ооданы Шаоли Жуан мурдагы Биңтуан Еңбусунун көнө орду аскерлери дың жараткан кызыл маданият саякатты универсал ачып өнүктүрүү түрү бачым курулууда. Төргө жалпы 9,200,000 юан каржы салынган. Аскерлер дың жарачуу тарыхы буюмдарды тизип көрсөтүү сарайы. Жапаны эскерип бактылуу турмушту кадырлоо тамакканасын курат, ден соолук күтүнүү, айдоо бакчасын туюнуу сыяктуу маданият саякат жабдууларын телегейлештирип курат. Түрдү куруучу тарап Санжо обласы Фыңюн дене тарбия илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Лун мындай деди. Аскерлердин дың жарачуу кызыл маданият мазмунун терең казып, бош жаткан жерлерден жандуу пайдаланып, кызыл маданият аскерлери дың жарачуу маданият туюнуусу, иш жүзүндүк изилдеп үйрөнүү, экологиялык саламаттык күтүнүүсү, көңүл ачуу жана тыныгуудай маданият саякат журулушкан универсал мүнөздүү түрлөрдү жаратып, айыл кыштактардын маданият саякат кесибин өстүрүүгө жардам беребиз. Сабан шары Пинхы Тасыры биринчи мезгилдик жылдыз даражалуу конок сарай түрү бачым курулду. Түргө жалпы 540 миллион юан каржы салынып, курулуш аянты 123 000 чарчы метр. Сабан шарындагы түйүндүү соода саякат жер белгиси түрү. Түр жооптуусу Ван Чүн мындай деди. Сырткы жасалгасын 10-айдын 20-чү

0: күнү бардыгын бүтүрүүнү пландадык. Кийинки карымда биз адам күчү, машина жабдууларын илимий тескеп, курулуш кылууну уюмдаштыруу долбоорун кылдаштырып, түрдүү маалында бүтүрүп иштетүүгө тапшырууну бар күчүбүз менен камсыздайбыз.
1: Быйыл Аптырым районубуздун жер жерлери бир түркүм айылык иштагы чер суу курулуштарын ремонт кылуу, асыроо түрлөрүн бачым жолго коюп, айылык иштактын чер суу коопсуздугун камсыздоо деңгээлин уландуу жогорулатты. Эми станциябыздан Нур Салгабарын угасыздар. Жакында Манас ооданы Манас шаарчасы Яңжуан кыштагындагы 191 түтүн кыштак тургуну үйүнүн буюмдук тоору акыл жөндөмдүү суу саатын жеңиштүү алмаштырды. Кыштак тургуну Чоңхуа жуунга барчыга акыл жөндөмдүү суу сааты бар болгондон кийин суу акын тапшыруу оңтойлуу болгонун айтып, мындай деди. Суу акын чөнтөк телефонду тапшырса абдан оңтойлуу экен. Быйыл Манас ооданы айылк кыштактардын өндүрүш турмушка иштетилүүчү суу жагындагы урунттуу маселелерди атайын түрү боюнча жөнгө салууну терең кулаш жайдырып, 110 суу камдоо маселесин түзөп, нөлгө түшүрүп, көп түрдүү суу иштеринин даражасын жогорулатуу курулушун тең арымда жолго коюп, айылк кыштактардын суу менен камдоо коопсуздук камсыздоосун уландуу бекемдеди. Манас ооданы маакы суу иштерине каржы салуу өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басар баш директору Малиан Цаэ мындай деди. Кийин биздеги катуу жабдуулардын даражасын жогорулатуу, суу сапатын башкарып тизгиндөө, жүргүзүү, асыроо, камсыздоо жана түзүм курулушу кызматтарын сызылтуртуп мөөктөп, калктын суу иштетүү коопсуздугун чыныгы коргоп, көпчүлүктүн суу иштетүү туюмун жакшыртабыз. Мурдакы суу менен камдоо куур тору көөнөрүп кетүү себептүү Чөйчөк шаары Абдыраайлы Уху кыштагында суу басымы жетээрсиз болуу, убакытка бөлүп суу менен камдоо, суу сапаты туруксуз болуу сыяктуу маселелери сакталган. Калктын көңүл бурганына жооп кайтаруу үчүн Абдыраайлы турба суусун өзгөртүп даражасын жогорулатуу түрү аркылуу кыштак ичиндеги көөнү эски куур торун алмаштырып, суу камдоо жабдуулардын даражасын жогорулатты. Быйыл түр иштетүүгө киришкенден кийин бүтүн күн үзүлдүрбөй туруктуу суу менен камдоону ишке ашырды. Чөйчөк шаары Абдыраайлынын орун басары айыл башчысы Чан Жигуаң мындай деди. Жалпы 1,050,000 юан каржы салууну пландап, суу бачатынан кыштактын башындагы негизги куур торунан 3,5 км жана телегелешкен кошумча жабдууларды өзгөртүп, 500 ашуун калыкка тейлөө жүргүзөбүз. Жакында Бай ооданы Мычык айылы айылк иштак чер суу коопсуздугунун даражасын жогорулатуп өзгөртүү түрүндө чукул курулуш кылынды. Курулуш кылуучу жак Хобей Шыңүү Цычын курулуш кылуу чектүү шериктигинин ак майдан жооптуусу Ли Цзыңмин тааныштырып мындай деди. Аталган түргө 2026-жылы 8-айдын 8-күнү жумуш башталды. Азыр чер суугудугу жалпы илгерилөөсүнөн 300 метрди бүтүрүп, куур жолунан 7 км төшөп башкаруу үйү суу сактоо көлүнүн негизги толуксу негизинен бүттү. Бай ооданы айылк иштеги чер суу коопсуздугунун даражасын жогорулатуу түрүнө жалпы 7,450,000 юан каржы салып, Бай шаарчасы Мечик айылы Болуң айылына чатышып суу кайнарын чогултуу, суу жеткирүү, бөлүштүрүү, тескеп сактоо, башкаруу бир толуклашкан системалуу чордондуу суу камдоо курулушун куруп, айылк иштактардын ичер суу коопсуздук шөлкөмүн бирдемжиги кеңертти. Бай ооданы суу иштери идарасы шаар айыл ичер суу коопсуздук пунктунун кызматкери Ли Тао мындай деди. Биз курулуш коопсуздугу жана курулуш сапатына бекем кадалып, төрдүн өз маалында жумуш бүтүрүп иштетүүгө киришүүсүнө чыныгы кепилди кылабыз.
0: Жакында адистер группасынын жеринде түшүмүн өлчөп өткөрүп алуусу аркылуу Кашкар шаары Пахтекли айылынын күздүк буудай кошулган шалы 1 жылда 2 бушуучу кезеги менен эгүү үлгүсүнүн биринчи баскычындагы сынак ирээтинде өстүрүү жеңиштүү болуп, жергиликтин аштык түшүмүн турукташтырып, киреши арттыруусунун жаңы жолун иликтеп чыкты. Эми кабардан угасыздар. Текшерип өткөрүп алуу нак майданында адистер группасы айыл чарба түшүмүн өлчөөнүн катаан калыбы боюнча 507 моо сынак айдоого жалпы беткей түшүмүн өлчөп өткөрүп алууну кулаш жайдырды. Чыныгы өлчөө сандуу маалыматында сынак айдоонун биринчи орумдагы шалысынын орточо моо башындык түшүмү 552,33 кг болгон. Түшүм өлчөө адистер группасынын мүчөсү Дан Шан Чу мындай деди. Шалынын машактап даналуу саны менен жалпы машак санын өлчөп, алгачкы кадамдагы өкүм чыгаруу аркылуу анын түшүм мөлчөрү дагы абдан ойдогудай болду. Буудай менен шалыны эки бышыруудан турган бул эгинчилик үлгүсүн Кашкар аймагында жайылтууга болду. Кашкар шаары Пахтекли айрынын шал айлы деген кооз аты бар. Бирок кроосуз мезгили кыска, топурагы шорлошуу сыяктуу себептер айынан жергиликтин эгинчилиги узун мезгил 1 жылда 1 гана жолу бышууну ишке ашырып, жерден пайдалануу берекети төмөн, айыл чарба түшүмүн арттыруу көмүскө күчү толук кое берилбей келген. Күздүк буудайы кошулган шалыны бир жылда эки бышыруу сынагы окшош бир айдоодо алып барылып, ошол жылы оболу шорго байымдуу шал өстүрүп шалыбышкандан кийин жыйнап алып, чектүү болгон дыйканчылык маалы көзөнөгүн бекем кармап, артынан улап эле күздүк буудай айдап бир барча экин жерден бир жылда эки мезгилдик аштык алууну ишке ашырган. Шинжаң Жоңнун Хайдао био илим техника чектүү шериктиги түр техниге Дуан Хаурен түр тобу оболу эрте бышуучу күздүк буудай сортун тандап, суу жер семирткичти теңшеп берип тизгиндөө долбоорун кылдаштырып, шорлуу жерди жакшыртып, эрте бышуучу шалы сортун септөө сыяктуу бир сыйра айыл чарба техникасын чогултуп, буудай менен шалы эгинчилигин жалгоо шашылыш болуудай өзөктүү кыйын маселени жеңиштүү чечкен. Учурда шериктик пахтекли айрындагы өстүрүүчү түтүндөр менен кызматташып 1500 мо жерди буудай шалы экөөнү тең эгүүдө үлгү көрсөтүү айдоосун жаратканын билдирип мындай деди. Биринчи орумдагы шалы түшүм мөлчөрүнө экинчи орумдагы буудай түшүм мөлчөрүн кошкондо алгачкы кадамдагы алдын өлчөөдө 1 тоннадан ашты. Бир жылда бир ирет өстүрүлчү шалыга салыштырганда түшүм мөлчөрү 40% артты. Биринчи баскычтагы сынак өстүрүү жеңишке жеткенден кийин түр тобу буудай шалы сортун теңшөө долбоорун сызыл кылдаштырып, өлчөмдөшкөн жетиштирүү техникасы системасын жакшыртып, жергиликтүү буудай шалы экөө тең бышуучу эгинчилик аянтын 3000 модон жогоруга жайылтып көчүрүүгө жайылтууга боло турган жүрүштүү техника тажрыйбасын чогултат.
1: Балдар достук коомдук конушу, балдар достук шаар курулушунун зарыл мазмуну. Артыш шаарынын нурлук көчө башкармасы Фумин коомдук конушу 1 метр бийиктиктен коомдук конушту көрүү түшүнүгүнө бекем ыктап, коомдук конуш жалпылык мейкиндигин бириктирип жандандырып, балдар достук коомдук конуш курулушун иштиктүү жылыштатып, балдардын өсүп жетилүү бакыт тегерегин жаратты. Эми станциябызга барса, жаңыңдын кабарынан угасыздар. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Фумин коомдук конушунун талаа балдары Сейилбак Жабдуу районунда көптөгөн ата-энелер балдарын ээрчитип бул жерде ойнотту. Коомдук конуштагы илим жалпылаштыруу тарбиясы, закон аркылуу башкаруу, коопсуздук тарбиясы сыяктуу кыймылдарды уюмдаштырып балдардын майрам күндөрүндөгү турмушун байытты. Коомдук конуш тургуну Мунавера Ярмамет мындай деди. Менин балам коомдук конушка келип кыймылга катышууну барган сайын жактырып калды. Ал коомдук конушта жоролору менен бирге ойноп, бирге китеп окуп, бирге сүрөт сызууну абдан жактырды. Автоном район 2026 жылдагы 10 эл турмушу чыныгы ишинде түштүк Шинжандык 5 аймак областта 100 балдарды карап багууну камсыздоо, достук мейкиндиги коопсуз кол, жетимдүү болуу, балдардын катышуусу тартиптүү, берекеттүү болгон балдар достук коомдук конушун жаратууну ортого койгон. Быйылдан бери Фумин коомдук конушу 1 метр бийиктен коомдук конушту көрүү түшүнүгүнө кадалып, мейкиндигин кылдаштыруу, көп кайнарлуу чогуу тарбиялоо, кыймыл берекет курбаты, балдарды катыштыруу 4 чоң жолду мээрчиктеп, балдардын достук тейлөө системасы курулушун системалуу жылыштатты. Таладагы коомдук конуш бош жаткан жерлерин пайдаланып, өзгөртүп балдары Сейилбак жабдууларынын даражасын өстүрүп, конуштун жашылдык майданына таянып балдардын үзүр алуу болоңун жараткан. Бөлмө ичинде бир тулкулашкан балдар үйүн жаратып, балдардын бою бийиктигине негиз өлчөмдү эсептеп, китеп окуу району, өздүгүнөн үйрөнүү үйү, балдар сүрөт сызуу китеби, илим жалпылаштыруу материалы, акыл курбатын ачууга пайдалуу оюнчуктарды септеген. Фумин коомдук конушу партия ячейкасынын шуучуусу Ян Шуюан мындай деди. Балдар достук мейкиндигине таянып байланыштуу кыймылдан 12 майдан ирет кулаш жайдырдык. Артынан биз балдар достук коомдук конушун дайымдуу жүргүзүп башкарып асырууну сызыл жакшыгармап, коомдук конуш балдар достук тейлөө маркесин токтоосуз жарыктап мээримдүү жашоо күчкө толгон балдар кызыккан бак түйүн күч сала жаратабыз.
0: Мамлекет майрамдык эс алууда автоном районубуздун жер жерлери формасы түркүндөстүү керектөөнү илгери сүрүү кыймылын алып чыгып, керектөө базарында камдоо ажат ар экөө тең жалчуудай жакшы бет алыш бардыкка келди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Мамлекет майрамдык эс алууда 2026 Шинжаң мамлекет майрамдык эл аралык автоунаа көргөзмөсү Шинжаң эл аралык көргөзмө борборунда өттү. 80 канча негизги агым автоунаа маркеси 1000 нускадагы автоунаа тиви чордондуу көргөзмөлөндү. Мында 60 нускадагы жаңы автоунаа туңгуш жолу Шинжаң базарына салынган. Мамлекеттин көйнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардам акча негизинде ар кайсы чоң автоунаа керканалары автоунаа көргөзмөсү атайын баа төмөндөтүү, акча мамиле боюнча өсүмүн кечирим кылуу, асыл автоунаа сатып алуу белеги сыяктуу жыргалчылыктарды алып чыгып, көптөгөн керектөөчүлөрдү атайын келип автоунаа көрүүгө эликтирди. Үрүмчү шаарынын тургуну Джумаң мындай деди. Автоунаа көргөзмөсүндө жеңилдик абдан чоң, автоунативи толук экен. Нак акчада жеңилдик берүү дагы кээ бир белек буюмдар бар экен. Байынгулун Моңгол автоном обласы мамлекет майрамдык эс алууда Байынгулунга баралы, жеңилдик берип турмуштан баарланалы, алтын күз керектүү мезгили кыймылын өткөрүп, автоунааны көргөзмөлөп сатуу үйэлектир шаймандары жаптуулары көргөзмөсү, даңктуу асыл товарларды айылдарга түшүрүп кыдырып көргөзмөлөп сатуу сыяктуу жалпы 80 канча майдан керектөөн илгери сүрүү желелеш кыймылын кулашайдырды. Байынгулун областык соода иштери идарасынын кадры Лео Чэнью мындай деди. Товар керектөөсү, тейлөө керектөөсү санарып, электрондук соода керектөөсүнөн турган 3 чоң салага үйрүлүп, өкмөт карканы бүт райондо биргелешип аракетке келүү аркылуу керектөө көмүскөгүчүн коё берип, базардын сапатын өстүрүп даражасын ашырууну түртмөктөдү. Майрам мезгилинде бүт Шинжаңда үй электр шаймандары цифрлуу түшүм керектөөсү сызыл жанданган. Жер жерлер үй электр шаймандарын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу, жаңы чөнтөк телефон сатып алса атайын толуктама жардам акча берүүнү алып чыгып, көптөгөн жеңилдиктерди керектөөчүлөргө тике жеткирген. Үрүмчү Суннинг Иго Хуалин дүкөнүнүн башчысы Ван Липхин мындай деди. Кыймыл баасына дагы мамлекеттин толуктама жардам акчасы кабатталып, кош толуктама жардам акчанын универсал жеңилдик берүү эпкини 35% жогору болду. Керектөөчүлөр энергия үнөмдөгөн, жашыл илим, техника, AI, акыл идректүү кээ бир үй электр шаймандарын тандаса болот. Ошону менен бирге жер жерлердеги соода сарай, танда базар, дүкөндөрдө кырдарлар агымы сатуу мөлчөрү зор даражада өскөн. Кулжа шаарындагы бир соода сарайда товар сатып алууга келген шаар тургундарынын аягы үзүлбөгөн. Жетерлүү сомма толсо кемейтүү сыяктуу жеңилдик берүү кыймылдарын алып чыккандан башка соода сарайлар дагы элдик салт санаа көргөзмө концерт кыймылын алып чыгып керектөөчүлөрдү эликтирген. Соода сарай ичиндеги бир бермет шуруу дүкөнүнүн башчысы Юхайян кабарчыга мындай деди. Майрам мезгилинде дүкөнгө алтын жасалга буюмдарын сатып алгалы келген кырдарлар көбөйдү. Көптөгөн кырдарлар жасалга буюм тандап туугандарына белекке берүүгө же тойлукка дайындык көрүүгө сатып алышты.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Карамай шаардык өрт өчүрүү өрттөн сактануу, куткарып жардам берүү бөлүмчө отряды AI акыл жөндөмдүү өрт өчүрүү өрттөн сактануу системасына сүйөнүп, өрт өчүрүү өрттөн сактануу коопсуздук коргоону чебин бекемдеп арылуут калкынын тынч аман майрам өткөрүүсүн корого алды. Инстанциябыз кабарчысы Жуйозоңдун кабарын угасыздар. Карамай шаардык өрт өчүрүү өрттөн сактануу, куткарып жардам берүү бөлүмчө отрядынын кол башчылык кылуу борборунда учкучсуз учак учуруу чеберлери учкучсуз учакты учуруп, мейкиндикти кыдырып текшерүүнү кулашайдырып, бийик мейкиндиктеги көрүнүштүн актылуу убакта кол башчылык кылуу борборунун чоң экранына кайтарып келди. AI акыл жөндөмдүү өрт өчүрүү өрттөн сактануу системасы автоматтык айырмалантырып, өрт апаты, жашырын коопунун түйүн ордуна белги салып, алдын сигнал берүү маалыматын тең арамда жөнөттү. Бул системаны Карамай шаардык өрт өчүрүү өрттөн сактануу, куткарып жардам берүү бөлүмчө отряды Лайен устаканасы кызмат бөлмөсүнүн жооптуусу Юдемкүн жетектеген топ өз билиги изилдеп ачып өнүктүргөн. Юдемкүн мындай деди: "Биз өз билиги ачып өнүктүргөн өрүшкө сүйөнүп чоң модель, учкучсуз учак аркылуу кыдырып текшерүү, өрт апаты чоң сандуу маалымат анализине жугурулуштуруп адам күчү аркылуу кыдырып текшерүүдөн элим техника аркылуу акыл жөндөмдүү алдын алууга карай бет алабыз. Кадырып текшерүү берекети мурдакы биздин киши колдуу ыңгайга салыштырганда 3 эседен ашуун жогорулады. Билиге караганда AI акыл жөндөмдүү өрт өчүрүү өрттөн сактануу системасы дагы караштуу райондун өткөн жылдардакы байланыштуу сандуу маалыматын негиз кылып, өрт апатынын көрүлүү мыйзамын анализдеп, жашырын коопту эрте байкоо, эрте алдын сигнал берүү, эрте бир жаңсыл кылууну аткарат. Үйдөн күн мындай деди: "Бул жүрүш AI акыл жөндөмдүү өрт өчүрүү өрттөн сактануу системасы аркылуу биздин негизги катмар биринчи чебинде өрт өчүрүү өрттөн сактануу чыныгы ачык тажрыйбабызды AI эсептөө аргасына жугурулуштура алабыз. Нак майданга кишини көп жиберүүнүн ажаты жок. AI автоматтык түрдө жашырын коопту айырмалантырып, коопсуздук опурталы түйүнүн алдын текшерип табалат. Майрам мезгилиндеги өрт өчүрүү өрттөн сактануу коопсуздугун жан жактуулуу коргоого алдык."
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлериндеги Көрк район көрк түйүндөрүн саякаттагандар абдан көп болду. Чар тараптан келген саякатчылар кооз көктөрдөн үзүр алып, саякаттап ойноо түрлөрүн туюнуп, майрам күндөрүндөгү кооз көз ирмемдерден баарланды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Күнө сооданы мейкиндик жайлоосуна барганда коюу күз түсү көз алдыга тартылды. Саякатчылар жыгач асма көпүрөдө акырын сейилдеп жайлоонун күз күнүндөгү өзгөчө тынчтыгын жана кенендигин чөгүү ыңгайында сезинди. Жыжандык саякатчы Шау Юньян мындай деди: "Сары чөптөр, жашыл карагайлар бар экен. Алыстагы туташып кеткен тоолорду көрүп, биз бул жерде да кагылып сүрөткө түштүк. Бардыгы окшобогон туюнуу болду." Бул мезгилдерде Жемсар ооданы Шинди айылынын күзгү көрүнүшү кишини суктандырды. Айдоо баштары алтын түс менен капталып, тоо арасындагы кат-кат токойлор жашылдык менен чүмкөнүп, ирээттүү салынган дыйкандардын короолору кошулуп, ажарын ачып, адепки экология, кооз табигый тоо суулар менен айыл кыштактардын сымбаты өз ара айкалышып бир тулкуланды. Жер жерлердеги саякатчылар күз күнүндө көрүнүштөрдөн үзүр алгандан башка дагы бул жерде өткөрүлгөн сүрөт көргөзмөсүнө катышып абдан ыраазы болду. Ханандык саякатчы Шу Сяоя мындай деди: "Бир жагынан күз күнүндөгү айыл кыштактардын табигый көрүнүшү, дагы бир жагынан калем термелтүүдөн жаралган Тянь-Шандын күзгүтүсү. Сүрөттүн ичи сыртындагы көрүнүштөр өз ара айкалышып үндөшкөн. Абдан жаңылык туюндум. Бул жолу бул жерге келген саякатым абдан татыктуу болду." Пычан ооданындагы Кумтак кумдугу, Йопурга ооданындагы Давакөл кумдук саякат көрк райондорунда саякатчылар кумдукта толкун жаруу, төө кервен сейили сыяктуу көптөгөн түрлөрдү борушунча туюнуп, алып кумдуктун көрүнүшүн жан жактылуу сезинди. Куандондук саякатчы Жыңшы Жиң мындай деди: "Сүрөткө тарткан кезде арткы көрүнүшү болгон асман абдан кооз, калкыган булуттар да абдан кооз экен." Долан маданияты өзгөчө байлыгына таянып, Абат ооданы Доландыктар көрк району ат байге улак тартуу сыяктуу көп түрдүү өзгөчө кыймылдарды алып чыгып, көптөгөн саякатчыны кадамын токтотуп көрүүгө, туюнууга, катышууга эликтирди. Жаңсулук саякатчы Чан Чаонан мындай деди: "Бул жердин элдик конулголорунун баары абдан өзгөчө экен. Жергиликтеги кишилердин абдан меймандос экенин сезиндим. Мен үчүн айтканда бир кыйла жаңыча туюнуу болду."
1: Алтын күз мезгилинде Аптырма районубуздун жер жерлери жүйүк ар гүлү негизги темасындагы көргөзмөлөрдү тең арымда алып чыкты. Кишилер үйлөрүнөн чыгып жүйүк ар гүлү көрүнүшүнөн үзүр алып, күз күнүндөгү кулпурган кооз көрүнүштөрдү сезиништи. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Санды шаарына жайгашкан Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасынын жүйүк ар гүлү бакчасына кирип барганда 70 молук жүйүк ар гүлү бакчасында 400 миң түп жүйүк ар гүлү жараша кулпурап ачылып, 1000 түрдөн ашуун жүйүк ар гүлү жайылып кудум түстүү сүрөттөй көрүнүп, 20дан ашуун жерге өзгөчө даака кылуу түйүнү ирээт менен жайгаштырылган. Шинжаң ичи сыртынан келген саякатчылар чогуу гүл деңизинде сейилдеп сүрөткө түшүп эстелик калтырып, кооз көз ирмемдерди эстеликке алды. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде жүйүк ар гүлү бакчасы күнүнө орто эсеп менен күтүп алган саякатчы болжолу менен 20 миң адам ирээтке жетти. 6 айлык саякатчы Ма Юйся мындай деди: "Түрүккөн формадагы жүйүк ар гүлдөрү бакчанын баары жеринде ачылып, кооз сүрөт ромосуна окшоп турур." Ляонингдик саякатчы Ли Хуньин мындай деди: "Түрүккүн түстүү кудум гүл деңизиндей кооз Шинжаңдын күн сайын гүлдөнүүсүн үмүт кылам." Бул мезгилдерде Кулжа шаарынын эл бакчасы Жибек жолундагы күз көрүкү, жүйүк ар гүлү шаары негизги темасындагы жүйүк ар гүлү көргөзмөсүн көңүл коюп алып чыкты. Жалпы 193 000 таштек жүйүк ар гүлү көргөзмөлөнүп, 360дан ашуун сапаттуу сорт түрү топтолду. Өрөмчү шаардык өсүмдүктөр бакчасында өткөрүлгөн жүйүк ар гүлү жуңкада жайнады. Атыр жыты Жибек жолун каптады атындагы алтын күздөгү жүйүк ар гүлү көргөзмөсүндө көптөгөн асыл атактуу жүйүк ар гүлдөрү чордондуу көрсөтүлдү. Гохуа Жинхун, Хофан Хуан, Шуай Чи сыяктуу жүйүк ар гүлү сорттору кишилерди үзүр алууга эликтирди. Өрөмчү шаарынын тургуну Лиу Боа мындай деди: "Азыр Шинжаң ушунча көп жакшы гүл сортун киргизиптир. Чынында көз алдым жарыкый түшкөндөй болду." Билүүгө караганда бүт Шинжаңдын көптөгөн жерлеринде жүйүк ар гүлдөрүнүн гүл ачуу мезгили 10 айдын ортолоруна чейин уланат экен. Калың шаар тургундары менен саякатчылар жакын айылынан үзүр алуу түйүндөрүн тандап, күз күнүндөгү кулпурап ачылган кооз көрүнүштөн жакшылап баарланса болот. Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 10-айдын 7-чи күнү тоңчуң саякаты жарыялаган мамлекет майрамдык эс алуу мезгилиндеги саякат керектөөсү боюнча эсеп чыгаруусунда көрсөтүлүшүнчө, Өрүмчү бүт мамлекеттин узун линия саякат нишан жеринде биринчи орунда турган. Алтай аймагы бүт мамлекеттин кызыл түйүн күзгү үзүр алуу саякат нишан жеринин тизмесинде топ 10-до биринчи орунду ээлеген.
0: Кабарчынын автоном райондук коом коопсуздук назаратынан билүүсүнчү, мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжан коом коопсуздук органдары калың эл сакчылары, сакчы жардамчылары милдет аткарып закон жүргүзүү жана калкка тейлөө жүргүзүү биринчи чебинде бекем турган. 10 айдын 7 күнүнө чейин бүт автоном райондун негизги мамлекет өлкө жолунун каттоосу шыдырлашып, ар кайсы чоң саякат көрк райондору тартиптүү болуп, бүт автоном райондун коом чөлкөмү амандыкты жөнгө салуусу тартиптүү болгон.
1: 10 айдын 6 күнү Кутубей уудандык 2-чи кезектүү Пайчуанху көлүн айлануу велосипед жарышы башталды. Жарыш кылдаттар курпасы, таймашы курпасы, жалпы элдик курпасы сыяктуу курпа

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту тааныма улуттар ынтымагынын негизи.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатоп, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу каармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Мен ата мекен 65 чыгыматтуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнаалуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 8-чи күнү, күнгө бейшемби. Бүгүнкү жумуш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним Республика Унутпай Татаан түрмөгүбүздө кан рагын айыкпас ууруу катарынан кош айттырган Ван Жэньи менен таанышабыз. Мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынан мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө ар бир адамга айда 1 yuandan 20 жыл акча жыйган Айсажан Низамди менен таанышабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Аптоном район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына кол жеткирген Ли Шөйюанды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Тянь Шань чабаныры, жаңы түшүмдөрдүн алыска сапары, Шинжаң Байынгулун обласы, Байынбулак Коюу район жалпылык маркеси жана өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү Чиңдао түшүм баалап бекитүү тааныштыруу жыйыны Шандуң Чиңдаодо өткөрүлдү. Кыймылда төрт түрдүү өндүрүш сатуу кызматташтык келишими түзүлүп, түзүлгөн жалпы келишим суммасы 10 миллион юанга жетип, Байынгулун обласы ал тургай Шинжаңдын асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн чыгыш бөлүк базарына чуу, чыгыш бөлүк менен батыш бөлүктүн кесип кызматташтыгын тереңдештирүү үчүн жогору өнүмдүү чиркештирүү өрүшү түзүп берилди. Кыймыл Нак майданында Байынгулун обласынын өзгөчө дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн көргөзмөлөө атайын районуна тургузулуп, Байынбулак жели эле эч кой эти түшүмдөрү, Рүйян сүтчүлүгүнүн түрдүү сүт түшүмдөрү, өзгөчө сүт арагы, Фаңсяң Жуаңян, Янжи Ойпоту жүзүм арагы катарлуу асыл сапаттуу түшүмдөр Чордондо көргөзмөлөндү. Бул жолку тааныштыруу өрүшүнө таянып, Шинжаң Шандуң, Шинжаң Фудяндагы көптөгөн керкана нишанды сатып алуу сатуу кызматташтыгын жеңиштүү түздү. Мунун ичинде Шинжаң Тянь Шань малчылык чектүү шериктиги, Шандуң Хыңхы эл аралык соода шериктиги менен 2 миллион юандык кой эти сатуу кызматташтыгын түздү. Шинжаң Рүйян сүтчүлүк чектүү шериктиги Чиңдао Шинжаң чоң ашканасы менен 2 миллион юандык сүт түшүмдөрү сатуу буйрутма келишимин түздү. Хыдин ооданы Байынбулак Жэньсин малчылык өнүктүрүү чектүү шериктиги Чиңдао жер белгиси даңктуу маркети жараты кеңеш берүү чектүү шериктиги менен 3 миллион юандык кой эти сатып алуу келишимин түздү. Шинжаң Сурыгы Камдоо Чынжырын башкаруу чектүү шериктиги Фужоу Сянда Сянлинли тижарат башкаруу чектүү шериктиги менен 3 миллион юандык кой эти сатуу кызматташтыгын бекитип, Байынгулун обласынын уй кой эти сүт түшүмдөрү менен чыгыш бөлүк базарды тикелей камдоодогу өндүрүү сатуу чынжырсымал жолун өнүмдү шыдырлаштырды. Тааныштыруу жыйынында байланыштуу жооптуулар Байынбулак коюу сапаттуу марке курулушу, кесип көлөмү, өндүрүш жөндөмү камсыздоосу жана базар кызматташтык үлгүсүн эмерчиктеп жан жактуу тааныштырып, Байынгулун обласынан заманбап дыйканчылык малчылыкты өлчөмдөштүрүп, көлөмдөштүрүп өнүктүрүү натыйжаларын жалпы беткей чагылдырды. Кыймыл мезгилинде жооптуу болуп өткөргөн жагы өзгөчө дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнүн жакшы түшүмдөрүн тааныштыруучуларды сунуш кылуу, чыгыш менен батыш бөлүк кызматташтыгындагы айыл чарба түшүмдөрүн өз ара алмаштыруу, күч кошуу, орток баалап бекитүүнү баштоо аземин тең арымда кулаш жайдырды жана Нак майданда кой баалуу алкага аркылуу жыйынга катышкан соодагерлерге бөксөтөө кой этинин өзгөчө даамын тикелей сезиндирип, базардын Байынгулун обласынын асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнө болгон таанымы жана моюндоосун дагы да өстүрдү.

жакында 2026 жылдык Аксуу шаарынын маданият саякат боюнча алмаштыруу жана үгүт кылып жайылтуу кыймылынын 4-чү аялдамасы Ханжоого жетип келди. Чжэцзяң менен Аксуунун терең Синжанга нишандуу жардам берүү достугуна таянып, Аксуу шаары Жибек жолу көркү, үрп адат саттык эмес маданият мурастары өзгөчө түшүмдөрдү алып, Жиангнан суу мекенине барып, төп тааныштыруу, керканалар алмаштыруу, талаада оюн көрсөтүп тааныштыруудан турган көп кайнарлуу форма аркылуу эки жерден маданият саякат кесиби бири бирин толуктай турган, байлыктан ортак баарлана турган, саякатчылар кайнарын шыдырлаштыра турган жаңы кызматташтык өрүшүн жаратты.

0: Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмө көздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар.
1: Жомхой Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жомхой Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жомхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте орток жетели.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө кан рагын айыкпас оору катарынан кош айттырган Ван Жэньини тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз кырк сегизинчи жылы Ван Жэньи Жэндан дашөөсүнүн медицина факультетунан окуу бүтүрүп, биринчи болуп Гуаңсы докторканасында калды. Мындайча айтканда, азыркы Шанхай каттоо дашөөсү медицина шоюанына караштуу Руйжин докторканасы. 1959 жылы ал туңгуш жолу докторлук салакаты менен аккан оорусу менен алпурушуп, жаш наукастардын бир-бирден алып кетилгенин көрүп амалсыз калат. Ал ушул туйгуну бир өмүр эсинде сактайт.

20 кылымдын 70-ci жылдарынын соңунда чукул мүнөздүү алгачкы данча бүртүкчө клетка аккан оорусу деп атала турган оору аябай кооптуу болуп, оңой кан көп чыгат. Көп сандагы ноокастар 2 аптадан ашпайт эле. Ван Жэньи ой санасын алмаштырып, өсмө клеткасын химиялык жол менен дарылоо дарылар аркылуу уулап өлтүрүүдөн сырт, аны жакшы клеткага айландырууга болобу деп ойлойт. Ал топту баштап, туп-туура 8 жыл сынак жасап, сан-санаксыз дарыларды сынап көрөт. Эң соңунда мамлекетибизде өндүрүлгөн толук тескери типиндеги витамин кычкылынын дене сыртында мындай бузулган клетканы калыптуу клеткага айландырууга боло тургандыгын байкайт. 1986 жылы Шанхай балдар доктурканасы 5 жаштагы бир кызды кабылдайт. Кыздын эти ысып, температурасы түшпөй, ооз мурдунан кан чыгып, караганда боло албай калган эле. Ван Жэньи басымга теңдей алаштырып, балага сынак ретинде турган толук тескери формалуу витамин кычкылын жеште демилгелейт. Кээ бирөөлөр ага бул оопурталга тобокел кылууга болбой турганын насаат кылат. Ал мен илимге ишенемин, ишеничим бар дейт. 7 күндөн кийин баланын дене температурасы төмөндөп, ооруу белгиси көрүнүктүү жакшыланып, бир айдан кийин бүтүндөй басаңдайт. Ал дүйнөдөгү ушул дарыны иштетип, ушул оорууну эмдеген тоңгоч кыз. Ошол жылы Ван Жэньи ушуларга менен 23 ноокасты эмдеп, оору абалын бүтүндөй басаңдатат. Кийин ал окуучулар менен бирге толук тескери формалуу витамин кычкылы менен арсен, ангит ретин бирлештирип иштетип, бул оорунун 5 жылдык өмүр сүрүү мөлчөрүн 10%-дан 97%-га ашырып, тоңгуч ирет дарылап айыктырууга боло турган аккан оорусуна айланды. Ушундай зарыл дарыны Ван Жэньи патент өтүнүч кылып көп акча таппады. Ал дарылоо жоспорун ачык жарыялап, дүйнөдөгү ноокастардын иштетүүсүнө мүмкүндүк жаратууну гана ойлоду. 2024 жылы 100 жашка жакындаган ушул карыяга республика ордени берилди. Анын өзүн айтканы өтө жөнөкөй. Мен өмүр бою бир ишти гана аткардым, ал болсо да ноокастарга жооптуу болдум, дейт.

Ардактуу оормандар, жогоруда мен жана ата мекеним республиканы унутпай татайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Ардактуу оормандар, бирибизди улантабыз. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн угасыздар.

мен жана атам экеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө ар бир адамга айда 1 юандан 20 жыл акча жыйган Айсажан Низамедин менен таанышам.

2005-жылы жайда Шинжаң Дашөөсүн эмгана бүтүргөн Айсажан Низамиддин мамлекеттик электр тору Ортала Төк менен камдоо шериктигинин кызматчысы болду. Алгач айлык маянасынын 600 юанын алгандан кийин ал эне мектеби, тегиндеги Шинжаң өндүрүш курулуш бинктуаны 5-чи шыса улуттар орто мектебине кайтып кембагал окуучуларга экономикалык жардам берип ойноду. Класс мудуру 23 кембагал окуучу тизмесин сунуп, ага абалына карап иш көрүп, экөөнү тандоосун айтты. Ал бул бир катар аттарга карап, бир кишинин күчүнүн дегиндей чектүү боло турганын алгачкы жолу сезинди. Эгер ар бир киши ар айда 1 юан селбик берсечи, ал 23 жаштагы жаш конвертти көтөрүп кызматташтарынын эшигин бир-бирден чекти. 2006-жылы 3-чү айда ал жыйган алгачкы 1244 юан селбик акчаны Арлуттан болгон 23 кембагал окуучунун колуна тапшырды. Алгачында кээ бирөөлөр аны оюн коюп жатат деп ойлоду. Бирок бир чоң эне чүпүрөк сумкасын армап алып 30 теңгени бир-бирден санап ага кармакты. Ал анча көп каттанып айтпокчу. Тек кээ бирөөлөрдүн жакшы иш кылып жатканын эле билет эле. Ал дагы бир кишилик күч чыгарышы керек. Шериктик парткомдун шуужусу ага: "Сиз жалгыз иштеп жатпайсыз. Биз уюм. Сиз алга илгерлесеңиз биз толук кепелеттик кылабыз" деди. 20 жыл өтүп кетти. Бир юан планында жалпы 2,200,000 юандан артык селбик жыйылып, Арлут элине 4,400 адам иреттен артык жардам берилди. Жардамга ээ болуучулар мектеп капкасынан чыгып, дагы жаңадан селбик берүүчү болду. 2026-жылы 8-чи айдын 31-чи күнү Айсажан 2-чи түркүмдөгү Жумгодогу жакшы иштер, жакшы кишилер тизмесиндеги башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп билүү тизмесине кирди. Мамлекет боюнча улуттар ынтымагын, алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке мындай деди: "Энем, кичинемен мага башкалардын кыйынчылыгы бар экенин көрсөм, жардам кыла алсам көңүлүм камсыз болот" дейт.

Ардактуу армандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тиянь Шань улан кыздарынын мамлекет мээр Махабат атайын түрмөгү өздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык автоном район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына кол жеткирген Ли Шөйөндү тааныштырабыз.

Синжан пактасынын алкоого ээ болуусу өзгөчө табигый байлык абзелдүүлүгүнөн келип эле калбай, дагы да маңыздуусу соор бир түркүм элим изилдөө кызматкерлеринин үнсүз бекем туруусунан айрыла албайт. Жакында 2025 жылдык Аптоунум райондун илим техника сыйлыгы жарыяланды. Эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болуучу Аптоунум райондук айыл чарба илимдер академиясы пакта изилдөө ордунун изилдөөчүсү Ли Шөйюан пакта атызында 40 жылга жакын тамыр тарткан пакта сортун жетиштирүү адиси. 1987 жылы Ли Шөйюан Синжан 1 август айыл чарба Шөйюаны азыркы Синжан айыл чарба даашөөсүн бүтүрүп, Синжан айыл чарба илимдер академиясынан мурдагы экономикалык эгин изилдөө ордуна бөлүнүп, изилдөө объекти пакта болду. Түштүк жана түндүк Синжандагы пакта эгинчилик райондорун аралап текшерип изилдеген соң, Ли Шөйюан пакта айдоочулардын пакта эгүү кызуулугу жогору болсо дагы, бирок пакта сортунун шайкешүүсүнүн төмөн экени, ошол жердин климат жана кесип ажатына ылайык келе турган асыл сорттун кемчил экенин байкады. Эми гана мектеп дарбазасынан чыккан Ли Шөйюан пактачылардын түшүмүн арттырып, кирешесин арттыра турган, эрте пыша турган, жогору түшүмдүү, кең чөлкөмдө ылайык келе турган пакта сортторун сөзсүз жетиштирүүгө бел байлады. Ал кезде Синжандын пакта сортун жетиштирүүнүн жалпы деңгээли артта калган болуп, ишмерлер, илим изилдөө жабдуулары, тажрыйба базасы кемчил эле. Молекула сорт жетиштирүү дагы окуулук баскычында токтоп калган болуп, сорт тандап жетиштирүүгө тирөөч болуу кыйын болуучу. Шарт болбосо, шарт түзүп болсо да иштөө керек болду. Карбалас илим изилдөө менен алектенүүдөн тышкары Ли Шөйюан Жүнгө айыл чарба даашөөсүнүн кызматтагы аспиранттыгына сыноо берип, сандуу тукум кубалоо жана молекула тукум кубалоонун алдын катардагы назарияларын системалуу үйрөнүп, молекула сапатын жетиштирүүгө күч жумшады. Ли Шөйюан мындай деди: сөзсүз алдын катардагы жаңы техника жаңарганы ийгергенде гана убакыт менен жарышып жакшы үрөндү атызга эрте сепкили болот. Жөрөлгөлүү сорт жетиштирүүнүн мөөнөтү адатта 10 жылдан аша турган болуп, өркүндөп, гүлдөп жаткан Синжандын пактачылык кесибине карата айтканда күтүп тургалы болбойт эле.

Алдыңғы сорт жетиштирүү билимдерин игерген соң Ли Шойюан ишкана толтуруп, Назарья жактан кортунду чыгарбай, кайрыга тызга тереңдей кирип, түйшүктүү узакка созулган сорт жетиштирүү жолун баштады. Ал Аптоном райондук айыл чарба билимдер академиясы түштүк Синжаңда тургузган кучары сорт жетиштирүү тажрыйба базасында тамыр тартып, ошондон кийинки 10 жылга жакын убакытта оң канчама келе турган бул тажрыйба тызында анын бейнесин көргөлү болот. Жөндөмү окшобогон жакшы материалдарды табуу үчүн ал жан жактуу сорт жетиштирүү долбоорун түздү. Базада адаттагы эгинчилик району, кургакчылык чөйрөсүнүн начар шарт району, Шордо чөйрөнүн начар шарт району, дарт курт зыянын баалап эктөө районун айырып, салыштырма тажрыйбаны катаң тургузуп, чөйрө өксү менен сорттун өзүндөгү чекиликти айырмаландырып, ар бир түрдүү сандуу маалыматтын чыныгы, ишенимдүү болуусуна чыныгы кепилетти кылды. Адам күчү кемчил болгондуктан жер эгүү дагы Ли Шойюандын өз ишине айланды. Пахтанын бүтөсү доорунда ал негизинен баазага жайгашып, бети күнгө күйүп, кийим кечелери топочоң болуп кетет. Ли Шойюандын карашынча бир жакшы сорт жетиштирүү адиси жер эгүү чебери болуу керек. Жакынкы 40 жылдан бери Ли Шойюан коллектив менен алдартып болуп, Синжаң пахтасынын өзгөчө үрөөн плазмасы байлыгынан 6000 барчадан ашуунду жийип иреттеп, өзүктүү үрөөн плазмасы байлыгы таяныч аталык негизин жаратып жана ортак баарланып пайдаланууну ишке ашырып, сорт жетиштирүү үчүн мыкты негиз салды. Ушундай болуп эле калбай, алдагы жарыктык, температура, суу курулмасынын өзгөчөлүгүн негиз кылган Синжаң пахтасын жогору түшүмдүү, асыл сапаттуу, жогору өнүмдүү эгүү алгылыктуу техникасы жана жогору түшүмдүү, асыл сапаттуу, начар шартка жогору өнүмдүү теңтайлаштыра ала турган машинада пахта жүү өндүрүш техникасы үлгүсүн жаратуучулар ортого коюп, Синжаңдын сорт жетиштирип өстүрүү назарыясы жана өстүрүү техникасын байытты. Сорт жетиштирүү караманча жаңылык жаратуу эмес, кайра кесиптеги кыйын маселелерге тикелей бет алуу. Бул Ли Шойюан сызыл моюн сунуп келе жаткан түшүнүк. Сорт жетиштирип жатканына 40 жылга жакын болгон Ли Шойюан коллективти жетектеп, кесип ажатын канааттандыра турган көп түрдүү типтеги пахта сортунан 23-тү тандап жетиштирип, көп түрдүү сорт Синжаңдагы боштукту толтурду. Тандап жетиштирилген сорт кеңейтилген көлөм жалпы 40 миллион модон ашуун болуп, 13 миллиард юан экономикалык өнүм жаратты. Бүгүнкү күндө 60 жаштан ашкан Ли Шойюан дагы эле бир тал жакшы үрөөн үчүн чуркап жүрөт. Ал сорт жетиштирип эле калбай, дагы көптөгөн убактын илимий чара белгилөө жана илим техника тейлөөсүнө жумшап, пахтачылык кесип өткөлүн ийгерди жана бүт күчү менен илим жалпылаштыруу окуулугун түзүп өндүрүшкө жетекчилик кылды. Ли Шойюан мындай деди: сорт жетиштирүүнүн чеги жок, шыдыр жолу ансыз да жок. Жерге терең чөккөндө эле анан калыктын арпка ыйгыла турган натыйжаларды жаратууга болот.

0: Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйчөн уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып турганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, саламатсыздарбы? Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшөналы болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 8-чи күнү, күнгө бейшемби. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Турпан шаары Идкут районундагы 53700 мо жердеги күзгү гоон бышы базарга салынды. Автоном райондук орган иштерин башкаруу идарасынын кадры Чаң Нин кыштакта турган 4 жылда калыкты жетектеп, айыл кыштактардын келбетин өзгөрттү. Мамлекетибиз аштык кесибинде жылдык өнөр жай жалпы түшүм наркынын 4 триллион 500 миллиард юандан ашуусунан үмүт бар. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Алтын күз мезгилинде жыялын той тегинде мөмөлөрдүн куш кержи тайланага тарады. Жакында Турпан шаары Эдикот районунда күзгү коондору арт-арттан бышып, чордонду үзүп базарга салуу мезгилине кирди. Өзгөчө жарыктык, жылуулук шартында күзгү коондун кан курамы жеткиликтүү жыйналгандыктан ар кайсы жерлердеги соодагерлер айдоолорго жыйылып, үзүү, айыруу, жашке салуу кызматы тең арымда улаштырылып, какыр талаада таттуу мол түшүм мезгилин күтүп алды. Биз бүгүнкү айылгыштактарды аралап, көлдөнүгү назар түрмөгүбүздө Турпан шаары Эдикот районундагы күзгү коондон мол түшүм алуу көрүнүшүн айтып беребиз.

0: ардактуу оормандар, жогоруда айылык кыштактарды аралап гүлдөнүүгөн азар түрмөгү өздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой эл республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

ардактуу армандар берүүбүздү улантабыз. Абдунум райондун орган иштерин башкаруу идарасынан Артыш шаарынын Кара Жыл айылы Орто Кара Жыл кыштагында туруштуу мурдагы биринчи Шудижаңнын 4 жыл кыштакта турган мезгилде кыштак тургундарын жетектеп, Лоңшан кароол сексин куруп, чек араны коргоо негизин бекемдеп, Синжанга нышандуу жардам берүү күчүнө таянып, өлчөмдөшкөн улак тартуу майданын жаратып, айыл кыштак маданият саякатын өнүктүрүп, чек ара районду бекемдеп, калкты байыта турган гүлдөнүү жолун ачты. Биз бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө, Жаңниңдин кыштакта турган мезгилинде

Артыш шаарынын кара жол айлы орто кара жол кыштагы Лоңшан тоосу чокусунда тоо таштарынан кат кат тургузулган бир кароол секси айбат менен бой көтөрүп турат. Бул бийик кыштактан шамал чыкканда кум учуп тура турган эски турпатын түпкүрүнөн өзгөртүп эле калбай, дагы да маңыздуусу кадрлар менен калык бир ниетте күрөш кыла турган мамлекеттин тынчтыгын коргой турган руханий жер белгисине айланды. Убакытты 2022 жылы 3 айга кайтарсак, Чаңнин орто кара жол кыштагына келип, кыштакта туруу кызматын баштады. Ал кездеги Лоңшан тоосунун чокусунда бийик секи көрүнүшү жок, тек какыр дөбөдө калдык топо таш бар эле. Чаңнин эскерип мындай деди. Кезинде менин анык эсимде бул тоо боорунда уударылып түшкөн бир кесек үй бар болуп, шамал чыкса эле баары жерде топо каптап, айланада калык аябай түйшүк тартчу. Кыштактын келбетин жакшылоо, какыр тоону жөнгө салуу үчүн Чаңнин Лоңшан тоосун тазалап, кароол секси жасоону чечим кылды. Бул жапжаңы курулуш ою кыштак кадрлары жана кыштак тургундарын алгачында эле ынандыра албады. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Мамет Жүсүп Арыпжан мындай деди. Бул жерде дагы жол жок эле. Ал кезде Жаңшуди бул ишти айтканда көңүлүмдө ишенич жок болчу. Бирок Жаңшуди сөзсүз жеңишке жетебиз деди. Чаңнин курулуш каржысын эң зор даражада үнөмдөп, курулуш өздүк наркын төмөндөтүү үчүн кыштакта туруштуу кызмат атыретин баштап алдыда жүрүп, бүт кыштактагы ар улут калкы, картаңдар, жаш өспүрүмдөр тең аттанып, өздүгүнөн таш казуу, таш которуу, таш ташуу кызматына катышты. Чаңнин мындай тааныштырды. Бүт курулуш барышында бүт кыштакта ар күнү таш каза турган, таш ташый турган кадрлар калык жалпы 20,000 адам реттен ашты. Какыр талаада суук жандан өтүп, көпчүлүк кычыраган сууктан коркпой, чападан баш тартпай, бир кирпич, бир таштан бийик секини куруп чыкты. Ал мындай деди. Күчтүү жаштар чоңураак ташты, күчү алсызыраак кишилер өз көтөрө алгыдай ташты которду. Андыктан бул түйүн мени аябай таасирлендирди. Калыктын колдоосу болсо эле биз ар кандай күрөштө жеңишке жете алабыз. Кароол секси бүткөндөн кийин мурдагы какыр тоонун чокусу жапжаңы түскө кирип, тегиз кеңейткен тоо чокусу кыштак тургундар эс ала турган, сейилдей турган, балдар ойной турган жакшы жерге айланды.

Бажыл айылынан эзелтен улак тартуу чакан шаарчасы деген кооз аты бар. Улак тартуу атпай кесе ошол жерде көптөн бери мураскерди кылынып келген жөрөлгөлүү үрп адат кыймылы. Жалпылык негизи терең үрп адат маанай коюу. Жаңнең мындай деди. Мурда өлчөмдөшкөн майдан болбогондуктан түрдүү үрп адат жарыштары тек какыр бош жерде гана өткөрүлөт эле. Жаңнең бул үчүн Жаңсу, Күншандын, Синжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду менен Дилгир Шай кешип, жоспорду Дилгир доклад кылып, түрлөрдү колго келтирип, 2 миллион юан чиркештирүү каржысын жеңиштүү колго келтирди. 3 жыл сызыл курулуш кылып, туруктуу арымда чабуул жасап, жабдуулары кемелдүү, жөндөмү толук болгон, өлчөмдөшкөн улак тартуу байги майданы какыр дөбөдү бой көтөрүп, кыштакта улак тартуу, байги жерлелеш маданият, дине тарбия кыймылдары байма-бай өткөрүлүп, жарыш өткөрө турган майдан болбоштук тарых менен түгөлдөй кош айтты. Жаңнең эскерип мындай дейт. Курулуш бүткөндөн кийин эсимде калышынча тунугуш жолу жарышта калктын баардыгы катуу алкоо жаңыртты. Менин кубанычым коюнума сыйбай, ошондо аябай сыймыктанган элем. Какыр дөбөнүн маданият дене тарбия жарыш майданы үрп адат байуу кесибине айланды. Дайымдуулашкан үрп адат жарыштарына таянып, кыштактын маданият саякат жашоо күчүн үзгүлтүксүз өрчүтүп, жалпы тосуп алынган саякатчы 120 миң адам иреттен ашып, саякатчылык универсал кирешеси 700 миң юандан ашты. Мурдагы кум борону учуп турган какыр талаада кыштакта айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жаркын байуу гүлү чыныгы кулпурга ачылып, Жаңнең 4 жыл кыштакта бекем туруп, 4 жыл бүтсө

Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө үйүмүндө тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз жыйырма алтынчы жылы сегизинчи айда Юмин Тянзин Нинхэда туулган. Бир миң тогуз жүз кырк төртүнчү жылы сыноо берип Бейжинде ашөөгө өтүп, мектептеги мезгилде натыйжасы баштан акыр алдыңкорунда туруп, Бейжинде ашөөдө көп жылдардан бери көрүлбөгөн жакшы окуучу деп моюндалган. Ал бүтүндөй жаңы жуңгу тарбиялап жетиштирген аалым болуп, эзелтен чет элге чыгып окуп көрбөгөн. Жапониялык физика аалымы Синтро Томонага аны жуңгудо мамлекет жетиштирген жергиликтүү биринчи номерлуу адис деп атаган. 1961 жылы Юмин буйрукка негиз водород бомбасы назариясын алдын изилдөөгө катышты. Бул анын азыр бар болгон атом өзөгү назариясы изилдөө жеңиштерин таштап коюп, нам атагын жашырмай болгондугунан дарек берет эле. Ал мүлдө ойлонбой, тек мамлекет мага ажатты. Сөзсүз бүт күчүм менен чымырканам деди. Водород бомбону изилдеп жасоо шарты абдан жапалуу эле. Ал кезде мамлекет ичиндеги бирден бир кристалл лампалуу компьютерден водород бомба изилдөөсүнө ар аптада божомол менен 10 саат убакыт кетүүчү. Анын үстүнө көбүнчө жарым түн болот эле. Юмин коллективти баштап, эсеп такта жана эсептөө сызгычына таянып, канча 10 миң деген эсептөө кагазында кыйын маселелерди бири-бирден чечти. 1965 жылы 9-чу айда ал отрядды баштап Шанхайга барып, 100 күндүк чечүүчү күрөш алып барып, сан-санаксыз сандуу маалыматтар ичинен водород бомбунун ысыктын өзөгүн кармап күйүү мыйзамдуулугун сезгирдик менен байкап, принцип, материалдан тартып курулмага чейин негизги жактан кемелдүү болгон физикалык долбоорду калыптандырды. 1967 жылы 6 айдын 17 күнү жуңгу тоногуч водород бомбуну жеңиштүү жардырды. Атом бомбусунан водород бомбусуна чейин Америка 7 жыл 3 ай, Советтер Союзу 4 жыл, Франция 8 жыл 6 ай, ал эми жуңго болсо тек 2 жыл 8 ай убакыт жумшады. Бул укмуштун артында дал Юмин ортого койгон өз алдынча жаратуучул мүнөздүү Юмин курулмасы бар эле. Юмин көп жолу водород бомба атасы деген мактоодон баш тартып, баштан акыр жеңишти коллективке таандоо кылган. Ал бир өмүр нам атакка берилбеген, атак абройду коюп, кайратты чыңалтып, үнсүз алыстарга жүрүш кылуу анын жашоодогу накыл сөзү болгон. 2019 жылы 1 айдын 16 күнү Юмин Бейжинде 93 жашында дүйнөдөн өткөн.

Ардактуу оормандары, жогоруда мен жана ата мекеним республиканын утпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми мен жана ата мекеним Тиянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

Мен жана ата мекеним Тяншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө үйүнүн ачкычын башка жерден келген тууганынын колуна берген Абыт Абдрахман менен таанышабыз. Он канча жыл мурда Аксуу шаар тургуну Абыт Абдрахман узун жолду автобуста Хэнэндин Аксууга иштемчилик кылууга келген Ло Баожун эр аялды учуратып калды. Ал бул экөөнүн тууган уругу жок экенин, жанында араң эле 200 юан акча калганын билип, дароо таанышынын өзү тагдыр баскыла, алды мени менин үйүмдө тургула деди. Аптоунадан түшкөндөн кийин ал унчукпай эле эмректерди артынып экөөнү короосундагы бош турган бир жер үйгө орундаштырды. Ары үй бош турса дагы тура берет. Силер камсыз тура бергиле, ижара акысы албайм дейт. Кийинирээк Абыт дагы жан жактан байланышып жүрүп Ло Баожун эр аялга азык түлүк тейлөө кызматын таап берди. Ошондон кийин ар жолку майрам эс алуу күндөрүндө ал дайыма күрүч, ун, май алып аларды көрүп турду. Бир жолу Абыт алыска оору көрсөтүүгө бармай болуп, үйүнүн ачкычын Ло Баожунго берди. Бир айдан кийин кайтып келип, үйүнүн таза турганын көрүп жүрөгү жылыды. Муну менен алардын арасындагы достук, мээр махабаты ан сайын тереңдешти. Ошентип Ло Баожун Абыттын короосунда 8 жыл турду. 8 жылдан кийин Ло Баожун оору айынан көз жумду. Абыт бул ишти билгенден кийин дароо соодасын коюп кайтып келип, анын кийинки иштерин бир жактылуу кылууга бүт күчү менен жардамдашып, бардык иштер ылайыгында бир жактылуу болгонго чейин шашылыш жүрдү. Абыттын жылуулук жеткирүүсү муну менен чектелип калбады. Ал Сырчуандан Аксууга бал арысы багууга келген Ху Баңсай менен бир көрүшүп эле жакшы достордон болуп калды. Ху Баңсай Сырчуанга тууганчылап бармай болгондо, Абыт Шинжаңдын өзгөчө түшүмдөрүнөн дайындап берди. Кийин Ху Баңсай аны Сырчуанга жаз майрамын өткөрүүгө сунуш кылды. Бир үй бүлө кишилери чогулуп, Хого жеди. Абыт бул түрдү жылуулукту өмүр бою унута албайм деди. Кыйынчылыгы барларга жардам берүүдөн селбик берип, окууга экономикалык жактан жардам берүүгө чейин 30 канча жылдан бери Абыт 15 000 майдан реттен ашуун жардам берип жөлөө, абал суроо кыймылын кулаш жайдырып, 120 000ден ашуун арлут калкына нарп жеткирди. Ал дагы бактылуу коңшулардын 100 кишилик коногашын өткөрүп, арайда арлут карыяларды бирге тамактанууга сунуш кылды. 2025 жылы 9 айда Абыт автоном район боюнча улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке болуп бааланды. Ал мындай деди: ынтымактуулук күч, бул жолдо сызыл жүрөм.

Ардактуу урмандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынан мамлекет мээр Махабат атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

15-ci 5 yıllık çospor mezgilinde memleketimizde açtık kesi ve yıllık önerge jalpı narkının 4 trilyon 500 milyar yuandan aşırı işe aşırıp, halıktan kursak toyguzudan jakşı deş, kubattu, su deş közgörü muhtajın oğu beter kanaattandırudan ümit bar. Быйыл 8-нче айның акырына чейин мамлекетибиздин орто батыш бөлүгү айыл кыштак райондорундогу тез жолдонмону кыштактарга жеткирүү боюнча почта аркылуу толук кепилетке ээ кылуу атайын сынак түйүнү кылынган 17 сынак түйүнү ооданы ичиндеги 2939 штаттуу кыштакта тез жолдонмону кыштактарга киргизүү ишке ашырылып, жыл башында бекитилген сынак түйүн нишаны бир кыйла жакшы бүтүрүлгөн. Жакында 2026 жылдык Шинжаң Жунго дыйкандар мол түшүм майрамы 12-нчи кезектүү Шинжаң өзгөчө мөмөчөмө Аксуу соода жарманкеси 3-нчү кезектүү Алма маданият саякат үзүү мезгили кыймылы Аксууда өткөрүлдү. Аксуу шаарындагы көптөгөн керканалар көргөзмөгө катышууга туш-туштан катталып, көргөзмө өрүшүнөн пайдаланып, мол түшүм натыйжаларын көрсөтүп, ар кайсы жерлерден келген соодагерлерди күтүп алды. Аксуу шаарынан көргөзмөгө катышкан 30 ашуун керкана бир жерге чогулду. Мунун ичинде мөмөлүү бак өстүрүү, айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуу тереңдештирилген жергиликтүү баштагы керканалар дагы. Дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативдери дагы бар болуп, көргөзмөгө катышкан ар кайсы керканалар өз абзелдүүлүгүн такан чыкты. Өздөрүнүн өзгөчө түшүмдөрүн чордондо көрсөтүп, дилгир тааныштырып, лексия сүйлөп, соодагерлерге дилгирлик менен чиркештирип, Аксуу шаарынын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүнүн тартымдуулугун жан жактылуу көрсөттү.

0: Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Түшөнал уулу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламат болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 10-айдын 8-чи күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 8-айдын 28-чи күнү. Халу, акрап маалы.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Төмөн температура 8 Цельсий градус, жогору температура 18 Цельсий градус. Батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат.
1: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Автоном районубуз универсал астролог каттоо торун бачым тыгыз токуп, бир түркүм орчундуу каттоо түрлөрүндө курулуш кылуу көзөнөк мезгилин бекем кармап бачым куруп, райондун экономика коом өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту.
1: 1-айдан 9-айга чейин Үрүмчү эл аралык кургактык порт районунда жүргөн Тияншан номерлуу жөнгө Европа кезекчи поезду 750-дөн ашты.
2: Автоном районубуздун жер жерлериндеги өнөр жай карканалары буйрутмаларды үлгүртүп тапшырууга кепилдик кылып, чыныгы иштеп күрөшүп, 4-чү мезгилдик экономика нишанына бар күчү менен күчөдү.
1: Көзгү буудай кошулган шалы бир жылда 2 бушудай кезек менен эгүү үлгүсүнүн 1-чи баскычы Кашкар шаарында сынак өстүрүү жеңиштүү болду.
2: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери формасы түркүндүстүү керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын алып чыгып, эс алуу күндөрүндөгү керектөө базарынын жашоо күчүн ургутту.
1: Алтын күздө автоном районубуздун көп жерлери жүйүкар гүлү негизги темасындагы көргөзмөлөрдү алып чыкты.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчу Си Цзиньпин

Пин манабларды көрсөттү. Коопсуз, оңтойлуу, жогору берекеттүү, жашыл, арзан, сыйдырымдуу, ийкемдүү, сызыл каттоо системасын куруу экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүгө терек болуп, кишилердин сапарга чыгуусу оңтойлуу болуу, товар ташымалышыдыр болуу жакшы тилегин ишке ашыруудагы зарыл иш чара. 15-ci 5 yıllık jospor başlanğan jılı Şinjan qattuu taşmalı turuktuu mülkünü 90 milyard yuan qarjı salınu plandadı. Tianşanın tüştük tündügünde bir türküm oorçundu qattuu türleri kuruluşunun gözünük, mezgilin talaşa qarmap çukulu kuruluş kılıp ağır bir joldun tezdigin aşırıp, özlere tutaştırıp rayonun ekonomika qoğum önügüsünü güçtüü qıymıldatkıç güç koştu. Emi bul jönündü qabar uasıstar. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде өлкө жолу 237-чи линиясы, Иле дарыясы, 2-чи көпүрөсүнүн жагастай таш жолун туташтырган линияда расмий аптууна каттады. Болу 1 километрден ашуун жолу айлана жол торун жалгаган мамлекет жолу 218-чи линиясынан өтүү аралыгын өнүмдүү кыскартып, райондун каттоосун бачым алмаштырууну ишке ашырып, мамлекет жолу 218-чи линиясы, өлкө жолу 313-чи линиясы, өлкө жолу 237-чи линиясынын жалыптулугу өтүү берекетин бирдемжи жогорулатты. Эле каттоого каржы салуу тобу чектүү шериктиги парткомунун мүчөсү, орун басар баш директору Чаң Шыңхай мындай деди. Эле дарыя өрөөнө кирип чыга турган же үрүмчү багытына барууну жарым сааттан ашуун үнөмдөп, үнөмдөгөн жол аралыгы 10 км айланасында болот. Бир түркүм таш жол түрлөрүндө аптоона каттоону ишке ашыруу менен бирге дагы да көп курулуп жаткан курулуштар курулуш мөөнөтүн бекем кармап, басымын ашырып дем берип алга илгерилди. Өлкө жолу 24-чү линиясы Бычандан Күмүшкө чейинки жогору ылдамдыктак таш жол түрү курулушунун ак майданында Очорда курулуш тобундагылар Жалынтоо тоннели үңкүрүн казуу жумушун бачым кылаш жайдырып, ошондой эле Жалынтоо өзгөчө чоң көпүрө курулушун тең арымда жылыштатты. Şinjan каттоо курулуш тобу жарнак чектүү шериктиги өлкө жолу 24-чү линиясы Пычан Күмүш жогору ылдамдыктак таш жолунун 1-чи кырдаарлык бөлүктөрүнүн орун басар директору Ян Ши К мындай деди. Азыр өзгөчө чоң көпүрөнүн астыңкы бөлүгүнүн курулмасы майрамдан кийин баары жумушун бүтүрөт. Лам толку кандыргасынын 180 ламы бүттү. Тоннелдин 2431 метр казып илгерилип, долбоорлугун жалпы узундугу 34% болду. Жумуш барышында коопсуздук сапат башкаруусун күч алтып ушул жылы белгиленген түйүндө нишаанды орун алдырууну бар күчү менен камсыздайбыз. Шинжаң өлкө жолу куурутору 6 туура, 6 узата, 6ны туташтыруудагы бирди байланыштыруучу катары Бычан Күмүш жогору ылдамдыктагы таш жолу түштүк Шинжаң менен чыгыш Шинжаңды туташтырган зарыл негизги линия. Азыркы чейин 5 миллиард 717 миллион юан каржы салып, 2017-жылы куруп бүтүрүү пландалды. Быйылдан бери мамлекет жолу 30-чу линиясы Лин Юнган коргосу жогору ылдамдыктагы таш жолу, Шеншин Шадан Комулга чейинки бөлүгү, Комулдан Туюк бөлүгүнө чейин кеңиртип салуу курулушунун бүт линиясында аптоону каттап тижарат баштап, Тияншанды тепчип өткөн дагы бир жогору ылдамдыктагы таш жолу күрөө тамыры, Куйтун Майтоо Кучары жогору ылдамдыктагы таш жолунун көп кырдаарлык бөлүгүндө курулуш башталды. Шинжаң аптоону каттаган мамлекет өлкө жолу негизги линиясынан 22-ни куруп бүтүп, бүт Шинжаңдагы жогору ылдамдыктагы таш жолу 1-чи даражалуу таш жолдун жалпы аралыгы 14000 км озуп өтүүнү колго келтирет. Ошону менен бирге каттоону бир тулкулуу жоорулуштуруу, коопсуздук даражасын жогорулатуу, санары бакыл жөндөмдөштүрүп даражасын жогорулатуу, жашылдаштырып тибез көрүтүнү күч сала түртмөктөп, каттоо, камдоо курбат жана берекетин үзгүлтүксүз жогорулатат. Универсал каттоо система курулушун биринчи пландап жылыштатты. Быйыл Шинжаң план боюнча таш жол каттоосуна 84 миллиард 480 миллион юан каржы салып, жергиликтин темир жол жана темир жолго таа иштетилүүчү линиясына 5 миллиард 300 миллион юан каржы салып, элдик аба жолу жана төмөн мейкиндик экономикасына 220 миллион юан каржы салды. Азыр нарат учак жайын кеңиртип салуу түрүнүн курулушу кызуу жүрүп жатты. 400дөн ашуун курулушчу кызматы ордунда бекем туруп, 100гө жакын чоң типтеги машина жабдуулары кезеги менен айланып жумуш иштеди. Учуу району майдан жолу, мейкиндик башкаруу жабдуусу, учууга жардамчы чырак, аба жолу районундагы көптөгөн кырдаарлык бөлүктөрү тең арымда курулуш кылып, көп түйүндө күч жумшады. Түр 2-чи кырдаарлык бөлүгүнүн курулуш тобундагылар учуу жолунун материалы жана курулуш технологиясын кылдаштырып, жүгүрүү жолунун байымдуулук жөндөмүн бирдемжи жогорулатты. Шинжаң Тиэнжүй курулуш кылуу чектүү шериктигинин түрү директору Ли Шихуа мындай деди. Жаңыдан жасаган жол бетине булаа кошуп, байымдуулугун жарылуу байымдуулугун ашырды. Мурдакы жол бетине салыштырганда анын иштетилүү өмүрү дагы узун, байымдуулугу дагы да жакшы. План боюнча 10-чу айдын 15-чү күнү жол бетиндеги бетондун баарын куюу кызматын бүтүрөбүз. Нарат учак жайын өзгөртүп салуу түрүнө жалпы 470 миллион юанга жакын каржы салынып, азыркы бар учуп конуу жолун чыгышка 2800 метр узар.

0: Ол түрүндөгү түшүмдөн 78900 тонна өндүрүп, жылдык түшүм наркы 1 миллиард 90 миллион юанга жетет. Комул Майлуу Көмүр изилдөө академиясынын дайымдуу иштер боюнча орун басар башчысы, Шинжаң Шуанлии Чөйрө коргоо энергия чектүү шериктигинин баш инженери Го Юфун кабарчыга мындай деди. Адистердин текшерип бекитүүсү аркылуу учурда түрдүү тажрыйбаларыбыздын баарын нишанга жетти. Фукан шаарына жайгашкан Шинжаң Жиншаң Сайрый химия өнөр жай илим техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде өндүрүш линиялары толук жүктөмдө меламин өндүрүп, мамлекет ичи сыртындагы буйрутмалар 12 айга чейин тизилген. Карканада жумуш орундаштырууну кылдаштырып, жабдууларды чалгандап текшерүү эпкинин арттырып, буйрутмаларды тапшырууну бүт күч менен камсыздап базар ажатын канааттандырды. Шериктиктин өндүрүш бөлүмүнүн технология техниги Гауфей мындай деди. Эки өндүрүш линиясынын бүт баары 24 саат бою толук жүктөмдө жүрүшөт. Күндүк түшүм мөлчөрү туруктуу 900 тоннадан жогору. Аксуу шаары, Шиху шаары, Йопурга ооданындагы көптөгөн токумачылык керканалары бүт күч менен кездеме жиптерди өндүрүп, түшүмдөрү мамлекет ичиндеги базарларды камдап, ошондой эле алыскы чет элге сатылды. Шиху шаарына жайгашкан бир токумачылык кийим кечек керканасы быйыл 7 айдан баштап расмий ишке киришкенден бери өндүргөн дилун узун буласы, кездеме түшүмдөрү маркелүү кийим кечек жана тышкы соода ажатына ылайыктуу септелип, буйрутма мөлчөрү сызыл артты. Шериктиктин баш директору Сон Шиншен мындай деди. Учурда буйрутма мөлчөрү 12 айга чейин тизилип кетти. 40% мамлекет ичиндеги, 60% чет элдики. Тездигин жогорулатып берекетин арттыруу менен бирге түшүм сапатынын туруктуу жана ишеничтүү болуусуна кепилдик кылабыз.
1: Фукан кесип бакчасы баштагы карханалардын алып жүрүүсүнө таянып Хлоро шаары, химия өнөржө кесип келесин сызыл узартып, акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү, жашылдаштырып даражасын өстүрүү, үйүрлөштүрүп өнүктүрүү аркылуу, техникасы алдыңкы катардагы айлануусу жогору берекеттүү замандашкан кесип бийиктигин бар күчү менен жаратты. Эми станциябыз кабарчысы Кауманхуйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Фукан кесип бакчасына жайгашкан Шинжаң Жунтай кенчилик чектүү шериктигинин жылына 1,500,000 тонна калций карбид өндүрүү базасында мурдакы жогору температура жогору күжүрлүктөгү печ алдындагы жумуш иштөөнүн ордун бүгүнкү күндө акыл жөндөмдү жабдуу алды. Калций карбид PVC жогору молекулалуу материалдарды өндүрүүнүн өзөктүү чийки материалы. Сызыл техникада жаңылык жаратуу аркылуу карахана акыл жөндөмдүү печ желдин күчү менен күл жеткирүү сыяктуу көп түрдүү кесипте туңгуч барытка келген техникаларды орун алдырып, 300 түрдүү патентти колго келтирип, 85% өндүрүш жумуш тартиби акыл жөндөмдүү жабыкалкактуу тизгиндерүүнү ишке ашырды. Шериктик баш директорунун орун басары Чан Лиан кабарчыга мындай деди. Азыр калций карбид печинин бүт барышта автоматтык жумуш алып баруусун ишке ашырдык. Азыр борбордук тизгиндөө бөлмөсүндө маосту чексе эле бүткүл жумушту бүтүрүүгө болот. Акыл жөндөмдөштүрүп даражасын өзгөртүүгө таянып өндүрүш берекетибиз зор даражада жогорулап, болжол менен 30% жогорулады. Коопсуздук деңгээлибиз дагы сапат менен өзү жогорулоону ишке ашырды. Акыл жөндөмдөштүрүү өндүрүштүн негизин бекемдесе жашыл айланын бакча район кесибинин сапатын өстүрүп берекетин арттыруусуна кубат ыйгарды. Фукан кесиптик бакчасында Шинжаң Жунтай кенчилик чектүү шериктиги өндүргөн калций карбид куур аркылуу Шинжаң Жунтай химиясы Фукан энергия чектүү шериктигине жеткирилип, өз жеринде PVC симуласы, шакар сыяктуу түшүмдөргө айланып, жашыл айланымдагы кесип келесин куруп чыкты. Шинжаң Жунтай химиясы Фукан энергия чектүү шериктигинин башкы директорунун орун басары Инжие тааныштырып мындай деди. Биз жогору агымда кенчиликтин калций карбидин киргизип, төмөнкү агымда жашыл PVC материалын өндүрөбүз. Бул барышта биз ашынды жылуулукту кайтарып алып, жашыл электрди сарптап, керексиз таштандыларды пайдалануунун бардыгында жабыкалыкка калыпташтырдык. 2025 жылы биздин көмүрдө кошкуч кылым коюу берүүбүз 8.73% төмөндөп, көмүрдө көздүк наркы бөлүгүнөн эле 8,450,000 юан азайтты.
0: Автоном районубуздун жер жерлери байлык артыкчылыгын таканчыктап, бир түркүм маданият саякат түрлөрүн бачым куруп, саякат кошулган жаңы кесип турпаты, жаңы майдан көрүнүштөрдү сызыл жаратып, маданият саякат керектөөсүн көп түрдүүлөшкөн камдоо менен камдады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Бул мезгилдерде Бурчун ооданы Жекпелең мамлекеттик кар муз саякат базасы курулуш нак майданында машиналар күрүлдөп, автоунаалар ар бери жүрүп, курулушчулар кызматы ордунда бекем туруп, курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, түрү курулушун бүт тездик менен жылыштатты. Район ичиндеги көлөмү эң чоң кесип турпаты эң толук болгон универсал мүнөздүү соода.

0: көчө району, Ком, Шенхали, Сода көчө району жакын арада бүтүү алдында турат. Төрдүн сатууга жооптуусу Сүнхай Шуан мындай деди. Учурда 10 элдик конолго 4 конок сарай, 2 жалпылык жатактагы бүткөлү 165 ооздуу соода дүкөндү биз. 2026 жылы 10 айдын ортолорунда бардыгын бүтүрүп иштетүүгө тапшырып, Ком Көрк районундагы саякатчылар менен кар жыл аяктоочу меймандарга абдан жакшы болгон соодалык туюнуусун алып келебиз. Учурда Манас ооданы Шаоли Жуан мурдагы Бингтуан Еңбусунун көнө орду аскерлери дың жараткан кызыл маданият саякатты универсал ачып өнүктүрүү түрү бачым курулууда. Төргө жалпы 9 миллион 200 миң юан каржы салынган. Аскерлер дың жарачуу тарыхы буюмдарды тизип көрсөтүү сарайы. Жапаны эскерип бактылуу турмушту кадырлоо тамакканасын курат, ден соолук күтүнүү, айдоо бакчасын туюнуу сыяктуу маданият саякат жабдууларын телегейлештирип курат. Түрдү куруучу тарап Санжо обласы Фэн Юн дене тарбия илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Лун мындай деди. Аскерлердин дың жарачуу кызыл маданият мазмунун терең казып, бош жаткан жерлерден жандуу пайдаланып, кызыл маданият аскерлери дың жарачуу маданият туюнуусу, иш жүзүндүк изилдеп үйрөнүү, экологиялык саламаттык күтүнүүсү, көңүл ачуу жана тыныгуудай маданият саякат жоролушкан универсал мүнөздүү түрлөрдү жаратып, айыл кыштактардын маданият саякат кесибин өстүрүүгө жардам беребиз. Сабан шаары Бенхы таасири биринчи мезгилдик жылдыз даражалуу конок сарай түрү бачым курулду. Түргө жалпы 540 миллион юан каржы салынып, курулуш аянты 123 миң чарчы метр. Сабан шаарындагы түйүндү соода саякат жер белгиси түрү. Түр жооптуусу Ван Чүн мындай деди. Сырткы жасалгасын 10 айдын 20 күнү бардыгын бүтүрүүнү пландадык. Кийинки карымда биз адам күчү, машина жабдууларын илимий тескеп, курулуш кылууну уюмдаштыруу долбоорун кылдаштырып, түрдү маалында бүтүрүп иштетүүгө тапшырууну бар күчүбүз менен камсыздайбыз.
1: Быйыл автоном районубуздун жер жерлери бир түркүм айыл кыштагы чери суу курулуштарын ремонт кылуу, асыроо түрлөрүн бачым жолго коюп, айыл кыштактын чери суу коопсуздугун камсыздоо деңгээлин улантуу жогорулатты. Эми станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. Жакында Манас ооданы Манас шаарчасы Яңжуан кыштагындагы 191 түтүн кыштак тургуну үйүнүн буюмдук тоор акыл жөндөмдүү суу саатын жеңиштүү алмаштырды. Кыштак тургуну Чынхуа Жуунга барчыга акыл жөндөмдүү суу сааты бар болгондон кийин суу акын тапшыруу оңтойлуу болгонун айтып, мындай деди. Суу акын чөнтөк телефонду тапшырса абдан оңтойлуу экен. Быйыл Манас ооданы айыл кыштактардан өндүрүш турмушка иштетилүүчү суу жагындагы урунттуу маселелерди атайын түрү боюнча жөнгө салууну терең кулаш жайдырып, 110 суу камдоо маселесин түзөп, нөлгө түшүрүп, көп түрдүү суу иштеринин даражасын жогорулатуу курулушун тең арымда жолго коюп, айыл кыштактардын суу менен камдоо коопсуздук камсыздоосун уландуу бекемдеди. Манас ооданы маакы суу иштерине каржы салуу өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басары баш директору Малиан Сае мындай деди. Кийин биз дагы катуу жабдуулардын даражасын жогорулатуу, суу сапатын башкарып тизгиндөө, жүргүзүү, асыроо, камсыздоо жана түзүм курулушу кызматтарын сызылтуртмөөктөп, калктын суу иштетүү коопсуздугун чыныгы коргоп, көпчүлүктүн суу иштетүү туюмун жакшыртабыз. Мурдакы суу менен камдоо куур тору көөнөрүп кетүү себептүү Чөйчөк шаары Абдырайлы Уху кыштагында суу басымы жетээрсиз болуу, убакытка бөлүп суу менен камдоо, суу сапаты туруксуз болуу сыяктуу маселелери сакталган. Калктын көңүл бурганына жооп кайтаруу үчүн Абдырайлы турба суусун өзгөртүп даражасын жогорулатуу түрү аркылуу кыштак ичиндеги көөнү эски куур торун алмаштырып, суу камдоо жабдуулардын даражасын жогорулатты. Быйыл түр иштетүүгө киришкенден кийин бүтүн күн үзүлдүрбөй туруктуу суу менен камдоону ишке ашырды. Чөйчөк шаары Абдырайылдын орун басары айыл башчысы Канжи Гуаң мындай деди. Жалпы 1,050,000 юан каржы салууну пландап, суу бачатынан кыштактын башындагы негизги куур торунан 3,5 километр жана телегелешкен кошумча жабдууларды өзгөртүп, 500 ашуун калкка тейлөө жүргүзөбүз. Жакында Бай ооданы Мычык айылы айыл кыштагы чери суу коопсуздугунун даражасын жогорулатуп өзгөртүү түрүндө чукул курулуш кылынды. Курулуш кылуучу жак Хобей Шыңүй Цычын курулуш кылуу чектүү шериктигинин ак майдан жооптуусу Ли Цзыңмин тааныштырып мындай деди. Аталган түргө 2026 жылы 8 айдын 8 күнү жумуш башталды. Азыр чери суу кудугу жалпы илгерилөөсүнөн 300 метрди бүтүрүп, куур жолунан 7 километрди төшөп башкаруу үйү, суу сактоо көлүнүн негизги толуксу негизинен бүттү. Бай ооданы айыл кыштагы чери суу коопсуздугунун даражасын жогорулатуу түрүнө жалпы 7,450,000 юан каржы салып, Бай шаарчасы Мечик айылы Болуң айылына чатышып суу кайнарын чогултуу, суу жеткирүү, бөлүштүрүү, тескеп сактоо, башкаруу бир толуклашкан системалуу чордондо суу камдоо курулушун куруп, айыл кыштактардын ичери суу коопсуздук шөлкөмүн бирдемжиги кеңертти. Бай ууданы суу иштери идарасы шаар айыл ичери суу коопсуздук пунктунун кызматкери Ли Тао мындай деди. Биз курулуш коопсуздугу жана курулуш сапатына бекем кадалып, төрдүн өз маалында жумуш бүтүрүп иштетүүгө киришүүсүнө чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Жакында адистер группасынын жеринде түшүмүн өлчөп өткөрүп алуусу аркылуу Кашкар шаары пахтекли айылынан күздүк буудай кошулган шалы бир жылда эки бышуучу кезеги менен эгүү үлгүсүнүн биринчи баскычындагы сынак ирээтинде өстүрүү жеңиштүү болуп, жергиликтин аштык түшүмүн турукташтырып киреши арттыруусунун жаңы жолун иликтеп чыкты. Эми кабардан угасыздар. Текшерип өткөрүп алуу нак майданында адистер группасы айыл чарба түшүмүн өлчөөнүн катаан калыбы боюнча 507 моо сынак айдоого жалпы беткей түшүмүн өлчөп өткөрүп алууну кулаш жайдырды. Чыныгы өлчөө сандуу маалыматында сынак айдоонун биринчи орумдагы шалысынын орточо моо башындык түшүмү 552,33 килограмм болгон. Түшүм өлчөө адистер группасынын мүчөсү Даң Шанчу мындай деди. Шалынын машактап даналуу саны менен жалпы машак санын өлчөп, алгачкы кадамдагы өкүм чыгаруу аркылуу анын түшүм мөлчөрү дагы абдан ойдогудай болду. Буудай менен шалыны эки бышыруудан турган бул эгинчилик үлгүсүн Кашкар аймагында жайылтууга болду. Кашкар шаары пахтекли айрынын шал айлы деген коо заты бар. Бирок кроосуз мезгили кыска, топурагы шорлошуу сыяктуу себептер айынан жергиликтин эгинчилиги узун мезгил, бир жылда бир гана жолу бышууну ишке ашырып, жерден пайдалануу берекети төмөн, айыл чарба түшүмүн арттыруу көмүскө күчү толук коё берилбей келген. Күздүк буудай кошулган шалыны бир жылда эки бышыруу сынагы окшош бир айдоодо алып барылып, ошол жылы оболу шорго байымдуу шал өстүрүп, шалы бышкандан кийин жыйнап алып, чектүү болгон дыйканчылык маалы көзөнөгүн бекем кармап, артынан улап эле күздүк буудай айдап, бир барча экин жерден бир жылда эки мезгилдик аштык алууну ишке ашырган. Шинжаң Жоңнун Хайдао Био илим техника чектүү шериктиги түр техниге Дуан Хаорен түр тобу оболу эрте бышуучу күздүк буудай сортун тандап, суу жер семирткичти теңшеп берип тизгиндөө долбоорун кылдаштырып, шорлуу жерди жакшыртып, эрте бышуучу шалы сортун септөө сыяктуу бир сыйра айыл чарба техникасын чогултуп, буудай менен шалы эгинчилигин жалгоо шашылыш болуудай өзөктүү кыйын маселени жеңиштүү чечкен. Учурда шериктик пахтекли айрындагы өстүрүүчү түтүндөр менен кызматташып 1500 моо жерди буудай шалы экөөнү тең эгүүдө үлгү көрсөтүү айдоосун жаратканын билдирип мындай деди. Биринчи орумдагы шалы түшүм мөлчөрүнө экинчи орумдагы буудай түшүм мөлчөрүн кошкондо алгачкы кадамдагы алдын өлчөөдө бир тоннадан ашты. Бир жылда бир ирээт өстүрүлчү шалыга салыштырганда түшүм мөлчөрү 40% артты. Биринчи баскычтагы сынак өстүрүү жеңишке жеткенден кийин түр тобу буудай шалы сортун теңшөө долбоорун сызылгылдаштырып, өлчөмдөшкөн жетиштирүү техникасы системасын жакшыртып, жергиликте буудай шалы экөө тең бышуучу эгинчилик аянтын 3000 моодон жогоруга жайылтып көчүрүүгө, жайылтууга боло турган жүрүштүү техника тажрыйбасын чогултат.
1: Балдар достук коомдук конушу, балдар достук шаар курулушунун зарыл мазмуну. Артыш шаарынын Нурлук көчө башкармасы Фумин коомдук конушу 1 метр бийиктиктен коомдук конушту көрүү түшүнүгүнө бекем ыктап, коомдук конуш жалпылык мейкиндигин бириктирип жандандырып, балдар достук коомдук конуш курулушун иштиктүү жылыштатып, балдардын өсүп жетилүү бакыт тегерегин жаратты. Эми станциябызга барышса, жаңы эңдин кабарынан угасыздар. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Фумин коомдук конушунун талаа, балдары Сейилбак Жабдуу районунда көптөгөн ата-энелер балдарын ээрчитип бул жерде ойнотту. Коомдук конуштагы илим жалпылаштыруу тарбиясы, закон аркылуу башкаруу коопсуздук тарбиясы сыяктуу кыймылдарды уюмдаштырып, балдардын майрам күндөрүндөгү турмушун байытты. Коомдук конуш тургуну Мунавер Ярмамет мындай деди. Менин балам коомдук конушка келип кыймылга катышууну барган сайын жактырып калды. Ал коомдук конушта жоролору менен бирге ойноп, бирге китеп окуп, бирге сүрөт сызууну абдан жактырды. Автоном район 2026-жылдагы 10 эл турмушу чыныгы ишинде Түштүк Шинжандык 5 аймак областта 100 балдарды карап багууну камсыздоо, достук мейкиндиги коопсуз кол, жетимдүү болуу, балдардын катышуусу тартиптүү, берекеттүү болгон балдар достук коомдук конушун жаратууну ортого койгон. Быйылдан бери Фумин коомдук конушу 1 метр бийиктен коомдук конушту көрүү түшүнүгүнө кадалып, мейкиндигин кылдаштыруу, көп кайнарлуу чогуу тарбиялоо, кыймыл берекет курбаты, балдарды катыштыруу 4 чоң жолду мээрчиктеп, балдардын достук тейлөө системасы курулушун системалуу жылыштатты. Таладагы коомдук конуш бош жаткан жерлерин пайдаланып, өзгөртүп балдары сейил бак жабдууларынын даражасын өстүрө.

0: Konuştun çaşıldık maydanına dayanıp baldardan üzür alıp bulunun ceratkan. Bölme içinde bir tulklaşkan baldar uyun ceratıp baldardan boyu bir iktiğine ne güzel ölçüm düzep de. Gite oku rayonu, özlüğünün ürünü uyuyor, baldar süre sızı gitebi. Yelim calplaştırı materyalı, akıl kurbatın açuğa paydalı oyuncuklarda septegen. Fumin kovumdu konuşu parti yaçikasının şucisi, Yang Shu Yuan, bunday dedi. Baldar dostluk meykindigine tayanıp paylanıştuğu kıymıldan 12 maydan nereye kulaş çaydırdık. Artından biz baldar dostluk kovumdu konuşun daimdu cürgüzü paşkar basır onu sızılacak çıkarma. Kovumdu konuş baldar dostluk deyliyor markasın toktuğusuz carıktıp meyerimdü caş o güçkü tolgon. Baldar kızıkan bak düğün güç sala jara tavızı.
1: Мамлекет майрамдық есалуда автоном районубуздун жер жерлери формасы түркүндүстүү керектөөнү илгери сүрүү кыймылын алып чыгып, керектөө базарында камдоо ажат арек өтең жалчуудай жакшы бет алыш бардыкка келди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Мамлекет майрамдық есалуда 2026 Шинжаң мамлекет майрамдық эл аралык автоунаа көргөзмөсү Шинжаң эл аралык көргөзмө борборунда өттү. 80 канча негизги агым автоунаа маркеси 1000 нускадагы автоунаа ТВ чордонду көргөзмөлөндү. Мында 60 нускадагы жаңы автоунаа туңгуш жолу Шинжаң базарына салынган. Мамлекеттин көйнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардам акча негизинде ар кайсы чоң автоунаа керканалары автоунаа көргөзмөсү атайын баа төмөндөтүү, акча мамиле боюнча өсүмүн кечирим кылуу, асыл автоунаа сатып алуу белеги сыяктуу жыргалчылыктарды алып чыгып, көптөгөн керектөөчүлөрдү атайын келип автоунаа көрүүгө эликтирди. Үрүмчү шаарынын тургуну Жумаң мындай деди: автоунаа көргөзмөсүндө жеңилдик абдан чоң, автоунаа тиви толук экен, нак акчада жеңилдик берүү дагы кээ бир белек буюмдар бар экен. Байынгулун Моңгол автоном областы мамлекет майрамдык эс алууда Байынгулунга баралы, жеңилдик берип турмуштан баарланалы, алтын күз керектөө мезгили кыймылын өткөрүп, автоунааны көргөзмөлөп сатуу үй электр шаймандары жабдуулары көргөзмөсү, даңктуу асыл товарларды айылдарга түшүрүп кыдырып көргөзмөлөп сатуу сыяктуу жалпы 80 канча майдан керектөөнү илгери сүрүү желелиш кыймылын кулаш чайдырды. Байынгулун областык соода иштери идарасынын кадры Лео Чен Ю мындай деди: товар керектөөсү, тейлөө керектөөсү санарып, электрондук соода керектөөсүнөн турган 3 чоң салага үйрүлүп, өкмөт керкана бүт райондо биргелешип аракетке келүү аркылуу керектөө көмүскөгүчүн коё берип, базардын сапатын өстүрүп даражасын ашырууну түртмөктөдү. Майрам мезгилинде бүт Шинжаңда үй электр шаймандары цифрлуу түшүм керектөөсү сызыл жанданган. Жер жерлер үй электр шаймандарын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу, жаңы чөнтөк телефон сатып алса атайын толуктама жардам акча берүүнү алып чыгып, көптөгөн жеңилдиктерди керектөөчүлөргө тике жеткирген. Үрүмчү Сунинг Иго Хуалин дүкөнүнүн башчысы Ван Липхинг мындай деди: кыймыл баасына дагы мамлекеттин толуктама жардам акчасы кабатталып, кош толуктама жардам акчанын универсал жеңилдик берүү эпкини 35% жогору болду. Керектөөчүлөр энергия үнөмдөгөн жашыл илим техника AI акыл идиректүү кээ бир үй электр шаймандарын тандаса болот. Ошону менен бирге жер жерлердеги соода сарай, танда базар, дүкөндөрдө кырдарлар агымы сатуу мөлчөрү зор даражада өскөн. Кулжа шаарындагы бир соода сарайда товар сатып алууга келген шаар тургундарынын аягы үзүлбөгөн. Жетерлүү суммага толсо кемейтүү сыяктуу жеңилдик берүү кыймылдарын алып чыккандан башка соода сарайлардагы элдик салт санаа көргөзмө концерт кыймылын алып чыгып керектөөчүлөрдү эликтирген. Соода сарай ичиндеги бир бермет шуруу дүкөнүнүн башчысы Юхайян кабарчыга мындай деди: майрам мезгилинде дүкөнгө алтын жасалга буюмдарын сатып алгалы келген кырдарлар көбөйдү. Көптөгөн кырдарлар жасалга буюм тандап туугандарына белекке берүүгө же тойлукка дайындык көрүүгө сатып алышты.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Карамай шаардык өрттөн сактануу, куткарып жардам берүү бөлүмчөтүрөтү AI акыл жөндөмдүү өрттөн сактануу системасына сүйөнүп, өрттөн сактануу коопсуздук коргоону чебин бекемдеп арылуут калкынын тынч аман майрам өткөрүүсүн корого алды. Инстанциябызга барчысы Жуйозуңдун кабарын угасыздар. Карамай шаардык өрттөн сактануу, куткарып жардам берүү бөлүмчө отрядынын кол башчылык кылуу борборунда учкучсуз учак учуруу чеберлери учкучсуз учакты учуруп, мейкиндикти кыдырып текшерүүнү кулаш жайдырып, бийик мейкиндиктеги көрүнүштүн актылуу убакта кол башчылык кылуу борборунун чоң экранына кайтарып келди. AI акыл жөндөмдүү өрттөн сактануу системасы автоматтык айырмалантырып өрт апаты жашырын коопунун түйүн ордуна белги салып, алдын сигнал берүү маалыматын тең арымда жөнөттү. Бул системаны Карамай шаардык өрттөн сактануу, куткарып жардам берүү бөлүмчө отрядты Лайен устаканасы кызмат бөлмөсүнүн жооптуусу ЮДМКнын жетектеген топ өз билиги изилдеп ачып өнүктүргөн. Үйден күн мындай деди. Биз өз билиги ачып өнүктүргөн өрүшкө сүйөнүп чоң модел, учкучсуз учак аркылуу кыдырып текшерүү, өрт апаты чоң сандуу маалымат анализине жугурулуштуруп адам күчү аркылуу кыдырып текшерүүдөн элим техника аркылуу акыл жөндөмдү алдын алууга карай бет алабыз. Кадырып текшерүү берекети мурдакы биздин киши колдуу ыңгайга салыштырганда 3 эседен ашуун жогорулады. Билиге караганда AI акыл жөндөмдү өрт өчүрүү өрттөн сактануу системасы дагы караштуу районунун өткөн жылдардагы байланыштуу сандуу маалыматын негиз кылып, өрт апатынын көрүлүү мыйзамын анализдеп, жашырын коопту эрте байкоо, эрте алдын сигнал берүү, эрте бир жаңсыл кылууну аткарат. Үйжен күн мындай деди. Бул жүрүш AI акыл жөндөмдүү өрт өчүрүү өрттөн сактануу системасы аркылуу биздин негизги катмар биринчи чебинде өрт өчүрүү өрттөн сактануу чыныгы ачык тажрыйбабызды AI эсептөө аргасына жугурулуштура алабыз. Нак майданга кишини көп жиберүүнүн ажаты жок. AI автоматтык түрдө жашырын коопту айырмаландырып, коопсуздук опурталы түйүнүн алдын текшерип таба алат. Майрам мезгилиндеги өрт өчүрүү өрттөн сактануу коопсуздугун жан жактуулуу коргоого алдык.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлериндеги Көрк район Көрк түйүндөрүн саякаттагандар абдан көп болду. Чар тараптан келген саякатчылар кооз көрктөрдөн үзүр алып, саякаттап ойноо түрлөрүн туюнуп, майрам күндөрүндөгү кооз көз ирмемдерден баарланды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Күнө сооданы мейкиндик жайлоосуна барганда коюу күз түсү көз алдыга тартылды. Саякатчылар жыга часма көпүрөдө акырын сейилдеп жайлоонун күз күнүндөгү өзгөчө тынчтыгын жана кенендигин чөгүү ыңгайында сезинди. Жыжандык саякатчы Шау Йоньян мындай деди. Сары чөптөр, жашыл карагайлар бар экен. Алыстагы туташып кеткен тоолорду көрүп биз бул жерде дагы кагылып сүрөткө түштүк. Баардыгы окшобогон туюнуу болду. Бул мезгилдерде Жемсар ооданы Шинди айланын күзгү көрүнүшү кишини суктандырды. Айдоо баштары алтын түс менен капталып, тоо арасындагы кат-кат токойлор жашылдык менен чүмкөнүп, ирээттүү салынган дыйкандардын короолору кошулуп, ажарын ачып, адепки экология, кооз табигый тоо суулар менен айыл кыштактардын сымбаты өз ара айкалышып бир тулкуланды. Жер жерлердеги саякатчылар күз күнүндө көрүнүштөрдөн үзүр алгандан башка дагы бул жерде өткөрүлгөн сүрөт көргөзмөсүнө катышып абдан ыраазы болду. Хынандык саякатчы Шүй Сяоя мындай деди. Бир жагынан күз күнүндөгү айыл кыштактардын табигый көрүнүшү, дагы бир жагынан калем термелтүүдөн жаралган Тянь-Шандын күзгүтүсү. Сүрөттүн ичи сыртындагы көрүнүштөр өз ара айкалышып үндөшкөн. Абдан жаңылык туюндум. Бул жолу бул жерге келген саякатым абдан татыктуу болду. Пычан ооданындагы Кумтак кумдугу, Йопурга ооданындагы Дава-Көл кумдук саякат Көрк райондорунда саякатчылар кумдукта толкун жаруу, төө кервен сейили сыяктуу көптөгөн түрлөрдү борушунча туюнуп, алып кумдуктун көрүнүшүн жан жактылуу сезинди. Куандондук саякатчы Жыңшы Жиң мындай деди. Сүрөткө тарткан кезде арткы көрүнүшү болгон асман абдан кооз, калкыган булуттар да абдан кооз экен. Долан маданияты өзгөчө байлыгына таянып, Абат ооданы Доландыктар Көрк району ат байге улак тартуу сыяктуу көп түрдүү өзгөчө кыймылдарды алып чыгып, көптөгөн саякатчыны кадамын токтотуп көрүүгө, туюнууга, катышууга эликтирди. Жаңсулук саякатчы Чан Чаонан мындай деди. Бул жердин элдик конулголорунун баары абдан өзгөчө экен. Жергиликтеги кишилердин абдан меймандос экенин сезиндим. Мен үчүн айтканда бир кыйла жаңыча туюнуу болду.
0: Алтын күз мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери жүйүкар гүлү негизги темасындагы көргөзмөлөрдү тең арымда алып чыкты. Кишилер үйлөрүнөн чыгып жүйүкар гүлү көрүнүшүнөн үзүр алып, күз күнүндөгү кулпурган кооз көрүнүштөрдү сезиништи. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Санды шаарына жайгашкан Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасынын жүйүкар гүлү бакчасына кирип барганда 70 моолук жүйүкар гүлү бакчасында 400 000 түп жүйүкар гүлү жараша кулпурап ачылып, 1000 түрдөн ашуун жүйүкар гүлү жайылып кудум түстүү сүрөттөй көрүнүп, 20дан ашуун жерге өзгөчө дака кылуу түйүнү ирээти менен жайгаштырылган. Шинжаң ичи сыртынан келген саякатчылар чогуу гүл деңизинде сейилдеп сүрөткө түшүп эстелик калтырып, кооз көз ирмемдерди эстеликке алды. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде жүйүкар гүлү бакчасы күнүнө орто эсеп менен күтүп алган саякатчы болжолу менен 20 000 адам ирээтке жетти. 6 айлык саякатчы Маюся мындай деди. Түркүн формадагы жүйүкар гүлдөрү бакчанын баары жеринде ачылып, кооз сүрөт ромосуна окшоп тур. Ляонингдик саякатчы Ли Хуньинг мындай деди. Түркүн түстүү кудум гүл деңизиндеги кооз Шинжаңдын күн сайын гүлдөнүүсүн үмүт кылам. Бул мезгилдерде Кулжа шаарынын эл бакчасы Жибек жолундагы Күз көрүкү, Жүйүкар гүлү шаары негизги темасындагы Жүйүкар гүлү көргөзмөсүн көңүл коюп алып чыкты. Жалпы 193 000 таштек Жүйүкар гүлү көргөзмөлөнүп, 360-тан ашуун сапаттуу сорт түрү топтолду. Өрүмчү шаардык өсүмдүктөр бакчасында өткөрүлгөн Жүйүкар гүлү жуункада жайнады. Атыржыты Жибек жолунга аптадатындагы алтын күздөкү Жүйүкар гүлү көргөзмөсүндө көптөгөн асыл атактуу Жүйүкар гүлдөрү чордондуу көрсөтүлдү. Гохуа Жинхун, Хофен Хуан, Шуай Чи сыяктуу жүйүкар гүлү сорттору кишилерди үзүр алууга ээликтирди. Өрүмчү шаарынын тургуну Лиу Боа мындай деди. Азыр Шинжаң ушунча көп жакшы гүл сортун киргизиптир. Чынында көз алдым жарыкый түшкөндөй болду. Билүүгө карганда бүт Шинжаңдын көптөгөн жерлеринде жүйүкар гүлдөрүнүн гүл ачуу мезгили 10-айдын ортолоруна чейин уланат экен. Калың шаар тургундары менен саякатчылар жакын айланадан үзүр алуу түйүндөрүн тандап, күз күнүндөгү гүл пурбачылган кооз көрүнүштөн жакшылап баарланса болот. Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 10-айдын 7-чи күнү тоңчуң саякаты жарыялаган мамлекет майрамдыгы эс алуу мезгилиндеги саякат керектүүсү боюнча эсеп чыгаруусунда көрсөтүлүшүнчө, Өрүмчү бүт мамлекеттин узун линия саякат нишан жеринде биринчи орунда турган. Алтай аймагы бүт мамлекеттин кызыл түйүн күзгү үзүр алуу саякат нишан жеринин тизмесинде топ 10-до биринчи орунду ээлеген.
1: Кабарчынын автоном райондук коом коопсуздук назаратынан билүүсүнчө, мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаң коом коопсуздук органдары калың эл сакчылары, сакчы жардамчылары милдет аткарып закон жүргүзүү жана калкка тейлөө жүргүзүү биринчи чебинде бекем турган. 10-айдын 7-чи күнүнө чейин бүт автоном райондун негизги мамлекет өлкө жолунун каттоосу шыдырлашып, ар кайсы чоң саякат көрк райондору тартиптүү болуп, бүт автоном райондун коом чөлкөмү амандыкты жөнгө салуусу тартиптүү болгон.
0: 10-айдын 6-чы күнү Кутубей уудандагы 2-чи кезектүү Пайчуанху көлүн айлануу велосипед жарышы башталды. Жарыш кылдаттар курпасы, таймашуу курпасы, жалпы элдик курпасы сыяктуу курпага бөлүнүп, жалпы 300-гө жакын велосипед менен уярманын катышууга иликтирди.
1: 10-айдын 5-чи күнү кечте 2026 жылдык кыштак BA топ чебери мүрөй талашуу жарышы мамлекеттик жалпы чечүүчү жарышы Көйжөө өлкөсү Тайжаң ооданында жеңиштүү аяктады. Шинжаң Кашкар Каргалык өкүлдөр командасы 2-чи болду. Шинжаң Турпан Идыкут районунун өкүлдөр командасы 3-чү болду. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Өрүмчүдө күн булуттуу болуп кээде ачылат. Төмөн температура 8 Цельсий градус, жогору температура 18 Цельсий градус, батыштүндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Төмөн температура 0-дон төмөн 2 Цельсий градус, жогору температура 13 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Төмөн температура 4 Цельсий градус, жогору температура 16 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 6 Цельсий градус, жогору температура 19 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 5 Цельсий градус, жогору температура 17 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Төмөн температура 9 Цельсий градус, жогору температура 16 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу. Төмөн температура 6 Цельсий градус, жогору температура 19 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Төмөн температура 4 Цельсий градус, жогору температура 20 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Төмөн температура 8 Цельсий градус, жогору температура 19 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Төмөн температура 6 Цельсий градус, жогору температура 20 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Төмөн температура 16 Цельсий градус, жогору температура 27 Цельсий градус, чыгыштүндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 23 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 21 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 24 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 13 Celsius градус жогору температура 26 Celsius градус сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 8 Celsius градус жогору температура 20 Celsius градус сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Аптынур Сакена Кылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды коңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттик терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
0: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток толку таанымын бекем уютуп, Жоңхой улуту орток толку курулушун жылыштатала.
1: Эми Арлу теленен ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 10-айдын 8-күнү күнгө бейшембе.

Жүрек пулчуңнун кайта өсүүсүндөгү кош кайгуан байкалды. Ханлу, акырап маалында кандай күтүнү керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улан таузур урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жүрөк булчуңунун кайта өсүнсүндөгү кош кайгон байкалды деген жаңылыкты угасыздар. Жүрөк булчуң тыгылмас адамдардын өмүр жана саламаттыгына оорукус кыла турган негизги оорулардын бири. Жаракаттанган жүрөктү кандай кылып соо жүрөк булчуңу кылып кайта өстүрүү сызыл медицина саласында туш келген кыйын маселе болуп келди. Жакында кургактык армия аскерий доктурканасы адистер тобунун бир түрдүү жаратуучулук изилдөөсү эл аралык журналда жарыяланды. Изилдөөдө алгачкы жолу жүрөк булчуңу клеткаларынын көбөйүшүн бир жуп кош кайгандан дал ордунда теңшелип тизгинделүүгө учурай турганын, гендердин бирлешип аралашуу аркылуу ички кайнарлуу жүрөк булчуңунун кайта өсүшүн көрүнүктүү калыбына келтирүүгө боло турганы, жүрөк булчуң тыгылмасын дарылоого бүтүндөй жаңы жол ачып берилди. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жүрөк булчуңунун кайта өсүшүндөгү кош кайгон байкалды деген жаңылыкты уктуңуздар.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү дөпүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүздулан тааз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Халлу. Акырап маалында кандай күтүнү керек деген мазмунду сүйлөп беребиз.

Төмөндө Ханлу акырап малында күтүнүнүн эпчил чарасын сүйлөп беребиз. Ханлу акырап малында төрт орнун үшүп калса болбойт. Ханлу акырап малынан кийин баш, моюн, бел, далы, бут, муундарды жылуу сактоого өзгөчө байкас кылуу керек. Баш үшсө болбойт. Баш, моюн сууга ба урула турган негизги орун болуп, тумоо, жөтөлүү, баш оору сыяктуу жайсыздануларды келтирип чыгарат. Шапке кийип шарапа байлаганда моюнду өнүмдү жылуу кармаганга болот. Дайым ташбаканын моюнун соз аракетин туурап, моюнун алды артына созуп тартып, анан оң солго айландырганда чарчоон өнүмдү басаңдатып, моюн омуртка жөндөмүн жакшылаганга болот. Бел үшүсө болбойт. Картайгандарда кубат барган сайын алсыздоо, бел булчуңо жаракаттануу сыяктуу белгилери сууктун таасирине учураса оңой эле оорлошуп кетет. Картайгандар эрте менен кечинде сыртка чыкканда өпкө жабар кийип алса болот. Андан башка радио гимнастикасындагы курсак, дал аракети жана зоңолтуруу аракетинин баарысы бел далыны аябай жакшы жылытат. Дайым эки колунун алаканын өз ара укалап жылытып, белге тийгизип берүүнүн аябай жакшы болгон кубатты күчөтүү ролу бар. Бут үшүсө болбойт. Бутту жылуу кармоодо калың пайпак, пакталуу, салма бут кийим кийүүдөн башка дагы кечинде телевизор көрүү убактынан пайдаланып, бутунун учунда олтуруп туруу, бешенесинен азыраак тер чыкканга чейин кайталай иштесе болот. Аракет кылып болгондон кийин бутун жылуу сууга чыласа, буттагы көптөгөн рефлекс району адам денесинин окшош болбогон орундарына удул келет. Бутун укалаганда тарамыштарды бошотуп, канды жандандырып, бүтүн денени жылытат. Байкас кылууга тийиштүүсү суунун температурасы өтө жогору болуп кетпестиги керек. 38 Цельсий градустан 42 Цельсий градуска чейин болсо бир кыйла ылайыктуу. Бутун сууга чылуу убакты 20 мүнөттөн ашып кетпестиги керек. Муундар үшүсө болбойт. Абанын өзгөрүшү ным, суук, муун сезгени чогорусун оорлоштуруп жиберет. Тизе мууну адам денесиндеги негизги оорлук көтөрө турган муун болуп, сылыктоо суюктугу муундар арасындагы суюк сылыктагыч эсептелет. Адамдын тизесинде 0.5 миллилитр сылыктоо суюктугу бар болуп, сылыктоо суюктугунун жабышкактык даражасы жабышкак белок мөлчөрү менен тикелей байланыштуу. Температура төмөндөгөндө сылыктоо суюктугундагы жабышкак белок мөлчөрү артып, сылыктоо суюктугунун жабышкактыгын арттырып, муундардын кыймылына таасир жеткирет. Аба суук мезгилде картайгандар, балдар жана денеси алсызыраак кишилер сууктан сактанып, жылуу карманганга байкас кылып, кийимин барган сайын калыңдоо керек. Бирок мезгил алмашканда кийимди өтө тез алмаштырбастык. Эң жакшысы калың жукалыгын шайкештирүү. Адам денесинин суукка каршы туруу жөндөмүн арттырып, кыштан сайын жакшы өткөрүү керек. Денени жылуу кармаганга байкас кылуу, жалаң кийинип кийинип албастык дагы Ханлу акырап маалындагы күтүнүнүн маңыздуу түйүнү.

Халду, акрап малында төмөндөгү күтүнүү жумуштарын көп иштеп бериңиз. Биринчи, кеч күздө алсыздыкты кубаттап өпкөн ынымды улаштырып, кургактыктын алдын ала турган азыктыктарды көбүрөөк жеш сунушу берилет. Мисалы, байхы, акмор, каргалдагурго, ашкабак сыяктуулар. Күз мезгилинде күтүнүүдө кубаттолуктоо керек. Кубатты коромжулашка болбойт. Кыйгыл азыктык өпкөнү шыдырлаштырууга пайдалуу. Кыйгыл мөмө жашылчаларды ылайыктуу жегенге болот. Мисалы, жүзү, лимон, анар, кызылмылык, уумий, жүзүм сыяктуу мезгилдик мөмө жашылчалардын таамы кыйгыл болуп, ар өпкөнү коргойт, ары боордун жөндөмүн күчөйтөт. Күздө ачуу дүүлүктүрө турган, майда тылдырылып бышырылган, кебеп кылынган азыктыктарды, мисалы, лаза, хуажа, куйпи, жемжемел, пияз жана арак сыяктууларды аз керектөө. Аз ичүү же жебестик, ичпестик керек. Ачуу азыктыктарды жегенди азайтуу аркылуу, биринчиден, өпкөнүн жылуулугу өтө артып кетүүсүнүн алдын алганга болот. Экинчиден, ачуу азыктыктын өпкөнү жаракаттандырып, кубатты коромжулоосунун алдын алганга болот. Халлуу, акрап малында аба суук, эрте мененки тамакта ысык, жумшак азыктыктарды жеш, ысык аталай ичүү керек. Номи аябай жакшы тандоо болуп, көк боор ашказанды согулуп, денени кубаттоо өнүмүнө ээ.

кетүрлөрүн тандаса болот. Узун убакыт уландырганда жүрөк өпкө жөндөмүн арттырганга болот. Сейилдөө, тоого чыгуу сыяктуулар аябай жакшы тандоо. Бирок алгачында күчтүүлүк даражасы өтө жогору болуп кетпестиги, аракет мөлчөрүн барган сайын арттыруу керек. Артыкча аракет кылганда адам денесинде чарчагандай сезим артып кетип, тескерисинче саламаттыгын калыбына келтирүүгө пайдасыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө Ханлу акырап маалында кандай күтүнүү керек деген мазмунду айтып бердик. Эми ыргууңуздар ырдан соң берибизди улантабыз.

1928 жылы 11 айда Ли Яньнян Хэби өлкөсүнүн Чаңлы ооданындагы бир кембагал дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келип, кичи кезинен баштап эле бир чоң түтүндүн доңузун багат. 1945 жылы 10 айда ал Чаңчүндө аскерликке катышып, армияга кирип, ошондон баштап көңтөрүш жолуна аттанды. Ли Яньнян алдарты болуп боштондук согушу, Батыш Хунандын бандиттерди жоюу, Америкага каршы туруп Чаушенге жардам берүү согушу, чек ара коргоо согушу сыяктуу чоң кичик болуп 20дан ашуун согушка катышат. Ляошин согушунда ал турган армия бөлүгү Хэйшан тоосунда тоскоол чабуулга катышып, өзүнө бир нече эсе көп душман армиясына тосуп сокку берүүгө жоопту болот. Ал сапташтары менен бирге түндө 100 чакырымдан ашуун жол басып, чуркап жолунун автоунаасынан озуп, базаны 3 күн бекем коргоп, дос бөлүктүн душманды курчоого алуусуна баалуу убакытты колго келтирди. 1951 жылы 3 айда Ли Яньнян ыктыярчылар армиясы менен бирге Ялу Жаң дарыясынан өтөт. 10 айда ал ыктыярчылар армиясы белгилүү лагерь 7-чи Лиананын жетекчиси болот. Ал турган лагерь буйрук боюнча колдон кеткен 346.16 бийик жерге кайтарма сокку берет. Бир түн өлүм көрүм согуш кылуу аркылуу бүткүл лагерь 5 тоо чокусун кайтарып алат. Бирок аскерий бөлүктө өлүм житим өтө көп болуп, сымсыз телеграмма жаптуусу жартылган болуп, жогору даражалуу оорун менен байланыш үзүлүп калат. Душмандын күчтүү чабуулунда Ли Яньнян алдарты болуп 5 жолу аскерий бөлүктү риетке салып, 4 Лиан согушун шайкештирип уюмдаштырып, күчтүү ураан аркылуу жеңишке жеткен кезде аскерий бөлүктү баатыр менен алга аттанууга шыктандырып, чугул жагдайда чепти сактап, кооп кырсыкты тынчтандырат. Ал кошуунду баштап, алдарты болуп душмандын базасына чабуул кылып, душмандын сансыз чабуулун кайтарып, Америка армиясынан 600дөн ашуун адамды жаралап, атып өлтүрөт. Ыктыярчылар армиясы баш штабы баалоосунда жолдош Ли Яньнян согушта жеңишке жетүүдө чечүүчү рол аткарды деп жазылат. Согуштан кийин ага 1-чи даражалуу каарман атагы, өзгөчө эңбек көрсөтүү ардагы ыйгарылды. Чаушен согуш майданынан жеңиш менен кайткандан кийин Ли Яньнян мамлекет коргоонуу иштерине уландуу киришип иштеди. 1979 жылы жашы 50дөн ашкан ал чек ара коргоо согушуна катышып, алдыңкы чеп базасына көп жолу тереңдей барып, 2 жолу 3-чү даражалуу эмгек көрсөттү. Ал баштан бойго карт каарман, карт партия мүчөсү, карт жоогердин көңтөрүштүк касиетин сактап, эмгегин айтып мактанбай, салымын оозго албайт. Ал мындай дейт: «Бардык ардак мага таан эмес, түгөлдөй мамлекеттин көңтөрүштүк каармандарга берген сыйлыгы».

Menjana ata mekenim Tianshan ulan kızlarının mamleket meyri mahabatı atayın turmögübüzdü 49 yıl ay nuruna okşuş çegara rayondoku ayaldardın salamattık yolun jartkan Maynur Niyazdı tanıştırabız. Uyğur tilinde Maynurdun manisi jarıgay degen manide. Автоном райондук эл доктурканасынын аялдар бөлүмүнүн мудуру барачы. Профессор Майнур Нияз тунук ай нуруна окшош Тянь-Шандын түндүк өтүштүгүндөгү арлуут аялдарынын саламаттык жолун нурландырды. Майнур Нияз 1976 жылы Шанхай медицинада өзүн бүтүрүп, автоном райондук эл доктурканасынын аялдар оорулары төрөдү бөлүмүнө келип 49 жыл иштеди. 20-чы кылымдын 70-80-чи жылдарында түштүк Шинжаң айыл кыштактарында көз караш бекинме болуп, дарылоо шарты артта калып, жатым мойну ырагы көп көрүнүп болчу. Ар жолу жатак текшергенде оору азабын тартып жаткан эже сиңдилерди көргөндө жүрөгүн бычак менен тилгендей ачышат. Бул азап анын чечкин убадасына айланды. Ал жатым ойну ырагынын алдын алып дарылоо жолун сөзсүз таап чыгам деп бел байлады. 2005 жылы Майнур тек 100 000 юан жумуш байтоо каржысын алып топту байтап Такламакан кумдуу чөлүнөн түштүк жээгиндеги Хотен, Крия катарлуу оодандарга барып түтүн сайын эргеп текшерүүнү кулаш жайдырды. Кум бороон бардык жерди каптаган кыштакта күндүзү иргеп текшерсе, кечте муздак суу менен кургак нан жеди. Чет, алыс, айыл шаарчаларда ар күнү кеч саат 9:00 түк токтосо, алар кол чыракты жарытып, уландуу кызмат кылды. Кулунун тоосунун түндүк этегинде 0-дон төмөн 20 Цельсий градус болсо дагы, алар жуурканга оронуп, сандуу маалыматтарды киргизди. Эң көп болгондо топ 5 күндө 5000ден ашуун аялды текшерип бүттү. Канчалык жапа тартсак, чарчасак дагы бир ноокасты дагы калтырып коюуга болбойт дейт ал. Көп жылдардан бери топ жалпы 3060 миң адам иреттен көп кишини эргеп текшерип, Шинжаңдагы алгачкы жатым моюну ырагы сандуу маалымат кампасын курду. 49 жылдык медицина кызмат барышында ал 20 миңден артык операцияны бүтүрүп, 9 миңден артык кооптуу оор ноокасты куткарып, 56 магистр жана докторду тарбиялады. Ноокастар аны көрсө келе камсыз болобуз дешти. 2024 жылы 9 айда Майнурга мамлекеттик улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке атагы ыйгарылды. 2025 жылы 9 кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгына ээ болду. Сыймык алдында ал ардак тек бир эле кишиге таан эмес, бүт топко таандуу деди.

0: Саламатсыздар телеге көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 10-нчы айдын 7-нчи күнү чаршемби. Дыйкандар календары боюнча 8-нчи айдын 27-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Баш ууже Ши Цзиньпин жогору даражадагы маданиятта өзүнө ишенүү болбосо, маданияттын гүлдөнүп өркөндөсү болбойт, Жуңхуа улутунун улуу гүлдөнүүсү болбойт деп көрсөттү. Ши Цзиньпин маданият идеясынын жетектөөсүндө мамлекетибиздин маданият курулушунун негизин түзөтүп, башаатын тазартып, тууралыкты сактап, жаңы сыйратуу барышында тарыхый мүнөздүү жеткиликтерди коло келтирип, социалисттик маданиятта күчтүү мамлекет курушуна карай басмырт адымдарды таштоодо.
1: Мамлекет боюнча күзгү ачтык чыйын терими башчымчылыштатылып, учурда илгерилөө барышы төрт үлүштөн ашты.
0: Мамлекет майрамдык эс алууда аргач элдеги бакчалар күтүп алган саякатчы 210 миллион киширеттен ашып, керектөрүн 5 миллиард 200 миллион юандан артуусун жетектеди.
1: 7 күндүк эс алууда бүт коомдо район аттап каттагандар 2 миллиард 144 миллион кишилерге жетүүсү көтөрүлдү. Жанданган сапарга чыгуу муктажы күчтүү тирекке ээ болуп, өнүгү жашоо күчү сызыл кое берилди.
0: Желелишке барып, биринчи септек текшерүү иликтөөдө бүгүн жүк ташма торун башчымгуру, жүк ташма шыдырлыгы менен өндүрүш сатуунун бирик маркетке келүүсүнө түрткү болгонун көрсөтөбүз.
1: Орусия жак баары чараларды колдонуп, Литванын тыюу салынган буйрукту күчтөн калтырып, өзөк куралын орундаштыруусуна тең талаша турганын айтты.
0: БМУ сандуу маалыматында көрсөтүүсүнчө, 3 жылдан бери Ысрайыл армиясынын Газа алкагында аскериштер аракетинде 70 миңден ашуун киши көз жумган.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Партия 18-нчи курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет маданият курулушун мамлекеттик башкаруунун көнүктүү ордуна коюуда бекем туруп, бир топ олуттуу орундаштырууларды алып барып, бир топ жаңы идея, жаңы караш, жаңы өкүмдөрдү жаратмандык менен ортого коюп, Ши Цзиньпин маданият идеясын калыптандырып, маданиятты гүлдөнтүү, маданиятта күчтүү мамлекет курулушун күчтүү идеялык куралы жана илимий аракет көрсөткүчү менен камдап, Жуңхуа маданият тамырын узакка улантуу, Жуңхуанын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын жаратмандуу өнүмгө айландыруу жана жаңы сыйраттуу мүнөздүү өнүктүрүүнү түртмөктөөнү жетектеп, жөнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпылай жылыштатуу жаңы сапарында күчтүү, руху күчтүү чогултту. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шанхай Жүнгө Коммунисттик партиясы биринчи курултай эстелик сарайы, Жаңши Жуэжин биринчи совет курултай ордусу сыяктуу көңтөрүштүк уранда орундарында адамдар алгы муундардын издерине үңүлүп, алгачкы үмүтү, ыйык милдетти сезип түшүндү. Мамлекеттик ажайыпкана Жүнгө археологиялык ажайыпканасы жакында маданият эстеликтеринин жаңылануусун тосуп алды. Көрөрмөндөр жаңы таш куралдарды ордунан эки жоо доруна чейинки маданият эстеликтеринен Жуңхуа маданиятынын терең көрөңгөсүн сезишти. Хунан Чаңдыхы көчөсү, Жаңсуу Суужу Пинжан тарыхый маданият көчөсүндө мамлекет истили, мамлекет шарданы, маданият саякат керектөөсүнүн жаңы майдан көрүнүшүн жаркытып, адамдар тарых менен сүйлөшүүдөн маданиликтин тартымдуулугун сезинип, маданиятта өзүнө ишенүүнү бекемдеди.
1: Миң жылга назар салсак, Жуңхуа маданиятыбыздын терең көрүнгөсүн сезе алабыз. Мамлекет боюнча кубанычка толгон бул күндө өзүбүздүн маданиятыбызды ого бетер түшүндүк. Дагы биз жаштардын улут оорак сезимибиз жана маданиятта өзүнө ишенүү сезимибиз ого бетер бекемделди.
0: Жуңхуа маданиятынын башаты узак, Жуңхуа маданилигинин көрүнгөсү мол, ары терең. Баш ууже Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгөчө социализм жолунда өзүнө ишенүү, назарияда өзүнө ишенүү, түзүмдө өзүнө ишенүүдө бекем туруу, түп тегинен алып айтканда маданиятта өзүнө ишенүүнү бекемдөө. Маданиятта өзүнө ишенүү ого бетер түпкү, ого бетер терең, ого бетер узакы күч. Баш ууже Ши Цзиньпин жогору даражадагы маданиятта өзүнө ишенүү болбосо, маданияттын гүлдөнүп өнүгүүсү болбойт, Жуңхуа улутунун улуу гүлдөнүүсү болбойт деп ышыктады. Баш ууже Ши Цзиньпиндин маданият издери анын Жуңхуа улутунун түбөлүк жалгаштуу өнүгүүсүнө болгон терең ойлонуусун айгинелейт. Фужен Уишандагы Жууши бакчасында баш ууже биз Жуңхуанын 5000 жылдык маданилигинин маңызын терең казууга өзгөчө маани берип, чыгаан жөрөлгөлүү маданиятты даңазалоону марксизмдик майдан караш аргасы менен бириктирип, эч термелбей жөнгөчө социализм жолунда жүрүүбүз керек деп көрсөткөн. 2023-жылы 6-нчы айда баш ууже Ши Цзиньпин маданиятка мурасты кылып өнөктүрүү маек жыйнашындагы зарыл сөзүндө Жуңхуа маданилигинин 5 көрүнүктүү өзгөчөлүгүн терең баяндап, экини бириктирүү, асыресе экинчи бириктирүүнүн зарыл маңызын системалуу чечим менен айкындап, экинчи бириктирүүнүн дагы бир жолку идеяны азат кылуу экенин бышыктаган. Ары маданияттын негизги тулкулук мүнөздөн турган олуттуу өкүмүн айкын ортого коюп, маданиятта өзүнө ишенүүнүн өзү маданияттын негизги тулкулук мүнөздөн келе турганын көрсөткөн.
1: Өз мамлекеттин, өз улуттун тарыхы маданият көрдүү топурагына тамыр тартканда гана марксизмдик чыныгы жүйө дарагы терең тамыр тартып, бутак жалбырагы түн түшөт. Ши Цзиньпин маданият идеясында камтылган илмий чыныгы жүйө наркы жаңы доордогу оргуштаган айбаттуу маданият иш түндүрүгүндө токтоосуз көрсөтүлүп, жаңы доор жаңы сапарда маданият жаңы ыйык милдет аркылуу күчтүү идея куралы жана илмий аракет көрсөткүчү менен кандап эле калбай, ары жөнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу иштердин жалпы бекке жылыштатууга маданият негизин бекемдеп, маданилик багытын бекитип берди.
0: Жүнгөчө замандаштыруу жуңха маданилигине заманбап күч ыйгарат. Жуңха маданияты жүнгөчө замандаштырууга терең көрөңгө ыйгарат. Ши Цзиньпин маданият идеясынын жетектөөсүндө мамлекетибиздин маданият курулушу түп негизинен түзөп, кайнарынан тазартып, тууралыкты сактап, жаңылык жаратуу барышында тарыхый жетишкендиктери колго келтирилди. Улуу доор улуу назарияны үндөйт. Улуу назарыя улуу доорду жетектейт. Ши Цзиньпин чыгармаларынын тандалмалары басып чыгарылып таратылды. Чыгарма жаңы доор жүнгө коммунисттеринин марксизмди жүнгөлөштүрүү, доорлоштуруунун жылыштатууда колго келтирген олуттуу назарыяда жаңылык жаратуу табылгаларын чордонду чагылдырып, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүүнү жетектөөдөгү акыйкат күчүн жана иш жүзүндүү улуу күчүн толук көрсөттү. Партия жана мамлекет эмгек сиңирүү, ардак наам, таңтап сүйлөө түзүмүн тургузуп толук кемелдендирип, мамлекет олуттуу азем кыймылдарын терең кулач жайдырып, доор ардагери, мурал үлгүсү, эң сүйүктүү кишилери үзгүлтүксүз бардыкка келип, эл жүрчүлүктүн ардак наам сезими, ишеним сезими, ыйык милдет сезими сызыл күчөдү. Жуңханын чыгаан жүрөлгөлүү маданиятына тамырлаган социалисттик өзөктүү нарк карашы кишилердин аракет өлчөмүн айланып, жүнгөчө замандаштыруу үчүн күчтүү дем жана руху кыймылдаткыч күч кошууда. Тегин унутпаганда гана болочок жараткалы болот. 4-жылкы жолку мамлекет боюнча маданият эстеликтерин жалпылай текшерүү учурда чабуул коюунун аяктоо баскычына кирди. Жаңадан өзгөртүлгөн маданият эстеликтерин коргоо закону расмий жолго коюлду. Мамлекетибиздин алгачкы маданият мурастарын коргоп мурас кылуу 15-5 жылдык жоспору чыгарылып жолго коюлду. Жуңха маданилигинин башатын иликтөө курулушу сыяктуу олуттуу түрлөр өзгүлтүксүз жаңы илгерлөөлөрдү колго келтирди. Мамлекеттик маданият бакча курулушу тартиптүү жылыштатылды. Гүлдөндүрүү маданият кампасы сыяктуу олуттуу маданият курулуш табылгалары мол болду. Жиңдержин колөнөр карапачылыгы сакталмаларынын дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилүүсүнө эрчи, мамлекетибиздин дүйнөлүк мурас жалпы саны 61 жетип, Италия менен бирдей жер шарындагы эң көп орунда турду. БМВ агартуу илим маданият уюму заттык эмес маданият мурас тизмесине кирген түр 45 жетип, дүйнөдө биринчи орунда туруктуу турду. Жуңха чыгаан жүрөлгөлүү маданияттын жаратма мүнөздүү өнүмгө айландыруу, жаңы жаратуу мүнөздүү өнөк түрүнү түртмөктөдү. Адабият көркөм өнөр кечелиги адилет сөзсүз жеңет тарых эпостун шаркылуу согуш болгон жылдарга кайра кайрылды. Мыржаны деңизде чуу салуусу, чоң өнөмө жазылган суюкаты сыяктуу кинолор мамлекет ичи сыртында кеңири таратылды. Баш станция жазмайрам кечелиги, тыныч жылдар сыяктуу телечыгармалар өзгүлтүксүз кызуу көрсөтүлүп сонор болду. Калың адабият көркөм өнөр кызматчылары доорду тыканчыктап, эл арасында тамыр тартып, идеясы терең, көркөм өнөрү мыкты, керемет иштелген бир түркүм чыгаан чыгармаларды чыгарды. Интернет шартындагы жаңы жалпылык адабият көркөм өнөрдү гүлдөндүрүү 15-5 жылдык жоспор программасына жазылды. Учурда шаар айылдарга кеңири тараган 40 миңден ашуун жаңыча жалпылык маданият теребели карапайым калктын айланасындагы маданият конок залына айланды. Кыштагырлары сыяктуу кыштак маркалары сызыл дууманга бөлөнүп, театрлар айыл кыштактарга жетип, жалпы эл китеп окуусу сыяктуу элге нарп жеткирүү кыймылдары кеңири кулач жайдырылды. Адабият көркөм өнөрдү сахнадан көрүү жалпы эл сахнасына өзгөрүп, баардык киши катышкан, баардык жерде кызуу оюндар коюлган жаңы түзүлүш бачым калыпташты. Бул эс алуу мезгилинде маданият эстелик ажайыпканалары, маданият жаратмандык, заттык эмес маданият мурастарды туюнуудан жапжаңы театр, мамлекет шаарданындагы жакшы нерселерге чейин байыр кыргак мамлекет стили жаштардын көңүлүндөгү эң жогору даражалуу кооздукка айланды. Жүнгөнү окуп түшүнүү эл аралык жыйнарышы, Лянжу талкуусу сыяктууларды жеңиштүү өткөрүүдөн жүнгө Венгрия маданилик алмаштыруу кызматташтык изилдөө борбору, Афина жүнгө классик маданилик изилдөө орундары арт артынан курулганга чейин, андан түркүндүстүү жүнгө чет эл саякатчылы маданият майрамы, жаштар көркөм өнөр майрамы жана чет эл кино көргөзмөсүн өткөрүүгө чейин жүнгө көп тараптуу маданилик сүйлөшүү көпүрөсүн куруп, жер шаары маданилик демилгесинин уландуу түзүлөшүп тамыр тартып, эл аралык ортак таанымды чогултуусуна өбөлгө түздү. Ары жүнха маданилиги таасир күчүн күндөн күнгө жогорулатты. Бүгүнкү күндө тор адабияты, тор кино, телетеатры, тор оюн маданиятынын чет элге чыгуусундагы жаңыш түрдүү түшүм чет элдеги урунуштар жактыруу үчүн кай аркылуу жер шаарына жүнгөнүн тарыхы менен иш түзүндүгү, жөрөлгөсү менен жаңылык жаратуусу, акыл диреги менен талпынуусун жандуу көрсөтүүдө. Жаңы доордогу жүнгө дүйнө менен чогуу көптүр өз ара баарлашкан адамгерчилик алмаштыруу көрүнүшүн сызып, дүйнө маданилиги гүл бакчасын түркүндүскө бөлөп, жашоо күчүн жандандырууда. Ши Цзиньпин маданият идеясынын илимий жетектөөсүндө 5000 жылдан ашуун шаңдуу маданилик жараткан Жуңхуа улуту жаңы доор жаңы сапарда сөзсүз жаңы ан сайын чоң шаңдарды жаратат.
1: Мамлекетибизде күзгү ачтык жыйноо басым жылыштатылды. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин эң жаңы айыл чарба абалын тескеп орундаштыруусунда көрсөтүлүшүнчө бүт мамлекеттин күзгү ачтык жыйноосу 40% арткан. Ар кайсы жерлер дыйканчылык мезгилин бекем кармап көп аргаларды бирдей колдонуп ачтыкты кампага толук киргизүүгө кепилдик кылды. Учурда чыгыш түндүк район күзгү аштык жыйын терим жогору толкунуна кирди. Кыйрымжаңда 68 миллион модон ашуун жерден аштык жыйналып, бүт өлкөнүн күзгү аштыгынын 3/3 жуугун ээледи. Шуаңияшан шаары ЙОИ ооданында 100 миң мо жабышкак шаалы чордонду оору мезгилин тосуп алды. Өлчөмдөштүрүү эги аркылуу бул жердеги жабышкак шаалы өндүрүшүндө айтоо үрөөн себи оору, белин сактоо толук жүрүшү негизинен механикалаштырылды. Жергиликтүү буйрутмаларды эги үлгүсүн дилгир жайылтып, жабышкак шаалы оорулгандан кийин керканлардын белин сактап бышыктап иштөөсүнө бир туташ жеткирилип, жакшы жыйынды дыйкандардын жакшы кирешесине айландырды. Ляонингде күзгү аштык оорумунун илгерилөөсү жарымга жакындап, ылдамдыгы былтыркы окшош мезгилдегиден жогорулады. Ляонингдин ар кайсы жерлери дыйканчылык машиналарын биргелки жоспорлоп тескеп, район аттап иштөөгө уюмдады. Телиң шаары Чаңтуу отанында 400 модон ашуун жүгөрүнү оору жалпылай башталды. Быйыл жергиликтүү жүгөрүнү механикалаштырып, оорууну кара топуракты коргоо мүнөздүү эгин эгүүгө бириктирүүнү бирдемчи жайылтып, телгилешкен майдалоо жана чачуу жабдуулар аркылуу бакалдарды айдоого кайтарып, топурак катмарын коргоду. Хуанхы, Хуайхы, Хайхы райондорунун күзгү аштык оорумы басымдылыштатылды. Хэби өлкөсүнүн жүгөрдүн алган түшүмү 31 миллион мого жок. Эгинчилик аянтынын болжолу 6 үлүшүн ээлейт. Быйыл Хэби бүт өлкө боюнча тескеген айыл чарба машинасы 810 миң. Машина аркылуу жыйноо кургатуу сактоону бир тулукташтырган кызмат үлгүсүн жайылткан. Чиңтай шаары Рэнзы отанында чоң типтеги комбайндар токтоосу иштеп, жүгөрү жыйноо кабыгын аарчуу сыяктуу алкаларды бир жолдо бүтүрүп, жүгөрү жыйноо эпкинин зор даражада ылдамдатты. Анхойдун бүт өлкө боюнча күзгү аштыктан түшүм алуу көлөмү 3/3 ашып, жаңы жабдуулар зыянды азайтып, кирешенин арттыруудагы зарыл кепелекке айланды. Божоо шаары Гоян отанында жүгөрүнүн өсүү абалы жакшы, толук дан байлады. Быйыл жергилик урук үрөөндү тикелей жыйноочу акыл жөнөмдүү айыл чарба машинасын зор күч менен жайылтып, бир жолунда эле жүгөрү жыйноо данын айыруу сыяктуу көп алкадагы жумуштарды бүтүрө алат. Мурдагы жүгөрү башын жыйноодон азыркы данын жыйноого чейин жүгөрү урук үрөөнү бүт барышта жерге түшпөй, күзгү аштык зыянын азайтууга кепелетип кылынды.
0: Бул жолку мамлекет майрамында ар кайсы жердеги бакчалар мол түркүнчүстүү мадарет кыймылдарын өткөрүп, 210 миллион кишилерден ашуун киши бакчада эс алуу көз ирмемдеринен кубанычтуу баарланды. Бул эс алуу мезгилинде ар кайсы бакчалар күндүзү гана аралоо чегин күчтөн калтырып, түрдүү кечки сел кыймылдарын өткөрүү аркылуу бакчанын аралоо убактын узартты. Вушиде Мэйюан бакчасындагы ал түнгүс негизги темасындагы панус чогулушу Тоо деңиз санжирасын өзөктүү негизги тема кылып, байыркы укмуштуу китептердеги укмуштуу уламыштарды Чаңжаң дарыясынын түштүгүндөгү 100 жылдык бакчаларга көчүрүп кирди.
1: Күндүзү бакчаны аралап, кечте келип панус чогулушун көрсө өтө маанилүү болот экен.
0: Эс алуу мезгилинен пайдаланып, ар кайсы бакчалардагы бакчаны аралоо мазмунун байытып, шаар эли саякатчылардын жакын айланада эле үзүрлөнүүчү көрүк району болуу, аралоочу жер болуу, баарлануучу кызыктуу кыйымдар болуусуна өбөлгө түздү. Чаужоодо Чаурын бакчасы шаарды эс алуучу универсал тулку кылып жасалып, эс алуу мезгилинде тосулган саякатчы 240 миң киширеттен артты. Хэфэде Логуан бакчасы өзүнүн өзгөчө жаратылыштык экологиясына сөнүп, көрүктөн үзүрлөнүү кошулган көчө аралоо кошулган эс алууда жеңил керектөө өлгүсүн жаратты. Кайда барууну биле албай калганыңда аралап келсең боло турган ушундай бир жер бар. Эшик алдыбызда гана абдан оңтойлуу. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлигинен келген сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде ар кайсы жердеги шаар бакчалары майрамдык гүл көргөзмөсү, маданият көргөзмө району сыяктуу өзгөчө кыймылдан жалпы 11 миң майдан өткөрүп, тосуп алган саякатчы саны 210 миллион кишилерден ашкан.
1: Кабарчынын катуу ташымал министрлигинин билишинче, быйыл мамлекет майрам эс алуу мезгилинде бүт коомчулукта район аттап жүргөндөр 2 миллиард 100 миллион кишилерден ашкан. Универсал катуу ташымал системасынын сызыл кемелденүүсүнө ээрчи жанданган сапар муктажы жандуу тирекке ээ болуп, мамлекетибиздин өнүгүү жашоо күчү сызыл кое берилген. Катуу ташымал министрлиги бүгүн жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, мамлекет майрамдагы 7 күндүк эс алууда бүт коомчулуктагы район аттап жүргөндөр 2 миллиард 144 миллион кишилерге жетип, окшош мезгилдегиден 0.7% артуусу күтүлдү. Мамлекет майрам эс алуу мезгилинде темир жолдогу жүргүнчүлөр агымы сызыл жанданып, уландуу 3 күн жүргүнчү жөнөтүү мөлчөрү 20 миллион кишилерден ашкан. Гаутье торунун токтоосуз узаруусуна ээрчи жүрөмдеп эле жүргөн сапар ан сайын ыңгайлуу болгон. Эс алуу мезгилинен мурда ачылган Бээжин Шанкын гаутьесинин Шоңан Шаңчуу бөлүгү, Харбин Ичин гаутьеси сыяктуу 4 гауте жүнгөнүн түндүгү чыгыш түндүк сыяктуу райондорду байланыштырып, линия саякатынын күчтөнүүсүн жетектеди. Бул эс алуу мезгилинде 1 миллиард 960 миллион кишилерден ашуун жүргүнчү таш жолдо сапарга чыгууну тандаган. Мында өз автоону айдап сапарга чыгуу салыштырмасы 8/3 жакындап, жаңы энергиялуу автоону агым мөлчөрү окшош мезгилдегиден 35% арткан. Мамлекет боюнча жогору ылдамдуу таш жолдордо 10 километрден ашуун өтө оор тыгын көрүлгөн жол бөлүк саны окшош мезгилдегиден 70% төмөндөгөн. Быйыл автоону ижара берүү базары өтө жандан, күндүк автоону ижара берүү салыштырмасы окшош мезгилдегиден 25% арткан. Бул эс алуу мезгилинде элдик аба катоонун жүргүнчү жөнөтүү жеткирүү мөлчөрү күнүнө 2 400 000 кишилеттей болгон.
0: Бүт коомдо күнүнө 300 миллион кишилерден ашуун чөлкө малкыгандар агымы тургундар керектөө көмүскө күчүн өнүмдү кое берип, тор сырты тордо керектөө телесүүнүн артуусун илгери сүрүп, кишилер, буюмдар, шаарлар тобу шаар чамгарагынын ички бөлүгү жана шаар айыл ортосунда коопсуз, тартиптүү, жогору өнүмдө жүргүзүлүп, керектүү кубатын күчөтүп, артуу теребелин кеңирткен. Быйыл жыл баштан бери чекарадан кирүү саякаты сызыл тууманга бөлөнүп, чөчмөн кайда туюнуу мазмундары ансем болгуп, четелдик саякатчылар жүнгөрүн тарыхый кооздугу, туу дайралары кооздугун, маданият кооздугун ан сайын терең сезинди. Жүнгөнүн мамлекет майрамдык узун эс алуу мезгилиндеги түркүндүстүү кыймылдары көптөгөн чет мамлекет саякатчыларын туюнууга катышууга электирүүдө. Тору саякат өрүшү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде чекарадан кирген саякатчылардын буйрутма берүү мөлчөрү уландуу артып, саякатчылар кайнары Чыгыш Азия, Чыгыш Түштүк Азия райондорунан Европа, Океанияга чейин кеңирди. Эс алуунун алдыңкы 6 күнүндө Бээжин чекарадан кирген саякатчыдан 112 миң кишилерди тосуп алып, окшош мезгилдегиден 24.6 пайыз артты. Сычуан чекарадан кирген саякатчыдан 47903 кишилерди тосуп алып, окшош мезгилдегиден 9.2 пайыз артты. Жүнгөнүн ар кайсы жеринин мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде мол кыймылдарды чыгара турганын, жүнгө саякатынын ансем маанилүү болорун билип, анан келдик. Ушул бир канча күндө Хунан Жаңжаажы мамлекеттик токой бакчасында туу жары бийлери мызаттык эмес маданият мурас көргөзмөлөрү арт-арттан көрсөтүлүп, жүнгө жана четелдик саякатчылар шатыра чатман күлкү добуш арасында жүнгөнүн жүрөлгөлүү элдик салт санаасын сезинди.
1: Бул жердеги кишилер өтө меймандос экен, көргөндөрүбүздүн баардыгы ошончолуку жүнгөлүктар өтө бактылуу экен.
0: Чет элдик саякатчылардын жүнгөдөгү иси барган сайын кеңирип, баштан өткөрүүсү ансен көп түрдүүлөштү. Алар Хэнань түштүк Тайханшан тоосу районуна барып, күзгү түшүмдөрүн жаюу элдик салттарын баштан өткөрдү. Сычуан Чыңдуудагы Дуфу Саутанга барып, классик ырлары чоң эмчилиги дарыгерлиги маданиятын түшүндү. Анхуй Таңмоодогу миң жылдык байыркы кыштактарды аралап, Анхуйдун түштүгүндөгү турак жайларынын өзгөчө тартымдуулугун сезип, оймо жазуу үлгүсүн түшүрүп, балык панустарды жасашты. Шаар айыл кыштак чоң кичине көчөлөрдө жүнгө саякаты жалп бетке жанданды. Көптөгөн жерлер чекарадан кирүү тейлөөсүн сызыл жакшылап, саякатчылардын жүнгөгө келүү туюнуусун жогорулатты. Жакында Шанхай, Шанхайда чакан саякаттоо тейлөө борборун курду. Жөөжаң чекарадан кирген саякатчыларды акыл жөндөмдүү тейлөө өрүшүн бүтүндөй жаңылап даражасын көтөрүп, акыл жөндөмдүү сапарды жоспорлоо сыяктуу көптүрдүү жөндөмдөрдү ишке ашырып, четелдик саякатчылардын шыттары сапарга чыгып, жайбарыкка сейилдөөсүнө жардам берди. Бул жолку сапарыбыз аябай сонун болду. Көптөгөн нерселерди сатып алдык. Баары өтө оңтойлуу экен. Жүнгө маданиятынын өзгөчө тартымдуулугу, көптүрдүү маданият саякат майдан көрүнүшү жана коопсуз коомдук жөрү быйыл жыл баштан бери четелдик саякатчылардын чекарадан кирип саякаттоосунун уландуу жакшылануусуна өбөлгө түздү. Мамлекеттик көчмөндөрдү башкаруу идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, быйыл алдыңкы 8 айда бүт мамлекеттеги чекара ооздорунда текшерүүдөн өтүп чекарадан кирип чыккан четелдик саякатчы 61,287,000 кишилет. Окшош мезгилдегиден 19.5% арткан. Тору саякат өрүшү сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, 2026 жылдан бери чекарадан кирген саякатчылардын жүнгө чекарасы орточо туруу убакты 5.1 күн, окшош мезгилдегиден 11% жогорулаган. Жүнгөдө саякаттоо, жүнгөдөн буюм сатып алуу жер шаарында кеңири алкууга алынууда.
1: Бул жолку мамлекет майрамдык эс алууда кээ бир кишилер сыртка чыгып саякаттап кооз көрүнүштөрдөн үзүрлөнүүнү тандаса, дагы көптөгөн кишилер тыныч олтуруп, китеп окуу ыңгайында билимин толуктап, китеп кумар маанайдан майрамдык эс алуудагы жай турмуштан үзүрлөнүүнү тандаган. Бир айылга баруу кооз көрүнүш үчүн болсо, китеп окуу жаң майдан көрүнүшүн ачуу үчүн болот. Хунан Ияң Чиңши кыштагында жазуучу же басманын аты менен аталган 22 китеп үйү айдоодогу адамгерчилик көрүнүшүнө айланып, китеп окуудан ортоктошуу чогулушу ушул жолку эс алууда эң алкууга алынган кыймылдардын бири болду. Чиңши кыштагы жазуучу Жоли Бонун адабий чыгармасы Тоолуу журттагы чоң өзгөрүүдөн улам атагы чыгып, азыр жазуучунун калеминдеги бул кооз гүл бакча ырдагы сүрөттөгүдөй турмуштук көрүнүшкө өзгөрүүдө. Тенжинде Дитан китеп базарын Тенжинге алып кирүү кыймылы 100 жылдык көчө районунан орун алып, китеп окуу маанайы эски көчөдөгү байыркы дем менен жоорулушту. Жаңсу, Нанжин, Янчын сыяктуу жерлерде Жиндин байыркы китептер көргөзмөсү, маданият тамырын негизги темасындагы көргөзмө, классик адабий чыгармаларды окуу сыяктуу өзгөчө кыймылдардан кишилер китеп окуу маанайында маданият эс алуусун өткөрдү. Бул жерде тыныч олтуруп китеп окуп өтө ыраккаттандым. Ошондуктан бул жолку эс алуу мол мазмундуу өттү. Мамлекет майрамдык эс алууда ар кайсы жерлер жалпылык маданият майдан сарайларын ачуу убактын узартып, окурмандардын эс алуу күнүндөгү китеп окуу муктажын канааттандырды. Эс алуунун алдыңкы 7 күнүндө Шанши өлкөлүк китепкана тосуп алган окурман 95 миң кишилет, былтыркы окшош мезгилдегиден 22.5% арткан. Жаңши өлкөлүк китепкана эс алуу күнүндө күнүнө орточо тосуп алган окурман 10 миң кишилеттен ашып, окурмандар агымы демедеги күндөргө салыштырмалуу 43% арткан. Таза, кооз, китеп жыты, жуңхуа улуу жергесин балкытууда.
0: Мамлекетибиз дүйнөдөгү көлөмү эң зор универсал каттоо негизги жабдуу системасын куруп бүттү. Эмне үчүн тагыр жүк ташымал торун куруу керек? Бүгүн биринчи чепте текшерип иликтөөдө биз Сычуан Пыңжоодогу бир айыл чарба түшүмдүр базарынан жообун издейбиз. Саар менен бул батыш түштүк райондагы эң чоң айыл чарба түшүмдөрүн чогултуу таратуу тоому шашылыш болуп, күнүнө 15 миң тоннадан ашуун бөмө жашылчаны бул жерде соодалашат.
1: Биз бул автоунаа тактайларына карасак, бул Хынандыкы, бул Шандоондуку, бул Хубейдики. Ар бир автоунаа тактасынын артында бир жүк ташымал линиясы бар.
0: Бул базарга кирип чыккан жүк автоунааларды ээрчип, бир көчмө карыйтаны сызып чыктык. базар 31 өлкө район шаар 140 шаарды жалгаштырат. Эң жакындагы автоуна балким нече 10 километр гана жүрөсү мүмкүн. Эң алыскы Шинжан Кашкардан келечү унаалар 3400 километр жүрөт. Алар Какыртала, Бөксө тоолордон өтүп, анан Сычуан ойпотуна кирет. Баары жаңы, айдоо башынан эле үзүп келгенбиз. Азыр чыгыш түндүктүн гоон дарбыздары бар. Бул гоон дарбыздар сатылып өткөндөн кийин Гуаншиники базарга салынат. Гуаншинин гоон дарбыздары түгөнгөндө Берманыкы келет. Берманыкын Прайдан көбүрөөк сатсаганан Лавостун гоон дарбыздары келет. Базардан төрт мезгил тең жашам өмөлөрдү сатып алуу оболу жол тор кулушунун токтоосуз кемелденин үстүнөн болду. Товардын базарга жетип келгени тек биринчи кадам. Мурда биз ар кимибиз өз алдыбызга автоуну таап, ар кимибиз өзүбүздүн товарыбызды сатат элек. Кээде нече

0: Жашык жашылча 10 нече жашык мөмөчө менен жалгыз бир автоунаа менен ташыганда ташуу баасы жогору болуп, бир машинаны толтурайын десе жашандыгын сактап турууга болбойт эле. Анда чакан түркүмдөгү товарларды кантип өнүмдүү уюмдоого болот? Кабарчы базардан көчөнүн бир четинен башка бир өзгөрүштү көрдү. Жаңы курулган дыйканчылык түшүмдөрүн цифрлаштырып камдоо чынжырөөрүшү буйрутма уюмдоо сыяктуу тел олкаларын толуктаган. Ар күнү окшобогон багыттагы товарлар кайрадан уюмдаштырылып, автоунаа линия жолу жүктө мөлчөрү системанын эсептөөсүнө чогуу тапшырылат. Эң тез болгондо 3 мүнөттө бөлүштүрүп жеткирүү долбоору чыгарылат. Азыркы жүктөө мөлчөрү 95% жогору, күндүк коромжулануусу мурдагы 5% азыркы 0.5% төмөндөтүлдү. Бөлүштүрүп жеткирүү бирдикке келтирилди, маалыматтар дагы торлоштурулду. Көрүш мамлекет боюнча көптөгөн борбордук компанияларды орундаштырды. Ар кайсы жердин кесип абалы муктаждык каритасы болуп калыпташтырылды. Вьетнамдын леолендерин Фужоу, Чеужандагы керектөөчүлөр эң жактырат, Ляонингдин жүзүмүн шенжендыктар эң көп алат. Товарлар торду бойлой сатылат. Маалыматтар тор аркылуу таралып келет. Бул мөмө багында 200 миң маймыл шапталысы үзүлбөй туруп эле барар жери бар болду. Үзүп жыюу жана товар жөнөтүү алдын бекитилет. Азыр өндүрүш сатуу 2-3 тең арымда. Базардан мөмө багына чейинки маалымат жолу шытырлаштырылды. Үзүп алынгандан кийин тике жөнөтүлөт. Бул базардын өзгөрүүсү жүк ташымал тор курулушунун кичирейтилген көрүнүшү. Мурда бир томдун курулган курулбаганына бир линиянын шыдыр шилдир эместигине кароочу. Азыр тоо менен жол жогору өнүмдү жалгандыбы кандай, жүк ташуу телөөсү чарба менен базарга жалгандыбы кандай дегенге карайт. Быйыл 8-де басып таратылган жүк ташымал тор курулушун жолго коюу долбоору жүк ташуу негизги жабдуулардын түйүн жайгаштырып линияны шыдырлаштыруудан чынжырга айландырып торлошууга карай өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Жабдуулар саны жана көлөмүнө эле умтулбай, алка түйүн жол ортосунда бирик маркетке келип жүгүртүүнүн иш жүзүндө өнүмүнө сай маани берип, түрдүү жүк ташуу түйүндөрдүн жөндөм жумуш бөлүштүрүүсү жана органик жалгануусун күчөтөбүз. Азыр жүк ташыман тор курулушу түйүндөрдү толуктоо, жолду жалгаштыруу сыяктууларды бачымдатып, темир жол, таш жол, суу ташымалы, абагаттоо көп ыңгайда биригип ташуу тосук түйүнү дагы бачым шыдырлашып, жүнгө Европа кезекчи поезду сыяктуу ыйларлык таяныч жүк ташуу торлору сызыл тыгыз токулууда. Жүктөрдү ташуу жана жүгүртүү шыдырлашкандан кийин жүк ташыман тору дагы эмнелерди жетектейт? 15-5 жыл мезгинде мамлекет боюнча орун алып курулган 181 мамлекеттик жүк ташымал тому бирдемчи өзара байланышып торлошуп чарба өнүгүүсүн жетектейт жана унурсал атаандаш үчүн жогорулатат. Миңдей негизги жүк ташуу түйүнүнүн көп ыңгайда биригип ташуу жөндөмүн жогорулатуусун колдоп, кер кыныларды өздүк наркын төмөндөтүп өнүмүн жогорулатууга жетектейт. Жүк ташыма тору дагы шаар айыл жана эл ырага көздөй узарып акыл жөндөмдү кампада сактоо сыяктуу жаңы муктаждыктарды жетектейт. Бир жүк ташымал тору нактылуу экономикага ан сайын жакшы төлөө жасоо менен бирге эл чарбасынын айланмалуу шыдыр болуусун жана жогору сапатта өнүгүүсүнө тирек болот.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын турак жай жана шаар айыл курулуш министрлигинен билүүсүнчө жакында картаңдардын абалынан кабар алуу жабдуулуу имараттын долбоорлоо өлчөмүнүн айрым бөлүктөрү өзгөртүүнү бүтүрүп, дарылоо менен күтүүнүнү бириктирүү, ден соолукту калыбына келтирүү менен күтүүнүнү бириктирүү, ар илдеттин алдын алуу долбоору сыяктуу байланыштуу белгилемелерди кемилдендирди. Ушул жолу айрым өзгөртүлгөн бюджеттер 2027-жылы 1-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлат.
0: Кабарчынын Күнмиң таможнасынан билүүсүнчө жүнгө лавуз темир жолу ачылып каттоо башталгандан бери импорт-экспорт буюмдарынан 20,770,000 тоннадан ашууну ташып жеткирип, товар наркы 100,400,000,000 yuandan артып, импорт экспорт көлөмү жылына орточо 24% көп артып, 19 мамлекет жана районго таасир көрсөтүп, түрү 3,900 ашты.
1: Мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, үстүндүк курулушу чабуул күрөшү кулач айдырылган 3 жылдан ашуун убакыттан бери жалпы жаңыдан куруу, өзгөртүп куруу, табылгаларды бекемдөө сыяктуу курулуш милдети 265,000,000 болгон. Быйыл мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы 3 чоң тилке райондун 2 жылдык чордондуу чабуул күрөш аракетин жалпы бетке баштап 2027-жылы курулуш милдетинин 70% бүтүрүп 2030-жылы жалпы бетке бүтүрүүгө кепилдик кылат.
0: Литва парламенти 6-күнү өз мамлекетинде өзө куралдарды орнаштырууга тыйым салууну бекер кылууну максат кылган негизги законду түзөтүү долбоорун туңуш жолу добушко коюуну өткөрүп, негизги закондогу байланыштуу тыйым салуу буйруктарын күчтөн калтырууну колдоду. Байланыштуу закон долбоору дагы 2-жолку добушко коюудан өтүүсү керек. Литва парламенти мунамырда мындай деген: байланыштуу тыйым салуу буйруктарын күчтөн калтыруудагы максат Литванын НАТОнун коллектив сактануу жана сес көрсөтүү системасына жалпы бетке катышуудагы чектемесин жоюу. Буга карата Орусия зунтунун маалымат катчысы Песков 6-күнү мындай билдирди: НАТОнун аскериштер негизги жабдууларынын Орусия чек ара районуна карай кыстап келүүсү Европа чоң кургактыгынын туруктуулугун илгерилетпестен тек чукул кырдаалдын ансайын курчуусун келтирип чыгарат. Франциянын зунтунун Макрон 6-күнү мындай деди: Франциянын бир стратегиялуу өзөк суу асты кемеси ошол күнү М-51-3 суу астынан кое берилүүчү материалдарга башкарылуучу бомбону жеңиштүү түрдө сынак иретинде атты. Франция маалымат таралчылары мындай деди: бул башкарылуучу бомбого өзөк ок башы жүктөлбөгөн. Франция Европа ынтымагындагы бирден бир өзөк куралына ээ мамлекет. Быйыл 3-айда Макрон алдыңкы чепте сес көрсөтүү планын ортого коюп, кээ бир абалдарда Франция бул планга негиз ынтымакташ мамлекеттерди стратегиялуу өзөк үчүн орундаштырса болот деди.

0: Орусия жак муну эскертип мындай деди. Бул түрдөгү орундаштыруу алып барган мамлекеттер Орусиянын алтын сокку уруу нишанына айланып калуусу мүмкүн. Мындан тышкары Швеция өкмөт 6-нчы күнү Швециянын туңгучулу НАТОнун дагуур мүчөсү Польшага Айгоо жаттуу аба чабуулун коргонуу системасын орнотуп, жергиликтеги НАТОнун арткы чеп базасын коргой турганын жарыялады.
1: Йемен Кусай куралчандары бүгүн мындай деди. Башкарыла турган бомба жана адам сыкчактар менен Сауд Арабистандын эки эл аралык учак жайы Ар Хамис Мушети дагы аба армия базасына сокку бердик. Кусай куралчандары дагы мындай деди. Йемен өкмөт армиясынын Мандиф деңиз кысыгы багытындагы көп жолку чабуулун кайтардык. Сауд Арабистан негизги жетекчилик кылган көп мамлекет бирикме армия жагы бүгүн Сауд Арабистандын ордо калаасы Рияттын түндүгүндө Кусай куралчандары аткан башкарыла турган бомбадан бирди тосуп калганын айтты. Йемен каттоо министрлиги бүгүн мындай деди. Кусай куралчандары бүгүн түштүк бөлүктөгү деңиз жээгиндеги шаар эл аралык учак жайына чабуул койду. Йемен өкмөт жагы бир күн мурда мындай деген. Өкмөт армиясынын аракетинде илгерилөөлөр колго келди.
0: Эми эл аралык учак жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия каттоо министрлиги 6-нчы күнү мындай деди. Либерия тоосун элген май пароходу ошол күнү Орусия Кара деңиз боюнда адамсыз катырдын согусуна учурап өрт кеткен. Кемедеги баардык кеме кызматкерлерин Орусия жак куткарып алды. Ошол күнү Булгария зонлиси Радо эки чет эл тоосун илип алган соода кемесин ошол күнү Булгариянын Кара деңиздеги арналуу экономика районунда адамсыз учак чабуулуна учурап, мында бири чөгүп кеткенин, кемедеги кишилердин дарексиз жоголгонун айткан. Аталган окуяны текшерүү кызматы алып барылууда. Май пароходу жана соода кемесине чабуул кылган адамсыз катыр жана адамсыз учактын лугайнары Али бекитилбеген.
1: Бүгүн жаңы бир айлампадагы Палестин Сыралия кагылышуусу жарылганына дал 3 жыл болду. 6-нчы күнү кечтен бүгүнгө чейин Палестин Газа алкагындагы көптөгөн жерлер кайрадан Сыралия армиясынын чабуулуна учурап көптөгөн кишилер көз жумду. Палестин Хамасы бүгүн билдирүү жарыялап Сыралиянын оор адамгерчилик апатын пайда кылганын, ар уландуу согуш токтотуу келишимине кайчылык кылганын айттады. БМУнун байланыштуу аппараттарынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 3 жылдан бери Сыралия армиясынын Газа алкагындагы аскериштер аракети 70 000 ашуун кишинин көз жумуусун келтирип чыгарып, болжолу 2 000 000 жергиликтүү эл журчулугу негизинен үйүнөн айрылып тозуп кеткен. Хамасынын 2023-жылы 10-айдын 7-күнү Австралияга козгогон чабуулу 1 200 ашуун кишинин көз жумуусун келтирип чыгарган.
0: АКШ парламентинин байланыштуу аппараттары жакында жарыялаган баяндамага негизделгенде 2-айдын 28-күнү АКШ жана Австралия Иранга аскериштер согушун баштагандан бери АКШнын 81 учагы бузулган же ойрондолгон. Баяндамада АКШ парламенти зыян абалына негиз согуш чөйрөсү жана душман от күчүнүн үкс келтирүү даражасы, ошондой эле АКШ армиясынын жабдуулары сыяктууларды тескөө керекпи жок дегенди баалайт делген.
1: АКШ Атланта айбанаттар бакчасы 6-күнү Жунго мышык аюусу Пинг-Пинг жана Фушваңдын 11-айдын 6-күнү алгач жолу бүткүлдөй жаңыланып оңдолгон сарайда ачык көрсөтүлө турганын жарыялады. Аталган айбанаттар бакчасы жаңыланган сарайда ансайын чоң бөлмө району жана жаңы жармашуу жабдуулары бар экенин билдирди. Пинг-Пинг жана Фушваң 9-айдын 27-күнү Атланта айбанаттар бакчасына жетип барган. Андан кийин сызыл коопсуз райондо бөлөктөнүп, ары жаңы чөйрөгү шай кешип, жалпы эл менен али бет көрүшпөгөн.
0: Кенен тоо дайраларда баардык жандуулары чогуу жашайт. Токойлору кабат кабат түркүн түскө боелуп, канаттуулар эрги учууда.
1: Берүүбүздүн соңунда чогуу, тунук суу, жашыл тоолорго барып, кенен кеткен кооз жүнгөө жергесинин экологиялык кооздугунан баарланалы.

урматтуу каармандар, Гүлбелек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткарысындагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жоңгу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

Эми уга турганыңыздар, Рамиле Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчор менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңдашкан ашыктык чын сырлары. Сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 10-нчу айдын 8-нчу күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 8-нчу айдын 28-нчу күнү. Халуу, Акрап маалы.
1: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Төмөн температура 8 Цельсий градус, жогору температура 18 Цельсий градус, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат.
0: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Автоном районубуз универсалы стролук каттоо торун бачым тыгыз токуп, бир түркүм орчундуу каттоо түрлөрүндө курулуш кылуу көзөнөк мезгилин бекем кармап бачым куруп, райондун экономика коом өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту.
0: Биринчи айдан тогузунчу айга чейин Үрүмчү эл аралык кургактык порт районунда жүргөн Тияншан номурлуу жөнгө Европа кезекчи поезду 750 ашты.
1: Автоном районубуздун жер жерлериндеги өнөр жай карканалары буйрутмаларды үлгүртүп тапшырууга кепилдик кылып, чыныгы иштеп күрөшүп, 4-нчү мезгилдик экономика нишанына бар күчү менен күчөдү.
0: Күзгү буудай кошулган шалы бир жылда 2 бушудай кезек менен эгүү үлгүсүнүн биринчи баскычы Кашкар шаарында сынак өстүрүү жеңиштүү болду.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери формасы түркүндүстүү керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын алып чыгып, эс алуу күндөрүндөгү керектөө базарынын жашоо күчүн ургутту.
0: Алтын күздө автоном районубуздун көп жерлери жүйүкар гүлү негизги темасындагы көргөзмөлөрдү алып чыкты.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчы Си Цзиньпин мына буларды көрсөттү. Коопсуз, оңтойлуу, жогору берекеттүү, жашыл, арзан, сыйдырымдуу, ийкемдүү, сызыл каттоо системасын куруу экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүгө терек болуп, кишилердин сапарга чыгуусу оңтойлуу болуу, товар ташымалы шыдыр болуу жакшы тилегин ишке ашырууда зарыл иш чара. 15-5 жылдык жоспор башталган жылы Шинжаң каттоо ташымалы туруктуу мүлкүнө 90 миллиард юан каржы салууну пландады. Тияншадын түштүк түндүгүндө бир түркүм орчундуу каттоо түрлөрү курулушунун көзүнөк мезгилин талаша кармап чукул курулуш кылып, ар бир жолдун тездигин ашырып, өз ара туташтырып, райондун экономика коом өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде өлкө жолу 237 линиясы, Иле дарыясы, 2-нчү көпүрөсүнүн Жагастай таш жолун туташтырган линияда расмий аптууна каттады. Болу 1 километрден ашуун жолу айлана жол торун жалгаган, мамлекет жолу 218 линиясынын өтүү аралыгын өнүмдүү кыскартып, райондун каттоосун бачым алмаштырууну ишке ашырып, мамлекет жолу 218 линиясы, өлкө жолу 313 линиясы, өлкө жолу 237 линиясынын жалыптулугу өтүү берекетин бирдемжи жогорулатты. Эле каттоого каржы салуу тобу чектүү шериктиги парткомунун мүчөсү, орун басар баш директору Чан Шинхай мындай деди. Эле дарыя өрөөнө кирип чыга турган же Үрүмчү багытына барууну жарым сааттан ашуун үнөмдөп, үнөмдөгөн жол аралыгы 10 километр айланасында болот. Бир түркүм таш жол түрлөрүндө аптоона каттоону ишке ашыруу менен бирге дагы да көп курулуп жаткан курулуштар курулуш мөөнөтүн бекем кармап, басымын ашырып дем берип алга илгерилди. Өлкө жолу 24-нчү линиясы Бычандан Күмүшкө чейинки жогору ылдамдыктак таш жол түрү курулушунун ак майданында Очорда курулуш тобундагылар Жалын тоо тоннели үңкүрүн казуу жумушун бачымгылаш жайдырып, ошондой эле Жалын тоо өзгүчө чоң көпүрө курулушун тең арымда жылыштатты. Шинжаң каттоо курулуш тобу жарнак чектүү шериктиги өлкө жолу 24-нчү линиясы Бычан Күмүш жогору ылдамдыктак таш жолунун 1-нчү кырдаарлык бөлүктөрүнүн орун басар директору Ян Ши К мындай деди. Азыр өзгүчө чоң көпүрөнүн астыңкы бөлүгүнүн курулмасы майрамдан кийин баары жумушун бүтүрөт. Лам толку кандыргасынын 180 ламы бүттү. Тоннелдин 2431 метр казып илгерилип, долбоорлугун жалпы узундугу 34% болду. Жумуш барышында коопсуздук сапат башкаруусун күч алтып, ушул жылы белгиленген түйүндө нишанды орун алдырууну бар күчү менен камсыздайбыз. Шинжаң өлкө жолу куур тору 6 туура, 6 узата, 6ны туташтуруудагы бирди байланыштыруучу катары Бычан Күмүш жогору ылдамдыктагы таш жолу түштүк Шинжаң менен чыгыш Шинжаңды туташтырган зарыл негизги линия. Азыркы чейин 5 миллиард 717 миллион юан каржы салып, 2017 жылы куруп бүтүрүү пландалды. Быйылдан бери мамлекет жолу 30-нчу линиясы Линьюнган коргосу жогору ылдамдыктагы таш жолу, Шеншин шаадан Кумулга чейинки бөлүгү, Кумулдан Туюк бөлүгүнө чейин кеңиритип салуу курулушунун бүт линиясында аптоуна каттап тижарат баштап, Тяньшанды тепчип өткөн дагы бир жогору ылдамдыктагы таш жолу күрөө тамыры, Көйтүн май токучару жогору ылдамдыктагы таш жолунун көп кардарлык бөлүгүндө курулуш башталды. Шинжан аптоуна каттаган мамлекет өлкө жолу негизги линиясынан 22 куруп бүтүп, бүт Шинжандагы жогору ылдамдыктагы таш жолу биринчи даражалуу таш жолдун жалпы аралыгы 14,000 километрден озуп өтүүнү колго келтирет. Ошону менен бирге каттоону бир тулкулуу жоорулуштуруу, коопсуздук даражасын жогорулатуу, санары бакыл жөндөмдөштүрүп даражасын жогорулатуу, жашылдаштырып тип өзгөртүүнү күч сала түртмөктөп, каттоо, камдоо курбат жана берекетин үзгүлтүксүз жогорулатат. Универсал каттоо система курулушун бир өнчөй пландап жылыштатты. Быйыл Шинжан план боюнча таш жол каттоосуна 84 миллиард 480 миллион юан каржы салып, жергиликтин темир жол жана темир жолго тайыштетүүчү линиясына 5 миллиард 300 миллион юан каржы салып, элдик абаа жолу жана төмөн мейкиндик экономикасына 220 миллион юан каржы салды. Азыр нарат учак жайын кеңиртип салуу түрүнүн курулушу кызуу жүрүп жатты. 400'дөн ашуун курулушчу кызматы ордунда бекем туруп, 100'гө жакын чоң типтеги машина жабдуулары кезеги менен айланып жумуш иштеди. Учуу району майдан жолу, мейкиндик башкаруу жабдуусу, учууга жардамчы чырак, аба жолдор районундагы көптөгөн кырдарлык бөлүктөрү тең арымда курулуш кылып, көп түйүндө күч жумшады. Түр 2-нчи кырдарлык бөлүгүнүн курулуш тобундагылар учуу жолунун материалы жана курулуш технологиясын кылдаштырып, жүгүрүү жолунун байымдуулук жөндөмүн бирдемжи жогорулатты. Шинжан Тиэнжуй курулуш кылуу чектүү шериктигинин түрү директору Ли Шихуа мындай деди. Жаңыдан жасаган жол бетине булаа кошуп, байымдуулугун жарылуу байымдуулугун ашырды. Мурдакы жол бетине салыштырганда анын иштетилүү өмүрү дагы узун, байымдуулугу дагы да жакшы. План боюнча 10-нчу айдын 15-нчү күнү жол бетиндеги бетондун баарын куюу кызматын бүтүрөбүз. Нарат учак жайын өзгөртүп салуу түрүнө жалпы 470 миллион юанга жакын каржы салынып, азыркы бар учуп конуу жолун чыгышка 2800 метр узартып, 5338,5 чарчы метрлик бүтүндөй жаңы учак жайы имараты, 38 метр бийиктиктеги мунара жана ар кайсы түрдөгү кошумча жабдуулары тең арымда телегейлештирилип курулуп, учак жайдын учуу жабдууларынын шарты жалпы бетке жогорулатылды. Жүнгү курулуш тобу, Шинжан курулуш тобу чектүү шериктигинин түрү директору Жан Жыгы мындай деди. Түрү жалпы 10 жаңыдан салынган жеке толкуу курулушту камтыган. Азырга чейин баардык жеке толкуу топо казуу жана жер 11 жаңсылгылуу боюнча баардыгын бүтүрүп, план боюнча жыл соңунда баардык жеке толкуу курулуштун негизги толкуу жумушун бүтүрөбүз. Озун туурасына айкалышкан таш жол торунан ичи менен сыртта туташтырган темир жол линиясына чейин, андан кайра канат керип учкан элдик аба жолунан төмөн мейкиндик чарбага чейин Шинжан каттоо ташымалы кесиби 15-чи 5 жылдык жоспорду баштоонун ар кайсы түрдөгү нишан милдеттерин бекитип, заманбап жогору сапаттуу универсал стролук каттоо торун бачым куруп, 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, социалисттик замандашкан Шинжан курууну күчтүү тирек менен камдады. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Чек ара оозу мамлекеттин сыртка карата ачып жиберген дарбазасы, сыртка карата карым каттоо жана экономика соода кызматташтыгынын көпүрөсү. Шинжан чек ара оозу жөндөмүн күч сала жакшыртып, таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштырууну сызыл жылыштатып, чек ара оозу соодасын күндөн күнгө жандандырып, тышкы соода деңгээлин үзгүлтүксүз өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Алатоо оозу чек ара оозу батышка карай ачып жиберилген эл аралык бирлешме ташмал жолун сызыл шыдырлаштырып, ачып жиберүү жашоо күчүн сызыл кое берди. Алатоо оозу таможнасынын статистикасына караганда, быйыл 1-нчи айдан 8-нчи айга чейин чек ара оозу жүк ташмал мөлчөрү 21 миллион 717 миң тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 9,4% арткан. Акыл идиректүү чек ара оозу курулушуна таянып, темир жол чек ара оозу жалпы тулкулуу таможнадан өтүү убактын 20%дан ашуун кыскартып, Чүнгө Европа кезекчи поездун секундта кое берүүнү ишке ашырды. Таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жеринде тике өткөрүү үлгүсүн сызыл алып чыгып, каркыналар өтүнүч кылуу чек ара оозуна текшерип кое берүү, таандуу жеринде көзөмөлдөп башкарууну жылчыксыз ачташтырууну ишке ашырып, өтүү берекетин болжол менен 70% жогорулатты. Алатоо оозу Жаңмау эл аралык жүк ташымал өкүлчү чектүү шериктиги таможнага маалымдоо бөлүмүнүн директору Лүйден жүн қабарчыға мындай деді. Гүбөліктү өтүнүч қылып, текшеріп қойо беріп, ар қайсы алқақтарда уақытты жана күшті үйнөмдіп, зат жүгіртүй оборот берекеті көрнікті жоғырлап бұйыл кезіп мөлтері оқшуш мескілге салыштырғанда 20% артты. Бактуу чек ара оозу жүргүнчү текшерүү залында чек ара аттаган саякаттын саякатчылары тартиптүү кезекке туруп текшерип өткөрүүнү күтүп турду. Чөйчөктүк саякатчы Майин Шан мындай деди. Азыр чек ара оозунан таможнадан өтүү жогору берекеттүү шыдыр болууда. Чек ара текшерүү кызматкерлеринин тейлөөсү да жан жактуулуу, бүт сапарга чыгуу барышынан абдан камсыз болууга болот. Ташчыл чек ара оозу кошулган таандуу жеринде тике өткөрүү, айыл чарба түшүмдөрү жашыл жолу сыяктуу бир сыйра таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштыруу ысылатына таянып, бактуу чек ара оозу таможнадан өтүү алкактарын кыскартып, алдын өтүнүч кылуу, товар жетип келгенде текшерип кое берүүнү ишке ашырып, тышкы соода каркыналарынан зат жүгүртүү жана убакыт өздүк наркын эң чоң чекте төмөндөттү. Жүк автоуна айдоочусу Лио Жо Хуа мындан терең таасирленип мындай деди. Жашаң бойдон сактоо жашыл жолун алды менен ачып, товарларды аз коромжулап, автоунааларыбыз чыныгы чуркап, чынында көп акча тапты. 9 айдын 30 күнүнө чейин бактуу чек ара оозунан быйыл таможнадан өткөн адамдардын агым мөлчөрү 216 000 адам ирет, автоунаалардын агым мөлчөрү 99 000 автоунаа ирет болуп, бул эки түрдүү сандуу маалыматта 2025 жылдагы бүт жылдык таможнадан өтүү жалпы мөлчөрү бирдей артып, чек ара оозунан таможнадан өтүү агым мөлчөрү уландуу 6 жыл арткан.
0: 9 айдын 30 күнүнө чейин Үрүмчү эл аралык кургактык порт району быйыл жүргүзгөн Тянь-Шань номерлуу жөнгө Европа кезекчи поезу 750 кезектен ашып былтыркы бүт жылдык ташымал деңгээлине жакындап, жүк ташымал мөлчөрү 1,400,000 тоннадан ашып, соода суммасынын 13 миллиард юандан ашуусун алып жүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Азыркы учурда ал тышкы соода экспортунун доомандуу мезгили. Үрүмчү эл аралык кургактык порт району жөнгө Европа кезекчи поезу Үрүмчү чогултуу борборунда Тянь-Шань номерлуу жөнгө Европа кезекчи поезу мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде абалкысында ар күнү 3 кезек каттады. Шинжаң эл аралык кургактык порт тобу чектүү жооптуулук шериктиги кезекчи поезу кесип иштери бөлүмүнүн жумуш иштөө атайын кызматкери Ван Цзиминг мындай деди. Бул мезгилдерде тышкы соода карханаларынын буйрутма тапшырууга жатыш ордондуу болду. Контейнерлерди көптөп сакталып калуу, кран менен жүктөп которуп ташымалдуу, поезддарды группалаштыруунун ар кайсы алкаларындагы барыштарды ичкелештирип, кезекчи поезддардын жүрүшү сан мөлчөрү, жумуш сапатынын кемгерчисиз болуусуна чыныгы кепилдик кылынды. Тянь-Шань номерлуу жөнгө Европа кезекчи поезу 2023 жылы 12 айда туңгуш жолу каттагандан бери жөнгө менен Орто Азия, Европаны туташтырган зарыл экономика соода түйүнүнө айланды. Тижарат негизги тулкусу Шинжаң эл аралык кургактык порт тобу чектүү жооптуулук шериктиги мамлекет стратегиясын такаанчыктап Үрүмчү эл аралык кургактык порт районун негизги түйүн кылып, жүрүшүү торун илимий жоспорлоп Орто Азияга туташа турган Европага кулачын керген чек араттаган зат жүгүртүү чоң тамырын курду. Кезекчи поезддардын жогору берекетте жүрүшүүсү оңтойлуулашкан таможнадан өткөрүү тейлөөсүнөн айрыла албайт. Быйыл жыл башынан бери темир жолу, таможна, майдан пункттери бирдешип аракетке келген тескөө механизмин куруп, ар күнү 24 саат бою 24 көбөйгөн 7 таможнадан өткөрүү үлгүсүн жолго коюп кезекчи поезддардын жогору берекетте ташымалдоосуна кепилдик кылынды. Үрүмчү Санжа таможнасы текшерүү бөлүмүнүн кызматкери Тян Шипинг мындай деди. Тез темптеги темир жол каттоосу алыс аралыктан таандуу жеринде текшерүү сыяктуу көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүнө таянып, кезекчи поезддар жетип келгенде эле текшерип кое берүүгө бүт күчү менен кепилдик кылып, чек ара аттаган зат жүгүртүүнүн жүрүшүү берекетин эң чоң чекте өстүрдүк.
1: Бул мезгилдерде автоном районубуздун жер жерлериндеги өнөр жай карканалары буйрутмаларды үлгүртүп, тапшырууга кепилдик кылып, орчундуу кесип түрлөрүн туруктуу жүрүштүрүп, чыныгы иштеп чымырканып, 4-чү мезгилдик экономиканын ишанына бүт күч менен күчөдү. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Кумул шаары Ара Түркүк ооданында Шинжаң Шуанли Чөйрө Коргой энергия чектүү шериктиги жырына 100,000 тонна кокус майына фенолдуу жашыл айыруу курулмасын сызыл туруктуу жүрүштүрдү. Бул мамлекетибиз ичиндеги туңгуш жүрүштөшкөн чоң көлөмдөгү таш көмүр кокус майына жашыл ичке иш кошуу боюнча кесиптешкен түрү эсептелет. Быйыл 6-нчы айда ишке кириштирилип, сынак катары жүрүштүрүлүп, төмөн нарктагы көмүр, кокус майын, фенол, метил фенол сыяктуу кошулма наркы жогору искелешкен химия өнөр жай түшүмүнө айландырды. Түр өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылына түрдүү жогору даражалуу фенол түрүндөгү түшүмдөн 78900 тонна өндүрүп, жылдык түшүм наркы 1 миллиард 90 миллион юанга жетет. Комул майлуу көмүр изилдөө академиясынын дайымдуу иштер боюнча орун басар башчысы, Шинжаң Шуанлии Чөйрө Коргоо энергия чектүү шериктигинин баш инженери Го Юфун кабарчыга мындай деди. Адистердин текшерип бекитүүсү аркылуу учурда түрдүү тажрыйбаларыбыздын баарын нишанга жетти. Фуканг шаарына жайгашкан Шинжаң Жиншаң Сайрый химия өнөр жай илим техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде өндүрүш линиялары толук жүктөмдө меламин өндүрүп, мамлекет ичи сыртындагы буйрутмалар 12-нчи айга чейин тизилген. Карканада жумуш орундаштырууну кылдаштырып, жабдууларды чалгындап текшерүү эпкинин арттырып, буйрутмаларды тапшырууну бүт күч менен камсыздап, базар ажатын канааттандырды. Шериктиктин өндүрүш бөлүмүнүн технология техниги Гауфей мындай деди. Эки өндүрүш линиясынын бүт баары 24 саат бою толук жүктөмдө жүрүшөт. Күндүк түшүм мөлчөрү туруктуу 900 тоннадан жогору. Аксуу шаары, Шиху шаары, Йопурга ооданындагы көптөгөн токумачылык карканалары бүт күч менен кездеме жиптерди өндүрүп, түшүмдөрү мамлекет ичиндеги базарларды камдап, ошондой эле алыскы чет элге сатылды. Шиху шаарына жайгашкан бир токумачылык кийим кечек карканасы быйыл 7-нчи айдан баштап расмий ишке киришкенден бери өндүргөн дилун узун буласы, кездеме түшүмдөрү маркелүү кийим кече жана тышкы соода ажатына ылайыктуу септелип, буйрутма мөлчөрү сызыл артты. Шериктиктин баш директору Сон Шин Шен мындай деди.

0: etti. Uçurda buyurtma mülçörü 12 ayga çeyin tizilip ketti. 40% mamleket içindegi 60% çeteldiki tezdigin jogorlatıp bereketin arttıruu menen birge tüşüm sapatının turuktuu jana işeniştüü bolusuna kepildik kılabız.
1: Vulkan kesip bakçası baştağı karxanalardan alıp yürüsünü tayanıp xilor şakarı, kimya önerge kesip çelesin sızıl uzartıp, akıl jönümdöştürüp özgörtü, jaşıldaştırıp darajasını östürü, üyürlöştürüp önüktürü arkulu, teknikası aldıngı qatarda kaylanusu joğuru berekettü zamandaşkan kesip biyiktigin barı güçü menen jarattı. Hem ustansiyamız kabarşısı, Kauman Huydun bul jönündökü kabarını astar. Vulkan kesip bakçasına jaygaşkan Şinjan Jontay kentçilik çektü şeriktiginin jılına 1 milyon 500 000 tonna kalsi karıp töndürü bazasında mordakı joğuru temperatura joğuru gücürlüktökü peç aldındakı jumuş iştöğünün oğurdun. Bugünkü gündü akıl jöndömdü jiyabdu aldı. Kalsi karbıt, PVC, joğuru molekulalu materyaldardı öndürünün özöktü çeki materyalı. Sızıl teknikada jaŋılık jaratuu arkulu karxana akıl jöndömdü peç, jeldin güçü menen Kül jetkiruu sıyaktuu köp türdüü kesipte tuŋguş barıtka kelgen teknikalardı oran aldırıp, 300 türdüü patentti kolgo keltirip 85% öndürüş jumuş tartibi akıl jöndömdüü jabgalkaktuu tizgindelüünü işke aşırdı. Şeriktik baş direktorunun orun basarı Çağ Lyang kabarçıga mındай dedi. Hazır kalsi karbit peçinin büyüt barışta aptomatik jumuş alıp barbuusun işke aşırdık. Hazır borbordok tizgindöö bölmösündö mavostu çekse ele bütkül jumuştu bütürüüge bolot. Akıl jöndömdöştürüp darajasını özgörtüügö tayanıp öndürüş берекетибиз zor darajada jogorlap, bol жол менен 30% jogorladı. Коопсуздук деңгээлибиздеги сапат менен өзү жогорлоону ишке ашырды. Акыл жөндөмдөштүрүү өндүрүштүн негизин бекемдесе жашыл айланын бакча район кесибинин сапатын өстүрүп берекетин арттыруусуна кубат ыйгарды. Vulkan kesiptik bakçasında Şinjan Jontay kentçilik çektüü şeriktigi öndürgön kalsi karbit kuur arkulu Şinjan Jontay kimyası Vulkan energiya çektüü şeriktigine jetkirilip, öz jerinde PVC simulası, şakar sıyaktuu tüşümdörgө aylanıp, jaşıl aylanımdakı kesip çelesin kurup çıktı. Şinjan Jontay kimyası Vulkan energiya çektüü şeriktiginin başkı direktorunun orun basarı İnciye tanıştırıp mınday dedi. Biz joğuru ağımda kentçiliktin kalsi karbitin girgizip, tömönkü ağımda jaşıl PVC materyalan öndürübüz. Bul barışta biz aşındı jılılıkta kaytarıp alıp jaşıl elektrede sarıptap gereksiz taştandılarda paydalanın bardığında jabgalka kalıp taştırdık. 2025 yılı bizdin gömürde koşkuç kılın koyu berübüz 8,73% tömöndüp, gömürde gözlük narkı bölgünün öle 8 milyon 450 min yuan azayttık.
0: Автоном районубуздун жер жерлери байлык артыкчылыгын таканчыктап бир түркүм маданият саякат түрлөрүн бачым куруп, саякат кошулган жаңы кесип турпаты, жаңы майдан көрүнүштөрдү сызыл жаратып, маданият саякат керектөөсүн көп түрдүүлөшкөн камдоо менен камдады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Бул мезгилдерде Бурчун ооданы Жекпелең мамлекеттик карымуз саякат базасы курулуш нак майданында машиналар күрүлдөп, автоунаалар ар бери жүрүп, курулушчулар кызматы ордунда бекем туруп, курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, түрү курулушун бүт тездик менен жылыштатты. Район ичиндеги көлөмү эң чоң кесип турпаты эң толук болгон универсал мүнөздүү соода көчө району, Ком, Шенхали соода көчө району жакын арада бүтүү алдында турат. Түрдүн сатууга жооптуусу Сүнхай Шуан мындай деди. Учурда 10 элдик конолго, 4 конок сарай, 2 жалпылык жатактагы бүткөлү 165 ооздуу соода дүкөндү биз. 2026 жылы 10 айдын ортолорунда бардыгын бүтүрүп иштетүүгө тапшырып, Ком Көрк районундагы саякатчылар менен кар жылга аяктоочу меймандарга абдан жакшы болгон соодалык туюнуусун алып келебиз. Учурда Манас ооданы Шаоли Жуан мурдагы Биңтуан Еңбусунун көнө орду аскерлери дың жараткан кызыл маданият саякатты универсал ачып өнүктүрүү түрү бачым курулууда. Төргө жалпы 9 миллион 200 миң юан каржы салынган. Аскерлер дың жарачуу тарыхы буюмдарды тизип көрсөтүү сарайы. Жапаны эскерип бактылуу турмушту кадырлоо тамакканасын курат, ден соолук күтүнүү, айдоо бакчасын туюнуу сыяктуу маданият саякат жабдууларын телегейлештирип курат. Түрдү куруучу тарап Санжо обласы Фэн Юн дене тарбия илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Лун мындай деди. Аскерлердин дың жарачуу кызыл маданият мазмунун терең казып, бош жаткан жерлерден жандуу пайдаланып, кызыл маданият аскерлери дың жарачуу маданият туюнуусу, иш жүзүндө кезилдеп үйрөнүү, экологиялык саламаттык күтүнүүсү, көңүл ачуу жана тыныгуудай маданият саякат жоролушкан универсал мүнөздүү түрлөрдү жаратып, айыл кыштактардын маданият саякат кесибин өстүрүүгө жардам беребиз. Сабан шары Бенхы Тасыры биринчи мезгилдик жылдыз даражалуу конок сарай түрү бачым курулду. Түргө жалпы 540 миллион юан каржы салынып, курулуш аянты 123 000 чарчы метр. Сабан шарындагы түйүндү соода саякат жер белгиси түрү. Түр жооптуусу Ваң Чүн мындай деди. Сырткы жасалгасын 10 айдын 20 күнү бардыгын бүтүрүүнү пландадык. Кийин карымда биз адам күчү, машина жабдууларын илимий тескеп, курулуш кылууну уюмдаштыруу долбоорун кылдаштырып, түрдү маалында бүтүрүп иштетүүгө тапшырууну бар күчүбүз менен камсыздайбыз.
1: Быйыл Аптырым районубуздун жер жерлери бир түркүм айылык иштагы чери суу курулуштарын ремонт кылуу, асыроо түрлөрүн бачым жолго коюп, айылык иштактын чери суу коопсуздугун камсыздоо деңгээлин уландуу жогорулатты. Эми станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Жакында Манас ооданы Манас шаарчасы Яңжуан кыштагындагы 191 түтүн кыштак тургуну үйүнүн буюмдуктоору акыл жөндөмдүү суу саатын жеңиштүү алмаштырды. Кыштак тургуну Чыңхуа Жуунга барчыга акыл жөндөмдүү суу сааты бар болгондон кийин суу акын тапшыруу оңтойлуу болгонун айтып, мындай деди. Суу акын чөнтөк телефонду тапшырса абдан оңтойлуу экен. Быйыл Манас ооданы айылык кыштактардан өндүрүш турмушка иштетилүүчү суу жагындагы урунттуу маселелерди атайын түрү боюнча жөнгө салууну терең кулаш жайдырып, 110 суу камдоо маселесин түзөп, нөлгө түшүрүп, көп түрдүү суу иштеринин даражасын жогорулатуу курулушун тең арымда жолго коюп, айылык кыштактардын суу менен камдоо коопсуздук камсыздоосун уландуу бекемдеди. Манас ооданы маакы суу иштерине каржы салуу өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басары баш директору Малиан Сая мындай деди. Кийин биз дагы катуу жабдуулардын даражасын жогорулатуу, суу сапатын башкарып тизгиндөө, жүргүзүү, асыроо, камсыздоо жана түзүм курулушу кызматтарын сызылтуртмөөктөп, калктын суу иштетүү коопсуздугун чыныгы коргоп, көпчүлүктүн суу иштетүү туюмун жакшыртабыз. Мурдакы суу менен камдоо куурдору көөнөрүп кетүү себептүү Чөйчөк шаары Абдыраайлы Уху кыштагында суу басымы жетээрсиз болуу, убакытка бөлүп суу менен камдоо, суу сапаты туруксуз болуу сыяктуу маселелери сакталган. Калктын көңүл бурганына жооп кайтаруу үчүн Абдыраайлы турба суусун өзгөртүп даражасын жогорулатуу түрү аркылуу кыштак ичиндеги көөнү эски куурдорун алмаштырып, суу камдоо жабдуулардын даражасын жогорулатты. Быйыл түр иштетүүгө киришкенден кийин бүтүн күн үзүлдүрбөй туруктуу суу менен камдоону ишке ашырды. Чөйчөк шаары Абдыраайлынын орун басары айыл башчысы Чан Жигуаң мындай деди. Жалпы 1,050,000 юан каржы салууну пландап, суу бачатынан кыштактын башындагы негизги куурдорунан 3.5 км жана телегелешкен кошумча жабдууларды өзгөртүп, 500 ашуун калкка тейлөө жүргүзөбүз. Жакында Бай ооданы Мычык айылы айылык иштак чери суу коопсуздугунун даражасын жогорулатуп өзгөртүү түрүндө чукул курулуш кылынды. Курулуш кылуучу жак Хубей Шыңүй Цычын курулуш кылуу чектүү шериктигинин ак майдан жооптуусу Ли Цзыңминг тааныштырып мындай деди. Аталган түргө 2026-жылы 8-айдын 8-күнү жумуш башталды. Азыр чери суу кудугу жалпы илгерилөөсүнөн 300 метрди бүтүрүп, куур жолунан 7 км төшөп башкаруу үйү, суу сактоо көлүнүн негизги толуксу негизинен бүттү. Бай оодан айылык иштеги чери суу коопсуздугунун даражасын жогорулатуу түрүнө жалпы 7,450,000 юан каржы салып, Бай шаарчасы Мечик айылы Болун айылына чатышып суу кайнарын чогултуу, суу жеткирүү, бөлүштүрүү, тескеп сактоо, башкаруу бир толуклашкан системалуу чордондо суу камдоо курулушун куруп, айылык иштактардын чери суу коопсуздук шөлкөмүн бирдемжиги кеңертти. Бай ооданы суу иштери идарасы шаар айылык чери суу коопсуздук пунктунун кызматкери Ли Тао мындай деди. Биз курулуш коопсуздугу жана курулуш сапатына бекем кадалып, төрдүн өз маалында жумуш бүтүрүп иштетүүгө киришүүсүнө чыныгы кепилди кылабыз.
0: Жакында адистер курпасынын жеринде түшүмүн өлчөп өткөрүп алуусу аркылуу Кашкар шаары Пахтекли айылынын күздүк буудай кошулган шалы бир жылда эки бышуучу кезеги менен эгүү үлгүсүнүн биринчи баскычындагы сынак ирээтинде өстүрүү жеңиштүү болуп, жергиликтин ачтык түшүмүн турукташтырып, киреши арттыруусунун жаңы жолун иликтеп чыкты. Эми кабардан угасыздар. Текшерип өткөрүп алуу нак майданында адистер курпасы айыл чарба түшүмүн өлчөөнүн катаан калыбы боюнча 507 моо сынак айдоого жалпы беткей түшүмүн өлчөп өткөрүп алууну кулаш жайдырды. Чыныгы өлчөө сандуу маалыматында сынак айдоонун биринчи орумдагы шалысынын орточо моо башындык түшүмү 552,33 кг болгон. Түшүм өлчөө адистер курпасынын мүчөсү Даң Шанчу мындай деди. Шалынын машактап даналуу саны менен жалпы машак санын өлчөп, алгачкы кадамдагы өкүм чыгаруу аркылуу анын түшүм мөлчөрү дагы абдан ойдогудай болду. Буудай менен шалыны эки бышыруудан турган бул эгинчилик үлгүсүн Кашкар аймагында жайылтууга болду. Кашкар шаары пахтекли айрынын шал айлы деген коо заты бар. Бирок кроосуз мезгили кыска, топурагы шорлошуу сыяктуу себептер айынан жергиликтин эгинчилиги узун мезгил, бир жылда бир гана жолу бышууну ишке ашырып, жерден пайдалануу берекети төмөн, айыл чарба түшүмүн арттыруу көмүскө күчү толук коё берилбей келген. Күздүк буудай кошулган шалыны бир жылда эки бышыруу сынагы окшош бир айдоодо алып барылып, ошол жылы оболу шорго байымдуу шал өстүрүп, шалы бышкандан кийин жыйнап алып, чектүү болгон дыйканчылык маалы көзөнөгүн бекем кармап, артынан улап эле күздүк буудай айдап, бир барча экин жерден бир жылда эки мезгилдик аштык алууну ишке ашырган. Шинжаң Жоңнун Хайдао био илим техника чектүү шериктиги түр техниге Дуан Хаорен түр тобу оболу эрте бышуучу күздүк буудай сорту тандап, суу жер семирткичте теңшеп берип тизгиндөө долбоорун кылдаштырып, шорлуу жерди жакшыртып, эрте бышуучу шалы сортун септөө сыяктуу бир сыйра айыл чарба техникасын чогултуп, буудай менен шалы эгинчилигин жалгоо шашылыш болуудай өзөктүү кыйын маселени жеңиштүү чечкен. Учурда шериктик пахтекли айрындагы өстүрүүчү түтүндөр менен кызматташып 1500 моо жерди буудай шалы экөөнү тең эгүүдө үлгү көрсөтүү айдоосун жаратканын билдирип мындай деди. Биринчи орумдагы шалы түшүм мөлчөрүнө экинчи орумдагы буудай түшүм мөлчөрүн кошкондо алгачкы кадамдагы алдын өлчөөдө бир тоннадан ашты. Бир жылда бир ирет өстүрүлчү шалыга салыштырганда түшүм мөлчөрү 40% артты. Биринчи баскычтагы сынак өстүрүү жеңишке жеткенден кийин түр тобу буудай шалы сортун теңшөө долбоорун сызылгылдаштырып, өлчөмдөшкөн жетиштирүү техникасы системасын жакшыртып, жергиликте буудай шалы экөө тең бышуучу эгинчилик аянтын 3000 моодон жогоруга жайылтып көчүрүүгө, жайылтууга боло турган жүрүштүү техника тажрыйбасын чогултат.
1: Балдар достук коомдук конушу, балдар достук шаар курулушунун зарыл мазмуну. Артыш шаарынын Нурлук көчө башкармасы Фумин коомдук конушу 1 метр бийиктиктен коомдук конушту көрүү түшүнүгүнө бекем ыктап, коомдук конуш жалпылык мейкиндигин бириктирип жандандырып, балдар достук коомдук конуш курулушун иштиктүү жылыштатып, балдардын өсүп жетилүү бакыт тегерегин жаратты. Эми станциябызга барышса, жаңы эңдин кабарынан угасыздар. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Фумин коомдук конушунун талаа балдары Сейилбак Жабдуу районунда көптөгөн ата-энелер балдарын ээрчитип бул жерде ойнотту. Коомдук конуштагы илим жалпылаштыруу тарбиясы, закон аркылуу башкаруу коопсуздук тарбиясы сыяктуу кыймылдарды уюмдаштырып балдардын майрам күндөрүндөгү турмушун байытты. Коомдук конуш тургуну Мунавер Ярмамет мындай деди. Менин балам коомдук конушка келип кыймылга катышууну барган сайын жактырып калды. Ал коомдук конушта жоролору менен бирге ойноп, бирге китеп окуп, бирге сүрөт сызууну абдан жактырды. Автоном район 2026 жылдагы 10 эл турмушу чыныгы ишинде түштүк Шинжандык 5 аймак областта 100 балдарды карап багууну камсыздоо, достук мейкиндиги коопсуз кол, жетимдүү болуу, балдардын катышуусу тартиптүү, берекеттүү болгон балдар достук коомдук конушун жаратууну ортого койгон. Быйылдан бери Фумин коомдук конушу 1 метр бийиктен коомдук конушту көрүү түшүнүгүнө кадалып, мейкиндигин кылдаштыруу, көп кайнарлуу чогуу тарбиялоо, кыймыл берекет курбаты, балдарды катыштыруу 4 чоң жолду мээрчиктеп, балдардын достук тейлөө системасы курулушун системалуу жылыштатты. Таладагы коомдук конуш бош жаткан жерлерин пайдаланып, өзгөртүп балдары Сейилбак жабдууларынын даражасын өстүрүп, конуштун жашылдык майданына таянып балдардын үзүр алуу болоңун жараткан. Бөлмө ичинде бир тулкулашкан балдар үйүн жаратып, балдардын бой бийиктигине негизи өлчөмдү эсептеп, китеп окуу району, өздүгүнөн үйрөнүү үйү, балдар сүрөт сызуу китеби, илим жалпылаштыруу материалы, акыл курбатын ачууга пайдалуу оюнчуктарды септеген. Фумин коомдук конушу партия ячейкасынын шуудиси Ян Шуюан мындай деди. Балдар достук мейкиндигине таянып байланыштуу кыймылдан 12 майдан ирээт кулаш жайдырдык. Артынан биз балдар достук коомдук конушун дайымдуу жүргүзүп башкарбасыроону сызыл жакшы кармап, коомдук конуш балдар достук тейлөө маркесин токтоосуз жарыктап мээримдүү жашоо күчкө толгон балдар кызыккан бакыт үйүн күч сала жаратабыз.
0: Мамлекет майрамдык эс алууда автоном районубуздун жер жерлери формасы түркүндөстүү керектөөнү илгери сүрүү кыймылын алып чыгып, керектөө базарында камдоо ажат арекөө тең жалчуудай жакшы бет алыш бардыкка келди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Мамлекет майрамдык эс алууда 2026 Шинжаң мамлекет майрамдык эл аралык автоунаа көргөзмөсү Шинжаң эл аралык көргөзмө борборунда өттү. 80 канча негизги агым автоунаа маркеси 1000 нускадагы автоунаа ТВ чордондуу көргөзмөлөндү. Мында 60 нускадагы жаңы автоуна туңгуш жолу Шинжаң базарына салынган. Мамлекеттин көйнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардам акча негизинде ар кайсы чоң автоуна керканалары автоуна көргөзмөсү атайын баа төмөндөтүү, акча мамиле боюнча өсүмүн кечирим кылуу, асыл автоуна сатып алуу белеги сыяктуу жыргалчылыктарды алып чыгып көптөгөн керектөөчүлөрдү атайын келип автоуна көрүүгө электирди. Үрүмчү шаарынын тургуну Жумаң мындай деди. Автоуна көргөзмөсүндө жеңилдик абдан чоң, автоуна тиви толук экен, нак акчада жеңилдик берүү дагы кээ бир белек буюмдар бар экен. Байынгулун Моңгол автоном овласы мамлекет майрамдык эс алууда Байынгулунга баралы, жеңилдик берип турмуштан баарланалы, алтын күз керектүү мезгили кыймылын өткөрүп, автоунаны көргөзмөлөп сатуу үй электр шаймандары жаптуулары көргөзмөсү, даңктуу асыл товарларды айылдарга түшүрүп кыдырып көргөзмөлөп сатуу сыяктуу жалпы 80 канча майдан керектөөнү илгери сүрүү желелиш кыймылын кулаш шайдырды. Байынгулун областык соода иштери идарасынын кадры Лео Чэнью мындай деди. Товар керектөөсү, тейлөө керектөөсү санарып, электрондук соода керектөөсүнөн турган 3 чоң салага үйрүлүп, өкмөт карканы бүт райондо биргелешип аракетке келүү аркылуу керектөө көмүскөгү үчүн коё берип, базардын сапатын өстүрүп даражасын ашырууну түртмөктөдү. Майрам мезгилинде бүт Шинжаңда үй электр шаймандары цифрлуу түшүм керектөөсү сызыл жанданган. Жер жерлер үй электр шаймандарын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу, жаңы чөнтөк телефон сатып алса атайын толуктама жардам акча берүүнү алып чыгып, көптөгөн жеңилдиктерди керектөөчүлөргө тике жеткирген. Үрүмчү Сунинг Иго Хуалин дүкөнүнүн башчысы Ван Липхин мындай деди. Кыймыл баасына дагы мамлекеттин толуктама жардам акчасы кабатталып, кош толуктама жардам акчанын универсал жеңилдик берүү эпкини 35% жогору болду. Керектөөчүлөр энергия үнөмдөгөн жашыл илим техника AI акыл идиректүү кээ бир үй электр шаймандарын тандаса болот. Ошону менен бирге жер жерлердеги соода сарай, танда базар, дүкөндөрдө кырдарлар агымы сатуу мөлчөрү зор даражада өскөн. Кулжа шаарындагы бир соода сарайда товар сатып алууга келген шаар тургундарынын аягы үзүлбөгөн. Жетерлүү суммага толсо кемейтүү сыяктуу жеңилдик берүү кыймылдарын алып чыккандан башка соода сарайлардагы элдик салт сана көргөзмө концерт кыймылын алып чыгып керектөөчүлөрдү электирген. Соода сарай ичиндеги бир бермет шуруу дүкөнүнүн башчысы Юхайян кабарчыга мындай деди. Майрам мезгилинде дүкөнгө алтын жасалга буюмдарын сатып алгалы келген кырдарлар көбөйдү. Көптөгөн кырдарлар жасалга буюм тандап туугандарына белекке берүүгө же тойлукка дайындык көрүүгө сатып алышты.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Карамай шаардык өрт өчүрүү өрттөн сактануу, куткарып жардам берүү бөлүмчө отряды AI акыл жөндөмдүү өрт өчүрүү өрттөн сактануу системасына сүйөнүп, өрт өчүрүү өрттөн сактануу коопсуздук коргонуу чебин бекемдеп арылуут калкынын тынч аман майрам өткөрүүсүн корого алды. Инстанциябызга барчысы Жуйозоңдун кабарын угасыздар. Карамай шаардык өрт өчүрүү өрттөн сактануу, куткарып жардам берүү бөлүмчө отрядынын кол башчылык кылуу борборунда учкучсуз учак учуруу чеберлери учкучсуз учакты учуруп, мейкиндикти кыдырып текшерүүнү кулаш жайдырып, бийик мейкиндиктеги көрүнүштү нактылуу убакта кол башчылык кылуу борборунун чоң экранына кайтарып келди. AI акыл жөндөмдүү өрт өчүрүү өрттөн сактануу системасы автоматтык айырмалантырып өрт апаты жашырын коопунун түйүн ордуна белги салып, алдын сигнал берүү маалыматын тең арымда жөнөттү. Бул системаны Карамай шаардык өрт өчүрүү өрттөн сактануу, куткарып жардам берүү бөлүмчө отряды Лайен устаканасы кызмат бөлмөсүнүн жооптуусу ЮДМКнын жетектеген топ өз билиги изилдеп ачып өнүктүргөн. ЮДМКнын мындай деди: "Биз өз билиги ачып өнүктүргөн өрүшкө сүйөнүп чоң модел, учкучсуз учак аркылуу кыдырып текшерүү, өрт апаты чоң сандуу маалымат анализине жугурулуштуруп адам күчү аркылуу кыдырып текшерүүдөн элим техника аркылуу акыл жөндөмдүү алдын алууга карай бет алабыз. Кадырып текшерүү берекети мурдакы биздин киши колдуу ыңгайга салыштырганда 3 эседен ашуун жогорулады. Билиге караганда AI акыл жөндөмдүү өрт өчүрүү өрттөн сактануу системасы дагы караштуу райондун өткөн жылдардагы байланыштуу сандуу маалыматын негиз кылып, өрт апатынын көрүлүү мыйзамын анализдеп, жашырын кооптуу эрте байкоо, эрте алдын сигнал берүү, эрте бир жаңсылгылууну аткарат. ЮДМКнын мындай деди: "Бул жүрүш AI акыл жөндөмдүү өрт өчүрүү өрттөн сактануу системасы аркылуу биздин негизги катмар биринчи чебинде өрт өчүрүү өрттөн сактануу чыныгы ачык тажрыйбабызды AI эсептөө аргасына жугурулуштура алабыз. Нак майданга кишини көп жиберүүнүн ажаты жок. AI автоматтык түрдө жашырын коопту айырмалантырып, коопсуздук опурталы түйүнүн алдын текшерип таба алат. Майрам мезгилиндеги өрт өчүрүү өрттөн сактануу коопсуздугун жан жактуулуу коргоого алдык."
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлериндеги Көрк район Көрк түйүндөрүн саякаттагандар абдан көп болду. Чар тараптан келген саякатчылар кооз көрктөрдөн үзүр алып, саякаттап, ойноо түрлөрүн туюнуп, майрам күндөрүндөгү кооз көз ирмемдерден баарланды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Күнө сооданы мейкиндик жайлоосуна барганда коюу күз түсү көз алдыга тартылды. Саякатчылар жыга часма көпүрөдө акырын сейилдеп жайлоонун күз күнүндөгү өзгөчө тынчтыгын жана кенендигин чөгүү ыңгайында сезинди. Жыжандык саякатчы Шау Юньян мындай деди: "Сары чөптөр, жашыл карагайлар бар экен. Алыстагы туташып кеткен тоолорду көрүп, биз бул жерде дагы кагылып сүрөткө түштүк. Бардыгы окшобогон туюнуу болду." Бул мезгилдерде Жемсар ооданы Шинди айылынын күзгү көрүнүшү кишини суктандырды. Айдоо баштары алтын түс менен капталып, тоо арасындагы кат-кат токойлор жашылдык менен чүмкөнүп, ирээттүү салынган дыйкандардын короолору кошулуп, ажарын ачып, адепки экология, кооз табигый тоо суулары менен айыл кыштактардын сымбаты өз ара айкалышып бир тулкуланды. Жер жерлердеги саякатчылар күз күнүндө көрүнүштөрдөн үзүр алгандан башка дагы бул жерде өткөрүлгөн сүрөт көргөзмөсүнө катышып абдан ыраазы болду. Хынандык саякатчы Шүй Сяоя мындай деди: "Бир жагынан күз күнүндөгү айыл кыштактардын табигый көрүнүшү, дагы бир жагынан калем термелтүүдөн жаралган Тянь-Шандын күзгүтүсү. Сүрөттүн ичи сыртындагы көрүнүштөр өз ара айкалышып үндөшкөн. Абдан жаңылык туюндум. Бул жолу бул жерге келген саякатым абдан татыктуу болду." Пычан ооданындагы Кумтак кумдугу, Йопурга ооданындагы Дава-Көл кумдук саякат Көрк райондорунда саякатчылар кумдукта толкун жаруу, төө кервен сейили сыяктуу көптөгөн түрлөрдү борушунча туюнуп, алып кумдуктун көрүнүшүн жан жактылуу сезинди. Гуандондук саякатчы Жыңшы Жиң мындай деди: "Сүрөткө тарткан кезде арткы көрүнүшү болгон асман абдан кооз, калкыган булуттар да абдан кооз экен." Долан маданияты өзгөчө байлыгына таянып, Абат ооданы, Доландыктар Көрк району ат байге улак тартуу сыяктуу көп түрдүү өзгөчө кыймылдарды алып чыгып, көптөгөн саякатчыны кадамын токтотуп көрүүгө, туюнууга, катышууга эликтирди. Жаңсулук саякатчы Чан Чаонан мындай деди: "Бул жердин элдик конулголорунун баары абдан өзгөчө экен. Жергиликтеги кишилердин абдан меймандос экенин сезиндим. Мен үчүн айтканда бир кыйла жаңыча туюнуу болду."
1: Алтын күз мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери жүйүү кар гүлү негизги темасындагы көргөзмөлөрдү тең арымда алып чыкты. Кишилер үйлөрүнөн чыгып жүйүү кар гүлү көрүнүшүнөн үзүр алып, күз күнүндөгү кулпурган кооз көрүнүштөрдү сезиништи. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Санды шаарына жайгашкан Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасынын жүйүү кар гүлү бакчасына кирип барганда 70 моолук жүйүү кар гүлү бакчасында 400,000 түп жүйүү кар гүлү жараша кулпуруп ачылып, 1000 түрдөн ашуун жүйүү кар гүлү жайылып кудум түстүү сүрөттөй көрүнүп, 20 ашуун жерге өзгөчө даака кылуу түйүнү ирээти менен жайгаштырылган. Шинжаң ичи сыртынан келген саякатчылар чогуу гүл деңизинде сейилдеп сүрөткө түшүп эстелик калтырып, кооз көз ирмемдерди эстеликке алды. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде жүйүү кар гүлү бакчасы күнүнө орто эсеп менен күтүп алган саякатчы болжолу менен 20,000 адам ирээтке жетти. 6 айлык саякатчы Маюша мындай деди: "Түркүн формадагы жүйүү кар гүлдөрү бакчанын баары жеринде ачылып, кооз сүрөт ромосуна окшоп тур." Ляонингдик саякатчы Ли Хуньин мындай деди: "Түркүн түстүү кудум гүл деңизиндеги кооз Шинжаңдын күн сайын гүлдөнүүсүн үмүт кылам." Бул мезгилдерде Кулжа шаарынын эл бакчасы Жибек жолундагы күз көрүкү, жүйүү кар гүлү шаары негизги темасындагы жүйүү кар гүлү көргөзмөсүн көңүл коюп алып чыкты. Жалпы 193,000 таштек жүйүү кар гүлү көргөзмөлөнүп, 360 ашуун сапаттуу сорт түрү топтолду. Өрүмчү шаардык өсүмдүктөр бакчасында өткөрүлгөн жүйүү кар гүлү жуңкада жайнады. Атыржыты Жибек жолунга аптада атындагы алтын күздөгү жүйүү кар гүлү көргөзмөсүндө көптөгөн асыл атактуу жүйүү кар гүлдөрү чордондуу көрсөтүлдү. Гохуа Жинхун, Хофан Хуан, Шуай Чи сыяктуу жүйүү кар гүлү сорттору кишилерди үзүр алууга эликтирди. Өрүмчү шаарынын тургуну Лиу Боа мындай деди: "Азыр Шинжаң ушунча көп жакшы гүл сортун киргизиптир. Чынында көз алдым жарыкый түшкөндөй болду." Билүүгө караганда бүт Шинжаңдын көптөгөн жерлериндеги жүйүү кар гүлдөрүнүн гүл ачуу мезгили 10 айдын ортолоруна чейин уланат экен. Калың шаар тургундары менен саякатчылар жакын айылынан үзүр алуу түйүндөрүн тандап, күз күнүндөгү кулпуруп ачылган кооз көрүнүштөн жакшылап баарланса болот. Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 10-айдын 7-чи күнү тоңчоң саякаты жарыялаган мамлекет майрамдык эс алуу мезгилиндеги саякат керектөөсү боюнча эсеп чыгаруусунда көрсөтүлүшүнчө, Өрүмчү бүт мамлекеттин узун линия саякат нишан жеринде биринчи орунда турган. Алтай аймагы бүт мамлекеттин кызыл түйүн күзгү үзүр алуу саякат нишан жеринин тизмесинде топ 10'до 1-чи орунду ээлеген.
0: Кабарчынын автоном райондук коом коопсуздук назаратынан билүүсүнчө, мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаң коом коопсуздук органдары калың эл сакчылары, сакчы жардамчылары милдет аткарып закон жүргүзүү жана калкка тейлөө жүргүзүү биринчи чебинде бекем турган. 10-чу айдын 7-чү күнүнө чейин бүт автоном райондун негизги мамлекет өлкө жолунун каттоосу шыдырлашып, ар кайсы чоң саякат көрүк райондору тартиптүү болуп, бүт автоном райондун коом чөлкөмү амандыкты жөнгө салуусу тартиптүү болгон.
1: 10-чу айдын 6-чу күнү Кутубей уудандык 2-чү кезектүү Пайчуанху көлүнүн айлануу велосипед жарышы башталды. Жарыш кылдаттар группасы, таймашуу группасы, жалпы элдик группасы сыяктуу группага бөлүнүп, жалпы 300'гө жакын велосипед менен уярманын катышууга иликтирди.
0: 10-чу айдын 5-чү күнү кечте 2026 жылдык кыштак BA топ чебери мүрөй талашуу жарышы, мамлекеттик жалпы чечүүчү жарышы Көйжөө өлкөсү Тайжаң ооданында жеңиштүү аяктады. Шинжаң Кашкар Каргалык өкүлдөр командасы 2-чү болду. Шинжаң Турпан Идукут районунун өкүлдөр командасы 3-чү болду. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалыматтууга сыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп кээде ачылат. Төмөн температура 8 Цельсий градус, жогору температура 18 Цельсий градус, батыштүндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Төмөн температура 0-дон төмөн 2 Цельсий градус, жогору температура 13 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Төмөн температура 4 Цельсий градус, жогору температура 16 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 6 Цельсий градус, жогору температура 19 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Бордалада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 5 Цельсий градус, жогору температура 17 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Төмөн температура 9 Цельсий градус, жогору температура 16 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу. Төмөн температура 6 Цельсий градус, жогору температура 19 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Төмөн температура 4 Цельсий градус, жогору температура 20 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Төмөн температура 8 Цельсий градус, жогору температура 19 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Төмөн температура 6 Цельсий градус, жогору температура 20 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Төмөн температура 16 Цельсий градус, жогору температура 27 Цельсий градус, чыгыштүндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 23 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 21 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 24 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 13 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 8 Цельсий градус, жогору температура 20 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Аптынур Сакен Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Ала Нурмуса. Дагы да көп мазмундарды коңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттик терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чү күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток толку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту орток толку курулушун жылыштатала.
0: Эми Арлу теленен ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыуулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту тааныма улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытынан алынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урмат угармандар. Эми моңголча себелеп жаган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жаган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулугун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, саламатсыздарбы? Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшөналы болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Турпан шаары Идкут районундагы 53700 мо жердеги күзгү гоон бышы пазарга салынды. Аптоном райондук орган иштерин башкаруу идарасынын кадры Чаң Нин кыштакта турган 4 жылда калыкты жетектеп, айыл кыштактардын келбетин өзгөрттү. Мамлекетибиз аштык кесибинде жылдык өнөр жай жалпы түшүм наркынын 4 триллион 500 миллиард юандан ашуусунан үмүт бар. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Алтын күз мезгилинде жалын той тегинде мөмөлөрдүн куш керже тайлана катарады. Жакында Турпан шаары Эдикот районунда күзгү коондору арт-арттан бышып, чордонду үзүп базарга салуу мезгилине кирди. Өзгөчө жарыктык, жылуулук шартында күзгү коондун кан курамы жеткиликтүү жыйналгандыктан ар кайсы жерлердеги соодагерлер айдоолорго жыйылып, үзүү, айыруу, жашке салуу кызматы тең арымда улаштырылып, какыр талаада таттуу мол түшүм мезгилин күтүп алды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, көлдөнүгү назар турмөгүбүздө Турпан шаары Эдикот районундагы күзгү коондон мол түшүм алуу көрүнүшүн айтып беребиз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

шаарынын кара жүл айлы орто кара жүл кыштагында туруштуу мурдагы биринчи шу дижаңның 4 жыл кыштакта турган мезгилде кыштык тургундарын жетектеп лоңшан кароол сексин куруп чек араны коргоо негизин бекемдеп Синжанга нышандуу жардам берүү күчүнө таянып өлчөмдөшкөн улак тартуу майданын жаратып айыл кыштак маданият саякатын өнүктүрүп чек ара районду бекемдеп калкты байыта турган гүлдөнүү жолун ачты. Биз бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Жаңниңдин кыштакта турган мезгилинде кыштак үчүн иштеп берген нактылуу иш жана жакшы иштерин айтып беребиз.

Артыш шаарынын кара жол айлы орто кара жол кыштагы Лоңшан тоос чокусунда тоо таштарынан кат кат тургузулган бир кароол сексе аябат менен бой көтөрүп турат. Бул бийик кыштактан шамал чыкканда кум учуп тура турган эски турпатын түпкүрүнөн өзгөртүп эле калбай, дагы да маңыздуусу кадрлар менен калык бир ниетте күрөш кыла турган мамлекеттин тынчтыгын коргой турган руханий жер белгисине айланды. Уақытты 2022 жыл 3 айға қайтарсақ, Жаңның орто қара жол қыштағына келіп, қыштақта тұру қызматын бастады. Ал кездегі Лоңшан тоосының чоқысында биік секі көрінісі жоқ, тек қақыр дөбеде қалдық топа таш бар еді. Жаңның ескеріп мындай деді. Кезінде менің анық есімде, бұл тоо борында оударылып түскен бір кесек үй бар болып, шамал шықса ле бары жерде топа қаптап, айланада қалық аябай түйшік тартқан. Кыштактын келбетин жакшылоо, какыр тоону жөнгө салуу үчүн Чаңнин Лоңшан тоосун тазалап, кароол секси жасоону чечим кылды. Бул жапжаңы курулуш ою кыштак кадрлары жана кыштак тургундарын алгачында эле наандыра албады. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Мамет Жүсүп Арыпжан мындай деди. Бул жерде дагы жол жок эле. Ал кезде Жаңшуудже бул ишти айтканда көңүлүмдө ишенич жок болчу. Бирок Жаңшуудже сөзсүз жеңишке жетебиз деди. Жаңнын курулуш каржысын эң зор даражада үнөмдөп, курулуш өздүк наркын төмөндөтүү үчүн кыштакта туруштук кызмат атыретин баштап алдыда жүрүп, бүт кыштактагы арлут калкы, картаңдар, жаш өспүрүмдөр тең аттанып, өздүгүнөн таш казуу, таш которуу, таш ташуу кызматына катышты. Жаңнын мындай тааныштырды. Бүт курулуш барышында бүт кыштакта ар күнү таш каза турган, таш ташый турган кадрлар калык жалпы 20,000 адам реттен ашты. Какыр талада суук жандан өтүп, көпчүлүк кычыраган сууктан коркпой, чападан баш тартпай, бир кирпич, бир таштан бийик секини куруп чыкты. Ал мындай деди: күчтүү жаштар чоңураак ташты, күч алсызыраак кишилер өз көтөрө алгыдай ташты которду. Андыктан бул түйүн мени аябай таасирлендирди. Калктын колдоосу болсо эле биз ар кандай күрөштө жеңишке жете алабыз. Кароол секси бүткөндөн кийин мурдагы какыр тоонун чокусу жапжаңы түскө кирип, тегиз кеңиткен тоо чокусу кыштак тургундары эс ала турган, сейилдей турган, балдар ойной турган жакшы жерге айланды. Кичинекей балдар дайыма кароол сексинде туруп, жалгашып кеткен чек ара линиясына алыстан көз чаптырып, ата энесинин чек аранын биринчи чебинде чек ара чалгындап коргоп жатканын сыймыктанып айтышат. Тууган уруктары кароолдо туруп, калык мамлекет чек ара линиясын коргоп жаткан жылуу жөнөкөй көрүнүштөр таштан салынган бул бийик секиге терең маани тартуулап, Лоңшан кароол мунары дагы ошондон баштап мына ушундай аталып келди. Орто кара жол кыштагы чек ара линиясына жакын болуп, бүт кыштак 23 км чек ара линиясын башкарып тизгиндеп турат. 244 чек ара коргоочу жыл бою жумуш ордунда бекем туруп, күнү түнү чек ара чалгындап кезекчилик кылып, чек арадагы кыштактардын ырашкердиги, катыржамдыгын үнсүз коргоп келет. Бул күрдүү топуракта дагы адилет жолунда баатырдык көрсөтө турган, баатырдык көрсөтүп чек ара коргой турган карапайым каармандар ар убакыт бардыкка келүүдө. Эрте жаздын бир түнү кыштактагы малчы Гүлжан коңшусунун кой короосуна ач калган карышкырдын кирип, койлорун үркүтүп, коллектив мал мүлкүн эбегейсиз зор зыянга учуратканын байкады. Кооптуу чукул учурда ал өзүнүн коопсуздугуна карабай, баатырдык менен алдына барып, куруу кол карышкырды кубалап, коңшусунун мал мүлкүн бүткүч менен коргоп, эң акырында зор суммалуу зыяндан сактап калды. Бул барышта өзү дагы оор жараланды. Анын адилет жолунда баатырдык көрсөткөн, үй бүлөсүн сүйүп, чек ара коргогон, коңшулар менен ынтымак өтө турган баалуу рухун

сыйлоо үчүн кыштак кеңеш аркылуу Гүлжанды чегара коргоочулар кошунуна расмий кабылдап, чегара райондогу калктын чын ыкластуу жоопкерчилигин урпактан урпакка жеткирип жалгаштырып келди. Кароол секси бийик бой көтөрүп, кадрлар менен калктын көңүлүн бири-бирине жипсиз байлады. Жаңынын дагы кызматтын маңыздуу түйүнүн калктын кирешесин арттырып байытууга коюп, чегара узундагы калкты чегараны жакшы коргоо, ошондой эле жакшы күнгө ээ кылууга бел байлады. Каражүл айылынын эзелтен улак тартуу чакан шаарчасы деген кооз аты бар. Улак тартуу ат байгеси ошол жерде көптөн бери мураскерди кылынып келген жөрөлгөлүү үрп адат кыймылы. Жалпылык негизи терең үрп адат маанай коюу. Жаңнең мындай деди. Мурда өлчөмдөшкөн майдан болбогондуктан түрдүү үрп адат жарыштары тек какыр бош жерде гана өткөрүлөт эле. Жаңнең бул үчүн Жаңсу, Күншандын, Синжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду менен дилгир шай кешип, жоспорду дилгир докулат кылып, түрлөрдү колго келтирип, 2 миллион юан чиркештирүү каржысын жеңиштүү колго келтирди. 3 жыл сызыл курулуш кылып, туруктуу арымда чабуул жасап, жабдуулары кемелдүү, жөндөмү толук болгон өлчөмдөшкөн улак тартуу байги майданы какыр дөбөдө бой көтөрүп, кыштакта улак тартуу, байги желелеш маданият, дине тарбия кыймылдары байма-бай өткөрүлүп, жарыш өткөрө турган майдан болбостук тарых менен түгөлдөй кош айтты. Жаңнең эскерип мындай дейт. Курулуш бүткөндөн кийин эсимде калышынча тунгуч жолу жарышта калктын бардыгы катуу алкоо жаңыртты. Менин кубанычым койнума сыйбай, ошондо аябай сыймыктанган элем. Какыр дөбөнүн маданият дене тарбия жарыш майданы үрп адат байуу кесибине айланды. Дайымды улашкан үрп адат жарыштарына таянып, кыштактын маданият саякат жашоо күчүн үзгүлтүксүз өрчүтүп, жалпы тосуп алынган саякатчы 120 миң адам иреттен ашып, саякатчылык универсал кирешеси 700 миң юандан ашты. Мурдагы кум борону учуп турганы какыр талаада, кыштакта айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жаркын байуу гүлү чыныгы кулпурга ачылып, Жаңнең 4 жыл кыштакта бекем туруп, 4 жыл бүтсени менен кызмат кылуу аркылуу нактылуу жоопкерчилигин, эң терең махабатынын бардыгын чегара оозундагы бул мээримдүү топуракта калтырды.

Мен жана ата мекеним республика унутпай татайын түрмөгүбүздө үйүмүндө тааныштырабыз. 1926 жылы 8-чи

Тензин Нинхэда туулган. 1944 жылы сыноо берип Бейжинде ашөөгө өтүп, мектептеги мезгилде натыйжасы баштан акыр алдын корунда туруп, Бейжинде ашөөдө көп жылдардан бери көрүлбөгөн жакшы окуучу деп моюндалган. Ал бүтүндөй жаңы жүнгө тарбиялап жетиштирген аалым болуп, эзелтен чет элге чыгып окуп көрбөгөн. Жапониялык физика аалымы Синтро Томонага аны жүнгөдө мамлекет жетиштирген жергиликтүү биринчи номерлуу адис деп атаган. 1961 жылы үйүмөн буйрукка негиз водород бомбасы назариясын алдын изилдөөгө катышты. Бул анын азыр бар болгон атом өзөгү назариясы изилдөө жеңиштерин таштап коюп, нам атагын жашырмай болгондугунан дарек берет эле. Ал мүлдө ойлонбой, тек мамлекет мага жаттуу. Сөзсүз бүт күчүм менен чымырканам деди. Водород бомбону изилдеп жасоо шарты абдан жапалуу эле. Ал кезде мамлекет ичиндеги бирден бир кристалл лампалуу компьютерден водород бомба изилдөөсүнө ар аптада божомол менен 10 саат убакыт кетүүчү. Анын үстүнө көбүнчө жарым түн болот эле. Юмин коллективти баштап, эсеп такта жана эсептөө сызгычына таянып, канча 10,000 деген эсептөө кагазында кыйын маселелерди бири бирден чечти. 1965 жылы 9 айда ал отрядты баштап Шанхайга барып, 100 күндүк чечүүчү күрөш алып барып, сан санаксыз сандуу маалыматтар ичинен водород бомбунун ысыктуу өзөгүн кармап күйүү мыйзамдуулугун сезгирдик менен байкап, принцип, материалдан тартып курулмага чейин негизги жактан кемелдүү болгон физикалык долбоорду калыптандырды. 1967 жылы 6 айдын 17 күнү жүнгү тоногуч водород бомбуну жеңиштүү жардырды. Атом бомбусунан водород бомбусуна чейин Америка 7 жыл 3 ай, Советтер Союзу 4 жыл, Франция 8 жыл 6 ай, ал эми жүнгө болсо тек 2 жыл 8 ай убакыт жумшады. Бул укмуштун артында дал Юмин ортого койгон өз алдынча жаратуучул мүнөздүү Юмин курулмасы бар эле. Юмин көп жолу водород бомба атасы деген мактоодон баш тартып, баштан акыр жеңишти коллективке таандуу кылган. Ал бир өмүр нам атакка берилбеген, атак абройду коюп, кайратты чыңалтып, үнсүз алыстарга жүрүш кылуу анын жашоодогу накыл сөзү болгон. 2019 жылы 1 айдын 16 күнү Юмин Бейжинде 93 жашында дүйнөдөн өткөн.

Ардактуу урмандар, жогоруда мен жана ата мекеним республикан утпай татайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

Мен жана ата мекеним Тяншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө үйүнүн ачкычын башка жерден келген тууганынын колуна берген Абылет Абдырахман менен таанышабыз. Он канча жыл мурда Аксуу шаар тургуну Абылет Абдырахман узун жолду автобуста Хэнэндин Аксууга иштемчилик кылууга келген Ло Баожун эр аялды учуратып калды. Ал бул өкөнүн тууган уругу жок экенин, жанында араң эле 200 юан акча калганын билип, дароо таанышынын өзү тагдыр баскыла, алды мени менин үйүмдө тургула деди. Аптоунадан түшкөндөн кийин ал унчукпай эле эмректерди артынып өкөөнү короосундагы бош турган бир жер үйгө орундаштырды. Ары үй бош турса дагы тура берет, силер камсыз тура бергиле, ижара акысы албайм дейт. Кийинирээк Абылет дагы жан жактан байланышып жүрүп Ло Баожун эр аялга азык түлүк тейлөө кызматын таап берди. Ошондон кийин ар жолку майрам эс алуу күндөрүндө ал дайыма күрүч, ун, май алып аларды көрүп турду. Бир жолу Абылет алыска оору көрсөтүүгө бармай болуп, үйүнүн ачкычын Ло Баожунго берди. Бир айдан кийин кайтып келип, үйүнүн таптаза турганын көрүп жүрөгү жылыды. Муну менен алардын арасындагы достук, мээр махабаты ан сайын тереңдешти. Ошентип Ло Баожун Абылеттин короосунда 8 жыл турду. 8 жылдан кийин Ло Баожун оору айынан көз жумду. Абылет бул ишти билгенден кийин дароо соодасын коюп кайтып келип, анын кийинки иштерин бир жактылуу кылууга бүт күчү менен жардамдашып, бардык иштер ылайыгында бир жактылуу болгонго чейин шашылыш жүрдү. Абылеттин жылуулук жеткирүүсү муну менен чектелип калбады. Ал Сырчуандан Аксууга бал арысы багууга келген Ху Бансай менен бир көрүшүп эле жакшы достордон болуп калды. Ху Бансай Сырчуанга тууганчылап бармай болгондо, Абылет Шинжаңдын өзгөчө түшүмдөрүнөн дайындап берди. Кийин Ху Бансай аны Сырчуанга жаз майрам өткөрүүгө сунуш кылды. Бир үй бүлө кишилери чогулуп, Хого жеди. Абылет бул түрдү жылуулукту өмүр бою унута албайм деди. Кыйынчылыгы барларга жардам берүүдөн селбек берип, окууга экономикалык жактан жардам берүүгө чейин 30 канча жылдан бери Абылет 15 миң майдан риеттен ашуун жардам берип жөлөө, абал суроо кыймылын кулаш жайдырып, 120 миңден ашуун арлут калкына нарк жеткирди. Ал дагы бактылуу коңшулардын 100 кишилик коногашын өткөрүп, арайда арлут карыяларды бирге тамактанууга сунуш кылды. 2025 жылы 9 айда Абылет автоном район боюнча улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке болуп бааланды. Ал мындай деди: ынтымактуулук күч, бул жолдо сызыл жүрөм.

Ардақты ормандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынан мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

15-nji 5 ýyllyk jospor mezgilinde mamleketimizde açlyk kesibi ýyllyk öner jaý jalpy narkynyň 4 trillion 500 milliard ýuandan aşyrýan işgä aşyryp, halkdan gursak toýgyzuwdan jakşy diýiş, gubatdyw, suw diýiş gözgörüň muhtajyn ugy beter kanagatlandyrudan ümit bar. Быйыл 8-нче айның ахырына чейин мамлекетибиздин орто батыш бөлүгү айыл кыштак райондорундагы тез жолдонмону кыштактарга жеткирүү боюнча почта аркылуу толук кепилетке ээ кылуу атайын сынак түйүнү кылынган 17 сынак түйүнү оодан ичиндеги 2939 штаттуу кыштакта тез жолдонмону кыштактарга киргизүү ишке ашырылып, жыл башында бекитилген сынак түйүн нишаны бир кыйла жакшы бүтүрүлгөн. Жакында 2026 жылдык Шинжаң Жунго дыйкандар мол түшүм майрамы 12-нчи кезектүү Шинжаң өзгөчө мөмөчөмө Аксуу соода жарманкеси 3-нчү кезектүү алма маданият саякат үзүү мезгили кыймылы Аксууда өткөрүлдү. Аксуу шаарындагы көптөгөн керканалар көргөзмөгө катышууга туш-туштан катталып, көргөзмө өрүшүнөн пайдаланып, мол түшүм натыйжаларын көрсөтүп, ар кайсы жерлерден келген соодагерлерди күтүп алды. Аксуу шаарынан көргөзмөгө катышкан 30-тан ашуун керкана бир жерге чогулду. Мунун ичинде мөмөлү бак өстүрүү, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу тереңдештирилген жергиликтүү баштагы керканалар дагы. Дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативдери дагы бар болуп, көргөзмөгө катышкан ар кайсы керканалар өзү абзелдүүлүгүн такан.

чыкты. Өздөрүнүн өзгөчө түшүмдөрүн чордондо көрсөтүп, дилгир тааныштырып, лекция сүйлөп, соодагерлерге дилгирлик менен чиркештирип, Аксуу шаарынын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүнүн тартымдуулугун жан жактылуу көрсөттү.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 10-чу айдын 7-чи күнү чаршемби, дыйкандар календары боюнча 8-чи айдын 27-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин жогору даражадагы маданиятта өзүнө ишенүү болбосо, маданияттын гүлдөнүп өркөндөсү болбойт, жуңхуа улутунун улуу гүлдөнүүсү болбойт деп көрсөттү. Си Цзиньпин маданият идеясынын жетектөөсүндө мамлекетибиздин маданият курулушу негизин түзөтүп, башаатын тазартып, тууралыкты сактап, жаңылык жаратуу барышында тарыхый мүнөздүү жеткиликтерди коло келтирип, социалисттик маданиятта күчтүү мамлекет курушуна карай басмырт арымдарды таштоодо.
1: Мамлекет боюнча күзгү ачтык чыйын терими башым жылыштатылып, учурда илгерилөө барышы төрт үлүштөн ашты.
0: Мамлекет майрамдык эс алууда ар кайсы жердеги бакчалар күтүп алган саякатчы 210 миллион кишилерден ашып, керектөрүн 5 миллиард 200 миллион юандан артуусун жетектеди.
1: 7 күндүк эс алууда бүт коомдук район аттап каттагандар 2 миллиард 144 миллион кишилерге жетүүсү күтүлдү. Жанданган сапарга чыгуу муктажы күчтүү тирекке ээ болуп, өнүгү жашоо күчү сызыл кое берилди.
0: Желелишке барып, биринчи септек текшерүү бийликтөөдө бүгүн жүк ташыма торун башчым куруу, жүк ташыма шыдырлыгы менен өндүрүш сатуунун бирок маркетке келүүсүнө түрткү болгонун көрсөтөбүз.
1: Орусия жак баары чараларды колдонуп, Литванын тыюу салынган буйрукту күчтөн калтырып, өзөк куралын орундаштыруусуна тең талаша турганын айтты.
0: БМУ сандуу маалыматында көрсөтүүсүнчө, 3 жылдан бери Ысрайыл армиясынын Газа алкагында аскерчилер аракетинде 70 миңден ашуун киши көз жумган.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Партия 18-чи курултайынан бери жолдо Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитет маданият курулушун мамлекеттик башкаруунун көнүктүү ордуна коюуда бекем туруп, бир топ олуттуу орундаштырууларды алып барып, бир топ жаңы идея, жаңы караш, жаңы өкүмдөрдү жаратмандык менен ортого коюп, Си Цзиньпин маданият идеясын калыптандырып, маданиятты гүлдөнтүү, маданиятта күчтүү мамлекет курулушун күчтүү идеялык куралы жана илимий аракет көрсөткүчү менен камдап, жуңхуа маданият тамырын узакка улантуу, жуңхуанын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын жаратмандуу өнүмгө айландыруу жана жаңы сыяттуу мүнөздүү өнүктүрүүнү түртмөктөөнү жетектеп, жөнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпылай жылыштатуу жаңы сапарында күчтүү руху күчтүү чогултту. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шанхай Жүнгө коммунисттик партиясы биринчи курултай эстелик сарайы, Жаңши Жуэжин биринчи совет курултай ордусу сыяктуу көңтөрүштүк уранда орундарында адамдары алгы муундардын издерине үңүлүп, алгачкы мүдө ыйык милдетти сезип түшүндү. Мамлекеттик ажайыпкана Жүнгө археологиялык ажайыпканасы жакында маданият эстеликтеринин жаңылануусун тосуп алды. Көрөрмөндөр жаңы таш куралдарды ордунан эки жоо ордуна чейинки маданият эстеликтеринин жуңхуа маданиятынын терең көрөңгөсүн сезишти. Хунан Чаңдыхы көчөсү, Жаңсу Сужуу Пиңжан тарыхый маданият көчөсүндө мамлекет истили, мамлекет шарданы, маданият саякат керектөөсүнүн жаңмайдан көрүнүшүн жаркытып, адамдар тарых менен сүйлөшүүдөн маданиликтин тартымдуулугун сезинип, маданиятта өзүнө ишенүүнү бекемдеди.
1: Миң жылга назар салсак, жуңхуа маданиятыбыздын терең көрүнгөсүн сезе алабыз. Мамлекет боюнча кубанычка толгон бул күндө өзүбүздүн маданиятыбызды ого бетер түшүндүк. Дагы биз жаштардын улут оорак сезимибиз жана маданиятта өзүнө ишенүү сезимибиз ого бетер бекемделди.
0: Жуңхуа маданиятынын башаты узак, жуңхуа маданилигинин көрүнгөсү мол, ары терең. Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгөчө социализм жолунда өзүнө ишенүү, назарияда өзүнө ишенүү, түзүмдө өзүнө ишенүүдө бекем туруу, түп тегинен алып айтканда маданиятта өзүнө ишенүүнү бекемдүү. Маданиятта өзүнө ишенүү ого бетер түпкү, ого бетер терең, ого бетер узакы күч. Башчы Си Цзиньпин жогору даражадагы маданиятта өзүнө ишенүү болбосо, маданияттын гүлдөнүп өнүгүүсү болбойт, жуңхуа улутунун улуу гүлдөнүүсү болбойт деп ышыктады. Башчы Си Цзиньпиндин маданият издери анын жуңхуа улутунун түбөлүк жалгаштуу өнүгүүсүнө болгон терең ойлонуусун айгинелейт. Фужен Уишандагы Чууши бакчасында Башчы биз жуңхуанын 5000 жылдык маданилигинин маңызын терең казууга өзгөчө маани берип, чыгаан жөрөлгөлүү маданиятты даңазалоону марксизмдик майдан караш аргасы менен бириктирип, эч термелбей жүнгөчө социализм жолунда жүрүүбүз керек деп көрсөткөн. 2023 жылы 6 айда Башчы Си Цзиньпин маданиятка мурасты кылып өнөктүрүү маек жыйнашындагы зарыл сөзүндө жуңхуа маданилигинин 5 көрүнүктүү өзгөчөлүгүн терең баяндап, экини бириктирүү, асыресе экинчи бириктирүүнүн зарыл маңызын системалуу чечим менен байкындап, экинчи бириктирүүнүн дагы бир жолку идеяны азат кылуу экенин бышыктаган. Ары маданияттын негизги тулкулук мүнөздөн турган олуттуу өкүмүн айкын ортого коюп, маданиятта өзүнө ишенүүнүн өзү маданияттын негизги тулкулук мүнөздөн келе турганын көрсөткөн.
1: Өз мамлекеттин, өз улуттун тарыхы маданият көрдүү топурагына тамыр тартканда гана марксизмдик чыныгы жүйө дарагы терең тамыр тартып, бутак жалбырагы түн түшөт. Си Цзиньпин маданият идеясында камтылган илимий чыныгы жүйөнүн аркы жаңы доордогу оргучтаган айбаттуу маданият иш түндүрүгүндө токтоосуз көрсөтүлүп, жаңы доор жаңы сапарда маданият жаңы ыйык милдеттин аркылоону күчтүү идея куралы жана илимий аракет көрсөткүчү менен камдап эле калбай, ары жөнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы өлкөгө жылыштатууга маданият негизин бекемдеп, маданилик багытын бекитип берди.
0: Жүнгөчө замандаштыруу жуңха маданилигине заманбап күч ыйгарат. Жуңха маданияты жүнгөчө замандаштырууга терең көрөңгө ыйгарат. Ши Цзиньпиң маданият идеясынын жетектөөсүндө мамлекетибиздин маданият курулушу түп негизинен түзөп, кайнарынан тазартып, тууралыкты сактап, жаңылык жаратуу барышында тарыхый жетишкендиктер колго келтирилди. Улуу доор улуу назарияны үндөйт. Улуу назарыя улуу доорду жетектейт. Ши Цзиньпиң чыгармаларынын тандалмалары басып чыгарылып таратылды. Чыгарма жаңы доор жүнгө коммунисттеринин марксизмди жүнгөлөштүрүү, доорлоштуруунун жылыштатууда колго келтирген олуттуу назарыяда жаңылык жаратуу табылгаларын чордонду чагылдырып, Ши Цзиньпиң жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улуттуу гүлдөндүрүүнү жетектөөдөгү акыйкат күчүн жана иш жүзүндөгү улуу күчүн толук көрсөттү. Партия жана мамлекет эмгек сиңирүү, ардак наам, таңтап сыйлоо түзүмүн тургузуп толук кемелдендирип, мамлекет олуттуу азем кыймылдарын терең кулач жайдырып, доор ардагери, мурал үлгүсү, эң сүйүктүү кишилери үзгүлтүксүз бардыкка келип, эл жучулуктун ардак наам сезими, ишеним сезими, ыйык милдет сезими сызыл күчөдү. Жуңханын чыгаан жүрөлгөлүү маданиятына тамырлаган социалисттик өзөктүү нарк карашы кишилердин аракет өлчөмүн айланып, жүнгөчө замандаштыруу үчүн күчтүү дем жана рухуу кыймылдаткыч күч кошууда. Тегин унутпаганда гана болочок жараткалы болот. 4-чү жолку мамлекет боюнча маданият эстеликтерин жалпылай текшерүү учурда чабуул коюунун аяктоо баскычына кирди. Жаңадан өзгөртүлгөн маданият эстеликтерин коргоо закону расмий жолго коюлду. Мамлекетибиздин алгачкы маданият мурастарын коргоп мурас кылуу 15-5 жылдык жоспору чыгарылып жолго коюлду. Жуңха маданилигинин башатын иликтөө курулушу сыяктуу олуттуу түрлөр өзгүлтүксүз жаңы илгерлөөлөрдү колго келтирди. Мамлекеттик маданият бакча курулушу тартиптүү жылыштатылды. Гүлдөндүрүү маданият кампасы сыяктуу олуттуу маданият курулуш тардын табылгалары мол болду. Жиңдержин колунур карапачылыгы сакталмалардын дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилүүсүнө эрчи, мамлекетибиздин дүйнөлүк мурас жалпы саны 61 жетип, Италия менен бирдей жер шарындагы эң көп орунда турду. БМВ агартуу илим маданият уюму заттык эмес маданият мурас тизмесине кирген түр 45 жетип, дүйнөдө биринчи орунда туруктуу турду. Жуңха чыгаан жүрөлгөлүү маданияттын жаратмал мүнөздүү өнүмгө айландыруу, жаңылык жаратуу мүнөздүү өнүк түрүнү түртмөктөдү. Адабият көркөм өнөр кечелиги, адилет сөзсүз жеңет, тарых эпос түзүлүш аркылуу согуш болгон жылдарга кайра кайрылды. Жаны деңизде чуу салуусу, чоң өнөмө жазылган сүйүкаты сыяктуу кинолор мамлекет ичи сыртында кеңири таратылды. Баш станция, жаз майрам кечелиги, тыныч жылдар сыяктуу телечыгармалар өзгүлтүксүз кызуу көрсөтүлүп сонор болду. Калың адабият көркөм өнөр кызматчылары доорду таканчыктап, эл арасында тамыр тартып, идеясы терең, көркөм өнөрү мыкты, керемет иштелген бир түркүм чыгаан чыгармаларды чыгарды. Интернет шартындагы жаңы жалпылык адабият көркөм өнөрдү гүлдөндүрүү 15-5 жылдык жоспор программасына жазылды. Учурда шаар айылдарга кеңири тараган 40 000 ашуун жаңыча жалпылык маданият теребели карапайым калктын эл арасындагы маданият конок залына айланды. Кыштагырлары сыяктуу кыштак маркалары сызыл дууманга бөлөнүп, театрлар айыл кыштактарга жетип, жалпы эл китеп окуусу сыяктуу элге нарп жеткирүү кыймылдары кеңири кулач жайдырылды. Адабият көркөм өнөрдү сахнадан көрүү жалпы эл сахнасына өзгөрүп, баардык киши катышкан, баардык жерде кызуу оюндар коюлган жаңы түзүлүш бачым калыпташты. Бул эс алуу мезгилинде маданият эстелик ажайыпканалары, маданият жаратмандык, заттык эмес маданият мурастарды туюнуудан жапжаңы театр, мамлекет шаарданындагы жакшы нерселерге чейин байыркы кыргак мамлекет стили жаштардын көңүлүндөгү эң жогору даражалуу кооздукка айланды. Жүнгөн окуп түшүнүү эл аралык жыйнарышы, Лянжуу талкуусу сыяктууларды жеңиштүү өткөрүүдөн жүнгө Венгрия маданилик алмаштыруу кызматташтык изилдөө борбору, Афина жүнгө классик маданилик изилдөө орундары арт артынан курулганга чейин, андан түркүн түстүү жүнгө чет эл саякатчылы маданият майрамы, жаштар көркөм өнөр майрамы жана чет эл кино көргөзмөсүн өткөрүүгө чейин жүнгө көп тараптуу маданилик сүйлөшүү көпүрөсүн куруп, жер шаары маданилик демилгесинин уландуу түзүлөшүп тамыр тартып, эл аралык ортук таанымды чогултуусуна өбөлгө түздү. Ары жүнха маданилиги таасир күчүн күндөн күнгө жогорулатты. Бүгүнкү күндө тор адабияты, тор кино телетеатры, тор оюн маданиятынын чет элге чыгуусундагы жаңы үч түрдө түшүм чет элдеги урунуштар жактыруучу ыңгай аркылуу жер шаарына жүнгөнүн тарыхы менен иш түзүндүгү, жөрөлгөсү менен жаңылык жаратуусу, акыл идереги менен талпунуусун жандуу көрсөтүүдө. Жаңы доордогу жүнгө дүйнө менен чогуу көптүр өзара баарлашкан адамгерчилик алмаштыруу көрүнүшүн сызып, дүйнө маданилиги гүл бакчасын түркүн түскө бөлөп, жашоо күчүн жандандырууда. Ши Цзиньпиң маданият идеясынын илимий жетектөөсүндө 5000 жылдан ашуун шаңдуу маданилик жараткан жуңха улуту жаңы доор жаңы сапарда сөзсүз жаңы ан сайын чоң шаңдарды жаратат.
1: Мамлекетибизде күзгү ачтык жыйно басым жылыштатылды. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин эң жаңы айыл чарба абалын тескеп орундаштыруусунда көрсөтүлүшүнчө бүт мамлекеттин күзгү ачтык жыйноосу 40% арткан. Ар кайсы жерлер дыйканчылык мезгилин бекем кармап көп аргаларды бирдей колдонуп ачтыкты кампага толук киргизүүгө кепилдик кылды. Учурда Чыгыштүндүк район күзгү аштык жыйын терим жогору толкунуна кирди. Кыйрым жаңда 68 миллион модон ашуун жерден аштык жыйналып, бүт өлкөнүн күзгү аштыгынын 3% жуугун ээледи. Шоңияшан шаары Йои ооданында 100 миң мо жабышкак шаалы чордонду оору мезгилин тосуп алды. Өлчөмдөштүрүп эгип аркылуу бул жердеги жабышкак шаалы өндүрүшүндө айтоо үрөөн себи оору, белин сактоо толук жүрүшү негизинен механикалаштырылды. Жергилик буйрутмаларды эгүү үлгүсүн дилгир жайылтып, жабышкак шаалы оорулгандан кийин кирхандардын белин сактап бышыктап иштөөсүнө бир туташ жеткирилип, жакшы жыйымды дыйкандардын жакшы кирешесине айландырды. Ляонингде күзгү аштык оорумунун илгерилөөсү жарымга жакындап, ылдамдыгы былтыркы окшош мезгилдегиден жогорулады. Ляонингдин ар кайсы жерлери дыйканчылык машиналарын биргелки жоспорлоп тескеп, район аттап иштөөгө уюмдады. Телиң шаары Чаңтуу отанында 400 модон ашуун жүгөрүнү оору жалпылай башталды. Быйыл жергилик жүгөрүнү механикалаштырып, ооруну кара топуракты коргоо мүнөздүү эгин эгүүгө бириктирүүнү бирдемчи жайылтып, телгилешкен майдалоо жана чачуу жабдуулар аркылуу бакалдарды айдоого кайтарып, топурак катмарын коргоду. Хуанхы, Хуайхы, Хайхы райондорунун күзгү аштык ооруму басымдылыштатылды. Хэби өлкөсүнүн жүгөрдөн алган түшүмү 31 миллион мого жок. Эгинчилик аянтынын болжолу 6 түлүшүн ээлейт. Быйыл Хэби бүт өлкө боюнча тескеген айыл чарба машинасы 810 миң. Машина аркылуу жыйноо кургатуу сактоону бир толукташтырган кызмат үлгүсүн жайылткан. Шиңтай шаары Рэнзи отанында чоң тиктеги комбайндар токтоосу иштеп, жүгөр жыйноо кабыгын аарчуу сыяктуу алкаларды бир жолдо бүтүрүп, жүгөр жыйноо эпкинин зор даражада ылдамдатты. Анхойдун бүт өлкө боюнча күзгү аштыктан түшүм алуу көлөмү 3% ашып, жаңы жабдуулар зыянды азайтып, кирешенин арттыруудагы зарыл кепелекке айланды. Божоо шаары Гоян отанында жүгөрүнүн өсүү абал жакшы, толук дан байлады. Быйыл жергилик урук үрөөндү тикелей жыйноочу акыл жөнөмдүү айыл чарба машинасын зор күч менен жайылтып, бир жолунда эле жүгөр жыйноо, данын айыруу сыяктуу көп алкадагы жумуштарды бүтүрө алат. Мурдагы жүгөр башын жыйноодон азыркы данын жыйноого чейин жүгөрү урук үрөөнү бүт барышта жерге түшпөй, күзгү аштык зыянын азайтууга кепилетип калынды.
0: Бул жолку мамлекет майрамында ар кайсы жердеги бакчалар мол түркүнтүстүү маданият кыймылдарын өткөрүп, 210 миллион кишилерден ашуун киши бакчада эс алуу көзөрмөмдөрүнөн кубанычтуу баарланды. Бул эс алуу мезгилинде ар кайсы бакчалар күндүзү гана аралоо чегин күчтөн калтырып, түрдүү кечки сел кыймылдарын өткөрүү аркылуу бакчанын аралоо убактын узартты. Вушиде Мейюан бакчасындагы ал түнгүс негизги темасындагы панус чогулушу Тоо деңиз санжирасын өзөктүү негизги тема кылып, байыркы укмуштуу китептердеги укмуштуу уламыштарды Чаңжаң дарыясынын түштүгүндөгү 100 жылдык бакчаларга көчүрүп кирди.
1: Күндүзү бакчаны аралап, кечте келип панус чогулушун көрсө өтө маанилүү болот экен.
0: Эс алуу мезгилинен пайдаланып, ар кайсы бакчалардагы бакчаны аралоо мазмунун байытып, шаар эли саякатчылардын жакын айланада эле үзүрлөнүүчү көрүк району болуу, аралоочу жери болуу, баарлануучу кызыктуу кыйымдар болуусун өбөлгө түздү. Чаужоодо Чаурын бакчасы шаарды эс алуучу универсал тулку кылып жасалып, эс алуу мезгилинде тосулган саякатчы 240 миң кишилерден артты. Хэфэде Логан бакчасы өзүнүн өзгөчө жаратылыштык экологиясына сөнүп, көрүктөн үзүрлөнүү кошулган көчө аралоо кошулган эс алууда жеңил керектөө үлгүсүн жаратты. Кайда барууну биле албай калганыңда аралап келсең боло турган ушундай бир жер бар. Эшик алдыбызда гана абдан оңтойлуу. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлигинен келген сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде ар кайсы жердеги шаар бакчалары майрамдык гүл көргөзмөсү, маданият көргөзмө району сыяктуу өзгөчө кыймылдан жалпы 11 миң майдан өткөрүп, тосуп алган саякатчы саны 210 миллион кишилерден ашкан.
1: Кабарчынын катуу ташымал министрлигинин билишинче, быйыл мамлекет майрам эс алуу мезгилинде бүт коомчулукта район аттап жүргөндөр 2 миллиард 100 миллион кишилерден ашкан. Универсал катуу ташымал системасынын сызыл кемелденүүсүнө ээрчи жанданган сапар муктажы жандуу тирекке ээ болуп, мамлекетибиздин өнүгү жашоо күчү сызыл кое берилген. Катуу ташымал министрлиги бүгүн жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, мамлекет майрамдагы 7 күндүк эс алууда бүт коомчулуктагы район аттап жүргөндөр 2 миллиард 144 миллион кишилерге жетип, окшош мезгилдегиден 0.7% артуусу күтүлдү. Мамлекет майрам эс алуу мезгилинде темир жолдогу жүргүнчүлөр агымы сызыл жанданып, уландуу 3 күн жүргүнчү жөнөтүү мөлчөрү 20 миллион кишилерден ашкан. Гаутье торунун токтоосуз узар-узуна ээрчи жүрөмдеп эле жүргөн сапар ан сайын ыңгайлуу болгон. Эс алуу мезгилине мурда ачылган Бээжин Шанкын гаутьесинин Шоңан Шаңчуу бөлүгү, Харбин Ичин гаутьеси сыяктуу 4 гаутье Жүнгөнүн түндүгү чыгыш түндүк сыяктуу райондорду байланыштырып, линия саякатынын күчтөнүүсүн жетектеди. Бул эс алуу мезгилинде 1 миллиард 960 миллион кишилерден ашуун жүргүнчү таш жолдо сапарга чыгууну тандаган. Мында өзү автоону айдап сапарга чыгуу салыштырмасы 8% жакындап, жаңы энергиялуу автоону агым мөлчөрү окшош мезгилдегиден 35% арткан. Мамлекет боюнча жогору ылдамдуу таш жолдордо 10 километрден ашуун өтө оор тыгын көрүлгөн жол бөлүк саны окшош мезгилдегиден 70% төмөндөгөн. Быйыл автоону ижара берүү базары өтө жандан, күндүк автоону ижара берүү салыштырмасы окшош мезгилдегиден 25% арткан. Бул эс алуу мезгилинде элдик аба катоонун жүргүнчү жөнөтүү жеткирүү мөлчөрү күнүнө 2 миллион 400 миң кишилердей болгон.
0: Бүт коомдо күнүнө 300 миллион кишилерден ашуун чөлкөм алкыгандар агымы тургундар керектөө көмүскө күчүн өнүмдү кое берип, тор сырты тордо керектөө телесүүнүн артуусун илгери сүрүп, кишилер, буюмдар шаардар тобу шаар чамгарагынын ички бөлүгү жана шаар айыл ортосунда коопсуз, тартиптүү, жогору өнүмдө жүргүзүлүп, керектүү кубатын күчөтүп, артуу теребелин кеңирткен. Быйыл жыл баштан бери чекарадан кирүү саякаты сызыл тууманга бөлөнүп, чөчмөн кайда туюнуу мазмундары ансем болгуп, четелдик саякатчылар Жөңгөрүн тарыхый кооздугу, туу дайралары кооздугун, маданият кооздугун ан сайын терең сезинди. Жөңгөрүн мамлекет майрамдык узун эс алуу мезгилиндеги түркүндүстүү кыймылдары көптөгөн чет мамлекет саякатчыларын туюнууга катышууга электирүүдө. Туру саякат өрүшү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде чекарадан кирген саякатчылардын буйрутма берүү мөлчөрү уланды артып, саякатчылар кайнары Чыгыш Азия, Чыгыш Түштүк Азия райондордон Европа, Океанияга чейин кеңирди. Эс алуунун алдыңкы 6 күнүндө Бээжин чекарадан кирген саякатчыдан 112 000 киши ирети тосуп алып, окшош мезгилдегиден 24.6% артты. Сычуань чекарадан кирген саякатчыдан 47 903 киши ирети тосуп алып, окшош мезгилдегиден 9.2% артты. Жөңгөрүн ар кайсы жеринин мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде мол кыймылдарды чыгара турганын, жөңгө саякатынын ансем маанилүү болорун билип, анан келдик. Ушул бир канча күндө Хунань Жаңжаажэ мамлекеттик токой бакчасында туу жаары бийлери заттык эмес маданият мурас көргөзмөлөрү арт артынан көрсөтүлүп, жөңгө жана четелдик саякатчылар шатыра чатман күлкү добуш арасында жөңгөрүн жүрөгөлүү элдик сал санаасын сезинди.
1: Бул жердеги кишилер өтө меймандос экен, көргөндөрүбүздүн баардыгы ошончолук кооз, жөңгөлүктөр өтө бактылуу экен.
0: Четелдик саякатчылардын жөңгөдөгү иси барган сайын кеңирип, баштан өткөрүүсү ансем көп түрдүүлөштү. Алар Хэнань түштүк Тайханшан тоосу районуна барып, күзгү түшүмдөрүн жаюу элдик салттарын баштан өткөрдү. Сычуань Чыңдуудагы Дуфу Саутанга барып, классик ырлары жоңуй эмчилиги дарыгерлиги маданиятын түшүндү. Анхуй Таңмоодогу миң жылдык байыркы кыштактарды аралап, Анхуйдун түштүгүндөгү турак жайларынын өзгөчө тартымдуулугун сезип, оймо жазуу үлгүсүн түшүрүп, балык пануздарды жасашты. Шаар айыл кыштак чоң кичине көчөлөрдө жөңгө саякаты жалп бетке жанданды. Көптөгөн жерлер чекарадан кирүү тейлөөсүн сызыл жакшылап, саякатчылардын жөңгөгө келүү туюнуусун жогорулатты. Жакында Шанхай, Шанхайда чакан саякаттоо тейлөө борборун курду. Жөөжаан чекарадан кирген саякатчыларды акыл жөндөмдүү тейлөө өрүшүн бүтүндөй жаңылап даражасын көтөрүп, акыл жөндөмдүү сапарды жоспорлоо сыяктуу көптүрдүү жөндөмдөрдү ишке ашырып, четелдик саякатчылардын чындары сапарга чыгып, жайбарыга сейилдөөсүнө жардам берди. Бул жолку сапарыбыз аябай сонун болду. Көптөгөн нерселерди сатып алдык. Баары өтө оңтойлуу экен. Жөңгө маданиятынын өзгөчө тартымдуулугу, көптүрдүү маданият саякат майдан көрүнүшү жана коопсуз коомдук чөйрө быйыл жыл баштан бери четелдик саякатчылардын чекарадан кирип саякаттоосунун уландуу жакшылануусуна өбөлгө түздү. Мамлекеттик көчмөндөрдү башкаруу идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, быйыл алдыңкы 8 айда бүт мамлекеттеги чек ара ооздорунда текшерүүдөн өтүп чекарадан кирип чыккан четелдик саякатчы 61 287 000 киши ирет. Окшош мезгилдегиден 19.5% арткан. Тору саякат өрүшү сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, 2026 жылдан бери чекарадан кирген саякатчылардын жөңгө чек арасы орточо туруу убакты 5.1 күн, окшош мезгилдегиден 11% жогорулаган. Жөңгөдө саякаттоо, жөңгөдөн буюм сатып алуу жер шарында кеңири алкоого алынууда.
1: Бул жолку мамлекет майрамдык эс алууда кээ бир кишилер сыртка чыгып саякаттап кооз көрүнүштөрдөн үзүрлөнүүнү тандаса, дагы көптөгөн кишилер тыныч олтуруп, китеп окуу ыңгайында билимин толуктап, китеп кумар маанайдан майрамдык эс алуудагы жай турмуштан үзүрлөнүүнү тандаган. Бир айылга баруу

0: kitap okuu maan ayında madaniyet isalosun ötkördü. Бул жерде тыныч отуруп китеп окуп өтө ыракаттандым. Ошондуктан бул жолку ийсалуу мол мазмундуу өттү. Мамлекет майрамдык ийсалууда ар кайсы жерлер жалпылык маданият майдан сарайларын ачуу убактын узартып, окурмандардын ийсалуу күнүндөгү китеп окуу муктажын канааттандырды. Ийсалуунун алдыңкы 7 күнүндө Шанши өлкөлүк китепкана тосуп алган окурман 95 миң кишилет, былтыркы окшош мезгилдегиден 22.5% арткан. Жаңшы өлкөлүк китепкана ийсалуу күнүндө күнүнө орточо тосуп алган окурман 10 миң кишилеттен ашып, окурмандар агымы демедеги күндөргө салыштырмалуу 43% арткан. Таза, кооз, китеп жыты, жуңхуа улуу жергесин балкытууда.
1: Мамлекетибиз дүйнөдөгү көлөмү эң зор универсал каттоо негизги жабдуу системасын куруп бүттү. Эмне үчүн тагыр жүк ташымал торун куруу керек? Бүгүн биринчи чепте текшерип иликтөөдө биз Сычуан Пыңжоодогу бир айыл чарба түшүмдүр базарынан жообун издейбиз. Саар менен бул батыш түштүк райондогу эң чоң айыл чарба түшүмдөрүн чогултуу таратуу тоому шашылыш болуп, күнүнө 15 миң тоннадан ашуун бөмө жашылчаны бул жерде соодалашат.
0: Биз бул автоуна тактайларына карасак, бул Хынандыкы, бул Шандоңдуку, бул Хубейдики. Ар бир автоуна тактасынын артында бир жүк ташымал линиясы бар.
1: Бул базарга кирип чыккан жүк автоуналарды ээрчип, бир көчмө карайтаны сызып чыктык. Базар 31 өлкө район шаар, 340 шаарды жалгаштырат. Эң жакындагы автоуна балким нече 10 км гана жүрөсү мүмкүн. Эң алыскы Шинжан Кашкардан келечү унаалар 3400 км жүрөт. Алар Какыртала, Бөксө тоолордон өтүп, анан Сычуан ойпотуна кирет. Баары жаңы, айдоо башынан эле үзүп келгенбиз. Азыр чыгыш түндүктүн коон дарбыздары бар. Бул коон дарбыздары сатылып бүткөндөн кийин Гуаншиники базарга салынат. Гуаншинин коон дарбыздары түгөнгөндө Берманыкы келет. Берманыкын бир айдан көбүрөөк сатсак анан Лавостун коон дарбыздары келет. Базардан төрт мезгил тең жашам өмөлөрдү сатып алуу оболу жол торгузушунун токтоосуз кемелденүүсүнөн болду. Товардын базарга жетип келгени тек биринчи кадам. Мурда биз ар кимибиз өз алдыбызга автоуну таап, ар кимибиз өзүбүздүн товарыбызды сатат элек. Кээде нече жашык жашылча, он нече жашык мөмөчөмөнү жалгыз бир автоуна менен ташыганда ташуу баасы жогору болуп, бир машинаны толтурайын десе жашандыгын сактап турууга болбойт эле. Анда чакан түркүмдөгү товарларды кантип өнүмдүү уюмдоого болот? Кабарчы базардан көчөнүн бир четинен башка бир өзгөрүштү көрдү. Жаңы курулган дыйканчылык түшүмдөрүн цифрлаштырып камдоо чынжырөөрүшү, буйрутма уюмдоо сыяктуу тел алкаларын толуктаган. Ар күнү окшобогон багыттагы товарлар кайрадан уюмдаштырылып, автоуна линия жолу, жүктөө мөлчөрү системанын эсептөөсүнө чогуу тапшырылат. Эң тез болгондо 3 мүнөттө бөлүштүрүп жеткирүү долбоору чыгарылат. Азыркы жүктөө мөлчөрү 95% жогору, күндүк коромжулануусу мурдагы 5%, азыркы 0.5% төмөндөтүлдү. Бөлүштүрүп жеткирүү бирдикке келтирилди, маалыматтар дагы торлоштурулду. Өрүш мамлекет боюнча көптөгөн борбордук компанияларды орундаштырды. Ар кайсы жердин кесип абалы муктаждык каритасы болуп калыпташтырылды. Вьетнамдын леулендерин Фужоу, Чеужандагы керектөөчүлөр эң жактырат. Ляонингдин жүзүмүн шинжандыктар эң көп алат. Товарлар торду бойлой сатылат. Маалыматтар тур аркылуу таралып келет. Бул мөмө багында 200 миң маймыл шапталысы үзүлбөй туруп эле барар жери бар болду. Үзүп жыюу жана товар жөнөтүү алдын бекитилет. Азыр өндүрүш сатуу 2-3 тең арымда. Базардан мөмө багына чейинки маалымат жолу шытырлаштырылды. Үзүп алынгандан кийин тике жөнөтүлөт. Бул базардын өзгөрүүсү жүк ташымал тор курулушунун кичирейтилген көрүнүшү. Мурда бир томдун курулган курулбаганына бир линиянын шыдыр шыдыр эместигине кароочу. Азыр тоо менен жол жогору өнүмдү жалгандыбы кандай, жүк ташуу телөөсү чарба менен базарга жалгандыбы кандай дегенге карайт. Быйыл 8-де басып таратылган жүк ташымал тор курулушун жолго коюу долбоору жүк ташуу негизги жабдуулардын түйүн жайгаштырып линияны шыдырлаштыруудан чынжырга айландырып торлошууга карай өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Жабдуулар саны жана көлөмүнө эле умтулбай, алка түйүн жол ортосунда бирик маркетке келип жүгүртүүнүн иш жүзүндө өнүмүнө сай маани берип, түрдүү жүк ташуу түйүндөрдүн жөндөм жумуш бөлүштүрүүсү жана органик жалгануусун күчөтөбүз. Азыр жүк ташымал тор курулушу түйүндөрдү толуктоо, жолду жалгаштыруу сыяктууларды бачымдатып, темир жол, таш жол, суу ташымалы, абагаттоо көп ыңгайда биригип ташуу тосук түйүнү дагы бачым шыдырлашып, жүнгө Европа кезекчи поезду сыяктуу ыйларлык таяныч жүк ташуу торлору сызыл тыгыз токулууда. Жүктөрдү ташуу жана жүгүртүү шыдырлашкандан кийин жүк ташымал тору дагы эмнелерди жетектейт? 15-5 жыл мезгилинде мамлекет боюнча орун алып курулган 181 мамлекеттик жүк ташымал тому бирдемчи өзара байланышып торлошуп, чарба өнүгүүсүн жетектейт жана унурсал атаандаш үчүн жогорулатат. Миңдей негизги жүк ташуу түйүнүнүн көп ыңгайда биригип ташуу жөндөмүн жогорулатуусун колдоп, кер кыналарды өздүк наркын төмөндөтүп, өнүмүн жогорулатууга жетектейт. Жүк ташымал тору дагы шаар айыл жана эл ырага көздөй узарып, акыл жөндөмдү кампада сактоо сыяктуу жаңы муктаждыктарды жетектейт. Бир жүк ташымал тору нактылуу экономикага ан сайын жакшы төлөө жасоо менен бирге эл чарбасынын айланмалуу шыдыр болуусун жана жогору сапатта өнүгүүсүнө тирек болот.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлигинен билүүсүнчө, жакында картаңдардын абалынан кабар алуу жабдуулуу имараттын долбоорлоо өлчөмүнүн айрым бөлүктөрү өзгөртүүнү бүтүрүп, дарылоо менен күтүүнүнү бириктирүү, ден соолукту калыбына келтирүү менен күтүүнүнү бириктирүү, ар илдеттин алдын алуу долбоору сыяктуу байланыштуу белгилемелерди кемилдендирди. Ушул жолу айрым өзгөртүлгөн бюджеттер 2027 жылы

0: жардын биринчи күнүнөн баштап жолго коюлат.
1: Кабарчынын Күнмиң таможнасынан билүүсүнчө, Жүнгө Лаос темир жолу ачылып, каттоо башталгандан бери импорт-экспорт буюмдарынан 20 миллион 770 миң тоннадан ашуунду ташып жеткирип, товар наркы 100 миллиард 400 миллион юандан артып, импорт-экспорт көлөмү жылына орточо 24% көп артып, 19 мамлекет жана районго таасир көрсөтүп, түрү 3900 ашты.
0: Мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, үстүндүк курулушу чабуул күрөшү кулач айдырылган 3 жылдан ашуун убакыттан бери жалпы жаңыдан куруу, өзгөртүп куруу, табылгаларды бекемдөө сыяктуу курулуш милдети 265 миллион мол болгон. Быйыл мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы 3 чоң тилке райондун 2 жылдык чордондуу чабуул күрөш аракетин жалпы бетке баштап, 2027-жылы курулуш милдетинин 70% бүтүрүп, 2030-жылы жалпы бетке бүтүрүүгө кепилдик кылат.
1: Литва парламенти 6-чы күнү өз мамлекетинде өзө куралдарды орнаштырууга тыйым салууну бекер кылууну максат кылган негизги законду түзөтүү долбоорун туңуш жолу доошко коюуну өткөрүп, негизги закондогу байланыштуу тыйым салуу буйруктарын күчтөн калтырууну колдоду. Байланыштуу закон долбоордагы 2-жолку доошко коюудан өтүүсү керек. Литва парламенти мындан мурда мындай деген: байланыштуу тыйым салуу буйруктарын күчтөн калтыруудагы максат Литванын НАТОнун коллектив сактануу жана сес көрсөтүү системасына жалпы бетке катышуудагы чектемесин жоюу. Буга карата Орусия зоунтунун маалымат катчысы Песков 6-чы күнү мындай билдирди: НАТОнун аскериштер негизги жабдууларынын Орусия чек ара районуна карай кыстап келүүсү Европа чоң кургактыгынын туруктуулугун илгерилетпестен тек чукул кырдаалдын ансайын курчуусун келтирип чыгарат. Франциянын зоунтунун Макрон 6-чы күнү мындай деди: Франциянын бир стратегиялуу өзөк суу асты кемеси ошол күнү М-51-3 суу астынан кое берилүүчү материалдар башкарылуучу бомбону жеңиштүү түрдө сынак иретинде атты. Франция маалымат таралчылары мындай деди: бул башкарылуучу бомбого өзөк ок башы жүктөлбөгөн. Франция Европа ынтымагындагы бирден бир өзөк куралына ээ мамлекет. Быйыл 3-чеде Макрон алдыңкы чепте сес көрсөтүү планын ортого коюп, кээ бир абалдарда Франция бул планга негиз ынтымакташ мамлекеттерди стратегиялуу өзөк үчүн орундаштырса болот деди. Орусия жак муну эскертип мындай деди: бул түрдөгү орундаштыруу алып барган мамлекеттер Орусиянын алдын сокку уруу нишанына айланып калуусу мүмкүн. Мындан тышкары Швеция өкмөт 6-чы күнү Швециянын туңгуч жолу НАТОнун дагы бир мүчөсү Польшага Айгол жаатуу аба чабуулунан коргонуу системасын орнаштырып, жергиликтеги НАТОнун арткыча базасын коргой турганын жарыялады.
0: Йемен Кусай куралчандары бүгүн мындай деди: башкарыла турган бомбо жана адамсыз учактар менен Сауд Арабистандын 2 элдаралык учак жайы Ары Хамис Мушети дагы аба армия базасына сокку бердик. Кусай куралчандары дагы мындай деди: Йемен өкмөт армиясынын Мандиф деңиз кысыгы багытындагы көп жолку чабуулун кайтардык. Сауд Арабистан негизги жетекчилик кылган көп мамлекет бирикме армия жагы бүгүн Сауд Арабистандын ордо калаасы Рияттын түндүгүндө Кусай куралчандары аткан башкарыла турган бомбодон бирди тосуп калганын айтты. Йемен каттоо министрлиги бүгүн мындай деди: Кусай куралчандары бүгүн түштүк бөлүктөгү деңиз жээгиндеги шаар эл аралык учак жайына чабуул койду. Йемен өкмөт жагы бир күн мурда мындай деген: өкмөт армиясынын аракетинде илгерилөөлөр колго келди.
1: Эми эл аралык учак жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия каттоо министрлиги 6-чы күнү мындай деди: Либерия тоосунун илген май пароходу ошол күнү Орусия кара деңиз боюнда адамсыз катырдын согусуна учурап өрт кеткен. Кемедеги баардык кеме кызматкерлерин Орусия жак куткарып алды. Ошол күнү Булгария зунлиси Радо 2 чет эл тоосун илип алган соода кемесинин ошол күнү Булгариянын кара деңиздеги арналуу экономика районунда адамсыз учак чабуулуна учурап, мында бири чөгүп кеткенин, кемедеги кишилердин дарексиз жоголгонун айткан. Аталган окуяны текшерүү кызматы алып барылууда. Май пароходу жана соода кемесине чабуул кылган адамсыз катыр жана адамсыз учактын кайнары Али бекитилбеген.
0: Бүгүн жаңы бир айлампадагы Палестин Сыралия кагылышуусу жарылганына дал 3 жыл болду. 6-чы күнү кечтен бүгүнгө чейин Палестин Газа алкагындагы көптөгөн жерлер кайрадан Сыралия армиясынын чабуулуна учурап, көптөгөн кишилер көз жумду. Палестин Хамасы бүгүн билдирүү жарыялап, Сыралиянын оор адамгерчилик апатын пайда кылганын, ар уландуу согуш токтотуу келишимине кайчылык кылганын айттады. БМУнун байланыштуу аппараттарынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 3 жылдан бери Сыралия армиясынын Газа алкагындагы аскериштер аракети 70 миңден ашуун кишинин көз жумуусун келтирип чыгарып, болжолу 2 миллион 100 миң жергиликтүү эл журчулугу негизинен үйүнөн айрылып тозуп кеткен. Хамасынын 2023-жылы 10-айдын 7-чи күнү Австралияга козгогон чабуулу 1 200ден ашуун кишинин көз жумуусун келтирип чыгарган.
1: АКШ парламентинин байланыштуу аппараттары жакында жарыялаган баяндамага негизделгенде, 2-айдын 28-чи күнү АКШ жана Австралия Иранга аскериштер согушун баштагандан бери АКШнын 81 учагы бузулган же ойрондолгон. Баяндамада АКШ парламенти зыян абалына негиз согуш чөйрөсү жана душман от күчүнүн үкс келтирүү даражасы, ошондой эле АКШ армиясынын жабдуулары сыяктууларды тескөө керекпи жок дегенди баалайт делген.
0: АКШ Атланта айбанаттар бакчасы 6-чы күнү Жүнгө мышык аюусу Пиң-Пиң жана Фушваңдын 11-айдын 6-чы күнү алгач жолу бүткүлдөй жаңыланып оңдолгон сарайда ачык көрсөтүлө турганын жарыялады. Аталган айбанаттар бакчасы жаңыланган сарайда ансайын чоң бөлмө району жана жаңы жармашуу жабдуулары бар экенин билдирди. Пинг-пинг жана Фушуан 9 айдын 27 күнү Атланта айбанаттар бакчасына жетип барган. Андан кийин сызыл коопсуз райондо бөлөктөнүп, ары жаңы чөйрөгү шайкешип, жалп эл менен али бет көрүшпөгөн.
1: Кенен тоо дайраларда баардык жандуулары чогуу жашайт. Токойлору кабат-кабат түркүн түскө боёлуп, канаттуулары эрге учууда.
0: Берүүбүздүн соңунда чогуу, тунук суу, жашыл тоолорго барып, кенен кеткен кооз жүнгө жергесинин экологиялык кооздугунан баарланалы.

0: Beycin Malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нур салы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 10-нчу айдын 8-нчү күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 8-нчу айдын 28-нчү күнү. Халу, Акрап маалы.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Төмөн температура 8 Цельсий градус, жогору температура 18 Цельсий градус. Батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат.
1: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Автоном районубуз универсал астролог каттоо торун бачым тыгыз токуп, бир түркүм орчундуу каттоо түрлөрүндө курулуш кылуу көзөнөк мезгилин бекем кармап бачым куруп, райондун экономика коом өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту.
1: Биринчи айдан тогузунчу айга чейин Үрүмчү эл аралык кургактык порт районунда жүргөн Тияншан номурлуу жөнгө Европа кезекчи поезду 750 ашты.
2: Автоном районубуздун жер жерлериндеги өнөр жай карканалары буйрутмаларды үлгүртүп тапшырууга кепилдик кылып, чыныгы иштеп күрөшүп, 4-нчү мезгилдик экономика нишанына бар күчү менен күчөдү.
1: Көзгү буудай кошулган шалы бир жылда 2 бушудай кезек менен эгүү үлгүсүнүн биринчи баскычы Кашкар шаарында сынак өстүрүү жеңиштүү болду.
2: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери формасы түркүндүстүү керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын алып чыгып, эс алуу күндөрүндөгү керектөө базарынын жашоо күчүн ургутту.
1: Алтын күздө автоном районубуздун көп жерлери Жүйүкар Гүлү негизги темасындагы көргөзмөлөрдү алып чыкты.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчы Си Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Коопсуз, оңтойлуу, жогору берекеттүү, жашыл, арзан, сыйдырымдуу, ийкемдүү, сызыл каттоо системасын куруу экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүгө терек болуп, кишилердин сапарга чыгуусу оңтойлуу болуу, товар ташымалы шыдыр болуу жакшы тилегин ишке ашыруудагы зарыл иш чара. 15-нчи 5 жылдык жоспор башталган жылы Шинжан каттоо ташымалы туруктуу мүлкүнө 90 миллиард юан каржы салууну пландады. Тияншадын түштүк түндүгүндө бир түркүм орчундуу каттоо түрлөрү курулушунун көзүнөк мезгилин талаша кармап чукул курулуш кылып, ар бир жолдун тездигин ашырып, өз ара туташтырып, райондун экономика коом өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде өлкө жолу 237-нчи линиясы, Иле дарыясы, 2-нчү көпүрөсүнүн Жагастай таш жолун туташтырган линияда расмий аптоуну агаттады. Болу 1 километрден ашуун жол айлана жол торун жалгаган мамлекет жолу 218-нчи линиясынын өтүү аралыгын өнүмдүү кыскартып, райондун каттоосун бачым алмаштырууну ишке ашырып, мамлекет жолу 218-нчи линиясы, өлкө жолу 313-нчү линиясы, өлкө жолу 237-нчи линиясынын жалыптулугу өтүү берекетин бирдемжи жогорулатты. Эле каттоого каржы салуу тобу чектүү шериктиги парткомунун мүчөсү, орун басар баш директору Чан Шинхай мындай деди. Эле дарыя өрөөнө кирип чыга турган же Үрүмчү багытына барууну жарым сааттан ашуун үнөмдөп, үнөмдөгөн жол аралыгы 10 километр айланасында болот. Бир түркүм таш жол түрлөрүндө аптоону каттоону ишке ашыруу менен бирге дагы да көп курулуп жаткан курулуштар курулуш мөөнөтүн бекем кармап, басымын ашырып дем берип алга илгерилди. Өлкө жолу 24-нчү линиясы Бычандан Күмүшкө чейинки жогору ылдамдыктагы таш жол түрү курулушунун ак майданында Оч Ордо курулуш тобундагыларга Жалын Тоо тоннель үңкүрүн казуу жумушун бачым кылаш жайдырып, ошондой эле Жалын Тоо өзгөчө чоң көпүрө курулушун тең арымда жылыштатты. Шинжан каттоо курулуш тобу жарнак чектүү шериктиги өлкө жолу 24-нчү линиясы Бычан Күмүш жогору ылдамдыктагы таш жолунун биринчи кырдаарлык бөлүктөрүнүн орун басар директору Яң Шыкы мындай деди. Азыр өзгөчө чоң көпүрөнүн астыңкы бөлүгүнүн курулмасы майрамдан кийин баары жумушун бүтүрөт. Лам толку кандыргасынын 180 ламы бүттү. Тоннелдин 2431 метр казып илгерилип, долбоорлугун жалпы узундугу 34% болду. Жумуш барышында коопсуздук сапат башкаруусунун күч алтып, ушул жылы белгиленген түйүндө нишаанды орун алдырууну бар күчү менен камсыздайбыз. Шинжан өлкө жолу куурутору 6 туура, 6 узата, 6ны туташтуруудагы бирди байланыштыруучу катары Бычан Күмүш жогору ылдамдыктагы таш жолу түштүк Шинжан менен чыгыш Шинжанды туташтырган зарыл негизги линия. Азыркы чейин 5 миллиард 717 миллион юан каржы салып, 2017 жылы куруп бүтүрүү пландалды. Байылдан бери мамлекет жолу 30-нчу линиясы Линьюнган коргосу жогору ылдамдыктагы таш жолу, Шеншин шаадан Комулга чейинки бөлүгү, Комулдан Туюк бөлүгүнө чейин кеңиртип салуу курулушунун бүт линиясында аптоуна каттап тижарат баштап, Тяньшанды тепчип өткөн дагы бир жогору ылдамдыктагы таш жолу күрөө тамыры, Көйтүн май токчору жогору ылдамдыктагы таш жолунун көп кардарлык бөлүгүндө курулуш башталды. Шинжан аптоуна каттаган мамлекет өлкө жолу негизги линиясынан 22 куруп бүтүп, бүт Шинжандагы жогору ылдамдыктагы таш жолу биринчи даражалуу таш жолдун жалпы аралыгы 14,000 километрден озуп өтүүнү колго келтирет. Ошону менен бирге каттоону бир толкулуу жогорулаштыруу, коопсуздук даражасын жогорулатуу, санарып акыл жөндөмдөштүрүп даражасын жогорулатуу, жашылдаштырып тип өзгөртүүнү күч сала түртмөктөп, каттоо, камдоо курбат жана берекетин үзгүлтүксүз жогорулатат. Универсал каттоо система курулушун биринчи пландап жылыштатты. Быйыл Шинжан план боюнча таш жол каттоосуна 84 миллиард 480 миллион юан каржы салып, жергиликтин темир жол жана темир жолго тай иштетүүчү линиясына 5 миллиард 300 миллион юан каржы салып, элдик аба жолу жана төмөн мейкиндик экономикасына 220 миллион юан каржы салды. Азыр Нарат учак жайын кеңиртип салуу түрүнүн курулушу кызуу жүрүп жатты. 400'дөн ашуун курулушчу кызматы ордунда бекем туруп, 100'гө жакын чоң типтеги машина жабдуулары кезеги менен айланып жумуш иштеди. Учуу району майдан жолу, мейкиндик башкаруу жабдуусу, учууга жардамчы чырак, аба жолу районундагы көптөгөн кырдаарлык бөлүктөрү тең арымда курулуш кылып, көп түйүндө күч жумшады. Түрө экинчи кырдаарлык бөлүгүнүн курулуш тобундагылар учуу жолунун материалы жана курулуш технологиясын кылдаштырып, жүгүрүү жолунун байымдуулук жөндөмүн бирдемжи жогорулатты. Шинжан Тэнжүй курулуш кылуу чектүү шериктигинин төрү директору Ли Шихуа мындай деди. Жаңадан жасаган жол бетине булаа кошуп, байымдуулугун жарылуу байымдуулугун ашырды. Мурдакы жол бетине салыштырганда анын иштетилүү өмүрү дагы узун, байымдуулугу дагы да жакшы. План боюнча 10-нчу айдын 15-нчү күнү жол бетиндеги бетондун баарын куюу кызматын бүтүрөбүз. Нарат учак жайын өзгөртүп салуу түрүнө жалпы 470 миллион юанга жакын каржы салынып, азыркы бар учуп конуу жолун чыгышка 2800 метр узартып, 5338.5 чарчы метрлик бүтүндөй жаңы учак жай имараты, 38 метр бийиктиктеги мунара жана ар кайсы түрдөгү кошумча жабдуулары тең арымда телегейлештирилип курулуп, учак жайдын учуу жабдууларынын шарты жалпы бетке жогорулатылды. Жүнгү курулуш тобу, Шинжан курулуш тобу чектүү шериктигинин төрү директору Жаңжы мындай деди. Төрү жалпы 10 жаңыдан салынган жеке толку курулушту камтыган. Азырга чейин баардык жеке толку топо казуу жана жер улуун бир жаңсылгылуу боюнча баардыгын бүтүрүп, план боюнча жыл соңунда баардык жеке толку курулуштун негизги толку жумушун бүтүрөбүз. Озун туурасына айкалышкан таш жол торунан ичи менен сырты туташтырган темир жол линиясына чейин, андан кайра канат керип учкан элдик аба жолунан төмөн мейкиндик чарбага чейин Шинжан каттоо ташымалы кесиби 15-чи 5 жылдык жоспорду баштоонун ар кайсы түрдөгү нишан милдеттерин бекитип, заманбап жогору сапаттуу универсал стролук каттоо торун бачым куруп, 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, социалисттик замандашкан Шинжан курууну күчтүү тирек менен камдады. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
2: Чек ара оозу мамлекеттин сыртка карата ачып жиберген дарбазасы, сыртка карата карым каттоо жана экономика соода кызматташтыгынын көпүрөсү. Шинжан чек ара оозу жөндөмүн күч сала жакшыртып, таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштырууну сызыл жылыштатып, чек ара оозу соодасын күндөн күнгө жандандырып, тышкы соода деңгээлин үзгүлтүксүз өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Алатоо оозу чек ара оозу батышка карай ачып жиберилген эл аралык бирлешме ташмал жолун сызыл шыдырлаштырып, ачып жиберүү жашоо күчүн сызыл кое берди. Алатоо оозу таможнасынын статистикасына караганда, быйыл 1 айдан 8 айга чейин чек ара оозу жүк ташмал мөлчөрү 21 миллион 717 миң тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 9.4% арткан. Акыл идиректүү чек ара оозу курулушуна таянып, темир жол чек ара оозу жалпы толкулуу таможнадан өтүү убактын 20%дан ашуун кыскартып, Чүнгөй Европа кезекчи поездун секундта кое берүүнү ишке ашырды. Таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жеринде тике өткөрүү үлгүсүн сызыл алып чыгып, карканалар өтүнүч кылуу чек ара оозуна текшерип кое берүү, таандуу жеринде көзөмөлдөп башкарууну жылчыксыз ашташтырууну ишке ашырып, өтүү берекетин болжол менен 70% жогорулатты. Алатоо оозу Жаңмау эл аралык жүк ташмал өкүлчү чектүү шериктиги таможнага маалымдоо бөлүмүнүн директору Лүйден жүн қабарчыға мындай деді. Гүбөліктү өтүнүч қылып, текшеріп қойо беріп, арғайсы алқақтарда уақытты жана күшті үнемдіп, зат жүгіртүй оборот берекеті көрініктү жоғырлап бұйыл кезіп мөлтері оқшуш мезгілге салыштырғанда 20% артты. Бақту чегара озу жүргінші текшеру залында чегара аттаған саяқаттың саяқатчылары тәртіптүй кезекке тұрып текшеріп өткөрүүнү күтіп тұрды. Чөйчөктік саяқатчы Майин Шан мындай деді. Азыр чегара озунан таможнадан өтүү жоғыр берекеттүү шыдыр болууда. Чегара текшеруу кызматкерлеринин тейлөөсү да жанжақтылуу, бүт сапарга чыгуу барышынан абдан камсыз болууга болот. Ташчыл чегара озу кошулган таандуу жеринде тике өткөрүү, айыл чарба түшүмдөрү жашыл жолу сыяктуу бир сыйра таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштыруу ысылатына таянып, бактуу чегара озу таможнадан өтүү алкактарын кыскартып, алдын өтүнүч кылуу, товар жетип келгенде текшерип кое берүүнү ишке ашырып, тышкы соода керканаларынан зат жүгүртүү жана убакыт өздүк наркын эң чоң чекте төмөндөттү. Жүк автоуна айдоочусу Лио Жо Хуа мындан терең таасирленип мындай деди. Жашан бойдон сактоо жашыл жолун алды менен ачып, товарларды аз коромжулап, автоунааларыбыз чыныгы чуркап, чынында көп акча тапты. 9 айдын 30 күнүнө чейин бактуу чек ара озунан быйыл таможнадан өткөн адамдардын агым мөлчөрү 216 000 адам ирет, автоунаалардын агым мөлчөрү 99 000 автоунаа ирет болуп, бул эки түрдүү сандуу маалыматта 2025 жылдагы бүт жылдык таможнадан өтүү жалпы мөлчөрү бирдей артып, чек ара озунан таможнадан өтүү агым мөлчөрү уландуу 6 жыл арткан.
1: 9 айдын 30 күнүнө чейин Үрүмчү эл аралык кургактык порт району быйыл жүргүзгөн Тянь-Шань номерлуу жөнгө Европа кезекчи поезу 750 кезектен ашып былтыркы бүт жылдык ташымал деңгээлине жакындап, жүк ташымал мөлчөрү 1,400,000 тоннадан ашып, соода суммасынын 13 миллиард юандан ашуусун алып жүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Азыркы учурда алтышкы соода экспортунун дуумандуу мезгили. Үрүмчү эл аралык кургактык порт району жөнгө Европа кезекчи поезу Үрүмчү чогултуу борборунда Тянь-Шань номерлуу жөнгө Европа кезекчи поезу мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде абалкысындай ар күнү 3 кезек каттады. Шинжаң эл аралык кургактык порт тобу чектүү жооптуулук шериктиги кезекчи поезу кесип иштер бөлүмүнүн жумушчу атайын кызматкери Ван Цзиминг мындай деди. Бул мезгилдерде тышкы соода карханаларынын буйрутма тапшыруу ажаты чордондуу болду. Контейнерлерди көптөп сакталып калуу, кран менен жүктөп которуп ташымалдуу, поезддарды группалаштыруунун ар кайсы алкаларындагы барыштарды ичкелештирип, кезекчи поезддардын жүрүшү сан мөлчөрү, жумуш сапатынын кемгерчисиз болуусуна чыныгы кепилдик кылынды. Тянь-Шань номерлуу жөнгө Европа кезекчи поезу 2023 жылы 12 айда туңгуш жолу каттагандан бери жөнгө менен Орто Азия, Европаны туташтырган зарыл экономика соода түйүнүнө айланды. Тижарат негизги толкусу Шинжаң эл аралык кургактык порто чектүү жооптуулук шериктиги мамлекет стратегиясын таканчыктап Үрүмчү эл аралык кургактык порт районун негизги түйүн кылып, жүрүшү торун илимий жоспорлоп Орто Азияга туташа турган Европага кулачын керген чек араттаган зат жүгүртүү чоң тамырын курду. Кезекчи поезддардын жогору берекетте жүрүшүсү оңтойлуулашкан таможнадан өткөрүү тейлөөсүнөн айрыла албайт. Быйыл жыл башынан бери темир жолу, таможна, майдан пункттери бирдешип аракетке келген тескөө механизмин куруп, ар күнү 24 саат бою 24 көбөйгөн 7 таможнадан өткөрүү үлгүсүн жолго коюп кезекчи поезддардын жогору берекетте ташымалдоосуна кепилдик кылынды. Үрүмчү Санжа таможнасы текшерүү бөлүмүнүн кызматкери Тян Шипинг мындай деди. Тез темптеги темир жол каттоосу алыс аралыктан таандуу жеринде текшерүү сыяктуу көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүнө таянып, кезек

0: Кээ поездар жетип келгенде эле текшерип кое берүүгө бүткүчү менен кепилдик кылып, чек ара аттаган зат жүгүртүүнүн жүрүшүү берекетин эң чоң чекте өстүрдүк.
1: Бул мезгилдерде автоном районубуздун жер жерлериндеги өнөр жай карканалары буйрутмаларды үлгүртүп, тапшырууга кепилдик кылып, орчундуу кесип түрлөрүн туруктуу жүрүштүрүп, чыныгы иштеп чымырканып, төртүнчү мезгилдик экономика нишанына бүткүч менен күчөдү. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарынууга сыздар. Кумул шаары Ара Түркүк ооданында Шинжаң Шуанли Чөйрө Коргоо Энергия Чектүү Шериктиги жырына 100 000 тонна кокус майына фенолдуу жашыл айыруу курулмасын сызыл туруктуу жүрүштүрдү. Бул мамлекетибиз ичиндеги туңгуш жүрүштөшкөн чоң көлөмдөгү таш көмүр кокус майына жашыл ичке иш кошуу боюнча кесиптешкен түрү эсептелет. Быйыл 6 айда ишке кириштирилип, сынак катары жүрүштүрүлүп, төмөн нарктагы көмүр, кокус, майын, фенол, метил фенол сыяктуу кошулма наркы жогору ичкелешкен химия өнөр жай түшүмүнө айландырды. Түр өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылына түрдүү жогору даражалуу фенол түрүндөгү түшүмдөн 78 900 тонна өндүрүп, жылдык түшүм наркы 1 миллиард 90 миллион юанга жетет. Комул майлуу көмүр изилдөө академиясынын дайымдуу иштер боюнча орун басар башчысы, Шинжаң Шуанли Чөйрө Коргоо Энергия Чектүү Шериктигинин баш инженери Ко Юфун кабарчыга мындай деди. Адистердин текшерип бекитүүсү аркылуу учурда түрдүү тажрыйбаларыбыздын баары нишанга жетти. Фукан шаарына жайгашкан Шинжаң Жиншаң Сайрый химия өнөр жай илим техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде өндүрүш линиялары толук жүктөмдө меламин өндүрүп, мамлекет ичи сыртындагы буйрутмалар 12 айга чейин тизилген. Карканада жумуш орундаштырууну кылдаштырып, жабдууларды чалгындап текшерүү эпкинин арттырып, буйрутмаларды тапшырууну бүт күч менен камсыздап, базар ажатын канааттандырды. Шериктиктин өндүрүш бөлүмүнүн технология техниги Гауфей мындай деди. Эки өндүрүш линиясынын бүт баары 24 саат бою толук жүктөмдө жүрүшөт. Күндүк түшүм мөлчөрү туруктуу 900 тоннадан жогору. Аксуу шаары, Шиху шаары, Йопурга ооданындагы көптөгөн токумачылык карканалары бүт күч менен кездеме жиптерди өндүрүп, түшүмдөрү мамлекет ичиндеги базарларды камдап, ошондой эле алыскы чет элге сатылды. Шиху шаарына жайгашкан бир токумачылык кийим кечек карканасы быйыл 7 айдан баштап расмий ишке киришкенден бери өндүргөн дилун узун буласы, кездеме түшүмдөрү маркелүү кийим кече жана тышкы соода ажатына ылайыктуу септелип, буйрутма мөлчөрү сызыл артты. Шериктиктин баш директору Сон Шин Шен мындай деди. Учурда буйрутма мөлчөрү 12 айга чейин тизилип кетти. 40% мамлекет ичиндеги, 60% чет элдики. Тездигин жогорулатып берекетин арттыруу менен бирге түшүм сапатынын туруктуу жана ишеничтүү болуусуна кепилдик кылабыз.
0: Фукан кесип бакчасы баштагы карханалардын алып жүрүүсүнө таянып, Хылоро шаары химия өнөр жай кесип желесин сызыл узартып, акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү, жашылдаштырып даражасын өстүрүү, үйүрлөштүрүп өнүктүрүү аркылуу техникасы алдыңкы катарда кайланууусу жогору берекеттүү замандашкан кесип бийиктигин бар күчү менен жаратты. Эми станциябыз кабарчысы Кауманкуйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Фукан кесип бакчасына жайгашкан Шинжаң Жоңтай кенчилик чектүү шериктигинин жылына 1 миллион 500 000 тонна калций карбид өндүрүү базасында мурдакы жогору температура, жогору күжүрлүктөгү печ алдындагы жумуш иштөөнүн ордун бүгүнкү күндө акыл жөндөмдү жабдуу алды. Калций карбид PVC жогору молекулалуу материалдарды өндүрүүнүн өзөктүү чийки материалы. Сызыл техникада жаңылык жаратуу аркылуу карыхана акыл жөндөмдүү печ желдин күчү менен күл жеткирүү сыяктуу көп түрдүү кесипте туңгуч барытка келген техникаларды орун алдырып, 300 түрдүү патентти колго келтирип, 85% өндүрүш жумуш тартиби акыл жөндөмдүү жабыкалкактуу тизгиндерүүнү ишке ашырды. Шериктик баш директорунун орун басары Чан Лиан кабарчыга мындай деди. Азыр калций карбид печинин бүт барышта автоматтык жумуш алып баруусун ишке ашырдык. Азыр борбордук тизгиндөө бөлмөсүндө маосту чексе эле бүткүл жумушту бүтүрүүгө болот. Акыл жөндөмдөштүрүп даражасын өзгөртүүгө таянып өндүрүш берекетибиз зор даражада жогорулап, болжол менен 30% жогорулады. Коопсуздук деңгээлибиз дагы сапат менен өзү жогорулоону ишке ашырды. Акыл жөндөмдөштүрүү өндүрүштүн негизин бекемдесе, жашыл айланын бакча район кесибинин сапатын өстүрүп, берекетин арттыруусуна кубат ыйгарды. Фукан кесиптик бакчасында Шинжаң Жоңтай кенчилик чектүү шериктиги өндүргөн калций карбид куура аркылуу Шинжаң Жоңтай химиясы Фукан энергия чектүү шериктигине жеткирилип, өз жеринде PVC симуласы, шакар сыяктуу түшүмдөргө айланып, жашыл айланымдагы кесип желесин куруп чыкты. Шинжаң Жоңтай химиясы Фукан энергия чектүү шериктигинин башкы директорунун орун басары Инжие тааныштырып мындай деди.

0: Кар Муз саякат базасы курулуш нак майданында машиналар күрүлдөп, автоунаалар ар бери жүрүп, курулушчулар кызматы ордунда бекем туруп, курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, түрү курулушун бүт тездик менен жылыштатты. Район ичиндеги көлөмү эң чоң, кесип турпаты эң толук болгон универсал мүнөздүү соода көчө району, Ком Шенхали соода көчө району жакын арада бүтүү алдында турат. Түрдүн сатууга жооптуусу Сүнхай Шуан мындай деди. Учурда 10 элдик конолго, 4 конок сарай, 2 жалпылык жатактагы бүткөлү 165 ооздо соода дүкөндү биз 2026 жылы 10 айдын ортолорунда бардыгын бүтүрүп иштетүүгө тапшырып, Ком Көрк районундагы саякатчылар менен кар жыл аяктоочу меймандарга абдан жакшы болгон соодалык туюнуусун алып келебиз. Учурда Манас ооданы Шаоли Жуан мурдагы Биңтуан Еңбусунун көнө орду аскерлери дың жараткан кызыл маданият саякатты универсал ачып өнүктүрүү түрү бачым курулууда. Түргө жалпы 9,200,000 юан каржы салынган. Аскерлер дың жарачуу тарыхы буюмдарды тизип көрсөтүү сарайы. Жапаны эскерип бактылуу турмушту кадырлоо тамакканасын курат. Ден соолук күтүнүү, айдоо бакчасын туюнуу сыяктуу маданият саякат жабдууларын телегейлештирип курат. Түрдү куруучу тарап Санжо обласы Фэн Юн дене тарбия илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Лун мындай деди. Аскерлердин дың жарачуу кызыл маданият мазмунун терең казып, бош жаткан жерлерден жандуу пайдаланып, кызыл маданият аскерлери дың жарачуу маданият туюнуусу, иш жүзүндүк изилдеп үйрөнүү, экологиялык саламаттык күтүнүүсү, көңүл ачуу жана тыныгуудай маданият саякат журулушкан универсал мүнөздүү түрлөрдү жаратып, айыл кыштактардын маданият саякат кесибин өстүрүүгө жардам беребиз. Сабан шаары Бенхы таасири биринчи мезгилдик жылдыз даражалуу конок сарай түрү бачым курулду. Түргө жалпы 540 миллион юан каржы салынып, курулуш аянты 123 миң чарчы метр. Сабан шаарындагы түйүндүү соода саякат жер белгиси түрү. Түр жооптуусу Ван Чүн мындай деди. Сырткы жасалгасын 10 айдын 20 күнү бардыгын бүтүрүүнү пландадык. Кийинки карымда биз адам күчү, машина жабдууларын илимий тескеп, курулуш кылууну уюмдаштыруу долбоорун кылдаштырып, түрдүн маалында бүтүрүп иштетүүгө тапшырууну бар күчүбүз менен камсыздайбыз.
1: Быйыл Аптырам районубуздун жер жерлери бир түркүм айыл кыштагы жер суу курулуштарын ремонт кылуу, асыроо түрлөрүн бачым жолго коюп, айыл кыштактын жер суу коопсуздугун камсыздоо деңгээлин улаандуу жогорулатты. Эми станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Жакында Манас ооданы Манас шаарчасы Яңжуан кыштагындагы 191 түтүнү кыштак тургуну үйүнүн буюмдук тоору акыл жөндөмдүү суу саатын жеңиштүү алмаштырды. Кыштак тургуну Чынхуа Жуун кабарчыга акыл жөндөмдүү суу сааты бар болгондон кийин суу акын тапшыруу оңтойлуу болгонун айтып, мындай деди. Суу акын чөнтөк телефонду тапшырса абдан оңтойлуу экен. Быйыл Манас ооданы айыл кыштактардын өндүрүш турмушка иштетилүүчү суу жагындагы урунттуу маселелерди атайын түрү боюнча жөнгө салууну терең кулаш жайдырып, 110 суу камдоо маселесин түзөп, нөлгө түшүрүп, көп түрдүү суу иштеринин даражасын жогорулатуу курулушун тең арымда жолго коюп, айыл кыштактардын суу менен камдоо коопсуздук камсыздоосун уландуу бекемдеди. Манас ооданы маакы суу иштерине каржы салуу өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басары баш директору Малиан Цай мындай деди. Кийин биз дагы катуу жабдуулардын даражасын жогорулатуу, суу сапатын башкарып тизгиндөө, жүргүзүү, асыроо, камсыздоо жана түзүм курулушу кызматтарын сызылтүртмөөктөп, калктын суу иштетүү коопсуздугун чыныгы коргоп, көпчүлүктүн суу иштетүү туюмун жакшыртабыз. Мурдакы суу менен камдоо куур тору көөнөрүп кетүү себептүү Чөйчөк шаары Абдырайлы Уху кыштагында суу басымы жетерсиз болуу, убакытка бөлүп суу менен камдоо, суу сапаты туруксуз болуу сыяктуу маселелери сакталган. Калктын көңүл бурганына жооп кайтаруу үчүн Абдырайлы турба суусун өзгөртүп даражасын жогорулатуу түрү аркылуу кыштак ичиндеги көөнү эски куур торун алмаштырып, суу камдоо жабдуулардын даражасын жогорулатты. Быйыл түр иштетүүгө киришкенден кийин бүтүн күн үзүлдүрбөй туруктуу суу менен камдоону ишке ашырды. Чөйчөк шаары Абдырайлынын орун басары айыл башчысы Чан Жигуаң мындай деди. Жалпы 1,050,000 юан каржы салууну пландап, суу бачатынан кыштактын башындагы негизги куур торунан 3,5 километр жана телегелешкен кошумча жабдууларды өзгөртүп, 500 ашуун калкка тейлөө жүргүзөбүз. Жакында Бай ооданы Мычык айылы айыл кыштак жер суу коопсуздугунун даражасын жогорулатуп өзгөртүү түрүндө чукул курулуш кылынды. Курулуш кылуучу жак Хобей Шэньюй Цзычэн курулуш кылуу чектүү шериктигинин ак майдан жооптуусу Ли Цзыңминг тааныштырып мындай деди. Аталган түргө 2026 жылы 8 айдын 8 күнү жумуш башталды. Азыр жер суугудугу жалпы илгерилөөсүнөн 300 метрди бүтүрүп, куур жолунан 7 километрди төшөп башкаруу үйү.

0: Суусактоо көлүнүн негизги толуксу негизинен бүттү. Баяудан айылгычтар жер суу коопсуздугунун даражасын жогорулатуу түрүнө жалпы 7 миллион 450 миң юань каржы салып, Бай шаарчасы, Мечик айылы, Болуң айылына чатышып суу кайнарын чогултуу, суу жеткирүү, бөлүштүрүү, тескеп сактоо, башкаруу бир толуклашкан системалуу чордондо суу камдоо курулушун куруп, айылгычтактардын жер суу коопсуздук чөлкөмүн бирдемжиги кеңиртти. Бай ууданы суу иштери идарасы шаар айыл жер суу коопсуздук пунктунун кызматкери Ли Тао мындай деди. Биз курулуш коопсуздугу жана курулуш сапатына бекем кадалып, төрдүн өз маалында жумуш бүтүрүп иштетүүгө киришүүсүнө чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Жакында адистер группасынын жеринде түшүмүн өлчөп өткөрүп алуусу аркылуу Кашкар шаары Пактехли айылынын күздүк буудай кошулган шалы бир жылда эки бушуучу кезеги менен эгүү үлгүсүнүн биринчи баскычындагы сынак ирээтинде өстүрүү жеңиштүү болуп, жергиликтин аштык түшүмүн турукташтырып киреши арттыруусунун жаңы жолун иликтеп чыкты. Эми кабардан угасыздар. Текшерип өткөрүп алуу нак майданында адистер группасы айыл чарба түшүмүн өлчөөнүн катаң калыбы боюнча 507 мол сынак айдоого жалпы беткей түшүмүн өлчөп өткөрүп алууну кулаш жайдырды. Чыныгы өлчөө сандуу маалыматында сынак айдоонун биринчи орумдагы шалысынын орточо мол башындык түшүмү 552,33 килограмм болгон. Түшүм өлчөө адистер группасынын мүчөсү Дан Шан Чу мындай деди. Шалынын машактап даналуу саны менен жалпы машак санын өлчөп, алгачкы кадамдагы өкүм чыгаруу аркылуу анын түшүм мөлчөрү дагы абдан ойдогудай болду. Буудай менен шалыны эки бышыруудан турган бул эгинчилик үлгүсүн Кашкар аймагында жайылтууга болду. Кашкар шаары Пактехли айрынын шал айлы деген коо заты бар. Бирок кроосуз мезгили кыска, топурагы шорлошуу сыяктуу себептер айынан жергиликтин эгинчилиги узун мезгил бир жылда бир гана жолу бышууну ишке ашырып, жерден пайдалануу берекети төмөн, айыл чарба түшүмүн арттыруу көмүскө күчү толук кое берилбей келген. Күздүк буудайы кошулган шалыны бир жылда эки бышыруу сынагы окшош бир айдоодо алып барылып, ошол жылы оболу шорго байымдуу шал өстүрүп, шалы бышкандан кийин жыйнап алып, чектүү болгон дыйканчылык маалы көзөнөгүн бекем кармап, артынан улап эле күздүк буудай айдап, бир барча экин жерден бир жылда эки мезгилдик аштык алууну ишке ашырган. Шинжаң Жоңнун Хайдао Био илим техника чектүү шериктиги түр техниге Дуан Хаорен түр тобу оболу эрте бышуучу күздүк буудай сорту тандап, суу жер семирткичти теңшеп берип тизгиндөө долбоорун кылдаштырып, шорлуу жерди жакшыртып, эрте бышуучу шалы сортун септөө сыяктуу бир сыйра айыл чарба техникасын чогултуп, буудай менен шалы эгинчилигин жалгоо шашылыш болуудай өзөктүү кыйын маселени жеңиштүү чечкен. Учурда шериктик Пактехли айылындагы өстүрүүчү түтүндөр менен кызматташып 1500 мо жерди буудай шалы экөөнү тең эгүүдө үлгү көрсөтүү айдоосун жаратканын билдирип мындай деди. Биринчи орумдагы шалы түшүм мөлчөрүнө экинчи орумдагы буудай түшүм мөлчөрүн кошкондо алгачкы кадамдагы алдын өлчөөдө бир тоннадан ашты. Бир жылда бир ирээт өстүрүлчү шалыга салыштырганда түшүм мөлчөрү 40% артты. Биринчи баскычтагы сынак өстүрүү жеңишке жеткенден кийин түр тобу буудай шалы сортун теңшөө долбоорун сызылгылдаштырып, өлчөмдөшкөн жетиштирүү техникасы системасын жакшыртып, жергиликте буудай шалы экөө тең бышуучу эгинчилик аянтын 3000 модон жогоруга жайылтып көчүрүүгө, жайылтууга боло турган жүрүштүү техника тажрыйбасын чогултат.
0: Балдар достук коомдук конушу, балдар достук шаар курулушунун зарыл мазмуну. Артыш шаарынын Нурлук көчө башкармасы Фумин коомдук конушу 1 метр бийиктиктен коомдук конушту көрүү түшүнүгүнө бекем ыктап, коомдук конуш жалпылык мейкиндигин бириктирип жандандырып, балдар достук коомдук конуш курулушун иштиктүү жылыштатып, балдардын өсүп жетилүү бакыт тегерегин жаратты. Эми станциябызга барса, жаңы эңдин кабарынан угасыздар. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Фумин коомдук конушунун талаа, балдары Сейил Бакча Абдуу районунда көптөгөн ата-энелер балдарын ээрчитип бул жерде ойнотту. Коомдук конуштагы илим жалпылаштыруу тарбиясы, закон аркылуу башкаруу коопсуздук тарбиясы сыяктуу кыймылдарды уюмдаштырып, балдардын майрам күндөрүндөгү турмушун байытты. Коомдук конуш тургуну мунавери Яр Мамет мындай деди. Менин балам коомдук конушка келип кыймылга катышууну барган сайын жактырып калды. Ал коомдук конушта жоролору менен бирге ойноп, бирге китеп окуп, бирге сүрөт сызууну абдан жактырды. Автоном район 2026 жылдагы 10 эл турмушу чыныгы ичинде түштүк Шинжандык 5 аймак областта 100 балдарды карап багууну камсыздоо, достук мейкиндиги коопсуз кол, жетимдүү болуу, балдардын катышуусу тартиптүү, берекеттүү болгон балдар достук коомдук конушун жаратууну ортого койгон. Быйылдан бери Фумин коомдук конушу 1 метр бийиктен коомдук конушту көрүү

0: өрттен сактануу куткарып жардам берүү бөлүмчө отрядте Лайен устаканасы кызмат бөлмөсүнүн жооптуусу ЮДМКнын жетектеген топ өз билиги изилдеп ачып өнүктүргөн. ЮДМКнын мындай деди: биз өз билиги ачып өнүктүргөн өрүшкө сүйөнүп чоң модель учкучсуз учак аркылуу кыдырып текшерүү өрт апаты чоң сандуу маалымат анализине жугурулуштуруп адам күчү аркылуу кыдырып текшерүүдөн элим техника аркылуу акыл жөндөмдү алдын алууга карай бет алабыз. Кадырып текшерүү берекети мурдакы биздин киши колдуу ыңгайга салыштырганда 3 эседен ашуун жогорулады. Билигге караганда AI акыл жөндөмдү өрт өчүрүү өрттөн сактануу системасы дагы караштуу районунун өткөн жылдардагы байланыштуу сандуу маалыматын негиз кылып өрт апатынын көрүлүү мыйзамын анализдеп жашырын коопту эрте байкоо, эрте алдын сигнал берүү, эрте бир жаңсылгылууну аткарат. ЮДМКнын мындай деди: бул жүрүш AI акыл жөндөмдүү өрт өчүрүү өрттөн сактануу системасы аркылуу биздин негизги катмар биринчи чебинде өрт өчүрүү өрттөн сактануу чыныгым ачык тажрыйбабызды AI эсептөө аргасына жугурулуштура алабыз. Нак майданга кишини көп жиберүүнүн ажаты жок. AI автоматтык түрдө жашырын коопту айырмалантырып, коопсуздук опурталы түйүнүн алдын текшерип таба алат. Майрам мезгилиндеги өрт өчүрүү өрттөн сактануу коопсуздугун жан жактуулуу коргоого алдык.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлериндеги Көрк район көрк түйүндөрүн саякаттагандар абдан көп болду. Чар тараптан келген саякатчылар кооз көрктөрдөн үзүр алып, саякаттап ойноо түрлөрүн туюнуп, майрам күндөрүндөгү кооз көз ирмемдерден баарланды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Күнө сооданы мейкиндик жайлоосуна барганда коюу күз түсү көз алдыга тартылды. Саякатчылар жыгач асма көпүрөдө акырын сейилдеп жайлоонун күз күнүндөгү өзгөчө тынчтыгын жана кенендигин чөгүү ыңгайында сезинди. Жыжандык саякатчы Шау Юньян мындай деди: сары чөптөр, жашыл карагайлар бар экен. Алыстагы туташып кеткен тоолорду көрүп, биз бул жерде да кагылып сүрөткө түштүк. Баардыгы окшобогон туюнуу болду. Бул мезгилдерде Жемсар ооданы Шинди айылынын күзгү көрүнүшү кишини суктандырды. Айдоо баштары алтын түс менен капталып, тоо арасындагы кат-кат токойлор жашылдык менен чүмкөнүп, ирээттүү салынган дыйкандардын короолору кошулуп, ажарын ачып, адепки экология, кооз табигый тоо суулар менен айыл кыштактардын сымбаты өз ара айкалышып бир тулкуланды. Жер жерлердеги саякатчылар күз күнүндөгү көрүнүштөрдөн үзүр алгандан башка дагы бул жерде өткөрүлгөн сүрөт көргөзмөсүнө катышып абдан ыраазы болду. Хынандык саякатчы Шүйшауя мындай деди: бир жагынан күз күнүндөгү айыл кыштактардын табигый көрүнүшү, дагы бир жагынан калем термелтүүдөн жаралган Тянь-Шандын күзгүтүсү. Сүрөттүн ичи сыртындагы көрүнүштөр өз ара айкалышып үндөшкөн. Абдан жаңылык туюндум. Бул жолу бул жерге келген саякатым абдан татыктуу болду. Пычан ооданындагы Кумтак кумдугу, Йопурга ооданындагы Дава көл кумдук саякат көрк райондорунда саякатчылар кумдукта толкун жаруу, төө кервен сейили сыяктуу көптөгөн түрлөрдү борушунча туюнуп, алып кумдуктун көрүнүшүн жан жактылуу сезинди. Куандондук саякатчы Жыңшы Жиң мындай деди: сүрөткө тарткан кезде арткы көрүнүшү болгон асман абдан кооз, калкыган булуттар да абдан кооз экен. Долан маданияты өзгөчө байлыгына таянып, Абат ооданы Доландыктар көрк району ат байге улак тартуу сыяктуу көп түрдүү өзгөчө кыймылдарды алып чыгып, көптөгөн саякатчыны кадамын токтотуп көрүүгө, туюнууга, катышууга эликтирди. Жаңсулук саякатчы Чан Чаонан мындай деди: бул жердин элдик кондолголорунун баары абдан өзгөчө экен. Жергиликтеги кишилердин абдан меймандос экенин сезиндим. Мен үчүн айтканда бир кыйла жаңыча туюнуу болду.
0: Алтын күз мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери жүйүкар гүлү негизги темасындагы көргөзмөлөрдү тең арымда алып чыкты. Кишилер үйлөрүнөн чыгып жүйүкар гүлү көрүнүшүнөн үзүр алып, күз күнүндөгү кулпурган кооз көрүнүштөрдү сезиништи. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Санды шаарына жайгашкан Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасынын жүйүкар гүлү бакчасына кирип барганда 70 молук жүйүкар гүлү бакчасында 400,000 түп жүйүкар гүлү жараша кулпуруп ачылып, 1000 түрдөн ашуун жүйүкар гүлү жайылып кудум түстүү сүрөттөй көрүнүп, 20 ашуун жерге өзгөчө даака кылуу түйүн ирээти менен жайгаштырылган. Шинжаң ичи сыртынан келген саякатчылар чогуу гүл деңизинде сейилдеп сүрөткө түшүп эстелик калтырып, кооз көз ирмемдерди эстеликке алды. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде жүйүкар гүлү бакчасы күнүнө орто эсеп менен күтүп алган саякатчы болжолу менен 20,000 адам ирээтке жетти. 6 айлык саякатчы Ма Юйшиа мындай деди: түркүн формадагы жүйүкар гүлдөрү бакчанын баары жеринде ачылып, кооз сүрөт ромосуна окшоп тур. Ляонингдик саякатчы Ли Хуньин

0: мындай деди. Түркүн түстүү кудум гүл деңизиндей кооз Шинжаңдын күн сайын гүлдөнүүсүн үмүт кылам. Бул мезгилдерде Кулжа шаарынын эл бакчасы Жибек жолундагы күз көрүкү Жүйүкар Гүлү шаары негизги темасындагы Жүйүкар Гүлү көргөзмөсүн көңүл коюп алып чыкты. Жалпы 193 000 таштек Жүйүкар Гүлү көргөзмөлөнүп, 360'тан ашуун сапаттуу сорт түрү топтолду. Өрөмчү шаардык өсүмдүктөр бакчасында өткөрүлгөн Жүйүкар Гүлү жуңкада жайнады. Атыр жыты Жибек жолунга аптада атындагы алтын күздөкү Жүйүкар Гүлү көргөзмөсүндө көптөгөн асыл атактуу Жүйүкар гүлдөрү чордондуу көрсөтүлдү. Гохуа Жинхуң, Хофун Хуан, Шуай Чи сыяктуу Жүйүкар Гүлү сорттору кишилерди үзүр алууга эликтирди. Өрөмчү шаарынын тургуну Лиу Боа мындай деди. Азыр Шинжаң ушунча көп жакшы гүл сортун киргизиптир. Чынында көз алдым жарыкый түшкөндөй болду. Билүүгө карганда бүт Шинжаңдын көптөгөн жерлеринде Жүйүкар гүлдөрүнүн гүл ачуу мезгили 10-нчу айдын ортолоруна чейин уланат экен. Калың шаар тургундары менен саякатчылар жакын айланадан үзүр алуу түйүндөрүн тандап, күз күнүндөгү кулпурга ачылган кооз көрүнүштөн жакшылап баарланса болот. Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 10-нчу айдын 7-нчү күнү тоңчуң саякаты жарыялаган мамлекет майрамдык эс алуу мезгилиндеги саякат керектүүсү боюнча эсеп чыгаруусунда көрсөтүлүшүнчө, Өрүмчү бүт мамлекеттин узун линия саякат нишан жеринде биринчи орунда турган. Алтай аймагы бүт мамлекеттин кызыл түйүн күзгү үзүр алуу саякат нишан жеринин тизмесинде топ 10-до биринчи орунду ээлеген.
1: Кабарчынын автоном райондук коом коопсуздук назаратынан билүүсүнчө, мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаң коом коопсуздук органдары калың эл сакчылары, сакчы жардамчылары милдет аткарып закон жүргүзүү жана калкка тейлөө жүргүзүү биринчи чебинде бекем турган. 10-нчу айдын 7-нчү күнүнө чейин бүт автоном райондун негизги мамлекет өлкө жолунун каттоосу шыдырлашып, ар кайсы чоң саякат көлк райондору тартиптүү болуп, бүт автоном райондун коом чөлкөмү амандыкты жөнгө салуусу тартиптүү болгон.
0: 10-нчу айдын 6-нчу күнү Кутубей уудандагы 2-нчи кезектүү Пайчуанху көлүн айлануу велосипед жарышы башталды. Жарыш кылдаттар группасы, таймашуу группасы, жалпы элдик группасы сыяктуу группага бөлүнүп, жалпы 300'гө жакын велосипед менен уярманын катышууга иликтирди.
1: 10-нчу айдын 5-нчи күнү кечте 2026 жылдык кыштак BA топ чебери мүрөй талашуу жарышы мамлекеттик жалпы чечүүчү жарышы Көйжө өлкөсү Тайжаң ооданында жеңиштүү аяктады. Шинжаң Кашкар Каргалык өкүлдөр командасы 2-нчи болду. Шинжаң Турпан Идикут районунун өкүлдөр командасы 3-нчү болду. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Өрүмчүдө күн булуттуу болуп кээде ачылат. Төмөн температура 8 Цельсий градус, жогору температура 18 Цельсий градус, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Төмөн температура 0-дөн төмөн 2 Цельсий градус, жогору температура 13 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Төмөн температура 4 Цельсий градус, жогору температура 16 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 6 Цельсий градус, жогору температура 19 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 5 Цельсий градус, жогору температура 17 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Төмөн температура 9 Цельсий градус, жогору температура 16 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу. Төмөн температура 6 Цельсий градус, жогору температура 19 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Төмөн температура 4 Цельсий градус, жогору температура 20 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Төмөн температура 8 Цельсий градус, жогору температура 19 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Төмөн температура 6 Цельсий градус, жогору температура 20 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Төмөн температура 16 Цельсий градус, жогору температура 27 Цельсий градус, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 23 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 21 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 24 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, болуп артынан ачылат. Төмөн температура

0: 13 Celsius градус, жогору температура 26 Celsius градус, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 8 Celsius градус, жогору температура 20 Celsius градус, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Аптынур Сакен Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Алаанур Муса. Дагы да көп мазмундарды коңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненти терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
0: Эми Арлу теленен ырларын угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Жүрөк булчуңунун кайта өсүүсүндөгү кош кайгуан байкалды. Ханлуу акырап маалында кандай күтүнү керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Эрибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жүрөк булчуңунун кайта өсүнсүндөгү кош кайгон байкалды деген жаңылыкты угасыздар. Жүрөк булчуң тыгылмас адамдардын өмүр жана саламаттыгына оорукус кыла турган негизги оорулардын бири. Жаракаттанган жүрөктү кандай кылып соо жүрөк булчуңу кылып кайта өстүрүү сызыл медицина саласында туш келген кыйын маселе болуп келди. Жакында кургактык армия аскерий докторканасы адистер тобунун бир түрдүү жаратуучулук изилдөөсү эл аралык журналда жарыяланды. Изилдөөдө алгачкы жолу жүрөк булчуңу клеткаларынын көбөйүшүн бир жуп кош кайгандан дал ордунда теңшелип тизгинделүүгө учурай турганын, гендердин бирлешип аралашуу аркылуу ички кайнарлуу жүрөк булчуңунун кайта өсүшүн көрүнүктүү калыбына келтирүүгө боло турганы, жүрөк булчуң тыгылмасын дарылоого бүтүндөй жаңы жол ачып берилди. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жүрөк булчуңунун кайта өсүшүндөгү кош кайгон байкалды деген жаңылыкты уктуңуздар.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылы штаты Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп үн ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улан таа урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Халлу. Акырап маалында кандай күтүнү керек деген мазмунду сүйлөп беребиз.

Тарту болуп Боштондук согушу, Батыш Хунандын бандиттерди жоюу, Америкага каршы туруп Чаушенге жардам берүү согушу, чек ара коргоо согушу сыяктуу чоң кичик болуп 20дан ашуун согушка катышат. Ляошин согушунда ал турган армия бөлүгү Хэйшан тоосунда тоскоол чабуулга катышып, өзүнө бир нечеси көп душман армиясына тосуп сокку берүүгө жоопту болот. Ал сапташтары менен бирге түндө 100 чакырымдан ашуун жол басып, чуркап жолунун автоунаасынан озуп, базаны 3 күн бекем коргоп, досу бөлүктүн душманды курчоого алуусуна баалуу убакытты колго келтирди. 1951 жылы 3 айда Ли Яньян ыктыярчылар армиясы менен бирге Ялу-Джиаң дарыясынан өтөт. 10 айда ал ыктыярчылар армиясы белгилүү лагерь 7-чи Лиананын жетекчиси болот. Ал турган лагерь буйрук боюнча колдон кеткен 346.16 бийик жерге кайтарма сокку берет. Бир түн өлүм көрүм согуш кылуу аркылуу бүткүл лагерь 5 тоо чокусун кайтарып алат. Бирок аскерий бөлүктө өлүм житим өтө көп болуп, сымсыз телеграмма жаптуусу жартылган болуп, жогору даражалуу оорун менен байланыш үзүлүп калат. Душмандын күчтүү чабуулунда Ли Яньян алдарды болуп 5 жолу аскерий бөлүктү риетке салып, 4 Лиан согушун шайкештирип уюмдаштырып, күчтүү ураан аркылуу жеңишке жеткен кезде аскерий бөлүктү баатыр менен алга аттанууга шыктандырып, чугул жагдайда чепти сактап, кооп кырсыкты тынчтандырат. Ал кошуунду баштап, алдарты болуп душмандын базасына чабуул кылып, душмандын сансыз чабуулун кайтарып, Америка армиясынан 600дөн ашуун адамды жаралап, атып өлтүрөт. Ыктыярчылар армиясы баш штабы баалоосунда жолдош Ли Яньян согушта жеңишке жетүүдө чечүүчү рол аткарды деп жазылат. Согуштан кийин ага 1-чи даражалуу каарман атагы, өзгөчө эңбек көрсөтүү ардагы ыйгарылды. Чаушен согуш майданынан жеңиш менен кайткандан кийин Ли Яньян мамлекет коргоонуу иштерине уландуу киришип иштеди. 1979 жылы жашы 50дөн ашкан ал чек ара коргоо согушуна катышып, алдыңкы чеп базасына көп жолу тереңдей барып, 2 жолу 3-чү даражалуу эмгек көрсөттү. Ал баштан бойго карт каарман, карт партия мүчөсү, карт жоокердин көңтөрүштүк касиетин сактап, эмгегин айтып мактанбай, салымын оозго албайт. Ал мындай дейт: «Бардык ардак мага таан эмес, түгөлдөй мамлекеттин көңтөрүштүк каармандарга берген сыйлыгы».

Menjana ata mekenim, Tianshan ulan kızlarının mamleket meyri mahabatı atayın türmögübüzdü 49 yıl ay nuruna okşuş çegara rayondoku ayaldardın salamattık yolun jartkan Maynur Niyazdı tanıştırabız. Uyğur tilinde Maynurdun manisi jarıgay degen manide. Автоном райондук эл доктурканасынын аялдар бөлүмүнүн мудуру барачы. Профессор Майнур Нияз тунук ай нуруна окшош Тянь-Шандын түндүк өтүштүгүндөгү арлуут аялдарынын саламаттык жолун нурландырды. Майнур Нияз 1976 жылы Шанхай медицина дайөзүн бүтүрүп, автоном райондук эл доктурканасынын аялдар оорулары төрөт бөлүмүнө келип 49 жыл иштеди. 20-чы кылымдын 70-80-чи жылдарында түштүк Шинжаң айыл кыштактарында көз караш бекинме болуп, дарылоо шарты артта калып, жатым мойну ырагы көп көрүлүп болчу. Ар жолу жатак текшергенде оору азабын тартып жаткан эже сиңдилерди көргөндө жүрөгүн бычак менен тилгендей ачышат. Бул азап анын чечкин убадасына айланды. Ал жатым мойну ырагынын алдын алып дарылоо

жолун сөзсүз таап чыгам деп бел байлады. 2005 жылы Майнуру Теки 100 000 юан жумуш байтоо каржысын алып, топту байтап Такламакан Кумдуу чөлүнөн түштүк жээгиндеги Хотен, Крия катарлуу оодандарга барып, түтүн сайын иргеп текшерүүнү кулаш жайдырды. Кум бороон бардык жерди каптаган кыштакта күндүзү иргеп текшерсе, кечте муздак суу менен кургак нан жеди. Чет, алыс, айыл шаарчаларда ар күнү кеч саат 9:00 түк токтосо, алар кол чыракты жарытып, уландуу кызмат кылды. Кулунун тоосунун түндүк этегинде 0 төмөн 20 Цельсий градус болсо дагы, алар жуурканга оронуп, сандуу маалыматтарды киргизди. Эң көп болгондо топ 5 күндө 5000ден ашуун аялды текшерип бүттү. Канчалык жапа тартсак, чарчасак дагы бир ноокасты дагы калтырып коюуга болбойт дейт ал. Көп жылдардан бери топ жалпы 3060 000 адам иреттен көп кишини эргеп текшерип, Синжандагы алгачкы жатым моюну рагы сандуу маалымат кампасын курду. 49 жылдык медицина кызмат барышында ал 20000ден артык операцияны бүтүрүп, 9000ден артык кооптуу оор ноокасты куткарып, 56 магистр жана докторду тарбиялады. Ноокастар аны көрсөк эле камсыз болобуз дешти. 2024 жылы 9 айда Майнурга мамлекеттик улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке атагы ыйгарылды. 2025 жылы 9 кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгына ээ болду. Сыймык алдында ал ардак тек бир эле кишиге таан эмес, бүт топко таандуу деди.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен 65 жыгыматтуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнаалуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним республика унутпай атайын түрмөгүбүздө кан рагын айыкпас ууруу катарынан кош айттырган Ван Жэньи менен таанышабыз. Мен жана ата мекеним Тяншан улан кыздарынан мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө ар бир адамга айда бир юандан 20 жыл акча жыйган Айсажан Низамди менен таанышабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Аптоном район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына кол жеткирген Ли Шөйюанды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Тиян Шан чабаныры, жаңы түшүмдөрдүн алыска сапары, Шинжаң Байынгулунун обласы, Байынбулак коюу район жалпылык маркеси жана өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, Чиңдао түшүм баалап бекитүү тааныштыруу жыйыны Шандун Чиңдаода өткөрүлдү. Кыймылда 4 түрдүү өндүрүш сатуу кызматташтык келишими түзүлүп, түзүлгөн жалпы келишим суммасы 10 миллион юанга жетип, Байынгулун обласы ал тургай Шинжаңдын асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн чыгыш бөлүк базарына чуу, чыгыш бөлүк менен батыш бөлүктүн кесип кызматташтыгын тереңдештирүү үчүн жогору өнүмдүү чиркештирүү өрүшү түзүп берилди. Кыймыл Нак майданында Байынгулун обласынын өзгөчө дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн көргөзмөлөө атайын районуна тургузулуп, Байынбулак жел эле эч кой эти түшүмдөрү, Жуйюан сүтчүлүгүнүн түрдүү сүт түшүмдөрү, өзгөчө сүт арагы, Фаңсяң Жуаңюан, Янжи Ойпото жүзүм арагы катарлуу асыл сапаттуу түшүмдөр Чордондо көргөзмөлөндү. Бул жолку тааныштыруу өрүшүнө таянып, Шинжаң Шандун, Шинжаң Фудендагы көптөгөн керкана нишанды сатып алуу сатуу кызматташтыгын жеңиштүү түздү. Мунун ичинде Шинжаң Тиян Шан малчылык чектүү шериктиги, Шандун Хыңхы эл аралык соода шериктиги менен 2 миллион юандык кой эти сатуу кызматташтыгын түздү. Шинжаң Руйюан сүтчүлүк чектүү шериктиги, Чиңдао Шинжаң чоң ашканасы менен 2 миллион юандык сүт түшүмдөрү сатуу буйрутма келишимин түздү. Хыжың ооданы Байынбулак Жэньсин малчылык өнүктүрүү чектүү шериктиги, Чиңдао жер белгиси даңктуу маркети жыраты кеңеш берүү чектүү шериктиги менен 3 миллион юандык кой эти сатып алуу келишимин түздү. Шинжаң Сурыгы камдоо чынжырын башкаруу чектүү шериктиги, Фужоу Сянда Сянлинли тижарат башкаруу чектүү шериктиги менен 3 миллион юандык кой эти сатуу кызматташтыгын бекитип, Байынгулун обласынын уй кой эти сүт түшүмдөрү менен чыгыш бөлүк базарды тикелей камдоодогу өндүрүш сатуу чынжыр сымал жолун өнүмдү шыдырлаштырды. Тааныштыруу жыйынында байланыштуу жооптуулар Байынбулак кою сапаттуу марке курулушу, кесип көлөмү, өндүрүш жөндөмү камсыздоосу жана базар кызматташтыгы үлгүсүн эмерчиктеп, жан жактуулуу тааныштырып, Байынгулун обласынын заманбап дыйканчылык малчылыкты өлчөмдөштүрүп, көлөмдөштүрүп өнүктүрүү натыйжаларын жалпы бетке чагылдырды. Кыймыл мезгилинде жооптуу болуп өткөргөн жак өзгөчө дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнүн жакшы түшүмдөрүн тааныштыруучуларды сунуш кылуу, чыгыш менен батыш бөлүк кызматташтыгындагы айыл чарба түшүмдөрүн өз ара алмаштыруу, күч кошуу, орток баалап бекитүүнү баштоо аземин тең арымда кулаш жайдырды жана Нак майданда кой баалуу алкага аркылуу. Жыйынга катышкан соодагерлерге бөксөтөө кой этинин өзгөчө даамын тикелей сезиндирип, базардын Байынгулун обласынын асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнө болгон таанымы жана моюндоосун дагы да өстүрдү.

Жакында 2026 жылдык Аксуу шаарынын маданият саякат боюнча алмаштыруу жана үгүт кылып жайылтуу кыймылынын 4-үнчү аялдамасы Ханжоого жетип келди. Чжэдиан менен Аксуунун терең Синжанга нишандуу жардам берүү достугуна таянып, Аксуу шаары Жибек жолу көркү, үрп адат саттык эмес маданият мурастары өзгөчө түшүмдөрдү алып, Жиангнан суу мекенине барып, төп тааныштыруу, кер каналар алмаштыруу, талаада оюн көрсөтүп тааныштыруудан турган көп кайнарлуу форма аркылуу эки жерден маданият саякат кесиби бири бирин толуктай турган, байлыктан ортак баарлана турган, саякатчылар кайнарын шыдырлаштыра турган жаңы кызматташтык өрүшүн жаратты.

0: Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө кан рагын айыкпас оору катарынан кош айттырган Ван Жэньини тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз кырк сегизинчи жылы Ван Жэньи Жэндан дашөөсүнүн медицина факультетунан окуу бүтүрүп, биринчи болуп Гуаңсы доктурканасында калды. Мындайча айтканда, азыркы Шанхай каттоо дашөөсү медицина шоюанына караштуу Руйжин доктурканасы. 1959 жылы ал туңгуш жолу докторлук салакаты менен аккан оорусу менен алпурушуп, жаш наукастардын бир-бирден алып кетилгенин көрүп амалсыз калат. Ал ушул туйгуну бир өмүр эсинде сактайт. 20-чы кылымдын 70-чи жылдарынын соңунда чукул мүнөздүү алгачкы данча бүртүкчө клетка аккан оорусу деп атала турган оору аябай кооптуу болуп, оңой кан көп чыгат. Көп сандагы наукастар эки аптадан ашпайт эле. Ван Жэньи ой санасын алмаштырып, өсмө клеткасын химиялык жол менен дарылоо дарылар аркылуу уулап өлтүрүүдөн сырт, аны жакшы клеткага айландырууга болобу деп ойлойт. Ал топту баштап, туп-туура 8 жыл сынак жасап, сан-санаксыз дарыларды сынап көрөт. Эң соңунда мамлекетибизде өндүрүлгөн толук тескери тибиндеги витамин кычкылынын дене сыртында мындай бузулган клетканы калыптуу клеткага айландырууга боло тургандыгын байкайт. 1986 жылы Шанхай балдар докторканасы 5 жаштагы бир кызды кабылдайт. Кыздын эти ысып, температурасы түшпөй, ооз мурдунан кан чыгып, караганда боло албай калган эле. Ван Жэньи басымга теңти алаштырып, балага сынак иретинде турган толук тескери формалуу витамин кычкылын жеишти демилгелейт. Кээ бирөөлөр ага бул оопурталга тобокел кылууга болбой турганын насаат кылат. Ал мен илимге ишенемин, ишеничим бар дейт. Жети күндөн кийин баланын дене температурасы төмөндөп, ооруу белгиси көрүнүктүү жакшыланып, бир айдан кийин бүтүндөй басаңдайт. Ал дүйнөдөгү ушул дарыны иштетип, ушул оорууну эмдеген туңгуч кыз. Ошол жылы Ван Жэньи ушуларга менен 23 наукасты эмдеп, ооруу абалын бүтүндөй басаңдатат. Кийин ал окуучулар менен бирге толук тескери формалуу витамин кычкылы менен арсен ангидритин бирлештирип иштетип, бул оорунун 5 жылдык өмүр сүрүү мөлчөрүн 10%дан 97%га ашырып, туңгуч ирет дарылап айыктырууга боло турган аккан оорусуна айланды. Ушундай зарыл дарыны Ван Жэньи патент өтүнүш кылып көп акча таппады. Ал дарылоо жоспорун ачык жарыялап, дүйнөдөгү наукастардын иштетүүсүнө мүмкүндүк жаратууну гана ойлоду. 2024 жылы 100 жашка жакындаган ушул карыяга республика ордени берилди. Анын өзүн айтканы өтө жөнөкөй. Мен өмүр бою бир ишти гана аткардым, ал болсо да наукастарга жооптуу болдум, дейт.

ардактуу ормандар, жогоруда мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Ардактуу оормандар, бирибизди улантабыз. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн угасыздар.

мен жана ата мекеним Тянь-Шан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө ар бир адамга айда бир юандан 20 жыл акча жыйган Айсажан Низамедин менен таанышабыз.

2005 жылы жайда Шинжаңда ашуусун эмгана бүтүргөн Айсажан Низамиддин мамлекеттик электр тору Ортала Төк менен камдоо шериктигинин кызматчысы болду. Алгач айлык маянасынын 600 юанын алгандан кийин ал эне мектеби, тегиндеги Шинжаң өндүрүш курулуш бинктуаны 5-чи шыса Улуттар орто мектебине кайтып кембагал окуучуларга экономикалык жардам берип ойноду. Класс мудуру 23 кембагал окуучу тизмесин сунуп, ага абалына карап иш көрүп, экөөнү тандоосун айтты. Ал бул бир катар аттарга карап, бир кишинин күчүнүн дегиндей чектүү боло турганын алгачкы жолу сезинди. Эгер ар бир киши ар айда 1 юан селбик берсечи, ал 23 жаштагы жаш конвертти көтөрүп кызматташтарынын эшигин бир-бирден чекти. 2006 жылы 3-чү айда ал жыйган алгачкы 1244 юан селбик акчаны Арлуттан болгон 23 кембагал окуучунун колуна тапшырды. Алгачында кээ бирөөлөр аны оюн коюп жатат деп ойлоду. Бирок бир чоң эне чүпүрөк сумкасын армап алып 30 теңгени бир-бирден санап ага кармакты. Ал анча көп каттанып айтып болчу. Тек кээ бирөөлөрдүн жакшы иш кылып жатканын эле билет эле. Ал дагы бир кишилик күч чыгарышы керек. Шериктик парткомдун шуужусу ага: "Сиз жалгыз иштеп жатпайсыз. Биз уюм. Сиз алга илгерлесеңиз биз толук кепелеттик кылабыз" деди. 20 жыл өтүп кетти. Бир юан планында жалпы 2 миллион 200 миң юандан артык селбик жыйылып, Арлут элине 4400 адам иреттен артык жардам берилди. Жардамга ээ болуучулар мектеп капкасынан чыгып, дагы жаңадан селбик берүүчү болду. 2026 жылы 8-чи айдын 31-чи күнү Айсажан 2-чи туркумдагы Жумбодогу жакшы иштер, жакшы кишилер тизмесиндеги башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп билүү тизмесине кирди. Мамлекет боюнча Улуттар ынтымагын, алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлү жеке мындай деди: "Энем, кичине мен мага башкалардын кыйынчылыгы бар экенин көрсөм, жардам кыла алсам көңүлүм камсыз болот" дейт болчу.

Ардактуу армандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет Мээр Махабат атайын түрмөгү өздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык автоном район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына кол жеткирген Ли Шөйөндү тааныштырабыз.

Синжан пактасынын алкоого ээ болуусу өзгөчө табигый байлык абзелдүүлүгүнөн келип эле калбай, дагы да маңыздуусу зор бир түркүм элим изилдөө кызматкерлеринин үнсүз бекем туруусунан айрыла албайт. Жакында 2025 жылдык Аптоунум райондун илим техника сыйлыгы жарыяланды. Эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болуучу Аптоунум райондук айыл чарба илимдер академиясы пакта изилдөө ордунун изилдөөчүсү Ли Шөйюан пакта атызында 40 жылга жакын тамыр тарткан пакта сортун жетиштирүү адиси. 1987 жылы Ли Шөйюан Синжан 1 август айыл чарба Шөйюаны азыркы Синжан айыл чарба даашөөсүн бүтүрүп, Синжан айыл чарба илимдер академиясынан мурдагы экономикалык эгин изилдөө ордуна бөлүнүп, изилдөө объекти пакта болду. Түштүк жана түндүк Синжандагы пакта эгинчилик райондорун аралап текшерип изилдеген соң, Ли Шөйюан пакта айдоочулардын пакта эгүү кызуулугу жогору болсо дагы, бирок пакта сортунун шайкешүүсүнүн төмөн экени, ошол жердин климат жана кесип ажатына ылайык келе турган асыл сорттун кемчил экенин байкады. Эми гана мектеп дарбазасынан чыккан Ли Шөйюан пактачылардын түшүмүн арттырып, кирешесин арттыра турган, эрте пыша турган, жогору түшүмдүү, кең чөлкөмдө ылайык келе турган пакта сортторун сөзсүз жетиштирүүгө бел байлады. Ал кезде Синжандын пакта сортунун жетиштирүүнүн жалпы деңгээли артта калган болуп, ишмерлер, илим изилдөө жабдуулары, тажрыйба базасы кемчил эле. Молекула сорт жетиштирүү дагы окуулук баскычында токтоп калган болуп, сорт тандап жетиштирүүгө тирөөч болуу кыйын болуучу. Шарт болбосо, шарт түзүп болсо да иштөө керек болду. Карбалас илим изилдөө менен алектенүүдөн тышкары Ли Шөйюан Жунгу айыл чарба даашөөсүнүн кызматтагы аспиранттыгына сыноо берип, сандуу тукум кубалоо жана молекула тукум кубалоонун алдын катардагы назарияларын системалуу үйрөнүп, молекула сапатын жетиштирүүгө күч жумшады. Ли Шөйюан мындай деди: сөзсүз алдын катардагы жаңы техника жаңарганы ийгергенде гана убакыт менен жарышып жакшы үрөндү атызга эрте сепкели болот. Жөрөлгөлүү сорт жетиштирүүнүн мөөнөтү адатта 10 жылдан аша турган болуп, өркүндөп, гүлдөп жаткан Синжандын пактачылык кесибине карата айтканда күтүп тургалы болбойт эле.

Алдыңкы сорт жетиштирүү билимдерин ийгерген соң Ли Шойюан ишкана толтуруп, Назария жактан кортунду чыгарбай, кайрыга тызга тереңдей кирип, түйшүктүү узакка созулган сорт жетиштирүү жолун баштады. Ал Аптоном райондук айыл чарба билимдер академиясы Түштүк Синжаңда тургузган Кучары сорт жетиштирүү тажрыйба базасында тамыр тартып, ошондон кийинки 10 жылга жакын убакытта оң канчама келе турган бул тажрыйба тызында анын бейнесин көргөлү болот. Жөндөмү окшобогон жакшы материалдарды табуу үчүн ал жан-жактуу сорт жетиштирүү долбоорун түздү. Базада адаттагы эгинчилик району, кургакчылык чөйрөсүнүн начар шарт району, Шордо чөйрөнүн начар шарт району, дарт курт зыянын баалап эктөө районун айырып, салыштырма тажрыйбаны катаң тургузуп, чөйрө өксү менен сорттун өзүндөгү чекиликти айырмаландырып, ар бир түрдүү сандуу маалыматтын чыныгы, ишенимдүү болуусуна чыныгы кепилеттик кылды. Адам күчү кемчил болгондуктан жер эгүү дагы Ли Шойюандын өз ишине айланды. Пахтанын бүтөсү доорунда ал негизинен баазага жайгашып, бети күнгө күйүп, кийим кечелери топочоң болуп кетет. Ли Шойюандын карашынча бир жакшы сорт жетиштирүү адиси жер эгүү чебери болуу керек. Жакынкы 40 жылдан бери Ли Шойюан коллектив менен алдартып болуп, Синжаң пахтасынын өзгөчө үрөөн плазмасы байлыгынан 6000 барчадан ашуунду жийип иреттеп, өзөктүү үрөөн плазмасы байлыгы таяныч аталык негизин жаратып жана ортак баарланып пайдаланууну ишке ашырып, сорт жетиштирүү үчүн мыкты негиз салды. Ушундай болуп эле калбай, алдагы жарыктык, температура, суу курулмасынын өзгөчөлүгүн негиз кылган Синжаң пахтасынын жогору түшүмдүү, асыл сапаттуу, жогору өнүмдүү эгүү алгылыктуу техникасы жана жогору түшүмдүү, асыл сапаттуу, начар шартка жогору өнүмдүү теңтайлаштыра ала турган машинада пахта жүү өндүрүш техникасы үлгүсүн жаратуучул ортого коюп, Синжаңдын сорт жетиштирип өстүрүү назариясы жана өстүрүү техникасын байытты. Сорт жетиштирүү караманча жаңылык жаратуу эмес, кайра кесиптеги кыйын маселелерге тикелей бет алуу. Бул Ли Шойюан сызыл моюнсунуп келе жаткан түшүнүк. Сорт жетиштирип жатканына 40 жылга жакын болгон Ли Шойюан коллективти жетектеп, кесип ажатын канааттандыра турган көп түрдүү типтеги пахта сортунан 23-тү тандап жетиштирип, көп түрдүү сорт Синжаңдагы боштукту толтурду. Тандап жетиштирилген сорт кеңертилген көлөм жалпы 40 миллион модон ашуун болуп, 13 миллиард юан экономикалык өнүм жаратты. Бүгүнкү күндө 60 жаштан ашкан Ли Шойюан дагы эле бир тал жакшы үрөөн үчүн чуркап жүрөт. Ал сорт жетиштирип эле калбай, дагы көптөгөн убактын илимий чара белгилөө жана илим техника тейлөөсүнө жумшап, пахтачылык кесип өткөлүн ийгерди жана бүткү

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйчөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 10 айдын 8-чи күнү күнгө бейшембе.
1: Оболу абарайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин Тарбагатай аймагынын түндүгү, Алтай аймагы жана Турпан шаары сыяктуу жерлерден бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ачык болуп, артынан булуттуу болот. Эң төмөн температура 9 Цельсий градус, эң жогору температура 21 Цельсий градус болот. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атай түрмөгү үстү, анары чечеги ачылып, бир ниетте аңсоого жетүү деген акпараттык атайга барды атыздар.
1: 5 жылдан бери Шинжаң эл турмушуна жакындашып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөдө бекем туруп, адаттагы жалпылык камчот чыгашасынын 70%дан көбүн эл турмушу саласына салды.
2: 8-нчи айдын акырына чейин автоном районубузда банк кесиби акча мамиле аппараттарынын чакан майда керханалар карыз акча калдык сомасы 1 триллион 250 миллиард теңгеге жетип, жыл башынан салыштырганда 5% артты.
1: Эмеле өтүп кеткен мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде бүт автоном район майрамды куттукту. Керектөөнү илгери сүрүү кыймылынан жалпы 330 майдан реттен ашууну кулаш жайдырып, майрамдын керектөө күмүскө күчүн өнүмдү кое берди.
2: Автоном районубуздун жер-жерлериндеги өзгөчө суу түшүмдөрү чордондуу базарга салынып, калктын тамак үстөлүн мооруктурду.
1: Быйыл Тарым дарыя алабынан сел суусун байлыкташтырып пайдалануу мөлчөрү 3 миллиард 200 миллион куб метрге жетти. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл.
2: Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү ар бир сөөм топурак чынайы үмүттөр таркалган. Ар улут улан кыздарынын ар бир аңсоосунда чынайы үмүттөр аркаланды. Партия 18-нчи курултайынан бери баш шуучу Ши Цзиньпин баштан бойго Шинжаңды көңүлдөтүп, бул кенен жергенин өнүгүсүн оюна бүгүп, ар улут калкынын ысык суугун көңүлдөрүнө койду. Бул терең сезим тоосууларды алкып, чегеранын жырытып, алдыга карай басуу жолун чартып келет. Терең сезимдүү камкордук Тянь-Шаньды балкытты. Ыраазычылык менен эпкүн дилгөрлө алпарылууда. Жаңы тарыхы баштаруу түйүнүндө Шинжаң автоном районунун 11-нчи жолку партия курултайын уктурууда баруу алдында турат. Бул ар улут кадр калкынын саясий турмушундагы бир чоң иш. Ошондой эле ушул кенен жергенин уландуу өнүгүсүндөгү жаңы аттануу саналат. Бул 5 жылга айрылганда Шинжаң баш шуучу Ши Цзиньпиндин камкордугун мээримин алга басуу аракет күчүн айландырып, баш шуучунун көрсөткөн багытын бойлой жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торуктоп, жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын бекитип, чуңкуа урутуу орток толку таанын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз мээрчиктей. Ар улут кадр калкын Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндө чуңгучу замандаштырдун жаңы барагын жазууга ынтымактуу жетектеди. Станциябыз бүгүндөн баштап жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атайы түрмөгүн алып чыгып, 5 жылдагы өзгөрүүлөрдү толук көрсөтүп, бүт Шинжаңдагы ар улут элинин чынайы табыштоону эсте бекем сактап, социалисттик замандашкан Шинжаңды бир ниетте орток кургандагы эпкинди илгерилеген аңгемелерин эстелик алат. Баш шуучу Ши Цзиньпин чуңкуа урутуу орток толку таанын бекем уютуу жаңдоор партиянын улут кызматынын негизги линиясы. Ошондой эле Уруттар районунун ар түрдүү кызматтарынын негизги линиясы деп көрсөткөн. Автоном райондун 10-нчу жолку партия курултайынан бери автоном райондук партком баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоборугун изчил түзөлүштүрүп, эч термилбей бекем түрдө чуңкуа урутуу орток толку таанын бекем уютуну Шинжаңдын ар түрдүү кызматтарынын негизги линиясы кылып, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең жолго коюп, ар улут калкы Уруттар ынтымагын карегин асырагандай асырап, анардын ашындай тыгыз боорлошуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды орток курду. Эми кабарданугасыздар. 10-нчу айдын 1-нчи күнү Жумхай Эл Республикасы 77 жылдык туулган күнүн уктурулап алды. Тянь-Шаньдын түштүк түндүгү шаар айылк сактарында 5 жылдыздуу кызыл туулар, "Мен сени сүйөм Жумго" деген сөздөр Тянь-Шань улан кыздардын ата мекенге болгон эң ак жүрөк көңүл сөздөрүн, эң терең бакыт тилөөсүн туюнтту. Кулжа шаардык 18-нчи орто мектептин окуучусу Су Жэнжие мындай деди: "Жакшы үйрөнүп, жөндөмдү күчөтүп, партияга ыраазычылык айтып, партиянын сөзүн угуп, партияга ээрчип жүрөм." Лоподанын тургуну Рызвангүл Мәт Тұрсын мұндай деді. Қарапайым елдің тұрмышы күнден күнге жақсылануда. Мұның барысы партия және мемлекет алып келген жақсы саясаттың шарапатынан болды. Ичичибизден ата мекенге разылық айтабыз. Чөйчөк шаары жаңы шаар көчө башкармасы Карадөң коомдук конушунун тургуну Сарыкча Немин мындай деди. Арул теле анардын ашындай тыгыз боордошту. Ата мекендин гүлдөнүп өнүгүүсүн тилеймин. 1910-185 туган 4-чү лендин жумушчу кызматчысы Мажун У мындай деди. Мамлекет туусунун желбирегенин көрүп, ичичи менен орактандым. Чек араны кайтаруу үйдү кайтаргандык. Бир өмүр бир ишти иштеп, ата мекен үчүн коргоочу болом. Окшош бир 5 жылдыздуу кызыл туу астындагы мамлекет майрамы минуттары арул телинин дилдеш, муралдаш, багытташ, сапардаш боорусуна күбөө болуп келет. Орточо деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктиктеги Памыр Бөксө тоосу Вахан коридору Миңтеке курортунда Мемтимин газы жана чек ара коргоочу атасы туруштуу жер өткөргөн туу чыгаруу аземине катышты. Мемтимин газы мындай деди. Атам иштеген жер кардуу тоонун этегинде. Бул жерде мамлекет туусун чыгарганда Бейжинде мамлекет туусу чыгарган окшош аябай айбаттуу жана улуу. Быйыл жайкы Канкулдо Мемтимин газыны камтыган 661 окутуучу Памыр Бөксө тоосунан чыгып, Бейжин, Шинжин сыяктуу жерлерге барып, изилдеп үйрөнүү алып барды. Бейжиндеги мезгилде көпчүлүк Тянанмын аянтына келип, 5 жылдыздуу кызыл тууну чыгаруудай улуу көз ирмемдерге күбөө болушту. Мемтимин газы мындай деди. Мамлекет ырын ырдаган ошол учурда ич-ичи менен өзүмдүн жүнгөлүк экенимен орактандым. 2023 жылдан бери автоном районубуз жалпы 230 миңден ашуун жаштар өспүрүмдөрдү уюмдаштырып алып жүрүп, Бейжин жана башка өлкө автоном район шаарларга барып, ата мекен мээрими Чүнгө сапары изилдеп үйрөнүү кыймылына катыштырды. Балдар сапар барышында ата мекен мээр махабатын тереңдештирди. Быйыл күзгү окуу мезгилинен тартып, бүт автоном райондогу жогору окуу жай, орто баштагыч мектептер окшош бир ырдырдап, жумга рухун ортак уютады, музыка окутуу кыймырын тең арымда улашайдырып, доош менен мурасты кылып ырдоо барышында ата мекенди сүйүү, мээримин уютуп, бир ниеттүү кайратын бекемдеди. Үрүмчү шаардык 36-чы баштагыч мектептин окуучусу Зайра Бактияр мындай деди. Ыр ырдаганда көңүлүм аябай толкунданды. Ата мекендин улуулугун жана кооздугун сезиндим. Нее удандык Торукс орто мектептин окутуучусу Шүжүн И мындай деди. Кызыл ырлар эң жакшы идея саясы окутуу материалы. Коллектив ырдоо кыймылын улашайдыруу аркылуу мектептин маданият турмушун мооруктуруу менен катар жаштарды, өспүрүмдөрдү сонун ыргактын арасынан руху күч кабылдоо мүмкүндүгүнө ээ кылганы болот. 5 жылдан бери Шинжаң Жумха Улуту Ортоктугу таанын бекем уютуну сызыл түрдө мектеп куруу, мектеп башкаруу, билим үйрөтүп киши тарбиялоонун бүт барышына жоорулуштуруп, мамлекет ортоктук тил жазуусун чалпы бетке кеңири жайылып жалпылаштырып, жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун ичкерилдей жылыштатып, мектептери курчарышып, орток куруу жана орто баштагыч мектеп окуучуларынын кол кармашып бирдешме достук кыймылдарын улашайдырып, Жумха Улуту Ортоктугу таанымын арулуу жаштар өспүрүмдөрдүн көңүл төрүнө тамырлатып, урук туугандардай жакын өтүп, өз ара жардамда болуу тең шандын түштүк түндүгүндөгү эң дайымдуу, эң жылуу түпкү түскө айланды. Ар ким өз кооздугунан үзүр алып, кооздуктардан ортоктошту. Түндүк Шинжаңда Алтай аймагы Бурчун ооданынын Мунар Сымыл Көпүрү чоң сахнасы сиздин келип аз сарышыңызды күтөт атындагы өзгөчө маданий саякат марке кыймыры 16 майдан өткөрүлүп, Юндан, Жилин, Күйжоо сыяктуу бүт мамлекеттин жер жерлериндеги заттык эмес маданият мурастардын өкүл мүнөздүү мураскерлери бир сахнада өнөр көрсөтүшүп, ар улуттун чыгаан маданиятын өз ара айкарышып, жаркырап, нур чачып, чуурулушуп, чогуу өмүр сүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Күйжоо өлкөсү Панжоо шаарынын заттык эмес маданият мураскери Чен Янпинг мындай деди. Эки жердин жогорапиялык орду окшобойт. Уруттук салсанасындагы өзүндүк өзгөчөлүккө, өзгөчө жытка ээ. Бирок көпчүлүктүн урут маданияты, кооз турмушка болгон кызуу сүйүүсү окшош. Шанхайлык саякатчы Лю Фумин мындай деди. Жумха уруту маданиятынын даркандыгы менен терең маанилүүлүгүн сезиндим. Бул түрдүү формада көпчүлүк жакшы жоордушуп тур. Түштүк Шинжаңда тор жер жерлердеги бейтааныш кишилерди тоо дайрадан алып өтүп, тилдештерден болуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Жеркен ооданындагы Экремжан Өмөр сымдуу жигит үйлөнүү тоюна бүт мамлекеттин жер жерлериндеги тордостордон 300 канча кишини нак майданда тойго катышууга сунуштап, бир чакан үй бүлөнүн той кубанычы чар тараптагылардын көңүлдүү ишине айланды. Хынандык тордос Шүжүн мындай деди. Мейли кайсыл жерден келбейли үйлөнүү тоюна келип катышкан баардыгыбызды каршы алды. Нак майданда музыка жаңырып, ыр бийге бөлөнүп, абдан шанга бөлөндүк. үйлөнгөн жигит Экрам Жанөмбер мындай деди. 56 урот бир үй бүлө кишилери. Анардын ашындай тыгыз боордошобуз, бардыгыбыз бир үй бүлө кишилери. Коңшулар ара бир чыныдан чай ичүү, дыйканчылыктын шашылыш маалында өздөрө жардам колун сунуу, турмушта дайым жоро болуп, өздөрө кең пейил болуу дегендей, Тяньшандын түштүк түндүгүндө арут улан кыздары чогуу конуштанып, чогуу үйрөнүп, чогуу жумуш иштеп, чогуу кубанышка балкыды. Учурда бүт Шинжанда мамлекет боюнча уруттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдө. Үлгүлүү районунун үлгүлүү орундан 123, мамлекеттик мекен сүйөрдүк тарбиясы боюнча үлгүлүү базасынан 9 курулуп, 485 коллектив, 602 жеке мамлекет боюнча уруттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү үлгүлөрү болуп бааланып, Ухас Сулайман, Баяке Келдибек, Вангуйжин, Пурмахан Молдо, Вийдыйо, Удың Юн, Мәмәтчен Өмір қатарлы бір түркім мамлекет орденінің иелері жана

0: Уруттар ынтымагын алга басарлыгындагы үлгүлөр бардыкка келди. Биринчи июл орденинин ээси Охас Сулайман доктурдук менен аректенген 50 канча жылдан бери бардык тоосунун ар бир жылгасын, ар бир боз үйдү коюу аралап, жалпы 100 миңден ашуун ноокасты куткарып таарынып, миңден ашуун кооптуу оорурга кабылган ноокасты жеңиштүү куткарып таарынып, өз кору менен 3200ден ашуун бойко таялды төрөткөн. Охас Сулайман мындай деди: "Коомдук конуш тургундары, ар улут калкы үчүн билдеттүү оорубөрү, бул менин кызматым. Чагандыкой элинин сараматтыгын жакшы кайтарам." 5 жылдан бери Уруттар ынтымагы чоңгоросунда каткырык күлкүнү жаңырып, ар улут эли өзара жакын өткөн бакыт сүрөт орому сызылды. Уруттар ынтымагы бир үй бүлө кишилер атындагы кезекчи поезд ар бири тынбай каттап, ар улут калкынын өзара жардамда болгон терең достук мээримине күбө болду. Вантоңшу атындагы кино менин Алтайым атындагы телесериал 5 жылдыз чыкты, Чыгыштан атындагы би Бымба атындагы аңгеме сыяктуу адабият көркөмүлөр асыл чыгармалары арт артынан чыгып, Чуңхуа маданиятынын тамыры Тяньшандын түштүк түндүгүндө сызыл улантылды. Чуңго Шинжаң районунун тарыхы, Чуңго Шинжаң районунун дин тарыхы атындагы китеп редакцияланып, басмадан чыгып, ар улут калкынын туура болгон Чуңхуа улуту тарых карашын тургусу улун бекемдеди. Автоном райондук ден аракет жарышы менен Уруттар жүрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышы туңгуш жолу бириктирилип өткөрүлүп, ар улуттун бир нетте күрөшүп алгалаган көтөрүңкү руху кебитесин көрсөттү. Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы, кыштак кечелиги, коңшулар өз ара демилгелешүү майрамы, 100 кишилик сый тамак чогурушу сыяктуу карыктын кыймылдары түркүлөп кулаш айрылып, карым каттоо кылуу, алмаштыруу жоорулушуну ансайын формалуу таасирдүү берекеттүү кылды. Уруттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү законунун жарыяланып жолго коюлуусу уруттар ынтымак иштерин бекем болгон закон аркылуу башкаруу кепилети менен камдады. Ар улут эли орто көнүгүү барышында өркөндөп өсүү шарапатынан чогуу баарланып, чогуу коргоо барышында ата мекенге болгон мээр махабаты тереңдеп, чогуу күрөшүү барышында кооз келечекке арч таштады. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: 5 жылы бир өлчөм. Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү эпкүндү илгерилөө кадамын өлчөп турат. 5 жылы бир парча жооп кагаз. Ар улут калкынын ысык суугу, күткөндөрү жазылган. Автоном райондук 11-нчи жолку партия курултайы жакында ачылуу алдында турат. Биз бул салмактуу жооп кагазын барактап, Тяньшандын түштүк түндүгүндө көрүлгөн жаңы өзгөрүштөрдү көрүп көрөлү. Биринчи бөлүгүндө эл турмушунан баштайбыз. 5 жылдан бери Шинжаң эл турмушуна бекем ыктап, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөдө бекем туруп, демейдеги жалпылык камчот чыгашасынын 70%дан көбүн эл турмушу саласына иштетти. 2025 жылы бул салыштырма 76.4%га жетти. Тактап айтканда, автоном райондун демейдеги жалпылык камчот чыгаша соммасы 661 миллиард 790 миллион юан болуп, мында эл турмушу чыгашасы 505 миллиард 460 миллион юанга жетип, ар жолу каржылаган 10 юандын 7 юан 6 тыйыны карапайым калкка иштетилген. 5 жылдан бери Шинжаң жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын тереңдей жолго коюп, жумуштандыруу негизин бүт күч менен турактандырган. Автоном район боюнча шаар шаарчада жаңыдан жумуштангандар жалпы 2 миллион 392 миң 400го жетип, нишан милдетти 104% аткарып, жылына орточо шаар шаарчадан жаңыдан жумуштангандар 470 миң кишиден ашкан. Жумушунан калгандардын кайра жумуштангандар саны 998 миң кишиге жеткен. Жумуштанууда кыйынчылыктуулардын жумуштангандар саны 138 миң кишиге жеткен. Айыл кыштак эмгек күчтөрүн сыртка чыгарып жумуштангандардын саны 16 миллион 100 миң адам иретке жетип, шаар айыл тургундарынын кирешеси туруктуу арымда жогорулап, шаар шаарча тургундарынын киши башындык орточо бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси жылына орточо 5.3% артып, айыл кыштак тургундарынын киши башындык бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси жылына орточо 8.1% артып, шаар айылдардын киреше айырмасы сызыл кичирейип, карапайым элдин кирешесин ашырып байуу жолу барган сайын кеңирген. Биздин бул 5 жыл.
0: Автоном райондук 10-нчу жолку партия курултайынан бери көптөгөн карапайым жумуш ордундагы күрөш кылуучулар доор өзгөрүшүнө күбө болуп, жаштык аркылуусун жазып чыгышты. Биздин бул 5 жыл түрмөгүбүздө сиздерге ар кеси бар сырадагы карапайым кишилердин жумуш ордуна тамыр тартып, жан үрөп, өзүн арнаган жандуу аңгемесин баяндап, алардын Шинжаң менен ортого өсүп жетирүүдө эпкинди илгерилеген чиздерин эстелик алабыз. Үрүмчү Батыш вокзалы Курпалоо майданында бир топ поездун ичке иштерин иштей турган поезд тескөөчүлөрү бар. Жүргүзүү цехинин жетектөөчүсү Лиули алардын ичиндеги бирөө. Ал 5 жылдан бери биринчи чептеги техника кызматкеринин банды баштап шагирттар бере турган поезд тескөөнү жетектөөчүгө айланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Менин атым Люлей. Быйыл 34 жаштамын. Үрүмчү Батыш вокзалы жүргүсүү цехинин поезд тескөө жетектөөчүсүмүн. Поезд тескөөнү биз иш жүзүндүк кесипте темир жол партизандар отряды деп атайбыз. Поезд жүрүп жатканда поезга чыгып түшүп тескеп жумуш берекетин ачырабыз. Бир кезектүү Жүнгөй Европа поезунун Үрүмчү Батыш вокзалынан маалында аттан алдуу албастыгы, ара тобозу коргоско коопсуз баралуу же баралбастыгы, биздин туура группалуу же группалай албобуз, бекем туташтыруу же туташтырбаганыбыз менен катышты. Үрүмчү Батыш вокзалы Шинжаң темир жолунун жүрөгү. Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу Жүнгөй Европа поезунун чордондуу жүргүсүнүн баары бул жерде алып барылат. Бул 5 жылда мен вокзалдын күндүк поезд өтөмөсүн орточо бүтүрүү мөлчөрүнүн 16000ден 22000ге жеткенин көрдүм. Быйыл 9 айдын 13 күнү тагы бир вокзал курулгандан берки тарыхый рекордду бузуп таштадык. Ошол күнү жүргүнчүлөр жүк поезд өтөмөсүн бүтүрүү мөлчөрүн 25453ге жеткирдик. Бүт мамлекеттин 40%га жакын Жүнгөй Европа кезекчи поезду Шинжаң чек ара боозунда чек арадан чыгат. Шинжаңдан өтө турган поезд бүт мамлекеттин 50%дан жогорусун түзөт. Поезд агымы барган сайын тыгыздашып, жүк түрү дагы барган сайын көбөйдү. Мурда көбүнчө Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу болсо, азыр электрондук түшүмдөр, күндөлүк буюмдар, автоуна тетиктери айтор баары бар. Жүнгөй Европа поезду батыш жолу жалпы жүргүзгөн поезд 100000 өткөлдөн өттү. Бул ири сандуу маалыматтын артында группалоо майдандагылардын бирден бир иштеген эмгеги 5 жылдан бери автоном районубуздун экономика коомунун жана бир алкак бир жолду орто корунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгөндүгүнүн натыйжасы жатат. Бул 5 жылда мен 10 ашуун коопсуздук көмүскө кырсыгын байкап тосуп ичке барчылап жумшак башкаруу атайын линияда поезд жеткирүү маалында илүүдөн турган өнөрлөрдү иликтеп чыктык. Ошондой эле жумушта эрте эскертүү, жумушта өз ара эскертүү, алгылыктуу алкада түйүндү эскертүү, адаттуу маселеде көп эскертүүдөй 4 эскертүү жумуш кызматын кортундурадык. Азыр Үрүмчү Батыш вокзалы поезд тескөө группасындагылардын баары үйрөнүп жатат. Бул көпчүлүктүн баалуу билимин айланды. Бул 5 жылда мендеги эң чоң өзгөрүш өзүм жакшы иштөөдөн көпчүлүктү баштап чогуу жакшы иштөө болду. Кийинки 5 жылда бул полот темир зор аждары ансайын тез чуркайт. Мен да группалоо майданында ар бир илүү, ар бир поезд группалоодо Азия Европа алтын жолунун биринчи өткөрүн жакшы кайтарам. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Шинжаң акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу тармактары банк аппараттарын жетектеп, көп түрдүү кыйынчылыктан өткөрүү саясатын орун алдырып, чакан майда карханалардын каржы жүрүштүрүү кыйын маселесин чечкен. 8-нчи айдын соңуна чейин Караштуу райондогу банк кесип акча мамиле аппараттары чакан майда карханаларга берген карыз акча калдык соммасы 1 триллион 250 миллиард юан болуп, жыл башына салыштырганда 5% арткан. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң, Жинда, Каң, медициналык дары, чекене сатуу, чынжыр сымал чектүү шериктиги бүт Шинжаңда 200 канча тике жүргүзүүчү жана примдике кошулуучу дары дүкөнүн ачкан. Жүргүзүү көлөмүнө сызыл артуусунан улам кархананын каржы жүрүштүрүү басымы артып, Почто Аманат банкеси Үрүмчү бөлүмчө банкеси маалында 3 миллион юан нукра ишенимдүү карыз акча таратып, кархананын бүт Шинжаңдагы дары тейлөө торун жакшыртуусуна жардам берген. Шериктик аткаруучу баш директору Ли Жэньлин мындай деди. Бул каржы биринчи жагынан айтканда шмерлерди кеңиртүү, экинчи жагынан азыркы зат жүгүртүү жагын кеңиртип толукту. Биз үчүн айтканда абдан чоң жардамы болду. Шинжаңда каргайсы акча мамиле аппараттары миң деген кархана, 10000 деген абонтторду кеңири аралап абал билүү. 10 кесип 100 миллиард юан. 10000 кархана сыяктуу банкке кархана аралап абал билип, чиркештирүү кыймылын сызыл кулаш жайдырып, көп кайнарлуу универсал акча мамиле тейлөөсү менен камдап, жалпыга нарыптуу чакан майда карыз акчада мөлчөрүн арттырып, көлөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүүнү түртмөктөдү. 8-нчи айдын соңуна чейин Караштуу райондогу кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңылык жаратуучул орто чакан каргананын карыз акча калдык соммасы жыл башындагыга салыштырганда 12,144% арткан. Банкенин чакам майда керханаларга берген ишенимдүү карыз акча, дирин кайтарбай сызыл карыз акча берүү калдык соммасы айрым-айрым алдыңкы жылкы окшош мезгилге салыштырганда 28.66%, 57.18% арткан. Пошто Аманат банкеси, Шинжан бөлүмчө банкеси быйыл көп түрдүү чакам майда керханаларды кыйынчылыктан өткөрүү иш чараларын жүзөлөштүрүп, тоңгучу карыз акча, уландуу карыз акча алуу жана ишенимдүү карыз акчаны таратуу эпкинин ашырган. Энергия, химия, өнөр жайы, аштык, сатып алуу, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрдү сатып алуу, сатуу сыяктуу артыкчылыктуу кесиптерди мерчиктеп, Түркмө менен үйүрлүү карыз акча түшүмүн жаратып, акча мамиле тейлөөсүн жеке кырдардан бүткүл кесип үйүрүнө карай узарткан. Жөнгө Пошто Аманат банкеси Шинжан бөлүмчө банкеси жалпыга нарыптуу акча мамиле иштери бөлүмүнүн орун басар баш директору Левей мындай деди. 2026 жылы 8 айдын акырына чейин чакам майда карханаларга тараткан жалпы карыз акча 14 миллиард 258 миллион юан болуп, Окшош мезгилге салыштырганда 3 миллиард 979 миллион юан көп таратып, ошону менен бирге ишеним ыйгаруу тартибин кылдаштырып, текшерип тастыктоо жашыл жолун ачып, карыз акча таратууга тиешелүүсүнө калтырбай таратып, карыз акча таратууга болсо эле тез таратууну жүзөлөштүрдүк.
0: Мамлекет майрамдык эс алууда Автоном районунда бүт коомдо район аттаган кишилер ак мөлчөрү 42 миллион 823 600 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 0.85% артты. Эми станциябыз кабарчысы Лиукайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Таш жолдо сапарга чыгуу дагы эле негизги бет алыш болгон. Эс алууда Майтокчар таш жолунда автоунаа агым мөлчөрү зор даражада ашып, кишилер Агым мөлчөрү жалпы 250.754 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 42.18% артты. Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолдун түндүк бөлүгүндө Тяньшань жеңиш тоннелин тепчип өтүп кирип чыккан түштүк түндүк Шинжан каттоо мөлчөрү жалпы 278.900 автоунаа иретке жетип, күнүнө орточо 39.800 автоунаа болгон. Темир жол жагында 10 айдын биринчи күнү жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү 315.800 адам иретке жетип, алдыңкы жылдардагы мамлекет майрамдык эс алуу күнүнө салыштырганда так күндүк жогору бийиктигин жаратты. 10 айдын 7-нчи күнү кайткан жүргүнчүлөр жогору каркыны болуп, Комул вокзалы поезд күтүү залында жүргүнчүлөр агымы кымгут болуп, Шинжанга кирип чыгуучу жүргүнчүлөр тартыптуу иретке туруп вокзалга кирди. Бээжиндик саякатчы Хэжен мындай деди. Биз Бээжинден Шинжанга саякатка келдик. Комул вокзалынын чөйрөсү бир кайра жакшы, тартыбы дагы бир кайра жакшы, чөйрөсү жан жактыруу экен. Элдик аба жолу жагында ар кайсы учакчайлар жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 1.320.700 адам иретке жетип, күндүк орточо мөлчөрү 188.700 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.13% артты. Иле Кулжа эл аралык учакчайынын ар күнү Жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү туруктуу түрдө 15.000 адам иреттен жогору болуп, окшош мезгилге салыштырганда 41% артып, жүргүнчүлөрдүн учакка олтуруу салыштырмасы 85%дан ашуун болууну сактаган. Иле Кулжа эл аралык учакчайы жүргүнчүлөр тейлөө бөлүмүнүн тейлөө көзөмөлдөөчүсү Машу Ян мындай деди. Көптөгөн аба жол шектиктери менен биргелешип, кызуу аба жол линиясын тыгыздаштырдык. Мисалы, Шанхай, Фужоу, Чинан, Шыжаржуан сыяктуу жерлер. Ошону менен бирге учакка чыгуу секцисин көбөйтүп, ыктыярчыларды көбөйтүп жол баштап, картаң алсыз оору майып бойкат сыяктуу өзгөчө жүргүнчүлөргө карата мээримдүү тейлөө жолун ачып, атайын адамды бүт барыштуу жардам берүүгө орундаштырып, көпчүлүктүн коопсуз шыдыр сапарга чыгуусуна чыныгы кепилдик кылдык.
1: Эмеле өтүп кеткен мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлеринде маданий саякат базары туумандуу болуп, кереметтей күз көркү, түркүн түстүү маданий саякат кыймылдары жер жерлерден келген саякатчыларды мерчиктеп алды. Эми станциябыздын универсал кабарынан укуңуздар. Бул жолку мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Үрүмчү маданий саякат базарынан жашоо күчү оргуп, чоң базар Көрк району, Хотен 2-нчи көчөсү сыяктуу өзгөчө көчө райондорунда адам саны жогорулады. Чоң базар Көрк районунда экскурсиялоо мунарасы, Набай кана, маданият жаратмандык дүкөндөрү саякатчылардын бүйүр кызыткан дака түйүнүнө айланды. Көрк районундагы көп майдан өзгөчө маданият кыймылдарын алып чыгып, кишилер уланды чогулду. 10-нчы айдын 1-нчи күнүнөн 5-нчи күнүнө чейин Көрк райдон жалпы күтүп алган саякатчы 1 миллион адам иреттен ашып, күнүнө орточо күтүп алган саякатчы 200.000 адам иретке жетти. Ухандық саяқатчы Жан Хуй мындай деді. Бұл жердің жөчөндір көчесінің ду-ман-ду манайын сезіндік. Ошонда

0: Эле өзгөчө нандарды сатып алдык, аябай дуумандуу экен. Мейтуандын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Синжаңдын маданият саякатты алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 15% жогорулап, Көрк району алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 52% арткан. Саякатчылар агымынын ыргагынан караганда, Синжаңдын саякат кызуулук даражасы 9-чу айдын 28-чү күнүнөн баштап көрүнүктүү жогорулап, 10-чу айдын 7-чү күнүнө чейин секин-секин изине түшүп, эртелеп жолго чыгуу, кечээн деп кайтуу Синжаңга келген саякатчылардын бир чоң сапарга чыгуу өзгөчөлүгүнө айланган. Саякатчылар кайнары негизүү Бейжин, Чыңду, Шанхай, Шэньчжэн, Сиань сыяктуу жерлерден келген. Эле обласы, Кашкар аймагы, Алтай аймагы, Аксуу аймагы саякатчылардын күз көркүнөн үзүрлөнүүдөгү бүйүр кызыткан нишан жерине айланган. Алтай шаары Ак Кайың Токой бакчасында сап сары Ак Кайың Токоюна жаңыдан жараткан мол түшүм негизги темасындагы кездеме көрүнүшү шайкештирилип, көптөгөн саякатчыларды дака кылып, сүрөткө түшүүгө эликтирди. Юннандык саякатчы Жо Абей мындай деди: "Бул жер чынында аябай кооз экен. Бул жолу атайы күздө келели деп бекиткенбиз. Анткени күздө Ак Кайың Токою сап сары болуп, шамал менен бирге жалбырагы түшөт. Кудум гүл желекчелериндей. Сапарыбыз чынында текке кетпеди." Саякатчылардын туюнусун молуктуруу үчүн автоном районубуздун жер жерлери дагы мол түркүн түстүү маданият саякат кыймылдарын алып чыкты. Каракаш ооданынын 2026 жылдык балыкчылык маданияты желелеш маданият дене тарбия кыймылы Лаля Көл мамлекеттик шалба бакчасында өткөрүлүп, көл жээгинде легелек учурууну туюнуу кыймылы тең арымда кулаш жайылдырылды. Текес ооданы Акташ Аруу чокусу Көрк району жаратылыштык көрүнүш кошулган элдик салт санаа туюну маданият саякат үлгүсүн алып чыгып, домбура чертүү, улуттук бий сыяктуу өзгөчө оюндарды дайымдуу кулаш жайдырып, саякатчыларды баштапкы экологиялык жайыт көрүнүшүнөн чөгө ыңгайында туюну мүмкүндүгүнө ээ кылды. Саякатчы Ли Жин Чоң мындай деди: "Биринчи жолу келип аябай таң калдым. Алардын оюн койгондогу ошол турпаты жана жаратылыш асман менен бир толку болуп жоорулушуп кеткен. Аябай сонун экен."
1: Быйылкы мамлекет майрамдык эс алууда бүт район боюнча жалпы кулаш жайдырылган майрам куттуктап керектөөнү илгери сүрүү кыймылы 330 канча майдандан ашып, майрамдык керектөө көмүскө күчү берекетти кое берилди. Эми станциябыз кабарчысы Лиу Кайдын кабарына угасыздары. Майрамдык эс алууда автоном райондук соода иштер назараты 2026 Шинжаң күз мезгилдик чүйгүн даамдар карыйтасын жарыялап, аш тамак суусундук керектөө сим картасын бирдем жий жаркытты. Электрондук соода кубат берекетине таянып, жүз канча электрондук соода керканалары биргелешип, көп майдан түз баян атайын майданын арып чыгып, тордо агым баштап, тордон тышкары керектөөнү алга тарткан. Бүт райондо Шинжаңда кубанычтуу товар сатып алуу, нарыктуу турмуштан баарлануу алтын күз керектөө мезгилин окшош арымда жылыштатып, аптоона, үй электр шаймандары, аш тамак суусундук, дүрдүйнө, маданият саякат сыяктуу сараларды каптап, көп кайнардуу керектөө майдан көрүнүшүн ооруктурган. Мооригазак автоном ооданы өкмөттүн элген нарып жеткирүү торуктама жардам акчасы аркылуу оодан районунун керектөө көмүскө үчүн берекетти кое берип, 10-чу айдын 1-чү күнүнөн 7-чү күнүнө чейин жалпы текшерип эсептен өчүргөн керектөө билети 3000 болуп, алга тарткан керектөө 1,468,000 юан болгон. Мори ооданынын тургуну Уяру мындай деди: "Эсептешип акча төлөгөн кезде дүкөн кызматкерлерин элге нарып жеткирүү керектөө билетин түшүндүрдү. Ары нак майданда эле текшерип накташтырып берди. Жашылча, мөмө сыяктуу күндөлүктүү турмуш буюмдарын сатып алгандагы керектөөнүн баардыгын тууралаштырып эсептен көтөрүп абдан жакшы экен." Коргоо сооданы аптоона цифрлуу түшүм, соода сарай, тандабазар атайын түрдүү керектөө торуктамасын алып чыгып, өкмөт кошулган банкке кошулган соодагерден турган үчөө пайда өтүнүү үлгүсүн куруп, чыныгы нарыктуу жеңилдик берүү саясаты аркылуу дүкөндөгү кырдарлар агымын зор даражада өсүүгө баштады. Коргоо сооданындагы белгилүү аптоона сатуу шериктигинин кызматкери Ван Шүө мындай деди: "Өкмөт торуктама жардам акчасына дүкөндүн жеңилдик берүүсү кошулуп, бир аптоонадан канча миң юан акча үнөмдөлүп, демей деги биздин сатуу мөлчөрүбүзгө салыштырганда бир эсе артты." Мамлекет майрамдык эс алууда бүт райондун турмуш керектөө буюмдар товар кайнар жетерлүү, базардын жүргүзүлүүсү туруктуу тартиптүү болуп, ар урут калкынын майрамдык керектөө ажатын толук канааттандырган. Үрүмчү шаарындагы ар кайсы чоң соода сарай, танда базарлары убакытты узартылган тижарат, табигый дүкөн жабуу тейлөө үлгүсүн ачып, шаар тургундарынын керектөөсүнө

0: оң тойлуулук жараткан. Шинжаң достук тобу жарнак чектүү шериктиги достук соода сарайы Танда базарынын орун басар директору Лиан менен мындай деди. Тек гана кырдарлар товар тандап сатып алып жаткан болсо эле биз калыптуу күтүп алдык. Ошону менен бирге акча жыйноочулар, амандык коргоочуларды көбөйтүп, эсептеп, тейлөө камсыздоо кызматыбызды бар күчүбүз менен жакшы иштедик.
1: Азыркы учуру суу түшүмдөрү бакмачылыгынан мол түшүм алуу мезгили. Автоном районубуздун жер-жерлеринде өзгөчө суу түшүмдөрү чогуу базарга салынып, калктын тамак үстөлүн молуктурду. Бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Хотен шаары, Ласкүй шаарчасы, Төбөн чиге булун кыштагынын суу түшүмдөрү базасында быжырлап кымылдаган семиз түштүк Америка ала суу чаяны суудан чыгарылып жашке салынып, ак суу, кашкар сыяктуу жерлерден айыл чарба соода базарларына жөнөтүлдү. Хотен шаары Фуяң суу түшүмдөрү бакмачылык кесиптүү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Яңлин мындай тааныштырды. Бакмачылык техниктери шордуу жер суу сапатын тезгиндө, суу чаяны чабагын таттуу сууга лайыкташтырып жетиштирүүнү мерчиктеп, биобактерия дары аркылуу суу сапатын теңшеп, түштүк Америка ала суу чаянын чөл жээгинен орун алдырды. Ал мындай деди: учурда биздин багуу көлөмүбүз 109 моо жер. Быйыл моо башындык түшүм наркы 2 миллион юан айланасында болуусу күтүлүүдө. Күнөө сооданы экологиялуу баккан суу чаяны чоң краптары чордонду базарга салынып, керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Күнөө сооданы Шорбулак шаарчасы, Шорбулак кыштагы партия ячейкасынын шужеси Чожен Жүн мындай деди: биз шалы крап суу чаяны ортоок жашоо бакмачылык үлгүсүн колдондук. Шалы айдоосун суу чаяны краптарга байырлоочу жер менен камдап, суу чаяны краптары чөп курттарды жоготуп, жалпы барышында кымыялык жер семирткич дыйканчылык дарысын иштетпей, бир парча айдоодон көп түрдүү киреше жараттык. Жаңшаар ооданы Жаңшаар шаарчасы Чуан Шуй кыштагында багып көбөйтүлгөн 100 000 чоң крап ар тартынан кармап базарга салынды. Шала айдоосунун агын суусунда багылгандыктан чоң краптын эти нык ары таттуу, семиз ары ток болуп, сатуу буйрутмасынан аягы үзүлбөдү. Бакмачы түтүн Лю Пын мындай деди: быйыл биз баккан краптардын бардыгы сапаттуу, чоң, көп бөлүгү 150 граммга жетет. Базарга салынгандан кийин кырдарлардын баасы дагы жакшы. Биз келер жылы көлөмүн кеңиртип, краптын сапатын дагы жогорулатууну пландадык.
0: Станциябыз кабары. Быйыл алдыңкы 8 айда Шинжаңдын КОИДИСИ кесип иштер мөлчөрүнүн жалпы 422 миллион 383 миңди бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 20.5% артты. КОИДИ кесип иштер кирешеси 5 миллиард 690 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 11.7% артып, КОИДИ кесип иштер почто кесибинин артуусун алга тарта турган негизги күчкө айланды. Билүүгө караганда үздүксүз жакшыланган оодан айыл, кыштак, үч даражалуу жөнөтүү зат жүгүртүү системасына сөнүп, Шинжаң түшүмдөрүн жашаң жеткирүү КОИД аркылуу айыл чарбага өбөлгө болуу маркесинин берекети уландуу кое берилип, Турпан Коону, Бүгүрдүн Ак Өрүгү, Пейзбаттын Шиммей сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү КОИДИ тез унаасына олтуруп, муздак челе, аба жол аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлүп, дыйкан малчылардын киреше арттыруусун жана электрондук соода кесибинин өнүгүүсүн өнүмдүү алып жүрдү. Ошону менен катар бүт мамлекеттин керектүү буюмдардагы КОИДИ тоору аркылуу айыл чарча кыштактарга түшүп, ар улут калкынын заттык турмушун мооруктурду. Кош 11, кош 12 сыяктуу электрондук соода сатууну илгери сүрүү туумандуу мезгилдин жакындоосуна ээрчи, Шинжаңдын КОИДИ кесип иштер мөлчөрү кыйра тез артууну сактоосунан үмүт туулуп, бүт жылда КОИДИ кесип иштер мөлчөрү жаңы бийиктикти жаратып, Шинжаң экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү тирек менен камдоосунан үмүт бар.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери. Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Ляонин өлкөсү Шинжаңга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүү эпкинин уландуу арттырып, Тарбагатай аймагы айыл чарбасынын сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Жакында Шинжаң Тенияң малчылык чектүү шериктигинин асыл сорт жетиштирүү пунктунун техниктери союш койду жасанды уруктандыруу кызматын кулаш жайдырды. Союш кой экономикасын чаңдаштыруу болсо, соодалык кой өндүрүшүнөн алгылыктуу тандап жетиштирүү ыңгайы болуп, сорттор арасында артыкчылыктууларын өз ара толуктоо аркылуу өндүрүш берекети жөрөлгөлүү үлгүгө салыштырганда 30% айланасында жогорулады. Şeriktikten Teknika Mudru Liman Man mınday dedi. 2023 yıldan beri Ляониңден Шинжанга нишанды жардам берүүчү кой кесиби техника отряды Сызыл Керханабызга карата төп жардам берип жөлөнү кулаш шайдырды. Койлор Рубстон катарга кошулуу салыштырмасы зор даражада жогорулады. Ошону менен катар Ляониң бир түркүм сапаттуу тукумдуу койлор менен жардам берип, чынында Шинжанга жардам берүү техникасына сөнүп кесиптен өнүгүсүн алып жүрдүк. Ляониңден Шинжанга нишандуу жардам берүүсү өзгөчө өстүрүү, бакмачылык, асыл тукум көбөйтүү, айыл чарба техникаларын жайылтуу сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, кан жасоо ыңгайында Шинжанга айыл чарба жагынан нишандуу жардам берүүгө тереңдей чөгүп, илим техника аркылуу киреше арттырууга кубат ыгарды. Жакынкы жылдардан бери Ляониң Шинжанга нишандуу жардам берүүдө 17 орунду бир өнчөй пландап, 100'den ашуун айыл чарба адистери Тарбагатайга келип жардам берип, Ляониң өлкөсү айыл чарба илимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчү академиясына көрүнө келип куруп, түрдүү жолдор менен Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысынан 23 миллион юан салып, 3000'den ашуун айыл чарба жаң сортун, жаң бирикмесин куйрукулаш киргизип, сынак кылып, жеңиштүү көндүргөн мөмө жашылча, аштык сортун аянты 10,000 модон ашып жалпы кулаш шайдырган атай түрү боюнча тарбиялоо 2800 адам иреттен ашты. Шинжаң Лы Хау айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин техниги Гао Синьчен мындай деди. Мөмөлөрдүн сапаты жакшыланып, түшүм дагы жогорулады, сөзсүз акчага жарайт. Ошондой эле карапайым элди киреше арттырууга баштады. Яуны өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчү академиясынан орун басар башчысы Ван Жиган мындай деди. Аштык, пакта, май, мөмө, жашылча, бактерия, алты, чоң салада, сортун киргизүү, үлгү көрсөтүү, жайылтуудай жан жактуу системалуу кызматтарды кулаш жайдырып, желени узартып, желени толуктап, желени күчөтүп, бүткүл кесиптин көлөмүн жана берекетин алып жүрдүк.
0: Быйыл таарым дайралабы мамлекеттик сел суусунан пайдалануу сынак түйүнү болду. Азыр чейин быйыл бүт алаптын сел суусун байрыкташтырып пайдалануу мөлчөрү 3 миллиард 200 миллион куб метрге жеткен. Эми бул жөнүндөгү кабардыласыздар. Учурда таарым дарыясы негизги сел мезгили аякташуу баскычына кирди. Төмөнкү агымда 27-нчи жолку экологиялык суу баштоо 2-нчи баскычтуу суу агымы чол бою кум чөл какырды кесип өтүп, Чакылык ооданы Алаган Торук Токой районуна жетип барып, эң акырында Тетима көлүнө куюлду. Чакылык Оодандык Токойчулук Илим Техникасынын жайылтуу борборунун кызматкери Соң Жээ мындай тааныштырды. Бул жолку экологиялык суу баштоо жалпы суу мөлчөрү 350 миллион куб метрге жеткирүүнү пландадык. Тетима көлүнүн суу деңгээли жыл сайын жогорулап, суу аянты токтоосуз кеңирип, жээктеги камыштык жана чаткал балалдар жашоо күчүнө толуп, ар түрдүү суу куштары, жапайы айбанаттар жыл бою бул жерде байырлап, агымдын жалпы толку экологиялык чөйрөсү түйүнүн жакшылануун ишке ашырды. Быйыл таарым дарыясы алабы 3 миллиард 200 миллион куб метрдүү сел суусун байрыкташтырып пайдалануу мөлчөрүндө табигый Торук Токой районунда сел баштап суу торуктоо мөлчөрү 1 миллиард 200 миллион куб метр болуп, кайтарган жер асты суусу жана жасанды ырымта токойго иштеткен суу мөлчөрү 2 миллиард куб метрге жеткен. Таарым дарыясынын сел мезгили 6-нчы айдан 9-нчы айга чейин чорнолушкон. Мурда сел көбүнчө апат деп каралып, сактанууну негиз кылып келген. Таарым дарыясы алабы мамлекеттик селден пайдалануу сынак түйүнүнө кирип, сел секин-секин сактанып тизгиндөөдөн сактануу пайдалануу бириктирүү, байлык айландырууга карай өзгөрүүнү ишке ашырды. Тоолор райондогу суу сактагыч селди тосуп, каркынды басаңдатуу ортагында сел баштап суу торуктоо, төмөнкү агымга экологиялык суу баштоо аркылуу селди көхөргө айландырып, экологиялык суу торуктоо жер асты суусун кайтаруу жана сугат суу кайнарына айландырып, секин-секин бүт агын шайкешкен селден пайдалануу түзүлүшүн тургузду. Шинжаң таарым дарыясы аралын башкаруу идарасы суу мөлчөрүн тескөө башкаруу башкармасынын башчысы Тэнжиң мындай тааныштырды. Селдин акыркы көзүнөк мезгилин бекем кармап, сел баштап суу торуктоо, суу сактагычка суу баштоону сызыл кулаш шайдырабыз. Ошону менен бирге тажрыйбаларды кортондуруп, керектүү өнүмдүү аргаларды узакы механизмге айландырабыз.
2: Шинкуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын зыяндуу көхөргө айландырып, селдин ан сайын чоң наркын көрсөттү деген темадагы Шинкуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Тарым дарыясы алабы мамлекеттик селден пайдалануу сынак түйүнү болуп бааланып, селден байлыкташтырып пайдалануу алгачкарымда жетишкендиктерге кол жеткирип, автоном районубуздун сууну жөнгө салуу ой өрүшүнүн тереңдей өзгөрүшүн чагылдырып, мурдакы сел болсо апат деген катмал таанымды бузуп таштады. Мурдакы алап суусун жөнгө салууда ыкшоо сактанууга маани берип, сел кообунан сактанууну өзөктүн нишан кылып, сел мезгилиндеги суу байлыгы көбүнчө бекер агып кетчү. Бүгүнкү күндө сактануу, сактоо, пайдаланууну бир толкулаштырган ой өрүштү таканчыктап, жалаң селден сактануу ой өрүшүн бузуп таштап, алап суу байлыгын тескөнү илмий бир өңчөй пландоо, сел мезгилинде селден төп айландырып, пайдалануу аркылуу сууну жөнгө салуу кызматында зыянды жоюудан пайданы гүлдөнтүүгө карай өзгөрүштү ишке ашырды. Бул иш-чара Кайрак райондун экологияны жөнгө салуу ажатына төп шай келип, артык селде экологиялык суу толуктоо, жер асты суусун запас сактоо байлыгына айландырып, Какыр талай экологиясын өнүмдүү калыбына келтирип, суу топурак байлыгын молуктуруп, Тарым дарыясы алабы экологиялык кыскалыгын системалуу толуктап, район экология коопсуздук негизин бекемдеди. Селден ыкшоо сактануудан селден иштиктүү пайдалануу, сууну жөнгө салуу үлгүсүнүн даражасын өстүрүүгө чейин Кайрак алаптардын экологияны жөнгө салуусуна кымбаттуу тажрыйба чогултуп берди. Ошондой эле суу байлыгынан жогору берекетте сызыл пайдалануусун керектүү жол менен камдады.
0: Эми бүт Шинжанда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба аябалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралык температура табан, температурасы 9-дан 21 Цельсий градус айланасында жылуу 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жай табан, температурасы 2 Цельсий градус, суук 15 Цельсий градус, жылуу 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөчөктө аралык температура табан, температурасы 4-15 Цельсий градус айланасында жылуу сытырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп кийин аралык температура табан, температурасы 6-дан 20 Цельсий градус айланасында жылуу сытырым жел жүрөт. Боор тарада күн ачык болуп кийин аралык температура табан, температурасы 5-дан 21 Цельсий градус айланасында жылуу сытырым жел жүрөт. Кара майда аралык температура табан, температурасы 9-дан 20 Цельсий градус айланасында жылуу сытырым жел жүрөт. Куйтунда аралык температура табан, температурасы 6-дан 22 Цельсий градус айланасында жылуу сытырым жел жүрөт. Шыйханзада аралык температура табан, температурасы 4-дан 22 Цельсий градус айланасында жылуу сытырым жел жүрөт. Санжыда аралык температура табан, температурасы 8-ден 24 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Комулда аралык температура табан, температурасы 6-дан 22 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин ачыла табан, температурасы 16-дан 27 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Корлада аралыктан кийин ачыла табан, температурасы 10-дон 23 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот, табан температурасы 11-ден 23 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болот, табан температурасы 11-ден 23 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, табан температурасы 13-дон 24 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Котенде күн ачык болот, табан температурасы 8-ден 24 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжан жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжан жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды отургондор Мамбетур Тапыш, Бегмат Ахмат, Абдмежит Муса. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Мамет Уртапыш. Редекторлору Гүлгада Акун, Бакты Гүлчүсүп. Жооптор редектору Алан Нурмуса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе Солуш деген абонент терминалды алып жүрүп алсаңыздар болот.
2: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук толку таанымын бекем уютуп, Жоңхай улуту ортоктук толку курулушун жылыштатала.
0: Эми ар улут элинин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, Гүлбелек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткаруусундагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жоңгу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Эми уга турганыңыздар, Рамиля Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчор менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңдашкан ашыктык чын сырлары. Сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

0: Арваңыздар, ардактуу радио угармандар, саламатсыздарбы? Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшөналы болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Турпан шаары Идкут районундагы 53700 мо жердеги күзгү гоон бышы пазарга салынды. Аптоном райондук орган иштерин башкаруу идарасынын кадры Чаң Нин кыштакта турган 4 жылда калыкты жетектеп, айыл кыштактардын келбетин өзгөрттү. Мамлекетибиз аштык кесибинде жылдык өнөр жай жалпы түшүм наркынын 4 триллион 500 миллиард юандан ашуусунан үмүт бар. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Алтын күз мезгилинде жыялын той этегинде мөмөлөрдүн куш кержети айлана катарады. Жакында Турпан шаары Эдикот районунда күзгү коондору арт-арттан бышып, чордонду үзүп базарга салуу мезгилине кирди. Өзгөчө жарыктык, жылуулук шартында күзгү коондун кан курамы жеткиликтүү жыйналгандыктан ар кайсы жерлердеги соодагерлер айдоолорго жыйылып, үзүү, айыруу, жашке салуу кызматы тең арымда улаштырылып, какыр талаада таттуу мол түшүм мезгилин күтүп алды. Биз бүгүнкү айылга штактарды аралап, көлдөнүгө назар турмагыбызды Турпан шаары Эдикот районундагы күзгү коондон мол түшүм алуу көрүнүшүн айтып беребиз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

ардактуу армандар берүүбүздү улантабыз. Абдынум райондун орган иштерин башкаруу идарасынан Артыш шаарынын Каражүл айылы Орто Каражүл кыштагында туруштуу мурдагы биринчи Шудижаңнын 4 жыл кыштакта турган мезгилде кыштык тургундарын жетектеп, Лоңшайын кароол сексин куруп, чек араны коргоо негизин бекемдеп, Синжанга нышандуу жардам берүү күчүнө таянып, өлчөмдөшкөн улак тартуу майданын жаратып, айыл кыштак маданият саякатын өнүктүрүп, чек ара районду бекемдеп, калкты байыта турган гүлдөнүү жолун ачты. Биз бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Жаңниңдин кыштакта турган мезгилинде кыштак үчүн иштеп берген нактылуу иш жана жакшы иштерин айтып беребиз.

Артыш шаарынын кара жол айлы орто кара жол кыштагы Лоңшан тоосу чокусунда тоо таштарынан кат-кат тургузулган бир кароол секси айыбат менен бой көтөрүп турат. Бул бийик кыштактан шамал чыкканда кум учуп тура турган эски турпатын түпкүрүнөн өзгөртүп эле калбай, дагы да маңыздуусу кадрлар менен калык бир ниетте күрөш кыла турган мамлекеттин тынчтыгын коргой турган руханий жер белгисине айланды. Убакытты 2022 жылы 3 айга кайтарсак, Чаңнин орто кара жол кыштагына келип, кыштакта туруу кызматын баштады. Ал кездеги Лоңшан тоосунун чокусунда бийик секи көрүнүшү жок, тек какыр дөбөдө калдык топо таш бар эле. Чаңнин эскерип мындай деди: кезинде менин анык эсимде, бул тоо боорунда оодарылып түшкөн бир кесек үй бар болуп, шамал чыкса эле баары жерде топо каптап, айланада калык аябай түйшүк тартчу. Кыштактын келбетин жакшылоо, какыр тоону жөнгө салуу үчүн Чаңнин Лоңшан тоосун тазалап, кароол секси жасоону чечим кылды. Бул жапжаңы курулуш шоюу кыштак кадрлары жана кыштак тургундарын алгачында эле ынандыра албады. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Мамет Жүсүп Арыпжан мындай деди: бул жерде дагы жол жок эле. Ал кезде Жаңшоодо бул ишти айтканда көңүлүмдө ишенич жок болчу. Бирок Жаңшоодо сөзсүз жеңишке жетебиз деди. Чаңнин курулуш каржысын эң зор даражада үнөмдөп, курулуш өздүк наркын төмөндөтүү үчүн кыштакта туруштуу кызмат атыретин баштап алдыда жүрүп, бүт кыштактагы арлут калкы, картаңдар, жаш өспүрүмдөр тең аттанып, өздүгүнөн таш казуу, таш которуу, таш ташуу кызматына катышты. Чаңнин мындай тааныштырды: бүт курулуш барышында бүт кыштакта ар күнү таш каза турган, таш ташый турган кадрлар калык жалпы 20,000 адам иреттен ашты. Какыр талаада суук жандан өтүп, көпчүлүк кычыраган сууктан коркпой, чападан баш тартпай, бир кирпич, бир таштан бийик секини куруп чыкты. Ал мындай деди: күчтүү жаштар чоңураак ташты, күчү алсызыраак кишилер өз көтөрө алгыдай ташты которду. Андыктан бул түйүн мени аябай таасирлендирди. Калктын колдоосу болсо эле биз ар кандай күрөштө жеңишке жете алабыз. Кароол секси бүткөндөн кийин мурдагы какыр тоонун чокусу жапжаңы түскө кирип, тегиз кең кеткен тоо чокусу кыштак тургундар эс ала турган, сейилдей турган, балдар ойной турган жакшы жерге айланды. Кичинекей балдар дайыма кароол сексинде туруп, жалгашып кеткен чек ара линиясына алыстан көз чаптырып, ата энесинин чек аранын биринчи чебинде чек ара чалгындап коргоп жатканын сыймыктанып айтышат. Тууган уруктар

мен жана ата мекеним республика унутпай татайын түрмөгү бүздү үйүмүндө тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз жыйырма алтынчы жылы сегизинчи айда Юмин Тянзин Нинхэда туулган. Бир миң тогуз жүз кырк төртүнчү жылы сыноо берип Бейжинде ашөөгө өтүп, мектептеги мезгилде натыйжасы баштан акыралдын корунда туруп, Бейжинде ашөөдө көп жылдардан бери көрүлбөгөн жакшы окуучу деп моюндалган. Ал бүтүндөй жаңы жуңгу тарбиялап жетиштирген аалым болуп, эзелтен чет элге чыгып окуп көрбөгөн. Жапониялык физика аалымы Синтро Томонага аны жуңгодо мамлекет жетиштирген жергиликтүү биринчи номерлуу адис деп атаган. 1961 жылы Юмин буйрукка негиз водород бомбасы назариясын алдын изилдөөгө катышты. Бул анын азыр бар болгон атом өзөгү назариясы изилдөө жеңиштерин таштап коюп, нам атагын жашырмай болгондугунан дарек берет эле. Ал мүлдө ойлонбой, тек мамлекет мага ажатты. Сөзсүз бүт күчүм менен чымырканам деди. Водород бомбону изилдеп жасоо шарты абдан жапалуу эле. Ал кезде мамлекет ичиндеги бирден бир кристалл лампалуу компьютерден водород бомба изилдөөсүнө ар аптада божомол менен 10 саат убакыт кетүүчү. Анын үстүнө көбүнчө жарым түн болот эле. Юмин коллективти баштап эсеп такта жана эсептөө сызгычына таянып канча 10 миң деген эсептөө кагазында кыйын маселелерди бири бирден чечти. 1965 жылы 9 айда ал отрядды баштап Шанхайга барып 100 күндүк чечүүчү күрөш алып барып сан санаксыз сандуу маалыматтар ичинен водород бомбунун ысыктын өзөгүн кармап күйүү мыйзамдуулугун сезгирдик менен байкап принцип материалдан тартып курулмага чейин негизги жактан кемелдүү болгон физикалык долбоорду калыптандырды. 1967 жылы 6 айдын 17 күнү жуңгу тоногуч водород бомбуну жеңиштүү жардырды. Атом бомбусунан водород бомбусуна чейин Америка 7 жыл 3 ай, Советтер Союзу 4 жыл, Франция 8 жыл 6 ай, ал эми жуңго болсо тек 2 жыл 8 ай убакыт жумшады. Бул укмуштун артында дал Юмин ортого койгон өз алдынча жаратуучул мүнөздүү Юмин курулмасы бар эле. Юмин көп жолу водород бомба атасы деген мактоодон баш тартып, баштан акыр жеңишти коллективке таандоо кылган. Ал бир өмүр нам атакка берилбеген, атак абройду коюп, кайратты чыңалтып, үнсүз алыстарга жүрүш кылуу анын жашоодогу накыл сөзү болгон. 2019 жылы 1 айдын 16 күнү Юмин Бейжинде 93 жашында дүйнөдөн өткөн.

Ардактуу армандары жогоруда мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми мен жана ата мекеним Тиянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

Мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө үйүнүн ачкычын башка жерден келген тууганынын колуна берген Абыт Абдрахман менен таанышабыз. Он канча жыл мурда Аксуу шаар тургуну Абылет Абдрахман узун жолду автобуста Хэнэндин Аксууга иштемчилик кылууга келген Ло Баожун эр аялды учуратып калды. Ал бул өкөнүн тууган уругу жок экенин, жанында араң эле 200 юан акча калганын билип, дароо таанышуунун өзү тагдыр, баскыла, алды мени менин үйүмдө тургула деди. Автоунаадан түшкөндөн кийин ал унчукпай эле эмриктерди артынып, өкөөнү короосундагы бош турган бир жер үйгө орундаштырды.

Ары үй бош турса дагы тура берет. Силер камсыз тура бергиле, ижара акысы алмайын дейт. Кийинирээк Авлеттагы жан жактан байланышып жүрүп, Ло Баожин эр аялга азык түлүк тейлөө кызматын таап берди. Ошондон кийин ар жолку майрам эс алуу күндөрүндө ал дайыма күрүч, ун, май алып аларды көрүп турду. Бир жолу Авлет алыска оору көрсөтүүгө бармай болуп, үйүнүн ачкычын Ло Баожинге берди. Бир айдан кийин кайтып келип, үйүнүн таза турганын көрүп жүрөгү жылыды. Муну менен алардын арасындагы достук, мээр, махабаты ан сайын тереңдешти. Ошентип, Ло Баожин Авлеттин короосунда 8 жыл турду. 8 жылдан кийин Ло Баожин оору айынан көз жумду. Авлет бул ишти билгенден кийин дароо соодасын коюп кайтып келип, анын кийинки иштерин бир жактылуу кылууга бүт күчү менен жардамдашып, бардык иштер ылайыгында бир жактылуу болгонго чейин шашылыш жүрдү. Авлеттин жылуулук жеткирүүсү муну менен чектелип калбады. Ал Сырчуандан Аксууга бал арысы багууга келген Ху Бансай менен бир көрүшүп эле жакшы достордон болуп калды. Ху Бансай Сырчуанга тууганчылап бармай болгондо, Авлет Шинжаңдын өзгөчө түшүмдөрүнөн дайындап берди. Кийин Ху Бансай аны Сырчуанга жаз майрам өткөрүүгө сунуш кылды. Бир үй бүлө кишилери чогулуп, Хого жеди. Авлет бул түрдүү жылуулукту өмүр бою унута албайм деди. Кыйынчылыгы барларга жардам берүүдөн селбик берип, окууга экономикалык жактан жардам берүүгө чейин 30 канча жылдан бери Авлет 15 миң майдан реттен ашуун жардам берип жөлөө, абал суроо кыймылын кулаш жайдырып, 120 миңден ашуун арлут калкына нарк жеткирди. Ал дагы бактылуу коңшулардын 100 кишилик коногашын өткөрүп, арайда арлут карияларды бирге тамактанууга сунуш кылды. 2025 жылы 9 айда Авлет автоном район боюнча улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке болуп бааланды. Ал мындай деди: ынтымактуулук күч, бул жолдо сызыл жүрөм.

Ардақты ормандар, жоғыруды мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынан мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

15-ci 5 yıllık çospor mezgilinde memleketimizde açtık kesi ve yıllık önerge jalpı narkının 4 trilyon 500 milyar yuandan aşırı neşke aşırıp, halıktan kursak doyguzudan jakşı deş, kubattu, su deş közgörü muhtajın oğu beter kanaattandırudan ümit bar. Быйыл 8-ci айдын акырына чейин мамлекетибиздин орто батыш бөлүгү айыл кыштак райондорундогу тез жолдонмону кыштактарга жеткирүү боюнча почта аркылуу толук кепилетке ээ кылуу атайын сынак түйүнү кылынган 17 сынак түйүнү ооданы ичиндеги 2939 штаттуу кыштакта тез жолдонмону кыштактарга киргизүү ишке ашырылып, жыл башында бекитилген сынак түйүн нишаны бир кыйла жакшы бүтүрүлгөн. Жакында 2026 жылдык Шинжаң Жунго дыйкандар мол түшүм майрамы 12-чи кезектүү Шинжаң өзгөчө мөмөчөмү Аксуу соода жарманкеси 3-чү кезектүү алма маданият саякат үзүү мезгили кыймылы Аксууда өткөрүлдү. Аксуу шаарындагы көптөгөн керканалар көргөзмөгө катышууга туш-туштан катталып, көргөзмө өрүшүнөн пайдаланып, мол түшүм натыйжаларын көрсөтүп, ар кайсы жерлерден келген соодагерлерди күтүп алды. Аксуу шаарынан көргөзмөгө катышкан 30-тан ашуун керкана бир жерге чогулду. Мунун ичинде мөмөлүү бак өстүрүү, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу тереңдештирилген жергиликтүү баштагы керканалар дагы. Дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативдери дагы бар болуп, көргөзмөгө катышкан ар кайсы керканалар өзү абзелдүүлүгүн такан чыкты. Өздөрүнүн өзгөчө түшүмдөрүн чордондо көрсөтүп, дилгир тааныштырып, лексия сүйлөп, соодагерлерге дилгирлик менен чиркештирип, Аксуу шаарынын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүнүн тартымдуулугун жан жактылуу көрсөттү.

0: Ардактуу армандар убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түшөналуулу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламат болуңуздар.
1: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумхай улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу кармандарыбызга Гүлбүбү Маке кызынын аткаруусундагы Кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Абилезуулу.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңха улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи. Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытынан алынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир Баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басымды, жаныма менин качан келесиң.

сөйек тугармактар. Ошону менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10-нчы айдын 8-нчи күнү пейшемби. Дыйкандар календары боюнча 8-нчи айдын 28-и.
1: Бүгүн 24 маалдагы халуу.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин керектөөнү кеңиртүүнү эл турмушунун сапатын жакшыртуу менен бириктирүүнү көрсөткөн. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз эл жоорчулуктун токтоосуз даражасы жогорулаган жаңы муктажына ылайыкташып, камдоону сызыл молуктуруп, керектөө чөйрөсүн асылдаштырып, керектөө чоң базарын жандандырды. Эми эле өткөн мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде бүт мамлекет керектөө базары муктажын сызыл кое берди.
1: Узун сапар рухун улантып гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгалы убакыттуу желелеш кабарыбызда бүгүн Гуаншинин жаңылык жаратып өзгөрүүгө умтулуп деңизге карай бет алып күчтөнүп, жаңы доору узун сапарын жакшы жүргөнүн көрсөтөбүз.
0: Жунго эл банкеси эл акчанын айырбаштоо салыштырмасы жөнүндөгү саясат майдан үжөтүн жарыялады.
1: Мамлекет майрам эс алуу мезгилинде бүт коомдо чөлкөм алкыгандар агым мөлчөр күнүнө орточо 300 миллион киши реттен ашты.
0: АКШ маалымат аралчысы кабарлап, АКШ мамлекет коргоону министрлиги Иранга болгон аскер иштер аракетин кайра козгоого жакшы даярдануу буйругун түшүргөнүн айтты.
1: Дүйнөлүк аба ырайы уюму баяндама жарыялап, Эрнино окуясынын күчөйүп 12-нчи айда чокун арка жетүүсүн болжогонун айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин керектөөнү кеңиртүүнү эл турмушу сапатын жакшылоо менен бириктирүүнү бычыктаган. Элдин кооз турмушка болгон муктажынын барган сайын түрдүүлөшүп, сапатка ан сайын маани берүүсүнөн улам, керектөө дагы эмне сатып алуудан кандай турмуш туюнуусуна ээ болгону болот дегенге карай бет алууда. 15-нчи 5 жыл башталган жылда мамлекетибиз эл журчулуктун үздүксүз жогорулаган жаңы муктажына шайкешип, камдоону сызыл молуктуруп, керектөө чөйрөсүн сызыл асылдаштырып, сансыздаган конкрет муктаж мамлекет ичи базарын күчөтүүнүн жаңы теребелин айланды. Эми эле өткөн мамлекет майрамдык эс алууда бүт мамлекет керектөө базары муктажы сызыл кое берилди. Эң жаңы жарыяланган соода иштери министрлиги соода иштери чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 10-нчу айдын 1-нчи күнүнөн 6-нчу күнөчө бүт мамлекет түйүндү көзөмөлдөп өлчөгөн 78 жөөчөндөр көчөсүндөгү кардар агым мөлчөрү тижарат суммасы окшош мезгилдегиден айрым 2.15%, 4.7% артып, керектөө түшүмдөрүнүн көнөсүн жаңы алмаштырууда 6.392 миллион киши ретке нарп жеткирилип, сатуу суммасынын 33.480 миллион жанга жетүүсүн жетектеген. Бүгүнкү күндө кишилер сезинүүгө, окшобостукка акча төлөгөндү каалашат. Саясат ээлөөсү дагы муктаждыкты эрисип жүрүүдө. Ушул жолку эс алууда мамлекет боюнча мамлекет майрамын куттуктоо маданият жана саякат керектөө айында 20 000 майдан реттен ашуун кыймыл чыгарылып, 310 миллион юандык керектөө толуктама жардам акчасы таратылды. Керектөө муктажы токтоосуз өзгөрүп, керектөөнү кеңиртүүнүн аттануу түйүнү баштан аяк элдин муктажын ан сайын жакшы канааттандыруу болду. Башчы Си Цзиньпин жогору сапатта өнүгүү элдин күн сайын арткан кооз турмушка болгон муктажын өтө жакшы канааттандыра алган өнүгүү деп бычыктап, жогору сапатта өнүгүү эл жоорчулуктун өзгөчөлөшкөн, көп түрдүүлөшкөн, үздүксүз даражасы арткан муктажын

0: тоосуз канааттандыруусу керек деп көрсөттү. Баш ужи Ши Цзиньпин керектөөнү кеңиртүүнү эл турмушу сапатын жаксыртуу менен бириктирип, окшоп болгон кирешелүү топтун иш жүзүндө муктажына ылайыкташтырып, жогору сапатта камтоо аркылуу тургундардын керектүү жөндөмү жана каалоосун жогорулатууну бычыктады. Керектөөнүн товардан көбүнчө тейлөө жана туюнууга карай узаруусунан улам, баш ужи Ши Цзиньпин керектүү кесип турпаты жана ыңгайында жаңылык жаратып, тейлөө керектөөсү сыяктуу жаңартуу түйүндөрүн калыпташтырууну көрсөттү.
1: Баш Шужи Ши Цзиньпиндин керектөөнү илгери суруу кызматына маан берүүсү жана орундаштыруусу Баш Шужинин элди борбор кылган өнүгүү идеясында баштан аяк бекем туруусу менен тамырлаш, керектөөнү илгери сүрүү түкүрүнөн алып айтканда карапайым калктын жакшы турмушка болгон күткөндөрүн саясаттын аттанар түйүнү жана жетер түйүнү кылуу дегендик. Керектөө базарында кызуулук да ошондой эле эл турмушунун мээримдүүлүгү дагы бар болууга өбөлгө түздүк.
0: Быйылкы керектөө базарында камдуу ар бир конкрет муктажды ан сайын төп түшүнүүдө. Канткенде бир жолку сапарга чыгууну ан сайын татыктуу кылууга болот. Шаарлар кишилердин бир күнүн ээрчип тейлөөлөрдү орнаштыра баштады. Ажайып гана жана соода чамгарактары ачып жиберүү убактын узартты. Оюн коюу жана жарыш иштери акырлашкан соң каттоо куралдар ан сайын көбөйтүлдү. Хэбэй, Жэндиңде, Ронгофу сыяктуу көрк райондорунда 40 нече майдан кынаалышма ыңгайдагы оюндар арт артынан коюлду. Кечте 10,000 чарчы метрден ашуун автоуна токтотуу майданы ашаң чоң кечки базарга айланып, кызуу туумандуу көрүнүштөр уланды жалганды. Жаңсу, Сужоодо алыстан атагын угуп келген күнчү театр күйөрмөндөрү жасанып сахнага чыгып, сүрөткө түшүп, дака кылуу тереңдей баштан өткөрүүгө айланды.
1: Бүгүн өтө көңүлдүү ойнодук. Мен бул жерде бир күн көп туруп ойноп, андан соң бул майрамдык маанайды жакшылап үзүрлөнүүн ойлоп жатам.
0: Бир үй бүлө эмнени алмаштырууга чыныгы муктаж. Толуктама жардам акча тизмеси муктаждыкты ээрчип өзгөрдү. Уландуу жолу коюлган керектөө буюмдарынын көөнөсүн жаңы алмаштыруу саясаты быйыл жергиликтен өз билиги теребелин бирдемчи кеңиртти. Мурда тек үй электр түрүндөгү нерселерде эле толуктама жардам акча бар эле. Бүгүн чоңдорду алып келип жардамчыму машинадан түшүмүн көргөлү келдим. Толуктама жардам акчаны кошуп эсептегенде миң нече юан акча үнөмдөп калгалы болот экен. Керектөөнү канткенде ан сайын оңтойлоштургалы болот. Тейлөө эшик алдына чейин узарууда. Мурда чоң үй электр жабдууларын кыштактарга жеткирүү оңой эмес эле. Эски үй электр жабдууларын ташып чыгууда убарачылык эле. Бүгүнкү күндө бүт мамлекетте 3100 ашуун одан шаар универсал соода тейлөө борбору, бул жолу 15,000 айыл шаарча соода борбору курулуп өзгөртүлүп, кыштактарга карай узартылган соода жүк ташмал тейлөө тору калыптанды.
1: Азыр эски үй электр жабдууларын алып кетип, жаңы үй электр жабдууларын дароо орнотот, бизди камсыз кылды.
0: Кишилердин муктажы үздүксүз болууда, түзүмдө жаңы үмүттөргө теребел калтырууда. Быйыл кийинки жарым жылда керектөө саласындагы алгачкы мамлекет даражалуу атай туруу жоспору, керектөөнү кеңиртүүнүн 15-5 жылдык жоспору чыныгы басып таратылып, кишилерге назар оодарууну узун мезгилдик түзүм орнаштыруусуна бирдемчи киргизет. Алты жактан 28 түйүндү милдет чарада биринчи орунда турганы тейлөө керектөөсүнүн сапатын жогорулатып элге нарып жеткирүүнү илгери сүрүү. Картаңдар, балдар, бала тарбиялаган үй бүлөдөн, ийкемдүү жумуштангандар, дыйкан жумушчулар, жаңыча жумуштангандарга чейин саясаттын көңүл бөлгөн объекттери ан сайын конкреттешти. Буга шай келгени аракетти көрсөткөн ар бир алгылыктуу сөздөр, киреш арттыруу, камсыздоо элге нарып жеткирүү, кишилердин муктажына жооп кайтарды. Жаңылуу, жетиштирүү жакшыртуу, базар камдоосун күч сала жакшыртты. Сапатын жогорулатуу, сыйымдуулугун кеңиртүү, ан сайын көп сапаттуу товарларды жана тейлөөлөрдү күндөлүк турмушка киргизди. Кишилердин муктажын алгачкы түйүн кылып, ар бир жашоо аңсоосуна ан сайын жакшы жооп кайтарылды. Ан сайын көп жаңы муктаж менен жаңы камдоолор бардыкка келди. Сансыздаган элдин кооз турмушу, ашаан чоң көлөмдөгү базардын жандуу жашоо күчүн уландуу чогултуп, жумго экономикасынын сызыл алгылоосуна эң терең, эң узун кыймылдаткыч күч кошту.
1: Узун сапар Гуаншиден өтүп, нече түмөн кызыл армия Гуаншинин түндүгүндөгү жергеде кан кечип салгылашып, жеңишке батыл болгон, бөсүп өтүүгө батыл болгон, курмандык берүүгө батыл болгон баатырдык издерин жазган. Бүгүнкү күндө кызыл тамга боюлган Гуанши жергеси деңизге карай күчтөнүп, жаңы узун сапар жолунда кайрадан жаң сапарды баштады. 1934 жылы 11 айдын 25 күнүнөн 12 айдын 13 күнүнө чейин борбордук кызыл армия узун сапар Гуаншиден өтүүгө 19 күн сарптап, 11 айдын 27 күнүнөн 12 айдын 1 күнүнө чейин Шаңжаң салгылашуусу Гуанши жергесинде жаңырып, кызыл армиянын офицер жоокерлери Гуаньян, Шиншу сыяктуу жерлерде Гоминдан армиясы менен кан кечип күрөшүп, эң соңунда Шаңжаң дайрасынан өтүп, душмандар жайгаштырган 4-түнчү тороо линиясын ийгиликтүү бөскөн. Бүгүнкү күндө ар жылы 1,000,000 киши ден ашуун саякатчы кызыл армиянын узун сапардагы Шаңжаң салгылашуусу эстелик сарайына барып, кызыл эстемен эскерип, күрөшүп алгалоо күчүн алды. Узун сапар рухуна мурастык кылып, узун сапар мамлекеттик маданият бакчасы Гуанши бөлүгү курулушу тыңгылыктуу жылыштатылып, Чөнжоо кызыл армия узун сапар Шаңжаң салгылашуу эстелик сарайы сыяктуу кызыл жер белгилери абдан таасирдүү баатырдык эпосту баяндоодо.
0: Көрермендерге Шаңжаң салгылашуу кызыл тарыхынан сайын кеңири түшүндүрөт. Көпчүлүктү жаңы доору узун сапар жолунда токтоосуз жүрүүгө ычыктандырабыз.
1: Чаң сапардагы Гуаншиде түстүү металл жана ылгылыктуу металл материалдар сыяктуу чарбалардын даражасы токтоосуз жогорулатылууда. Чыгыш түштүк Азия элдерин тымагы жана бир алкак бир жол чогуу курган мамлекеттерге карай ачып жиберүүнү сызыл кеңертүүдө. Бейжин, Шанхай, Гуандун зилдеп өнүктүрүү кошулган, Гуанши топтоштуруу кошулган чыгыш түштүк Азия элдерин тымак колдонуу өзгөчө жолунда бекем туруп, илим техникада жаңылык жаратуу жана ачып жиберип кызматташууну төрөтмөктөдү. Деңизге карай күчтөнүп дагы жаң сапарды баштады. Жакында батыш бөлүк курактык деңиз жаңы жолунун таянч курулушу Пинлу каналы курулуп бүтүп каттоо башталды. 15-5 жыл мезгилинде Гуанши, Хуантунг, Байсы, Темир жол сыяктуу улуттук курулуштарды бачымжылыштатып, Жүнгө чыгыш түштүк Азия элдер ынтымак маалымат порту, Наннинг эл аралык кабарлашуу кеспи кирип чыгуу ооз идарасы сыяктуу төрөк курулуштарын жылыштатып, курактык жол, деңиз ташмалы, аба каттоо, санар маалымат төрттү бир толкулаштырган байланышты жалгап, шыдырлаштырган торду күч сала куруп, чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагына бет алган эл аралык чоң жолду курат.
0: Биз улуу узун сапар рохун дилгир көкөлөтүп, идеяны азат кылуу, жаңылык жаратып өзгөрүүгө талпынуу, деңизге бет алып күчтөнүү, ачып жибергөнүгө да бекем туруп, түндүк бөлүк колтук портундагы 10 миллион өлчөмдүн оюн сандык чоң порту ордунун жаңы белеске карай армалуусун түртмөктөйбүз.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Жүнгө эл көңтөрүштүк аскер иштери ажайыпканасы улуу узун сапары, Жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армия узун сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү негизги тема көргөзмөсү көргөзмө көрүү кызуу толкунун тосуп алды. Аралап көргөндөрдүн арасында көптөгөн ата энелер атайын балдарын алып бөтөн жерден бул жерге келип аралап көрдү. Поезддан түшүп эле биринчи бекетте аскер иштери ажайыпканасына барууну тандадым, балама дагы көрсөтөйүн дедим. Кичик достордун ансайын чымырканып жакшы үйрөнүп, ата мекен курулушуна салым кошууга чымырканысын үмүт кылам. Ушул жолку көргөзмө жалпы 14 кылассык майдан көрүнүшүн орундаштырып, көп маалымат арал жаргасын универсал колдонуп, тарых чөйрө маанайын ээликтеп, Шаңжаң дайрасында жан үрөп күрөшүү, Зуньи жыйналыш сыяктуу классик көзөрмемдер чөкмө ыңгайындагы көргөзмөдө бир бирден көрсөтүлдү. Көргөзмө 9-айдын 25-күнүнөн баштап жалпыга ачып жиберилген. Ары алгач жолу англис тилиндеги түшүндүрүү каты орундаштырылды. Ушулгача экскурсиялаган киши саны жалпы 390 000 жакындады.
0: Жүнгө эл банкеси бүгүн эл акча айырбаштоо салыштырмасы жөнүндөгү саясат майдан үжөтүн жарыялап, алгач жолу эл акча айырбаштоо салыштырмасынын саясат майданын жалпы эткей системалуу түшүндүрүп баяндады. Үжөттө мындай көрсөтүлдү: Жүнгө базар камдоо муктажын негиз кылган, бир топ акчадан пайдаланып тескөө алып барган, башкарган өзгөрмөлүү айырбаштоо салыштырма түзүмүн жолго коюп, базардын айырбаштоо салыштырмасы калыптануу барышында чечүүчү мүнөздүү рол көрсөтүүсүн өбөлгө түзүүдө бекем туруп, айырбаштоо салыштырмасынын кыска мөөнөттө чоң термелүүсү, асыресе кыска мөөнөттө чукул кунсуздашуусунун акча мамиленин туруктуулугуна таасир жеткирүүсүнөн түйүндү алдын алды. Өткөн 20-канча жылда эл акчасы айырбаштоо салыштырмасынын жогорулоо төмөндө наркы мезгилдүү алмашып, кош багытта термелип ийкемдүүлүгү күчөйгөн. Бюджеттө мындай бычыкталды: Жүнгө соода өнүгүүсүнүн кайнары чарбалардын эл аралык атаандашуу күчүнүн жогорулоосунан келет. Жүнгөнүн айырбаштоо салыштырмасын төмөндөтүү аркылуу соода атаандашуу артыкчылыгын колго келтирүүсүнүн зарылчылдыгы жок, ошондой эле максаты жок. Атаандашуу мүнөздүү акча наркын төмөндөтүүнү мүлдө алып барбайт. Айырбаштоо салыштырмасы экономиканын артуусу, акча мамиле базары, жогорапиялык, саясий, капс көрүлүү чопурдал, кырсык сыяктуу көп түрдүү фактордун таасирине учурайт. Демедик эсеп номуру менен жөнөкөй сызык мүнөздүү байланышы жок. Бюджеттө мындай каралды: Жер шары экономика тең салмактуулугунун бузулуусу, жер шары кызмат бөлүштүрүү түзүлүшүнүн өзгөрүүсү, эл аралык акча системасында мурдатан эле сакталган кайчылыктар, айрым мамлекеттердин узун мезгилдүү малия кызыл цифры жогору керектөөсү сыяктуулар менен тыгыз байланыштуу. Ар кайсы жактын ортоок түртмөктөп чечүүсүнө муктаж. Өз мамлекетинин чарба атаандашуу күчү төмөндө, малия экономика чектемеси алсыздоо жана татаал курулма мүнөздүү маселелердин көрүлүүсүндөгү себепти жөнөкөй эле башка мамлекеттин айырбаштоо салыштырмасына артып коюу, өзүн тескөө жоопкерчилигинен баш тартуу жана качуу. Бюджеттө мыналар көрсөтүлдү: Жүнгө жер шар экономикасынын көп айламалуу ийкемдүү тепе теңдешүүсүнө тилгир салымдарды кошту. 15-5 жыл мезгилинде экономика артуусун жылыштатуу ыңгайынын тибин өзгөртүүдө бекем туруп, ички муктаждык кеңиртип, соода тижарат чөйрөсүн кемелдендирип, жер шар экономикасынын ансайын ачып жиберилген сыйымчыл тепе тең багытка карай өнүгүүсүн илгери сүрөт.
1: Каттоо ташмал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, мамлекет майрамдык эс алуудагы 7 күндө бүт кулумдоо район алкыган кишилердин агым өлчөрү 2 миллиард 442 000 ширетке жетип, күнүнө орто эсеп менен 306 000 000 ширет болуп, окшош мезгилдегиден 0.6% арткан. Бүт мамлекет темир жолунда жөнөтүлгөн жүргүнчүлөр 152 000 000 ширетке, күнүнө орто эсеп менен окшош мезгилдегиден артуу темпи 12.7%га жеткен. Көптөгөн Гаутье жаңы линиялары алгач жолу мамлекет майрамдык эс алууда каттоодо ишке салынып, мамлекет боюнча дагы 16 оодан Гаутье достор шамгарагына кирип

0: бул тору тыгыздашып, сапар аралыгы кыскарууда. Бул жолку мамлекет майрамдык эс алууда 6 миллион километрден ашуун мамлекет унурсалыштыруулук каттоо тору ойдогудай сапарды майрам мезгилинде күндөлүк жумушка айландырды. Орточо ар күнү 280 миллион кишиде таш жолдо жүрүүнү, 2 миллион 420 миң кишиде учакка отурууну, 1 миллион 560 миң кишиде суу жолунда жүрүүнү тандаган. Түндүктөгү тоо этегинен Нанхай деңиз сайрооуна чейин, Гаутье Ох линиясынан айыл кыштак таш жолдоруна чейин ийкемдүү жүнгө жашоо күчүнө толгон болуп, майрамдык эс алуудагы керектөөнүн жаң жашоо күчүн коюп берди.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик энергия айдарасынан билүүсүнчө, бул жолку мамлекет майрамдык эс алууда мамлекетибиздин жогору ылдамдуу таш жолунда жаңы энергиялуу автоунаалардын зарядтоо мөлчөрү уландуу жогору орунду сактаган. 10-айдын 1-күнү саат 0-дөн 10-айдын 7-күнү саат 24-кө чейин жогору ылдамдуу таш жолдогу жаңы энергиялуу автоунаалардын зарядтоо рет саны жалпы 6 миллион 711 миң рет болуп, зарядтоо мөлчөрү 163 миллион киловатт саатка жетип, күндүк орточо зарядтоо мөлчөрү 23 миллион 256 миң 600 киловатт саатка жетип, күндүк зарядтоо мөлчөрү окшош мезгилдегиден 41.42% артты. Кийинки кадамда мамлекет жогору ылдамдуу таш жолдогу Тейлөө райондорунун зарядтоо жабдуу курулушун сызыл жылыштатат.
0: Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик өнүгүү жана слаат комитети жакында даарылоо ден соолукту калыбына келтирүү бапестөө мазмунун кеңиртип жогорулатуу курулушун жолго коюу долбоорун биригип жарыялады. Мамлекетибиз негиз катмар зарыл түйүн кылып, даарылоо ден соолукту калыбына келтирүү бапестөө байлыгы менен камдоону арттыруунун биргелки жоспорлоп, ден соолукту калыбына келтирүү Тейлөө торун күч салаттуулук кемелдендирип, ден соолукту калыбына келтирүүчү докторкана, бапестөө орду тыныч даарылап, бапестөө борборун өнүктүрүүгө демилгелеп, үй бүлө докторлор менен кол коюшуу Тейлөөсүндө үйдө туруп ден соолукту калыбына келтирип, бапестөө сыяктуу тейлөөлөр менен камдоого демилгелейт. Даарылоо өнүмү чыныгы, журчулук чукул муктаж болгон ден соолукту калыбына келтирип, бапестөө түрүндөгү даарылоо тейлөө түрлөрүн тартип боюнча негизги даарылоо камсыздандыруунун төлөө чөлкөмүнө киргизет. Долбоордо 2030-жылга барганда жөндөмү толук, жогору төмөн бирикме аракеттенген, жүнгөчө батышча даарылоо бирикен, жогору өнүмдүү кол жеткире ала турган тейлөө системасы негизинен ийгиликтүү куруп, ар 10 000 жан санга туура келген айыктыруучу врач, айыктырып даарылоочу врачты айрым айрым 0.7 кишиге жана 1.6 кишиге жеткирүүгө ат салып, ого бетер көп журчулуктун кесиптик ыңгайлуу айыгуу бапестөө тейлөөсүнө баарландыруу айкын бекитилген. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз ден элүү акыл жөндөм чарбасынын өнүгү негизин сызыл бекемдеп, машыктандыруу майданынын негизги жабдуу курулушун бачымдатып, ден элүү акыл жөндөмдүн тажрыйба канадан чарбалашууга карай бачым орун алуусун түртмөктөдү. Чунгуансундеги Ушул жасанды акыл жөндөм керканасында ден элүү акыл жөндөмдүү сандуу маалымат өршү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги машыктандыруу майданындагы чыныгы адам видеосу менен эликтетип бириктирген сандуу маалыматты чогултуп, 1 500 000 сааттык чыныгы адам видео сандуу маалыматын эбак тапшырды.
1: Биз азыр машина адамдын сызыл үйрөнүүсүн колдоочу негизги жабдуу куруп жатабыз. Иш жүзүндө машина адам кызмат ордуна чыккандан кийин үйрөнүү тажрыйбаларын кайра айтып келүүсүн колдогон менен барабар.
0: Азыр мамлекет боюнча 70 нече ден элүү акыл жөндөм машыктандыруу майданы курулуп иштетиле баштады. Курулуп жатканы, жоспорлонгону 40 көп. Чаңжаң көтөрмөсү, Бээжин Тиэнжин хыбы, Жужаң көтөрмөсү 3 чоң өзөктөгү калыпташтырылды. Шынжында иш жүзүндө сандуу маалыматка сөөнүп машыктандырылган дөңгөлөк бийликтүү адам сымал машина адам электр шкапты ачып жабуу сыяктуу татаал кызматтарды толук бүтүрүп алат.
1: Нече 10 000 сандуу маалымат машыктыруубуз аркылуу машина адамдын 80%дан 90%га чейинки жеңиштүүлүк мөлчөрү менен учурдагы бир аракетти бүтүрүүсүнө өбөлгө түздүк.
0: Түрдүү иш жүзүндө майдан көрүнүштөн келген көп түрдүү машыктандыруу сандуу маалыматтары токтоосуз молуктурулуп, машина адамдын урпак алмашып кылдатташуусуна токтоосуз жөндөм ыйгарууда. 2025-жылы мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөм өзөк чарба көлөмү 1 триллион 200 миллиард юандан, керкана саны 6 200дөн ашты. Жакында эле Энергия жана маалыматташтыруу министрлиги сыяктуу министрлик комитеттер атай туура аракетин кулаш жайдырып, Энержай, Тейлөө, Өзгөчө иш 3 чоң салага үйрүлдү. Кийинки кадамда мамлекетибиз машык майданын чогултууну сызыл жакшы иштеп, кесип өлчөмүн орун алдырып жакшы иштетип, нактылуу көрүнүш, чыныгы машык майдан көрүнүшүн кеңиртип, тулкулуу акыл жөндөм түшүмүнүн түрдүү кесип чарбаларга бачым жөндөм ыйгаруусун түртмөктөйт.
1: Байлыкты айланмалуу колдонуу жашылга каратып өзгөртүүнү түртмөктөп эле калбай, дагы кеңири базар мөртүн жаратат. Азыр мамлекетибиз өндүрүш керектөө, жыйнап алуу, пайдалануу түрдүү алкаларын бачым шыдырлаштырып, толук чынжырда айланмалуу экономика системасын бачым курууда. Кабарчы Жаңсуудагы бул жаңы энергиялуу автоуна чубоо устаканасына келип, автоунадагы ар бир чубалган козголткуч батареяга азыр атайы RVMA чапталганын байкады. Салма кылгандан кийин бул батареянын автоунада иштетилген маалыматынын башатын тикелей сүрүштүрүп, толук жабык алканы калыпташтырганы болот. Бул өлчөмдүү чубалып иштетүүдөн калган козголткуч батареядан химиялык технология аркылуу никель, кобалт сыяктуу кайра иштетүүчү материалдарды алып, Мында никель, кобалет, манганды жийип алуу салыштырмасы 99.6% жетип, литий жийип алуу салыштырмасы 90% ашкан. Аларды кайрадан кыймылдаткыч күч батарея

0: Батареясынын оң уюл материалы кылып жасап, жапчаңы батареяга колдонууга болот. Бир номер аркылуу башатын териштирүү толук барышты жалгоо, кыймылдаткыч күч батареясын жийип алуу кемтигин толуктоодогу зарыл жаңылык жаратуу. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жаңы үч түрдө түшүм катуу керексиз заттарды айлама пайдалануу системасына киргизди. Алдын мөлчөрлөөгө караганда 2030 жылга барганда мамлекетибиздин иштөөдөн калган кыймылдаткыч күч батареясы 1 миллион тонна айланасына, иштөөдөн калган фотоволт деталы 1 500 000 тоннадан 2 миллион тоннага чейин, иштөөдөн калган шамал электр парасы 500 000 тоннага жетет. Канткенде иштөөдөн калуу шаарданын жаңы кизметке айландыруу жөнүндө ар кайсы жерлер бачым изденүүдө. Хэбэй Жаңжао Кодо жылына иштөөдөн калган шамал электр шаймандарынан 1 миллион тонна бир жактылуу кылуучу жийип алуу базасы бачым курулууда. Шэньчжэнда ушул үйдүн төбөсүнө жаңыдан орнотулган түркүн түстүү күн нуру энергия тактасы иштөөдөн калган фотоволтон өзгөртүп жасалган. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз дагы айланмалуу экономика тейлөө кесибин бачым жетиштирип зоройтот. Быйыл эскисин жаңы алмаштыруу аркылуу эски кол телефондорду кайра жыйнап алуу мөлчөрүнүн зор темпте артуусун алга сүрөдү. Ошондой эле байланыштуу текшерүү өлчөө борбору сыяктуу аппараттарды өлчөмдөштүрүп өнүгүүгө жетектеди. Кайра жыйнап алуу, текшерип өлчөө, баалоо, тегин териштирүү мына ушундай ар бир тейлөө жаңы кесип турпаттары айланмалуу экономиканын чегин бирдемчи кеңиртти. Толук чынжырлуу системанын жетектөөсүндө 2030 жылга барганда мамлекет боюнча негизги кайра жаралуучу байлыктарды жылдык айламалуу пайдалануу мөлчөрүнөн 510 миллион тоннага жетип, негизги байлыктардын пайда болуу салыштырмасынын 2025 жылдагыдан 16% жогорулап, байлыктардан айламалуу пайдалануу чарба өндүрүш наркынын 8 триллион юанга жетүүсү чамаланды.
1: 10 айдын 7 күнү Чанчун 2027-33 кезектүү дүйнө ташуу окуучуларынын кышкы ДНРге чогулуш ачылуу аземи 100 күндүк тетир санак убактына кирди. Уюмдук комитети Чанчунде шамана, медал, ары жарыш иштерин тааныштыруу музыкасын чордондуу жарыялап, жарыш иштер шаманасынын аты Жишанга бекитип, Чанчун шаарынын гүлү жүз ыландык образ негиз кылып, кино тасмасы сыяктуу Чанчун шаарынын белги элементтерин чогулуштурду. Медал Жимиң деп аталып, жарыш иштер ураны кармыз аңсоосун ишке ашыруу жаштык түбөлүк оргууга шайкештирди. Ошол күнү Чанчун жана Жилин эки шаарда эл аралык окуучулардын ден соолук үчүн жүгүрүү сыяктуу көп кыймылдар тең арымда өткөрүлдү. Учурда 10 жарыш майдан сарайда жалпы этке курулуш бүттү. Жилин өлкөсү 120 000 тизимге алдырган жаштын арасынан 8100 ыктыярчы талапкерин тандап, жарыш иштер тейлөө камсыздуу кызматын жакшы иштеди.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекет майрамдыгы салууда Гоуян Коопсуз Өндүрүш Комитети ишканасы чукул абалга тенталашып башкаруу министрлиги ар кайсы жерлерде опорталдардан сактанып тизгиндөө, көмөскө кырсыктарды текшерүү жана көзөмөлдөө башкаруу боюнча закон аткарууну күчөтүүгө айдактап, кызмат группаларын жергиликке барып жашырын аралап текшерүүгө жиберип, көмөскө кырсыктардан 1900 ашуунду байкап, дароо аракеттенип дароо өзгөртүүгө айдактады. Өрт өчүрүү, өртөн сактануу куткаруу отряди 5096 алдыңкы милдет аткаруу түйүнүн орнунаштырып кыдырып текшерүүнү тыгыздаштырды.
1: Быйыл мамлекет майрамдыгы салууда жүнголук жана чет элдиктерден чек арадан келип чыккандар 15 462 000 киши иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.7% арткан. Мында ички райондогу тургундардан чек арадан чыккандар 4 444 000 киши ирет болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 9.3% арткан. Чет элдиктерден чек арадан киргендер 682 000 киши ирет болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 9.2% арткан.
0: Маалия министрлиги бүгүн 2026 жылды борбор акча мамиле аппараттары карыз чыгарып сатып алган биринчи мезгилдик өзгөчө займды таратты. Бул мезгилдик займ 5 жылдык туруктуу өсүм салыштырмасындагы кошумча өсүмдү займ болуп, иш жүзүндө таратылган акча наркы 150 миллиард юан. Кардар чакыруу аркылуу бекитилген займдын өсүм салыштырмасы 1.37%. Бул мезгилдик займго 10 айдын 9 күнүнөн баштап өсүм эсептелет. Өсүмү жыл боюнча төлөнөт.
1: Бүгүн Гоуян мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөө башкаруу комитети менен Жүнгө илимдер академиясы илим техника табылгаларын айландыруу өрүшүн козготуп, байлыктан өз ара ортоктошуп, мамлекеттик стратегиялуу илим техника күчтөрүн шайкештирүүнү күчөттү. Жүнгө илимдер академиясы 100 000 патент табылгасын ачып жиберди.
0: Малия акча мамиле шайкешип дыйкандарды колдогон саясат мүнөздүү арга катары быйыл алдыңкы 3 мезгилде мамлекет боюнча айыл чарба ишенимдүү насыясынын боорун болуу системасы жалпы 300 000 айыл чарба ылайыктуу көлөмдөгү тижарат толку түрүн 200 миллиард юандан ашуун насыя боорун менен камдап, айыл чарбада өнүмдү арттырып дыйкандардын киреши арттыруусун илгери сүрдү.
1: Жакында Чинхуа даашөөсү мамлекет ичиндеги көптөгөн изилдөө топтору менен биригип, эл арада өзүк нур саатын алдын изилдеп жасап, квант тыгыздыгын өлчөө электрондук абалынан атом өзөк абалына өтүүнү ишке ашырды. Өзүк нур сааты атом нур саатына караганда ансайын туруктуу, төптүгү ансайын жогору, кешелеги ансайын байымдуу болуудай артыкчылыктарга ээ. Келечекте жол баштоо жана терең боштукта өлчөө сыяктуу салаларда иштетилүүсүндө үмүт бар.
0: Бүгүн Жүнгө өзөк тобу Тянвэн өзөк электри 7-чи номерлуу генераторлор группасы алгач болуп торго жалганып электр таратууну бүтүрдү. Аталган генераторлор группасы 3-чү урпак өзөк электр техникасын колдонуп, долбоорлонгон өмүрү 60 жыл. Так генератордун жылдык электр таратуу мөлчөрү 10 миллиард киловатт-саатка жакындашат. Тянвэн өзөк электр базасы миллион киловатт даражалуу өзөк электр генераторлор группасынан жалпы 8-ди долбоорлоп куруп, учурда 6 генераторлор группасы расмий соодада жүргүзүлдү.
1: Бүгүндөн баштап Шинжаң Майтоо Кучар таш жолунда кыш мезгилдик жабуу жолго коюлуп, автоунааларын каттоосуна тыюу салынат. Майтоо Кучар таш жолунун жалпы узуну 561 километр. Кламаттын таасиринен деме даржылып 5-нчи айдын этегинен 10-нчу айга чейин ачылат. Быйылкы автоуна каттаган мезгилинде автоуна агым мөлчөрү 3 760 000 10 реттен артып, жүргүнчүлөр агыны 6 410 000 киши реттен ашкан.
0: Жакында жер шарындагы алгачкы ISO жасанды кар муз көрүнүшү техника комитетинин катчылар башкармасынын милдетин усуналган орун Харбинден орно жогалды. ISO жасанды кар муз көрүнүш техника комитетин мамлекетибиз баш болуп курган. Быйыл 7-нчи айда илдаралык өлчөмдөштүрүү уюмунун ISO расмий тастыгына ээ болуп курулду. Желелеш илдаралык өлчөмдү биргелки жоспорлоп изилдеп түзүп, бөлмө ичи таладагы жасанды кар муз майдан көрүнүшүнө ылайыкташтырып, жер шарынын сала өнүгүүсүнө биргелки техника далилин камдайт.
1: Сауд Арабстан элдик аба каттоо баш мекемеси 7-нчи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Сауд Арабстандын батыш түштүк бөлүгүнө жайгашкан Абха эл аралык учак чайы жана Ордо Кала Рияттагы Халид Паша эл аралык учак чайы 6-нчы күндөн 7-нчи күнгө чейин чабуулга учурап, жалпы 3 адам көз жумду. 36 адам жаракаттанды. Сауд Арабстан баш болуп жетектеген көп мамлекеттин бирикме армиясы 7-нчи күн мындай деди. Эмен Хусай куралчандарынын Сауд Арабстан элдик чаптууларына чабуул жасаганына жооп катары бирикме армия Хусай куралчандарына бир жолку чоң көлөмдүү аскер иштер аракет этен козгоду. Кусай куралчандар бүгүн дагы бир жолу башкарылуучу бомба иштетип, Сауд Арабстан Халид Паша эл аралык учак чайына чабуул жасаганын айтты. Аталган куралчандар 7-нчи күнү мындай деди. Эмен Аден эл аралык учак чайына жакын жердеги Сауд Арабстан аскер иштер нишанына соку берип, ары Сауд Арабстанды Аден эл аралык учак чайын аскер иштерге иштетпестикке эскерткенин айтты. Мындан башка Кусай куралчандар дагы Эмен өкмөт армиясынын Алжоф өлкөсү менен Лахчи өлкөсүнүн чогулган жерине чабуул жасаганын айтты.
0: АКШ маалыматтар алчысы 7-нчи күнү көптөгөн АКШ мансаптарынын маалыматын акыл келтирип кабарлап мындай деди. АКШ мамлекет коргоонуу министрлиги жакында АКШ борбордук кол башчылык штабына Иранга болгон аскер иштер аракетин кайра козгоого жакшы даярдануу көрсөтмөсүн берген. Аталган көрсөтмөдө аракетти кайра козготуунун конкрет убакты айтылбады. Иран маалыматтар алчысы 7-нчи күнү кабарлап мындай деди. Иран ислам көңтөрүштү коргоонуу отряды баш селеңинин жогору даражалуу акылчысы Нагид Хормуз деңиз кысыгынын жабылуу абалда туруп, Иран куралчандар кошуну аны толук тизгиндөө укугуна ээ болуп, деңиз кысыгы ичиндеги аз сандуу законсуз каттоо жолунун жакында жабыла турганын билдирди. Нагид мындай баса белгиледи. Ирандын жөндүү талабы канааттандырылбаса, Хормуз деңиз кысыгы кайра баштан ачып жиберилбейт.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 7-нчи күнү мындай деди. Орусия армиясы Чернков областы сыяктуу жердеги Украина аскери өнөр жай керканаларына сокку урду. Бул аскери өнөр жай керканалары Холиенео чалгындоочу башкарыла турган бомбо жана адам сучак өндүрүү, белен сактоо сыяктуу кызматтарды үстүнө алган. Украина армиясы 7-нчи күнү мындай деди. Украина армиясы Орусия чек арасы ичиндеги нефть чаптуулар жана машыгуу майданына сокку берди. Мындан башка Украина армиясы дагы көп жерлерде Орусия армиясынын чабуулун майтарган.
0: Исралия тышкы иштер министри Саар бүгүн мындай деди. Англиянын Исралия туруктуу конуштануу түйүнүнө каратылган жазалоосуна жооп кайтаруу үчүн бүгүндөн баштап Англиянын Иерусалимде туруштуу консулканасы жабылат. Саар дагы мындай деди. Исралия менен Англиянын 7-нчи күнү тил табышкан келишимине негиз, Исралия тарап Англиянын тышкы иштер кызматчысынан 7 кишини калтырып, Англия өкүлдөр тобу аты менен мурдагы ордунда уландуу кыймыл кулаш айтыруусуна уруксат берет. Англия тышкы иштер вазири Милли Бант бүгүн билдирүү жарыялап, Англиянын Иерусалимдеги узун мөөнөтү бар болуп туруусун уландуу сактай турганын, ары эки мамлекет долбоорун кабылдап, Израилия менен Палестин ортосундагы тынчтык жана коопсуздукту ишке ашырууну колдой турганын айтты.
1: Эл аралык акча кор уюмунун баш лидери Георгий Ева 7-нчи күнү мыналарды билдирди. Азыр Орто Чыгыш районунун согуш иштери тез эле аяктаганы менен жогору ташуу өздүк наркы сыяктуу факторлордун таасиринде эл аралык нефть баасы алыйда жогору орунду сактап келет. Ал дагы мындай деди. Учурдагы чийки май мезгилдүү товар баасынын бет алуусуна караганда жогору май баасы 2027 жылга чейин жалгашат. Эл аралык энергия мекемеси 7-нчи күнү билдирүү жарыялап, мүчө мамлекет өкмөттөрүнүн быйыл 3-чү айда жарыялаган нефть белен сактоо мөлчөрүн коюу берүү планын бачым түзөлөштүрүүгө макул болгондорун айтты. Билдирүүгө негизделгенде эл аралык энергия мекемесинин мүчө мамлекеттеринде азырдагы эле болжолу 1 миллиард 100 миллион тун жалпылык чукул тең талашуучу нефть белем мөлчөрү бар.
0: Дүйнөлүк аба ырайы уюму бүгүн жер шары мезгил мүнөздүү климат жөнүндөгү эң жаңы кулактандырууну жарыялап мындай деди. 2026-жылы 10-айдан 12-айгача болгон мезгилде жылуу алкак Тынч океандын орто чыгыш бөлүгүндөгү деңиз бети температурасы жогорулап, рекорд жаратылган деңгээлге жетүүсү алдын божомолдонду. Бул Эр-Нино окуясынын күчөп жатканын чагылдырат. 12-айда жогору чекке жетүүсү алдын божомолдонду. Мындан башка аталган уюмдагы Эр-Нинонун 2027-жылы 2-айгача жалгашуу мүмкүнчүлүгү 100%га жакын деп мөлчөрлөдү. Ханлуу күздөкү 5-чи маал, ары 24 маалдагы эң мурда хан каты көрүлгөн маал болуп, бул маалда шүдүрүм ан сайын көбөйүп, суук ан сайын күчөп, күз ан сайын сонун боло баштайт.
1: Берүүздүн соңунда чогуу ханлуудагы жаратылыштын кубоздугу жана маданият көрөнгөсүн сезебиз.
2: 露气寒冷,
1: 슈드름 суук түшкөндө түшөт. Ошого ханлуу деп аталган. Бул кезде түндүктө кечки күз болуп, түштүктө күз деми акырын-акырын пайда боло баштайт. Аңырдын конок болуп келүүсү ханлуу маалындагы мезгил кубулуштарынын бири. Ханлуу жетип келгенде аңырлардын түштүккө көчүүсү акырлашайын деп калган маал болот. Байыркылар кийин келгендерди конок деп аташкан. Аны мезгил кубулушуна иштетип, Чонхуа маданиятынын жаратылышты ыр мүнөздүү түшүндүрүүсү чагылдырылган. Ханлуу жетип келгенде кеч бышуучу шалы орулат. Долоно, пахта сыяктуулардан да түшүм алынат. Көлөмдүү ачылган пахталар кудум жай мезгил калтырган булуттарга окшойт. Ханлуу маалында бийикке чыгып, күзгү көрүктөн үзүлөнүү салты бар. Чарт тарапка көз салсак, асман бийик, жер алыс. Бул жаратылышты моюнсундургандык болбостон, жаратылыш менен карым каттоо жасагандык.
3: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
4: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
3: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
4: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
4: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен 65 жыгым аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнаалуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним Республика Унутпай Татайын түрмөгүбүздө кан рагын айыкпас ууруу катарынан кош айттырган Ван Жэньи менен таанышабыз. Мен жана ата мекеним Тяншан улан кыздарынан мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө ар бир адамга айда 1 юандан 20 жыл акча жыйган Айсажан Низамди менен таанышабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025-жылдык автоном район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына кол жеткирген Ли Шөйюанды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Тянышан чабаныры, жаңы түшүмдөрдүн алыска сапары, Синжаң Байноголун обласы, Байынбулак коюу район жалпылык маркеси жана өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, Чиңдао түшүм баалап бекитүү тааныштыруу жыйыны Шандуң Чиңдаода өткөрүлдү. Кыймылда 4 түрдүү өндүрүш сатуу кызматташтык келишими түзүлүп, түзүлгөн жалпы келишим суммасы 10 миллион юанга жетип, Байноголун обласы ал тургай Синжаңдын асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн чыгыш бөлүк базарын ачуу, чыгыш бөлүк менен батыш бөлүктүн кесип кызматташтыгын тереңдештирүү үчүн жогору өнүмдүү чиркештирүү өрүшү түз берилди. Кыймыл Нак майданында Байноголун обласынын өзгөчө дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн көргөзмөлөө атайын районуна тургузулуп, Байынбулак жел элеш кой эти түшүмдөрү, Рүйян сүтчүлүгүнүн түрдүү сүт түшүмдөрү, өзгөчө сүт арагы, Фаңсяң Жуаңян, Янжи Ойпото жүзүм арагы катарлуу асыл сапаттуу түшүмдөр Чордондо көргөзмөлөндү. Бул жолку тааныштыруу өрүшүнө таянып, Синжаң Шандуң, Синжаң Фудендагы көптөгөн керкана нишанды сатып алуу сатуу кызматташтыгын жеңиштүү түздү. Мунун ичинде Синжаң Тяншан малчылык чектүү шериктиги, Шандуң Хыңхы эл аралык соода шериктиги менен 2 миллион юандык кой эти сатуу кызматташтыгын түздү. Синжаң Рүйян сүтчүлүк чектүү шериктиги, Чиңдао Синжаң чоң ашканасы менен 2 миллион юандык сүт түшүмдөрү сатуу буйрутма келишимин түздү. Хыдин ооданы Байынбулак Жэньсин малчылык өнүктүрүү чектүү шериктиги, Чиңдао жер белгиси даңктуу маркети жараты кеңеш берүү чектүү шериктиги менен 3 миллион юандык кой эти сатуу сатып алуу келишимин түздү. Синжаң Сурыгы камдоо чынжырын башкаруу чектүү шериктиги, Фужоу Сенда Сенлинли тижарат башкаруу чектүү шериктиги менен 3 миллион юандык кой эти сатуу кызматташтыгын бекитип, Байноголун обласынын уй кой эти сүт түшүмдөрү менен чыгыш бөлүк базарды тикелей камдоодогу өндүрүш сатуу чынжыр смал жолун өнүмдү шыдырлаштырды. Тааныштыруу жыйынында байланыштуу жооптуулар Байынбулак кою сапаттуу марке курулушу, кесип көлөмү, өндүрүш жөндөмү камсыздоосу жана базар кызматташтык үлгүсүн эмерчиктеп, жан жактуулуу тааныштырып, Байноголун обласынын заманбап дыйканчылык малчылыкты өлчөмдөштүрүп, көлөмдөштүрүп өнүктүрүү натыйжаларын жалпы бетке чагылдырды. Кыймыл мезгилинде жооптуу болуп өткөргөн жак өзгөчө дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнүн жакшы түшүмдөрүн тааныштыруучуларды сунуш кылуу, чыгыш менен батыш бөлүк кызматташтыгындагы айыл чарба түшүмдөрүн өз ара алмаштыруу, күч кошуу, орток баалап бекитүүнү баштоо аземин тең арымда кулаш жайдырды жана Нак майданда кой баалуу алкага аркылуу жыйынга катышкан соодагерлерге бөксөтөө кой этинин өзгөчө даамын тикелей сезиндирип, базардын Байноголун обласынын асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнө болгон таанымы жана моюндоосун дагы да өстүрдү.

Жакында 2026 жылдык Аксуу шаарынын маданият саякат боюнча алмаштыруу жана үгүт кылып жайылтуу кыймылынын 4-үнчү аялдамасы Ханжоого жетип келди. Чыдьян менен Аксуунун терең Синжанга нышандуу жардам берүү достугуна таянып, Аксуу шаары Жибек жолу көркү, үрп адат саттык эмес маданият мурастары, өзгөчө түшүмдөрдү алып, Жиянган суу мекенине барып, төп тааныштыруу, керканалар алмаштыруу, талаада оюн көрсөтүп тааныштыруудан турган көп кайнарлуу форма аркылуу эки жерден маданият саякат кесиби бири-бирин толуктай турган, байлыктан ортук баарлана турган, саякатчылар кайнарын шыдырлаштыра турган жаңы кызматташтык өрүшүн жаратты.

0: Ардактуу огармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгү үздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Мен жана атам экеним республика унутпайт атайын түрмөгү өздө кан рагын айыкпас оору катарынан кош айттырган Ван Жэньини тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз кырк сегизинчи жылы Ван Жэньи Жэндан дашөөсүнүн медицина факультетунан окуу бүтүрүп, биринчи болуп Гуанси доктурканасында калды. Мындайча айтканда, азыркы Шанхай каттоо дашөөсү медицина шоюанына караштуу Руйчин доктурканасы. 1959 жылы ал туңгуш жолу доктурлук салакаты менен ак кан оорусу менен алпурушуп, жаш наукастардын бири-бирден алып кетилгенин көрүп амалсыз калат. Ал ушул туйгуну бир өмүр эсинде сактайт. 20-чы кылымдын 70-чи жылдарынын соңунда чукул мүнөздүү алгачкы данча бүртүкчө клетка ак кан оорусу деп атала турган оору аябай кооптуу болуп, оңой кан көп чыгат. Көп сандагы наукастар 2 аптадан ашпайт эле. Ван Жэньи ой санасын алмаштырып, өсмө клеткасын химиялык жол менен дарылоо дарылар аркылуу уулап өлтүрүүдөн сырт, аны жакшы клеткага айландырууга болобу деп ойлойт. Ал топту баштап, топ-туура 8 жыл сынак жасап, сан-санаксыз дарыларды сынап көрөт. Эң соңунда мамлекетибизде өндүрүлгөн толук тескери типиндеги витамин кычкылынын дене сыртында мындай бузулган клетканы калыптуу клеткага айландырууга боло тургандыгын байкайт. 1986 жылы Шанхай балдар доктурканасы 5 жаштагы бир кызды кабылдайт. Кыздын эти ысып, температурасы түшпөй, ооз мурдунан кан чыгып, караганда боло албай калган эле. Ван Жэньи басымга теңдей алаштырып, балага сынак иретинде турган толук тескери формалуу витамин кычкылын жешти демилгелейт. Кээ бирөөлөр ага бул опурталга тобокел кылууга болбой турганын насаат кылат. Ал мен илимге ишенемин, ишеничим бар дейт. 7 күндөн кийин баланын дене температурасы төмөндөп, оору белгиси көрүнүктүү жакшыланып, бир айдан кийин бүтүндөй басаңдайт. Ал дүйнөдөгү ушул дарыны иштетип, ушул оорууну эмдеген тоңгуч кыз. Ошол жылы Ван Жэньи ушуларга менен 23 наукасты эмдеп, оору абалын бүтүндөй басаңдатат. Кийин ал окуучулар менен бирге толук тескери формалуу витамин кычкылы менен арсен ангит ретин бирлештирип иштетип, бул оорунун 5 жылдык өмүр сүрүү мөлчөрүн 10%дан 97%га ашырып, тоңгуч ирет дарылап айыктырууга боло турган ак кан оорусуна айланды. Ушундай зарыл дарыны Ван Жэньи патент өтүнүч кылып көп акча таппады. Ал дарылоо жоспорун ачык жарыялап, дүйнөдөгү наукастардын иштетүүсүнө мүмкүндүк жаратууну гана ойлоду. 2024 жылы 100 жашка жакындаган ушул карыяга республика ордени берилди. Анын өзүн айтканы өтө жөнөкөй. Мен өмүр бою бир ишти гана аткардым, ал болсо да наукастарга жооптуу болдум, дейт.

Ардактуу ормандар, жогоруда мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Ардактуу оормандар, бир үзүздү улантабыз. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн угасыздар.

мен жана атам экеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө ар бир адамга айда 1 юандан 20 жыл акча жыйган Айсажан Низамедин менен таанышам.

2005-жылы жайда Шинжаң Дашөөсүн эми гана бүтүргөн Айсажан Низамиддин мамлекеттик электр тору Ортала Төк менен камдоо шериктигинин кызматчысы болду. Алгачкы айлык маянасынын 600 юанын алгандан кийин ал эне мектеби, тегиндеги Шинжаң өндүрүш курулуш бинктуаны 5-чи шысы Улуттар орто мектебине кайтып кембагал окуучуларга экономикалык жардам берип ойноду. Класс мудуру 23 кембагал окуучу тизмесин сунуп, ага абалына карап иш көрүп, экөөнү тандоосун айтты. Ал бул бир катар аттарга карап, бир кишинин күчүнүн дегиндей чектүү боло турганын алгачкы жолу сезинди. Эгер ар бир киши ар айда 1 юан селбик берсечи, ал 23 жаштагы жаш конвертти көтөрүп кызматташтарынын эшигин бир-бирден чекти. 2006-жылы 3-чү айда ал жыйган алгачкы 1244 юан селбик акчаны Арлуттан болгон 23 кембагал окуучунун колуна тапшырды. Алгачында кээ бирөөлөр аны оюн коюп жатат деп ойлоду. Бирок бир чоң эне чүпүрөк сумкасын кармап алып 30 теңгени бир-бирден санап ага карматты. Ал анча көп каттанып айтпокчу. Тек кээ бирөөлөрдүн жакшы иш кылып жатканын эле билет эле. Ал дагы бир кишилик күч чыгарышы керек. Шериктик парткомдун шоожусу ага: Сиз жалгыз иштеп жатпайсыз. Биз уюм, сиз алга илгерлесеңиз биз толук кепелеттик кылабыз деди. 20 жыл өтүп кетти. Бир юан планында жалпы 2,200,000 юандан артык селбик жыйылып, Арлут элине 4,400 адам иреттен артык жардам берилди. Жардамга ээ болуучулар мектеп капкасынан чыгып, дагы жаңадан селбик берүүчү болду. 2026-жылы 8-чи айдын 31-чи күнү Айсажан экинчи туркумдагы Жумгодогу жакшы иштер, жакшы кишилер тизмесиндеги башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп билүү тизмесине кирди. Мамлекет боюнча улуттар ынтымагын, алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке мындай деди: Энем, кичинемен мага башкалардын кыйынчылыгы бар экенин көрсөм, жардам кыла алсам көңүлүм камсыз болот, дейт болучу.

Ардактуу оормандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тиян Шан улан кыздарынын мамлекет Мээр Махабат атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык автоном район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына кол жеткирген Ли Шөйөндү тааныштырабыз.

Синжан пактасынын алкоого ээ болуусу өзгөчө табигый байлык абзелдүүлүгүнөн келип эле калбай, дагы да маңыздуусу соор бир түркүм эл мизилдөө кызматкерлеринин үнсүз бекем туруусунан айрыла албайт. Жакында 2025 жылдык Аптоунун райондун илим техника сыйлыгы жарыяланды. Эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болуучу Аптоунун райондук айыл чарба илимдери академиясы пакта изилдөө ордунун изилдөөчүсү Ли Шөйюан пакта атызында 40 жылга жакын тамыр тарткан пакта сортун жетиштирүү адиси. 1987 жылы Ли Шөйюан Синжаң 1 август айыл чарба Шөйюаны азыркы Синжаң айыл чарба даашөөсүн бүтүрүп, Синжаң айыл чарба илимдери академиясынан мурдагы экономикалык эгин изилдөө ордуна бөлүнүп, изилдөө объекти пакта болду. Түштүк жана түндүк Синжаңдагы пакта эгинчилик райондорун аралап текшерип изилдеген соң, Ли Шөйюан пакта айдоочулардын пакта эгүү кызуулугу жогору болсо дагы, бирок пакта сортунун шайкешүүсүнүн төмөн экени, ошол жердин климат жана кесип ажатына ылайык келе турган асыл сорттун кемчил экенин байкады. Эми гана мектеп дарбазасынан чыккан Ли Шөйюан пактачылардын түшүмүн арттырып, кирешесин арттыра турган, эртеп уша турган жогору түшүмдүү, кең чөлкөмдө ылайык келе турган пакта сортторун сөзсүз жетиштирүүгө бел байлады. Ал кезде Синжаңдын пакта сортунун жетиштирүүнүн жалпы деңгээли артта калган болуп, ишмерлер, илим изилдөө жабдуулары, тажрыйба базасы кемчил эле. Молекула сорт жетиштирүү дагы окуулук баскычында токтоп калган болуп, сорт тандап жетиштирүүгө тирөөч болуу кыйын болуучу. Шарт болбосо, шарт түзүп болсо да иштөө керек болду. Карбалас илим изилдөө менен алектенүүдөн тышкары Ли Шөйюан Жүнгө айыл чарба даашөөсүнүн кызматтагы аспиранттыгына сыноо берип, сандуу тукум кубалоо жана молекула тукум кубалоонун алдын катардагы назарияларын системалуу үйрөнүп, молекула сапатын жетиштирүүгө күч жумшады. Ли Шөйюан мындай деди: сөзсүз алдын катардагы жаңы техника жаңарганы эгергенде гана убакыт менен жарышып жакшы үрөндү атызга эрте сепкели болот. Жөрөлгөлүү сорт жетиштирүүнүн мөөнөтү адатта 10 жылдан аша турган болуп, өркүндөп, гүлдөп жаткан Синжаңдын пактачылык кесибине карата айтканда күтүп тургалы болбойт эле.

Алдыңкы сорт жетиштирүү билимдерин ийгерген соң Ли Шойюан ишкана толтуруп, Назария жактан кортунду чыгарбай, кайра атызга тереңдей кирип, түйшүктүү узакка созулган сорт жетиштирүү жолун баштады. Ал Аптынум райондук айыл чарба билимдер академиясы түштүк Синжаңда тургузган кучар сорт жетиштирүү тажрыйба базасында тамыр тартып, ошондон кийинки 10 жылга жакын убакытта оң канчама келе турган бул тажрыйба атызында анын бейнесин көргөлү болот. Жөндөмү окшобогон жакшы материалдарды табуу үчүн ал жан жактуу сорт жетиштирүү долбоорун түздү. Базада адаттагы эгинчилик району, кургакчылык чөйрөсүнүн начар шарт району, Шордо чөйрөнүн начар шарт району, дарт курт зыянын баалап эктөө районун айырып, салыштырма тажрыйбаны катаң тургузуп, чөйрө өксү менен сорттун өзүндөгү чекиликти айырмаландырып, ар бир түрдүү сандуу маалыматтын чыныгы, ишенимдүү болуусуна чыныгы кепилеттик кылды. Адам күчү кемчил болгондуктан жер эгүү дагы Ли Шойюандын өз ишине айланды. Пахтанын бүтөсү доорунда ал негизинен баазага жайгашып, бети күнгө күйүп, кийим кечелери топочоң болуп кетет. Ли Шойюандын карашынча бир жакшы сорт жетиштирүү адиси жер эгүү чебери болуу керек. Жакынкы 40 жылдан бери Ли Шойюан коллектив менен алдартып болуп, Синжаң пахтасынын өзгөчө үрөөн плазмасы байлыгынан 6000 барчадан ашуунду жийип иреттеп, өзөктүү үрөөн плазмасы байлыгы таяныч аталык негизин жаратып жана ортоктук баарланып пайдаланууну ишке ашырып, сорт жетиштирүү үчүн мыкты негиз салды.

Ушундай болуп эле калбай, алдагы жарыктык, температура, суу курулмасынын өзгөчөлүгүн негиз кылган Синжан пахтасын жогору түшүмдүү, асыл сапаттуу, жогору өнүмдүү эгүү алгылыктуу техникасы жана жогору түшүмдүү, асыл сапаттуу, начар шартка жогору өнүмдүү теңтайлаштыра ала турган машинада пахта жүү өндүрүш техникасы үлгүсүн жаратуучулар ортого коюп, Синжандын сорт жетиштирип өстүрүү назариясы жана өстүрүү техникасын байытты. Сорт жетиштирүү караманча жаңылык жаратуу эмес, кайра кесиптеги кыйын маселелерге тикелей бет алуу. Бул Ли Шөйюан сызыл моюнсунуп келе жаткан түшүнүк. Сорт жетиштирип жатканына 40 жылга жакын болгон Ли Шөйюан коллективди жетектеп, кесип ажатын канааттандыра турган көп түрдүү типтеги пахта сортунан 23-тү тандап жетиштирип, көп түрдүү сорт Шинжаңдагы боштукту толтурду. Тандап жетиштирилген сорт кеңейтилген көлөм жалпы 40 миллион модон ашуун болуп, 13 миллиард юань экономикалык өнүм жаратты. Бүгүнкү күндө 60 жаштан ашкан Ли Шөйюан дагы эле бир тал жакшы үрөөн үчүн чуркап жүрөт. Ал сорт жетиштирип эле калбай дагы көптөгөн убактын илимий чара белгилөө жана илим техника тейлөөсүнө жумшап, пахтачылык кесип өткөлүн ийгерди жана бүт күчү менен илим жалпылаштыруу окуулугун түзүп өндүрүшкө жетекчилик кылды. Ли Шөйюан мындай деди: сорт жетиштирүүнүн чеги жок, шыдыр жолу ансыз да жок. Жерге терең чөккөндө эле анан калыктын арпка ыйгыла турган натыйжаларды жаратууга болот.

0: Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйчөн уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

жүрөк булчуңунун кайта өсүүсүндөгү кош кайгуан байкалды. Ханлуу акырап маалында кандай күтүнү керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Бери үздүлан таузурматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жүрөк булчуңунун кайта өсүнсүндөкү кош кайгон байкалды деген жаңылыкты угасыздар. Жүрөк булчуң тыгылмас адамдардын өмүр жана саламаттыгына оор өкүс кыла турган негизги оорулардын бири. Жаракаттанган жүрөктү кандай кылып соо жүрөк булчуңу кылып кайта өстүрүү сызыл медицина саласында туш келген кыйын маселе болуп келди. Жакында кургактык армия аскерий доктурканасы адистер тобунун бир түрдүү жаратуучулук изилдөөсү эл аралык журналда жарыяланды. Изилдөөдө алгачкы жолу жүрөк булчуңу клеткаларынын көбөйүшүн бир жуп кош кайгандан дал ордунда теңшелип тизгинделүүгө учурай турганын, гендердин бирлешип аралашуу аркылуу ички кайнарлуу жүрөк булчуңунун кайта өсүшүн көрүнүктүү калыбына келтирүүгө боло турганы, жүрөк булчуң тыгылмасын дарылоого бүтүндөй жаңы жол ачып берилди. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жүрөк булчуңунун кайта өсүшүндөкү кош кайгон байкалды деген жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.
1: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
2: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
1: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
3: Атамекен алтын бесигим.
1: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берүүбүздү улан таа урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө Халлу акырап маалында кандай күтүнү керек деген мазмунду сүйлөп беребиз.

Kanlu, akrap malında tömendöki kütünü cumuşların göv işte periniz. Birinci, geç küzdü alsızlıktı kuvatta bepkönünümde ulaştırıp kurgaktıktın aldın ala turgan azıqtıklardı gövrek çeşi sunuşu berilet. Misalı, Beyhı, Ağmur, Qarğalda kurgu, Aşkabaq siyaqtı ular. Güz mezgilinde kütünü de kuvatta oluqtı o gerek. Kuvatta oromcılaşka bol boydu. Qıyğıl azıqtık öpkönü şıdırlaştırğa paydalı. Qıyğıl mömö jaşılçalardı layıqtı jegenge bolot. Misalı, cüzi, limon, anar, kızılmılıq, umi, cüzüm siyaqtı mezgildik mömö jaşılçalardın tamı qıyğıl bolıp arı öpkönü qorqoytarı, bordun jöndömün küçöytöt. Güzde açu düğülüktüre turgan, mayda atıldırılıp pişirilgan, kebep kılıngan azıqtıklardı. Misalı, laza, huaca, guipi, cemcemel, piyaz jan araq siyaqtılarda az gerektö. Az içü cebestik, içbestik gerek. Açu azıqtıklardı jegende azaytu arkulu, birinciden, öpkönün jılılığı ötü artıp ketüüsünün aldın alganga bolot. Ekinciden, açu azıqtıktın öpkönü jarakattandırıp kuvatlı koromjulu osunun aldın alganga bolot. Xanlu, akrap malında aba suuk, ertemenenki tamakta ısık, jumşak azıqtıklardı jeş, ısık atalay çüyü gerek. Nomi ayabay jakşı tando bolup, gök boğraş kazandı soğulup, deneni kuvatlı önümünü ye. Экинчи, оорунун кургактыктын алдын алуу үчүн көбүрөөк суу ичүү керек. Ар жолу аба сууганда мээ кан катышмасына чалдыга тургандар көбөйөт. Жүрөк мээ кан тамыр оорулары тарыхы барлар эртең менен кечинде ылайыктуу мөлчөрдө суу толуктоого өзгөчө байкас кылуусу керек. Саар менен суу ичүү ашказан ичеге жолундагы суюктукту суюлдурат. Суу канга киргенден кийин аракет менен бирге тер жана сейдик формасында дене сыртына чыгарылат. Уктоодон жарым саат мурда ылайыктуу мөлчөрдө суу ичкенде канды суюлдуруп, кан уюгунун алдын алганга болот. Үчүнчү, мурда уктап мурда туруп, ылайыктуу аракет кылуу керек. Мурда уктоо денени кубаттайт, саар туруу өпкөнү жакшылайт. Ошого турмуш ыргагын теңшөөгө байкас кылуу, артыкча чарчоо жана уктабай таң атуунун алдын алуу керек. Күз мезгили дене аракет кылып, дене такшалдыруунун эң жакшы маалы. Өзүнүн абалына негиз окшош болбогон дене аракет түрлөрүн тандаса болот. Узун убакыт уландырганда жүрөк өпкө жөндөмүн арттырганга болот. Сейилдөө, тоого чыгуу сыяктуулар аябай жакшы тандоо. Бирок алгачында күчтүүлүк даражасы өтө жогору болуп кетпестиги, аракет мөлчөрүн барган сайын арттыруу керек. Артыкча аракет кылганда адам денесинде чарчагандай сезим артып кетип, тескерисинче саламаттыгын калыбына келтирүүгө пайдасыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө Ханлу акрап маалында кандай күтүнү керек деген мазмунду айтып бердик. Эми ыргууңуздар ырдан соң берибизди улантабыз.

1928 жылы 11 айда Ли Яньнян Хэби өлкөсүнүн Чаңлы ооданындагы бир кембагал дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келип, кичи кезинен баштап эле бир чоң түтүндүн доңузун багат. 1945 жылы 10 айда ал Чаңчүндө аскерликке катышып, армияга кирип, ошондон баштап көңтөрүш жолуна аттанды. Ли Яньнян алдарты болуп Боштондук согушу, Батыш Хунандын бандиттерди жоюу, Америкага каршы туруп Чаушенге жардам берүү согушу, чек ара коргоо согушу сыяктуу чоң кичик болуп 20дан ашуун согушка катышат. Ляошин согушунда ал турган армия бөлүгү Хэйшан тоосунда тоскоол чабуулга катышып, өзүнө бир нече эсе көп душман армиясына тосуп сокку берүүгө жоопту болот. Ал сапташтары менен бирге түндө 100 чакырымдан ашуун жол басып, чуркап жолунун автоунаасынан озуп, базаны 3 күн бекем коргоп, дос бөлүктүн душманды курчоого алуусуна баалуу убакытты колго келтирди. 1951 жылы 3 айда Ли Яньнян ыктыярчылар армиясы менен бирге Ялу Жаң дарыясынан өтөт. 10 айда ал ыктыярчылар армиясы белгилүү лагерь 7-чи Лиананын жетекчиси болот. Ал турган лагерь буйрук боюнча колдон кеткен 346.16 бийик жерге кайтарма сокку берет. Бир түн өлүм көрүм согуш кылуу аркылуу бүткүл лагерь Беш Тоо чокусун кайтарып алат. Бирок аскерий бөлүктө өлүм житим өтө көп болуп, сымсыз телеграмма жаптуусу жартылган болуп, жогору даражалуу оору менен байланыш үзүлүп калат. Душмандын күчтүү чабуулунда Ли Яньнян алдарты болуп беш жолу аскерий бөлүктү ириетке салып, 4 Лиан согушун шайкештирип уюмдаштырып, күчтүү ураан аркылуу жеңишке жеткен кезде аскерий бөлүктү батыр тырдык менен алга аттанууга шыктандырып, чугул жагдайда чепти сактап, кооп кырсыкты тынчтандырат. Ал кошуунду баштап, алдарты болуп душмандын базасына чабуул кылып, душмандын сансыз чабуулун кайтарып, Америка армиясынан 600дөн ашуун адамды жаралап, атып өлтүрөт. Ыктыярчылар армиясы баш штабы баалоосунда жолдош Ли Яньнян согушта жеңишке жетүүдө чечүүчү рол аткарды деп жазылат. Согуштан кийин ага биринчи даражалуу каарман атагы, өзгөчө эңбек көрсөтүү ардагы ыйгарылды. Чаушен согуш майданынан жеңиш менен кайткандан кийин Ли Яньнян мамлекет коргоонуу иштерине уландуу киришип иштеди. 1979 жылы жашы 50дөн ашкан ал чек ара коргоо согушуна катышып, алдыңкы чеп базасына көп жолу тереңдей барып, 2 жолу 3-чү даражалуу эмгек көрсөттү. Ал баштан бойго карт каарман, карт партия мүчөсү, карт жоокердин көңтөрүштүк касиетин сактап, эмгегин айтып мактанбай, салымын оозго албайт. Ал мындай дейт: «Бардык ардак мага таан эмес, түгөлдөй мамлекеттин көңтөрүштүк каармандарга берген сыйлыгы».

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө 49 жыл ай нуруна окшош чек ара райондогу аялдардын саламаттык жолун жарткан Майнур Ниязды тааныштырабыз. Уйгур тилинде Майнурдун мааниси жарыгай деген мааниде. Автоном райондук эл доктурканасынын аялдар бөлүмүнүн мудур врачы профессор Майнур Нияз тунук ай нуруна окшош Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлуут аялдарынын саламаттык жолун нурландырды. Майнур Нияз 1976 жылы Шанхай медицина дашөөсүн бүтүрүп, автоном райондук эл доктурканасынын аялдар оорулары төрөдү бөлүмүнө келип 49 жыл иштеди. 20-чы кылымдын 70-80-чи жылдарында түштүк Шинжаң айыл кыштактарында көз караш бекинме болуп, дарылоо шарты артта калып, жатуу мойну ырагы көп көрүнүп болчу. Ар жолу жатак текшергенде оору азабын тартып жаткан эже сиңдилдерди көргөндө жүрөгүн бычак менен тилгендей ачышат. Бул азап анын чечкин убадасына айланды. Ал жатым мойну ырагынын алдын алып дарылоо жолун сөзсүз таап чыгам деп бел байлады. 2005 жылы Майнур тек 100 000 юан жумуш байтоо каржысын алып топту байтап Такламакан кумдуу чөлүнөн түштүк жээгиндеги Хотен, Крия катарлуу оодандарга барып түтүн сайын эргеп текшерүүнү кулаш жайдырды. Кум бороон баардык жерди каптаган кыштакта күндүзү эргеп текшерсе, кечте муздак суу менен кургак нан жеди. Чет, алыс, айыл шаарчаларда ар күнү кеч саат 9:00 түк токтосо, алар кол чыракты жарытып, уландуу кызмат кылды. Кулунун тоосунун түндүк этегинде 0 төмөн 20 Цельсий градус болсо дагы, алар жуурканга оронуп, сандуу маалыматтарды киргизди. Эң көп болгондо топ 5 күндө 5000ден ашуун аялды текшерип бүттү. Канчалык жапа тартсак, чарчасак дагы бир ноокасты дагы калтырып коюуга болбойт дейт ал. Көп жылдардан бери топ жалпы 3060 миң адам иреттен көп кишини эргеп текшерип, Шинжаңдагы алгачкы жатым моюну ырагы сандуу маалымат кампасын курду. 49 жылдык медицина кызмат барышында ал 20 миңден артык операцияны бүтүрүп, 9 миңден артык кооптуу оор ноокасты куткарып, 56 магистр жана докторду тарбиялады. Ноокастар аны көрсөк эле камсыз болобуз дешти. 2024 жылы 9 айда Майнурга мамлекеттик улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке атагы ыйгарылды. 2025 жылы 9 кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгына ээ болду. Сыймык алдында ал ардак тек бир эле кишиге таан эмес, бүт топко таандуу деди.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, саламатсыздарбы? Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Турпан шаары Идкут районундагы 53700 мо жердеги күзгү гоон бышы пазарга салынды. Аптоном райондук орган иштерин башкаруу идарасынын кадры Чаң Нин кыштакта турган 4 жылда калыкты жетектеп, айыл кыштактардын келбетин өзгөрттү. Мамлекетибиз аштык кесибинде жылдык өнөр жай жалпы түшүм наркынын 4 триллион 500 миллиард юандан ашуусунан үмүт бар. Ардактуу ормандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

алтын күз мезгилинде жыялын той этегинде мөмөлөрдүн куш кержи тайланага тарады. Жакында Турпан шаары Эки Кот районунда күзгү коондору арт-арттан бышып чордонду үзүп базарга салуу мезгилине кирди.

өзгөчө жарыктык жылуулук шартында көзгө коондун кан курамы жеткиликтүү жыйналгандыктан ар кайсы жерлердеги соодагерлер айдоолорго жыйылып, үзүү, айыруу, жашык салуу кызматы тең арымда кулаштырылып, какыр талаада таттуу мол түшүм мезгилин күтүп алды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, көлдөнүгө назар турма көздө Торупаны шаары Эл Кут районундагы көзгү коондон мол түшүм алуу көрүнүшүн айтып беребиз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

ардактуу армандар берүүбүздү улантабыз. Абдунум райондун орган иштерин башкаруу идарасынан Артыш шаарынын Каражүл айылы Орто Каражүл кыштагында туруштуу мурдагы биринчи Шудижаңнын 4 жыл кыштакта турган мезгилде кыштак тургундарын жетектеп, Лоңшайын кароол сексин куруп, чек араны коргоо негизин бекемдеп, Синжанга нышандуу жардам берүү күчүнө таянып, өлчөмдөшкөн улак тартуу майданын жаратып, айыл кыштак маданият саякатын өнүктүрүп, чек ара районду бекемдеп, калкты байыта турган гүлдөнүү жолун ачты. Биз бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Жаңниңдин кыштакта турган мезгилинде кыштак үчүн иштеп берген нактылуу иш жана жакшы иштерин айтып беребиз.

Артыш шаарынын кара жол айлы орто кара жол кыштагы Лоңшан тоо чокусунда тоо таштарынан кат кат тургузулган бир кароол сексе айбат менен бой көтөрүп турат. Бул бийик кыштактан шамал чыкканда кум учуп тура турган эски турпатын түпкүрүнөн өзгөртүп эле калбай, дагы да маңыздуусу кадрлар менен калык бир ниетте күрөш кыла турган мамлекеттин тынчтыгын коргой турган руханий жер белгисине айланды. Убакыты 2022 жыл

3 айга кайтарсак, Жаңдин орто градулдук кыштагына келип, кыштакта туруу кызматын баштады. Ал кездеги Лоңшан тоосунун чокусунда бийик секи көрүнүшү жок, тек какыр дөбөдө калдык топо таш бар эле. Жаңдин эскерип мындай деди: "Кезинде менин анык эсимде, бул тоо боорунда оодарылып түшкөн бир кесек үй бар болуп, шамал чыкса эле баары жерде топо каптап, айланада калык аябай түйшүк тартчу. Кыштактын келбетин жакшылоо, какыр тоону жөнгө салуу үчүн Жаңдин Лоңшан тоосун тазалап, кароол секси жасоону чечим кылды. Бул жапжаңы курулуш ою кыштак кадрлары жана кыштак тургундарын алгачында эле наандыра албады. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Мамет Жүсүп Арыпжан мындай деди: "Бул жерде дагы жол жок эле. Ал кезде Жаңшуди бул ишти айтканда көңүлүмдө ишенич жок болчу. Бирок Жаңшуди сөзсүз жеңишке жетебиз" деди. Жаңдин курулуш каржысын эң зор даражада үнөмдөп, курулуш өздүк наркын төмөндөтүү үчүн кыштакта туруштуу кызмат отрядын баштап алдыда жүрүп, бүт кыштактагы ар улут калкы, картаңдар, жаш өспүрүмдөр тең аттанып, өздүгүнөн таш казуу, таш которуу, таш ташуу кызматына катышты. Жаңдин мындай тааныштырды: "Бүт курулуш барышында бүт кыштакта ар күнү таш каза турган, таш ташый турган кадрлар калык жалпы 20,000 адам иреттен ашты. Какыр талаада суук жандан өтүп, көпчүлүк кычыраган сууктан коркпой, чападан баш тартпай, бир кирпич, бир таштан бийик секини куруп чыкты." Ал мындай деди: "Күчтүү жаштар чоңураак ташты, күчү алсызыраак кишилер өз көтөрө алгыдай ташты которду. Андыктан бул түйүн мени аябай таасирлендирди. Калктын колдоосу болсо эле биз ар кандай күрөштө жеңишке жете алабыз." Кароол секси бүткөндөн кийин мурдагы какыр тоонун чокусу жапжаңы түскө кирип, тегиз кеңейткен тоо чокусу кыштак тургундары эс ала турган, сейилдей турган, балдар ойной турган жакшы жерге айланды. Кичинекей балдар дайыма кароол сексинде туруп, жалгашып кеткен чек ара линиясына алыстан көз чаптырып, ата энесинин чек аранын биринчи чебинде чек ара чалгындап коргоп жатканын сыймыктанып айтышат. Тууган уруктар кароолдо туруп, калык мамлекет чек ара линиясын коргоп жаткан жылуу жөнөкөй көрүнүштөр таштан салынган бул бийик секиге терең маани тартуулап, Лоңшан кароол мунары дагы ошондон баштап мына ушундай аталып келди. Орто кыражол кыштагы чек ара линиясына жакын болуп, бүт кыштак 23 км чек ара линиясын башкарып тизгиндеп турат. 244 чек ара коргоочу жыл бою жумуш ордунда бекем туруп, күнү түнү чек ара чалгындап кезекчилик кылып, чек арадагы кыштактардын ырашкердиги, катыржамдыгын үнсүз коргоп келет. Бул күрдүү топуракта дагы адилет жолунда баатырдык көрсөтө турган, баатырдык көрсөтүп чек ара коргой турган карапайым каармандар ар убакыт бардыкка келүүдө. Эрте жаздын бир түнү кыштактагы малчы Гүлжан коңшусунун кой короосуна ач калган карышкырдын кирип, койлорун үркүтүп, коллектив мал мүлкүн эбегейсиз зор зыянга учуратканын байкады. Кооптуу чукул учурда ал өзүнүн коопсуздугуна карабай, баатырдык менен алдына барып, куруу кол карышкырды кубалап, коңшусунун мал мүлкүн бүт күчү менен коргоп, эң акырында зор суммалуу зыяндан сактап калды. Бул барышта өзү дагы оор жараланды. Анын адилет жолунда баатырдык көрсөткөн, үй бүлөсүн сүйүп, чек ара коргогон, коңшулар менен ынтымак өтө турган баалуу рухун сыйлоо үчүн кыштак кеңеши аркылуу Гүлжанды чек ара коргоочулар кошунуна расмий кабылдап, чек ара райондогу калктын чын ыкластуу жоопкерчилигин урпактан урпакка жеткирип жалгаштырып келди. Кароол секси бийик бой көтөрүп, кадрлар менен калктын көңүлүн бири бирине жипсиз байлады. Жаңдин дагы кызматтын маңыздуу түйүнүн калктын кирешесин арттырып айтууга коюп, чек ара оозундагы калкты, чек араны жакшы коргоо, ошондой эле жакшы күнгө ээ кылууга бел байлады. Кара жүл айылынын эзелтен улак тартуу чакан шаарчасы деген кооз аты бар. Улак тартуу ат байгеси ошол жерде көптөн бери мураскерди кылынып келген жөрөлгөлүү үрп адат кыймылы. Жалпылык негизи терең үрп адат маанай коюу. Жаңдин мындай деди: "Мурда өлчөмдөшкөн майдан болбогондуктан түрдүү үрп адат жарыштары тек какыр бош жерде гана өткөрүлөт эле. Жаңдин бул үчүн Жаңсу, Күншандын, Синжанга нышандуу жардам берүү кол башчылык орду менен дилгир шай кешип, жоспорду дилгир доклад кылып, түрлөрдү колго келтирип, 2 млн юан чиркештирүү каржысын жеңиштүү колго келтирди. 3 жыл сызыл курулуш кылып, туруктуу арымда чабуул жасап, жабдуулары кемелдүү, жөндөмү толук болгон өлчөмдөшкөн улак тартуу байге майданы какыр дөбөдө бой көтөрүп, кыштакта улак тартуу байге желелеш маданият, дине тарбия кыймылдары байма бай өткөрүлүп, жарыш өткөрө турган майдан болбостук тарых менен түгөлдөй кош айтты. Жаңдин эскерип мындай дейт: "Курулуш бүткөндөн кийин эсимде калышынча тунугуш жолу жарышта калктын баардыгы катуу алкоо жаңыртты. Менин кубанычым койнума сыйбай, ошондо аябай сыймыктанган элем.
Какырды өнүн маданият дене тарбия жарыш майданы үрпадат байу кесибине айланды. Дайымды улашкан үрпадат жарыштарына таянып, кыштактын маданият саякат жашоо күчүн үзгүлтүксүз өрчүтүп, жалпы тосуп алынган саякатчы 120 000 адам иреттен ашып, саякатчылык универсал кирешеси 700 000 юандан ашты. Мурдагы кум борону учуп турганы Какырталада, кыштакта айлык кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жаркын байу гүлү чыныгы кулпурга ачылып, жаңынын 4 жыл кыштакта бекем туруп, 4 жыл бүтсени менен кызмат кылуу аркылуу нактылуу жоопкерчилигин эң терең махабатынын бардыгын чек ара оозундагы бул мээримдүү топуракта калтырды.